0: mal dať Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi a dám vám ju do vlastníctva. Ja som Hospodin.
1: Exodus, 6. kapitola, od 6. po 8. verš. Nie len Mojžiš, vodca, potrebuje povzbudenie. Potrebuje ho aj ľud. Nie len Mojžiš potrebuje niečo počuť. Potrebuje to aj ľud. Preto povedz Izraelitom. Ale čo im má povedať? To, čo Boh vykoná. Ja vás vyvediem, vyslobodím vás, vykúpim vás. A tak sa aj stane. Boží ľud sa nevyslobodí, ale bude vyslobodený. Izrael z Božích činov spozná Boha ako svojho vykupiteľa. Poznáte, že ja som Hospodin váš Boh, ktorý vás vyvedie spod egyptského jarma. A keď sa raz predpovedané stane skutočnosťou, Boh sa takto predstaví svojmu ľudu. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. Exodus, 20. kapitola, 2. verš. Čo tu Boh hovorí o budúcnosti, raz sa stane minulosťou. Na čo sa Izrael ešte len pozerá dopredu v nádeji, na to sa raz bude pozerať dozadu s vďačnosťou. Toto je spôsob Božieho jednania. On najprv oznámi, čo vykoná, potom to vykoná a nakoniec vysvetlí, čo vlastne vykonal. Najprv budúcnosť predpovie a potom predpovedané uskutoční a sľúbené splní. To dokáže len ten, kto je pánom dejín. Kto vládne nad prítomnosťou, aj nad budúcnosťou. Aj nad všetkými národmi. Tak ako v prípade Izraela, aj Egypta. Boh Izrael nie len vyvedie, ale aj privedie. Privediem vás do krajiny, ktorú som slávnostne sľúbil dať Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. Sľub daný otcom splní pri synoch. Vám ju dám do vlastníctva. Izrael však dostane ešte jeden mimoriadny sľub. Príjmem vás za svoj ľud a budem vašim Bohom. Nič väčšie a slávnostnejšie Boh človeku sľúbiť nemôže. Pohanské národy si vyberali svojich bohov. Tu si Boh vyberá, čí Boh bude. Ktorý národ príjme za svoj ľud? A jeho voľba padne práve na Izrael, na národ otrokov. Nie je to človek, ktorý prijíma Boha za svojho. Je to Boh, ktorý prijíma človeka za svojho. Nie je to človek, ktorý robí Bohu láskavosť tým, že ho príjme. Je to Boh, ktorý preukazuje milosť tým, ktorých príjme za svojich. A kto je Bohom prijatý, je ním prijatý raz a navždy. Boh bude jeho Bohom nielen v časnosti, ale aj vo večnosti. Lebo ako je Boh večný, tak aj vzťah s ním je večný. K takémuto vzťahu sa Boh zavezuje voči tým, ktorým hovorí: a budem vašim Bohom. Pane, ďakujeme za nesmiernu milosť, ktorú si nám preukázal, keď si nás prijal za svoje deti a stal si sa našim Bohom.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Kolosanom 3. kapitola 1. a 4. verš sme už preberali, ale najskôr sme hovorili o podmienkách posvetenia mysle, že teda nemôžeme začať priamo nejakým aplikáciou. Potrebujeme splniť podmienky, ktoré v tých 4 veršoch sú spomenuté a o ktorých vlastne bola 2. kapitola, prakticky celá. Takže nebudem to celé znovu opakovať, aby sme sa napojili na to, čo sme hovorili. Takže toto je druhá časť úvah o 1. a 4. verši. Skúsme úvodné otázky, tak trochu sa naladiť znovu na tú tematiku, ktorú dnes chceme preverať. Takže skúste si rýchlo odpovedať na otázku. Dá sa myslenie ovládať? Dá sa myslenie ovládať?
2: Ide.
1: No, asi tak. No, dá a nedá. Tak o tom to celé je. Nie? Takže dá sa myslenie ovládať. No, keby sa nedalo, tak by bolo veľmi zlé. Zase nesmieme tu pod touto otázkou rozmýšľať o tom, či iných myslenie vieme ovládať. Lebo to už potom, to je už potom nebezpečné. To sme mali tu pár rokov propagandy, ktorá sa snažila ovládať naše myslenie. Keď hovorím, či sa dá myslenie ovládať, tak myslím, že ide o seba kontrolu a nie kontrolu niekoho iného. Takže skúste o tom si tak odpovedať. Druhá otázka trošku viac na telo. Kajaš sa len zo zlých skutkov alebo aj zo zlých myšlienok? Kajať sa znamená činiť pokánie. Roáček to takto má preložené. Myslím, že vieme, čo je to kajať sa. Ľutovať pred Bohom, vyznávať. Pane, zhrešil som, zle som rozmýšľal. Tak skúste si na to odpovedať. Kedy naposledy ste ľutovali zlé myšlienky, ktoré neprešli do zlých skutkov. Lebo už keď to prejde do zlých skutkov, tak už potom robíme pokánie z toho, že sme dačo zle urobili. Ale ak sme zle mysleli, alebo zle myslíme, nepamätám si, že by som počul niekoho, že by veľmi ľutoval zlé myšlienky. Tretia otázka. Čo robíš preto, aby si rozmýšľal v zhode s Božou vôľou? Takže myslím si, že z tých predchádzajúcich dvoch otázok vyplýva si, že myslenie je veľmi dôležité, že máme niečo s tým robiť, aby sme nehrešili mysľou. No a skúste si povedať, alebo napísať, ak si robíte poznámky, čo robíte preto, aby vaša myseľ fungovala s Božou vôľou. Hej, takže to je už nepriama odpoveď aj na tú

robota, hej, že asi sa to dá nepriamo ovládať. Asi nie priamo, že si rozkážem, ale rozhodne, že nejaké nepriame metódy na to existujú, aby sme mysleli to, čo chceme myslieť. Inak by sme neboli ani ľudia, nie? Keby sme rozmýšľali bez toho, aby sme vedeli, že nás rozmýšľajú, ako niekto hovorí, že hormóny alebo niečo. Takže to je niekoľko názov. Na začiatok, tie texty, ktoré budeme mať pred sebou, sú tie isté ako pred dvomi týždňami. Takže tie nebudem vysvetľovať, tie farby po slovensky teraz. Predtým sme hovorili o tom, že sme vstali z mŕtvych, to je v tom fialovom. Kristus je tam spomínaný v tých fialových rámčekoch, teda, že celé je to o ňom a našej identifikácii alebo našom stotožení s ním, že teda my sme s ním vstali z mŕtvych a zomreli sme, toto je v tom čiernom, váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. Keď sa zjaví Kristus váš život, tam vidíte, že to spojenie nás a jeho je podstatné pre to myslenie. Ale dnes sa budeme zaoberať týmito dvomi príkazmi. Hľadajte, čo je hore, a myslite na to, čo je hore. Tam by sa to možno lepšie preložilo. Myslite to, čo je hore, ale to slovensky veľmi neznie. Takže tieto dva príkazy vyplývajú, ako vidíte, z tých predchádzajúcich tvrdení. Takže ešte schému si pozrieme, zase tú istú, čo predtým, ale si ju pripomenieme. Takže tu som veľmi chcel zdôrazniť, že toto poradie je rozhodujúce. Nemôžeme začať príkazmi, ak nesplníme podmienky. Teda ak niekto nie je znovu narodený, tak toto pre neho jednoducho je absurdné. Toto je lepšie, aby to, nechcem povedať, nepočúval, ale nemôžete rozkazovať beznohému, aby chodil. Nemôžete rozkazovať človeku, ktorý nemá jazyk, aby hovoril a tak ďalej. Jednoducho, toto je až po splnení podmienok, že sme vstali s Kristom, čo je znovu narodenie, že náš život je s ním ukrytý v Bohu, pretože náš zdroj zmyslu a energie a večnosti je priamo v Stvoriteľovi, tom, ktorý sa volá Jahve, ktorý pôsobí existenciu. A čakáme Kristov príchod. Teda vieme, že keď príde Pán, tak je to môj prospech. Že sa to nemusím báť, že sa teším na to. Pane, prídi. To je posledná veta celej Biblie. Prídi, Pane Ježišu. Takže keď začneme dnes hovoriť, že teda z toho vyplývajú nejaké príkazy, ja som o tom hovoril, že tieto príkazy sa často v kresťanstve diskutujú, teda, že kresťanstvo nemá mať žiadne príkazy, lebo to je zákonníctvo. No dobre, ale ak nemá žiadne príkazy, tak potom máte neporiadok a hriech. Tak ako to teda je? Majú byť alebo nemajú byť príkazy? Celé to riešenie je v tom, že tie príkazy evidentne existujú. Pán začal veľmi radikálnymi príkazmi v kázni na vrchu. Predpokladám, že každý vie, hej, kázni na vrchu 5. až 7. kapitola Matúša. A keď on hovoril príkazy a je to v Novom zákone, tak je jasné, myslím si, že nemáme čo rozmýšľať o tom, či áno alebo nie. Príkazy tu sú. Je ale celkom jasné, že sú pre človeka, ktorý nesplňuje tieto podmienky, tie príkazy sú pre neho nesplniteľné. Jednoducho, tie príkazy sú dané životu Kristovmu v nás. Takže v momente, keď počujem príkazy v Novej zmluve, tak si musím uvedomiť, že tie sú nenasmerované na mojho starého človeka, ktorý zomrel s Kristom, ale na nového človeka, ktorý je znovu narodený v Kristom. A toto je do veľkej miery kresťanský problém, alebo možno kresťanské umenie, rozumieť tomu, že akým spôsobom mám uchopiť príkazy nového zákona, alebo novej zmluvy, pretože kresťanovi sa ľahko môže stať, a môj dojem je, že sa stáva, mne určite, keby som o sebe mal hovoriť, ale ako tak z rozhovorov a z práce
som pozoroval, tak kresťanom sa dosť často stáva, že si neuvedomujú, že príkazy Nového zákona sú dané novému životu, ktorý je v nás, a nie tomu starému človekovi, ktorý zlyhal a je odsúdený na smrť. Nemýlme sa, my sme dostali milosť, ale dostali sme milosť pre nové stvorenie. Zároveň s tou milosťou Boh v nás odsúdil hriech na smrť a nášho starého človeka odsúdil na smrť. Súhlasíte? Milosť, ktorú si dostal, to nie je len milosť, to je aj odsúdenie na smrť. To, že to odsúdenie bolo prenesené na pána Ježiša, že nemusíš ani ja, ani ty večne trpieť, to je Božie, tak by som povedal, zázračné riešenie. Že on našiel spôsob, ako nás zároveň odsúdi, aby teda bola pravda, že sme hriešni a že teda tým sa nedá baviť. A zároveň nám dať milosť. To je nad tým žasne apoštol Pavel v 3. kapitole Rimanom, že Boh je zároveň spravodlivý a zároveň milosrdný. Ako to dosiahol? No to celé je zázrak kríža. A my neprestaneme večnosť žasnúť nad tým, že Boh toto vykonal. Stvoriteľ, ktorý je spravodlivý, nás mohol zmietnúť proste bez nejakých úvah. Prišiel s takýmto riešením. V modernej dobe, toto je moja analýza, myslím, že budete s ňou súhlasiť, ďalej všetko robí preto, aby sme verili, že milosť je tu aj pre starého človeka. Ten starý človek, ktorý je v tebe a vo mne hriešný, ten nedostal milosť. Ten dostal odsúdenie na smrť v Kristovi Ježiši. A v momente, keď ja ho začnem hladkať a pestovať a ľutovať a nejakým spôsobom chrániť, lebo to som nakoniec ja, tak sa stotožňujem nie s Kristom, ale so svojím starým hriechom. A potom samozrejme, že tieto príkazy, ktoré aj dnes budeme hovoriť, hľadajte, čo je hore, myslíte na to, čo je hore, nám pripadajú tak absurdné, že už som počul aj kresťanov povedať, že to, čo je v Biblii, to je ideál, to sa nedá. No, ak nám toto napadne, že v Biblii nový zákon je ideál, to sa nedá, tak urážame stvoriteľa, aj vykupiteľa a jeho dielo. Pretože ak nám dal príkazy, čo sa nedá, no tak je to na úrovni Platóna, Kanta, alebo vymyslite si akéhokoľvek filozofa, ktorý napísal veľkú knihu, no ale nikto to neberie vážne, pár nejakých možno zbúdilcov to študuje, ale každý vie, že to je ideál. Nový zákon nemôže byť neuplatniteľný ideál. Ak to tak je, tak to máme zase len ďalšiu knižku. Problém je, ešte raz opakujem, že milosť aplikujeme na starého človeka. Starý človek dostal odsúdenie. A milosť dostal nový človek. Samozrejme, tá milosť v tom odsúdení tiež je, lebo Boh neodsúdil toho človeka na veky trpieť, ale preniesol ho na svojho syna. Takže rozumieme tomu dobre, že v tom odsúdení je tiež Božia milosť, lebo nie je priamo daná nám, aby sme my trpeli. Ale ak si predstavujeme, že pretože nemusíme trpieť, takže Boh s tým narába nejako v rukavičkách, lebo aj no, chudáci, tak sme pomýlili. A toto je veľmi dôležité práve v tomto poradí, že teda, áno, sú tu veľmi vážne pre starého človeka absurdné príkazy. Toto hľadajte, čo je hore, no mám hľadať, čo je v nebi. Poprvé nevidím to. Po druhé, okolo mňa svet žije tak, že na to totálne kašle a ani o tom nevie. A po tretie, keby som to aj vedel a chcel, tak to nedokáže. Nemám na to. Ja teraz vám rozmýšľam v nebi, no tak zažmúrim oči, narazím do prvého stĺpa. Hej, no čo? Taký, budem každému smiešný a nikam to nepovede. Hľadajte to, čo je hore. Myslíte na to, čo je hore. Nakoniec samo písmo hovorí, že nevieme, čo je hore. Hej. Toto, čo čítate, bol som v nebi, prosím vás, to sú také, by som povedal, skoro moslimské opisy všelijakých taľafatiek, proste vizualizácia neba, to nikam nevedie. Písmo hovorí, že oko nevidelo, ucho nepočulo. Ak tam niekto bol, čo ja neviem, či boli, ak boli, tak to, že o tom opisujú, to nikomu nepomôže. Pretože nebo
je niečo, čo je nad predstavivosť. A ak to niekto videl, že mu to Pán Boh dal, tak rozhodne Biblia nám nehovorí, že to niečomu iným je, ako tomu priamo, čo to videl. Pavel bol v nebi, hovorí to, sa nedá vysloviť a nesnaží sa nás ohúriť nejakým, ja som tam bol a viete, ako to vyzerá. Mohol napísať ďalší list o tom, že bol v nebi. Aj bol som v nebi. No Pavel to nenapísal. Takže myslím si, že autorita týchto kníh je minimálna, ja by som skôr povedal, že negatívna, ale každý sa nad tým nech modlí a nech rozmýšľa. Ja nechcem povedať, že to nikdy nikomu nemôže poslúžiť, ale písmo nám neukazuje, že máme si vizualizovať nebeských koňov a psov a ulice, alebo čo. Takže myslíte na to, čo je hore, je nie o tom, že čítajte knihu o niekom, kto bol tam a teraz myslíte na to. To vám určite pre duchovný život nepomôže tak, ako písmo, lebo písmo nám to nedáva. A písmo je inšpirované. Dobre, takže to je tá schéma. Ja som chcel veľmi zdôrazniť, že teda áno, máme tu príkaz. Ten príkaz je pre starého človeka, nebojím sa povedať, absurdný, ale to neznamená, že je nepraktický, ani to neznamená, že je nesplniteľný, ani to neznamená, že je nejaký ideál. Je presne taký, aký sa hodí pre človeka, ktorý sa narodil znovu. Boh nám nedal nesplniteľné ideály. Ak si to myslíme, možno niekde len tak opatrne, urážame stvoriteľa. A to by som asi nechcel, aby sme robili, ani vy to nechcete. Niekedy to v dobrej myšlienke myslíme, že no tak nedarí sa to nikomu poriadne, no tak asi to nie je plný feler. Dobre, poďme ďalej. Protivníci v myslení hore proti na zemi. Hej, takže tam ste videli v tom texte, alebo môžeme si ho znovu pozrieť, aby sme si pripomenuli. Ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte to, čo je hore. Hej. Znamená v nebi, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Veď ste zomreli a váš život je s Kristom skrytý v Bohu. Keď sa zjaví Kristus váš život, tedy sa vy zjavíte s ním v sláve. Takže tu v tom myslení, o ktorom dnes chceme hovoriť, ktorým sa posvetenie začína, v tej tretej kapitole, tá aplikačná časť, tak začína protikladmi. Nie to, čo je na zemi, alebo dole, ale to, čo je hore. Takže pozrieme sa do Biblie, že teda všelijak sa inak tieto protiklady vyjadrujú, aby sme si pripomenuli, že Biblia nehovorí len o tom, že niečo je hore a niečo je dole, že tu nejde len o nejaký priestor, dokonca snáď nejaké poschodie, ne, lebo niektorí si myslia, že Biblia je proste staroveká kniha, ktorá si myslí, že vesmír sa skladá z nejakých troch poschodí alebo viacerých poschodí, kde niekde hore je duchovná sféra, potom je pozemská, tam dole je niekde šeol, alebo teda podsvetie. Tak takéto predstavy isté, že existovali a možno aj niekde existujú dnes, ale keď nám Biblia hovorí o nebi, tak nám hovorí úplne jasne o neviditeľnej sfére a to, že je to hore, tak to je niečo, čo my prežívame ako hore, ale tým sa nechce povedať, že keby ste boli niekde v Austrálii, tak sa budete pozerať iným smerom a niektorí sa snažia dnes údajne uvádzať, že ktorým smerom vo vesmíre je nebo, tam pomedzi hviezdy niekde. No proste to sú absurdnosti. Nebo je iná dimenzia, je to duchovná sféra, ktorá je všade okolo nás, ak sa modlíme k Otcovi, Otče náš, ktorý si v nebesiach, nemodlíme sa k niekomu, ktorý je ďaleko, niekde za nejakou Betelgeuzou alebo nejakou hviezdou, ale modlíme sa k niekomu, kto je duchovne ďaleko, ak sme nie jeho deti, ale zároveň blízko, ktorý je všade prítomný, ale je v inej sfére. Takže keď hovoríme o tom, že niečo je hore, tak prosím vás, nehovoríme o poschodiach a nejakých sférach pozemských či vesmírnych, ale hovoríme o tom, že Boh je nad nami, lebo je vyššie, vždy vyššie, a to je duchovné prežívanie a nie fyzický priestor. Hej, že teda je hore, od stredu zeme hore, na všetky strany. To sú predstavy, ktoré tu nemajú miesto, alebo teda len
nejaké vysvetlenie, že teda to tak nie je. Prvý protiklad, ktorý máme hneď v prvej kapitole, v prvom verši v Genesis, je, že na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Toto nebo je duchovná sféra. Takže to nie je nebo, ktoré potom je nazvaná obloha, lebo aj obloha je nazvaná nebom a v Biblii má to isté, to isté pomenovanie, ale Boh nebýva v nebi, ktoré vidíme ako oblohu a nad oblohou vidíme hviezdy. Dnes vieme, že ako sú obrovsky ďaleko, aspoň si myslíme, že vieme tiež, že to nevieme zmerať, ale Boh je v sfére, ktorá je neviditeľná, je duchovná. Takže ten protiklad je nebo a zem ako duchovná sféra a, ak chcete, fyzická alebo telesná. Matúš 6. kapitola, 10. verš, tam pán Ježiš hovorí, nás učí sa modliť, že, by som to presne citoval, Matúš 6.10, musím uzgieť svoj slován. Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak aj na zemi. Nebo je sféra, kde sa plní presne Božia vôľa a naša túžba je, aby to, čo sa deje v nebi, aby sa dialo aj na zemi. Neviem, či si to vždy uvedomujeme, že keď sa modlíme, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak aj na zemi, že to predpokladá túžbu. Že by som naozaj chcel, aby sa úplne vo všetkom udiala Božia vôľa. Neviem, či je to naozaj vyjadrenie našej túžby, či by sme sa trošku aj nevyľakali. Vo všetkých mojich veciach, vo všetkých mojich transakciách, vo všetkých mojich vzťahoch, vo všetkých financiách, vo všetkých myšlienkách, vo všetkých zvykoch, by sa zrazu začala uskutočňovať Božia vôľa. Či by to nebola príliš radikálna zmena. Ne? Ale to je ten rozdiel medzi nebom a zem. Ne? Takže keď nám hovorí na to, myslíte, čo je hore, nie to, čo je na zemi, tak on chce povedať, rozmýšľajte o tom, čo je tam, kde Boh rozhoduje. Ne? Takže to je rozdiel medzi nebom a zemou. Na inom mieste je to definované ako rozdiel medzi duchovným a telesným myslením. Rímanom 8. kapitole 6. verš, predpokladám, že to veľmi dobre poznáte. Rozmýšľať alebo zmýšľať podľa tela je smrť. Zmýšľať podľa ducha, s veľkým D, ducha svätého, je život a pokoj. Takže tu máme ten rozdiel, to je ten istý rozdiel, preto to tu uvádzam, aby sme si to, ten výrok Kolosanom, hľadajte, čo je hore, nie, čo je na zemi, aby sme si ho spojili s tými ostatnými, lebo písmo nepoužíva len tento rozdiel, nebo, zem, alebo hore a dole, ale povedzme aj duchovná sféra, tu som napísal s malým D, lebo ide o ducha ako substanciu, alebo neviem, látku, vec, alebo neviem, ako to nazvať, vždy mám problém, ako pomenovať ducha, ne? Substancia možno, najlepšie slovo. A proti nemu je telesnosť, hej, zase telo nie ako organizmus, ale telo ako hriešný princíp. A Galatianom 5.17, telo žiada, čo je proti duchu, duch, čo je proti telu. Hej, takže tu sme hodení do konfliktu. No, ako kresťan je nevyhnutné, aby si uvedomoval, že žije v konflikte, žije vo vojne. Hej. Ak máme myslieť na to, čo je hore, tak sa dávame do súboja so sebou, so svetom, s diablom, so všetkým, čo je okolo nás v podstate. Pretože to nebude chutiť ani nášmu starému človekovi, tej starej prirodzenosti, ktorá nám ešte zostala. Aj keď sme znovu narodení, tak stará prirodzenosť tam je, písmo to úplne jasne ukazuje, že ju treba usmrcovať, to tam budeme mať v ďalšom verši. Hneď 5. verš začína, ak si to tam pozriete, usmrcujte, alebo umrtvujte, hej. Tam je nekróza, to aj slovenčina používa to slovo nekróza, hej. Nekróza je proste niečo, čo je mŕtve tkanivo. Takže my žijeme medzi životom a smrťou a tá smrť je stále v nás prítomná, len ju duchom máme blokovať.
Teda Duch Svätý ju blokuje, my na to nemáme. Ale ten príkaz je práve tomu duchovnému životu v nás, ktorý pod vplyvom a mocou Svätého Ducha dokáže blokovať diabla, telo a veci, ktoré sú hriešne. Ak si myslíme, že nie, tak to je prvý návod na nešťastie, pretože to sa diablovi hodí, ak totiž tomu neveríme, tak samozrejme, že to nevieme urobiť, pretože v kresťanskom živote len to dokážeš urobiť, čo veríš, že Boh tebou robí tiež. Ak v tebe vznikne pochybnosť, či sa to dá, už sme to prehrali. Ty nechcem povedať, že sme stratili spásu. Ale to plnenie toho príkazu, ktoré nám Pán dal v nejakej veci, ak pochybujeme, či máme na to zdroje Duchu Svetom, tak už sme to prehrali. Rozumieme to? Lebo všetko, čo máme robiť a čo môžeme robiť, je jedine z viery. To je Rímanom v 1. kapitole, že ten život, tá milosť sa prejavuje z viery vo vieru. To je taký zvláštny, taká zvláštna formulácia, neviem, či si o tom niekedy rozmýšľal, že to vychádza z viery a prechádza do ďalšej viery. Proste celé to sa uskutočňuje vierou. A v momente, keď niekde vznikne pochybnosť, či sa to dá, či je to múdre, či to je pre mňa, či na to mám, či som na to dosť dobrý, a to je pre nejakých lepších kresťanov, a to je pre... Hej? Tak som blokovaný, pretože v momente, keď máte pochybnosť, tak vám metaforicky Biblia hovorí, opadnú ruky. Súhlasíte? Keď niekto stavia, neviem, múr a kladie tehly a teraz si povie, a na čo to bude, to spadne a na čo, tak zrazu si bude to. Poznáme to? No, v duchovnom živote toto je katastrofa. Katastrofa pre, neviem, pre celý život, môže aj pre celý život. Ale teraz hovoríme o čiastkových veciach, o jednotlivých príkazoch, momentálne o myslení. Hej. Takže duch, náš duch dostal zmocenie Svätého Ducha, to hovorí Galaťanom apoštol, na to, aby dokázal tie príkazy plniť. Tie príkazy sú pre starého človeka, opakujem a ešte raz, viackrát budem hovoriť o tom, sú absurdné. Jednoducho starý človek ich považuje za bláznivé, nemožné, nerozumné, nepraktické. Proste o čom to je? Ale keď žijeme nový život, tak veríme, a to je podmienka, bez viery nie je možné páčiť sa. Bohu, tam je dodané, ale vôbec viera je predpokladom, aby sme dokázali žiť. Bez viery to, že toto sa dá, to určite neurobíme. Nám je možno lenivosť, ja sa musím priznať, že keď niekedy si vyberiem z lenivosti pochybnosť, asi to aj tak nezvládnem, a niekde tak v hĺbke sa poteším, aha, tak sa nemusím snažiť, aj tak to nezvládnem. Ne? Že niekedy pochybnosť je vyjadrením aj nie skutočnej pochybnosti ako lenivosť. Neviem, či to je analýza u vás. Každý nech skúma sám seba, ako by som hovoril, že prečo pochybuje, že či to je staré sklamanie, alebo lenivosť, alebo ja neviem čo, ale pochybnosť je niečo, čo je ako urážka Boha. Pretože Boh nám nedal hlúpe príkazy. Poďme na ďalší kontrast. Viditeľné a neviditeľné. To sú všetko, je to o tom isto. Kolosanom 1.16 sme už čítali pred tým, že Ježiš sa stal, že v ňom je stvorené všetko, čo je na nebi i na zemi, to je ten kontrast, ktorý sme už mali, viditeľné aj neviditeľné, tróny, panstva, kniežatstva, vrchnosti a tak ďalej, to sme preberali, keď sme boli v 1. kapitole. Ale toto je zaujímavý veľmi verš, 2. Korintianom 4. kapitola 17. až 18. Naše terajšie ľahké súženie, Pavel bol všelijako trápený, viete, že stroskotal a bili ho a palicovali a on praví, naše ľahké súženie, no Pavel, ty si teda niekto, prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy, a teraz prichádza ak nehnadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné. Pavel, čo to vravíš? Ty chceš vidieť, čo je neviditeľné? Náhodou si nešlapeš na jazyk? Ne? A nehradíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné. Lebo viditeľné je dočasné, ale neviditeľné je večné. Sláva Bohu. Nie je to úžasné? Ak sa pozeráme na to, čo je neviditeľné. To je tá absurdnosť, že tento človek starý
Ten pozná len to, čo vidí. Hej, týmito očami. Hej, s okuliarmi alebo bez nich. Proste to je isté, čo vidí. Duchovný človek nežije na tom, čo vidí očami fyzickými, ale žije z toho, čo nevidí. To je niečo, čo ľudia okolo vás, ak to naozaj vnímajú, že žijete z toho, čo nevidí, tak to z toho sú paf. Buď sa tomu rúhajú, alebo vás obdivujú, alebo si povedal, tak toto ja, hej, s tým sa aj nezauberám. To je transcendencia, o čom to je. No žiaľ, že nie vždy kresťania žijeme naozaj z neviditeľného a niekedy nám veľmi dobre rozumejú, že nami hýbu všelijaké chúťky, niekedy peniaze, niekedy... No čo všetko, hej? Všelijaké vzťahy, hnevy, staré veci. A tým to nám veľmi dobre rozumejú ľudia okolo nás a myslím si, že niekedy ich to aj veľmi dobre uspokojuje. Lebo si, keď tak zistia, zamerňajú u kresťana, že nakoniec vadí mu to isté, čo mne, ako neveriacemu, že to isté ním hýbe, to isté po tom istom túži, z toho istého sa teší, to istého hnevá, tak si povedia, asi to je predsa len to isté, čo ja mám. A no, v istom zmysle je to tragédia, nie? Pretože naše svedectvo je často oveľa silnejšie tam, kde nerozprávame o Ježišovi, ale kde ľudia vidia, že nám hýbe niečo, čo je neviditeľné. Že to je naozaj, a väčšinou to zistia v totálne nepripravených chvíľach, keď zrazu zareagujete na nejakú nečakanú správu alebo niečo a oni vidia, že niečo s vami pohlo, či už kladne alebo záporne, na čo oni vôbec by nevedeli reagovať, alebo by úplne inak reagovali. A tam sa ukáže, že aha, tak tento človek naozaj má niekde niečo, čo ja tomu nerozumiem. Možno si už také svedectvá počuť. Tým nechcem ja znížiť cenu svedectva, ktorú dávame ústam. Keď povieme, verím v Pána Ježiša, ktorý za mňa zomrel, kríž a tak ďalej. To isté, že Biblia je plná toho, že teda máme o tom hovoriť. Ale niekedy zabúdame, že naše skutky, naše reakcie hovoria hlasnejšie ako naše slova. No, lebo keď ja hovorím o tom, ako milujem Pána Ježiša, v zápätí som úžasne urazený z toho, že ja neviem, sused niečo povedal, alebo ja neviem, viete, ako to býva, že mi znížili plát, alebo sa desím, že ako to vyzerá v politike, no tak ten človek si povedal, tak to je také ako aj u nás. Takže to neviditeľné je to isté, čo duchovné. Tu som to prevrátil, malo by to byť neviditeľné, viditeľné, aby to išlo konzekventne, lebo tu máme nebo, duch a neviditeľné zase vpravo. Dúfam, že to príliš nemýli. Poďme ďalej. Kráľovstvo Božie proti moci zla. Rimanom 14.17 definuje kráľovstvo Božie nie len ako sféru, ktorá je v nebi, alebo duchovnú, ale možno poznáte z pamäti Rimanom 14.17. Kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale pokoj, radosť a spravodlivosť. Neviem, či v tomto poradí to je. Spravodlivosť, pokoj a radosť. Hej. Najskôr spravodlivosť. Dobre, ďakujem. Takže tam je definované kráľovstvo Božie pre náš vnútorný život. No a 1. Korinťanom 15.50. Hovorím, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť kráľovstvo Božie. Teda telo a krv je to, čo je odsúdené na smrť. Boh odsúdil aj moje telo a krv, proste fyzično, na smrť. Ja musím zomrieť, každý z nás musí zomrieť. Iba ak by prišlo medzi tým proste Pán, tak budeme premenení, ale to je zase iná možnosť. Proste musíme zomrieť, toto nemôže zdediť kráľovstvo Božie, ani porušenosť nezdedí neporušenosť. Takže tu vidíte, že proti sebe stojí kráľovstvo Božie a moc zla. Dobre, poďme ďalej. No a Žalm 73, 25, to som dal tam také zhrnutie, lebo tam veľmi pekne je to napísané, že kohože mám na nebi, hovorí ten autor. A keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší. Keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší. Tak ja by som chcel, aby som do toho mohol s ním naozaj povedať. Že nič pozemské ma neteší, keď som pri Pána. A vlastne veľmi často musím povedať, že sice ma teší, ja neviem,
modlitba, Biblia, uctievanie. Ale potom idem k dobrému jedlu a to ma pozemské poteší. Alebo aj hudba. Hej? Pozemská hudba. Alebo príroda. To všetko je stvorenie Božie. A nie, že teraz nás to nemáte, že to máme krízu. Nerozumiete mi zle. Nie sme nejakí morózni, ktorí odmietajú stvorenie. Ale tu veľmi jasne hovorí, že zážitok duchovný z toho, že je pri otcovi, a to je starý zákon, stará zmluva, je tak silný, že keď to prežíva nič pozemského, tak neviem, či si dáme toto ako normu. Podľa mňa by bolo dobre, keby sme si povedali, ja to chcem. Tak, že to naozaj chcem. Pretože o tom je môj duchovný a tvoj duchovný život. Toto je tvoje dedičné právo. To si zdedil od Ježiša Krista. No, v ňom toto dokážeš. Zabudniť na to nedokážem. To je diabolská lož, že to nedokáže. Samozrejme, že ten starý človek to nedokáže ani jeden. Pavlom, apoštolom počínajúc a neviem, kým končiať, mnou končiac. Nikto to nedokáže. Proste to je nezmysel hovoriť, ja to nedokážem, ja som horší. Všetci sme tak zlí, že jednoducho sme to nedokázali. Ale všetkým, ktorí sa narodili znovu, dal právo a moc byť deťmi Božím. Je to o mne lož? Alebo o tebe je to lož? Tak za tým je nejaká lenivosť, nejaká sprostosť, prepáčte, diabolská, ktorá sa mi snaží nabulíkať, že ja som nejaký druhotriedný kresťan, ale v skutočnosti je to moja lenivosť. Proste mne sa nechce žiť v duchu, lebo v tele je to dosť príjemné, no tak sa teším pozemskými vecami. A toto, že tu hovorí 73. žalm, myslím, Azaf napísal, tak nič pozemské ma neteší, keď som pri tebe, tak ten zážitok mi je proste cudzí, ani sa on nesnáli. A to je podľa mňa jednoducho hanba. Takže protivníci v myslení nebo zem, duch, telo, viditeľné, neviditeľné, kráľovstvo Božie, v hore a na zemi, to je v podstate to isté, čo nebo a zem, len som chcel ten žalm 73, ktorý to tak veľmi pekne, by som povedal, emocionálne uzaviera tieto kontrasty. Čo sa týka myslenia, tak myslenie, ktoré má byť na začiatku posvetenia, musí byť rozlišovaním. Aj tieto veci jednoducho si nemôžeme dovoliť luxus, tak to povedať, to nerozlišovať. Ak chcem kresťansky žiť, tak na začiatku je rozlišovanie. Hej, tam mám dva texty, ale starý zákon je plný toho a aj nový zákon nakoniec. Rozlišovať medzi svätým a nečistým, Ezechiel 22, 26. Tam je jeden z textov. Tam konštatuje o hriešných kňazoch. Jej kňazi, teda jej, myslím sa, Izrael a Júdsko, jej kňazi znásilňujú môj zákon, znesvedcujú moje zasvetené veci, nerobia rozdiel medzi svätým a nesvätým. Neučia rozdiel medzi poškvrneným a čistým. To je Boží najlepší zámer so svojimi deťmi, aby sa naučili rozlišovať. Čo je Božie, čo nie je Božie. Že je to ťažké? No samozrejme, že je to ťažké. Preto sa to treba učiť. Preto je tu tento text. Preto je tam hľadajte, čo je hore. Lebo to nie je na porúdzi hneď ako na ulici. Aha, toto je dobre, toto je zle. A čo Satan robí, je práve toto zameň. Ako nálepky vymeniť. Cenovky vymeniť. Hej? Nálepky na chemikáliách. Hej? Na jed dať, toto je veľmi zdravý liek. Hej? A na niečo, čo je Božie, dať, toto je nebezpečný jed. Hej? A sa povedať toho správate, za chvíľu ste po smrti. Jeremiáš 15, 19. Takto hovorí Pán, ak sa obrátiš, to je slovo pre Jeremiáša, ak sa obrátiš, obrátim ťa, budeš stať predo mnou, oddelíš vzácne od bezcenného a budeš akoby mojimi ústami. Oddelíš vzácne od bezcenného. Jeden americký autor údajne napísal knihu, ja som ju nevedel, ani na internete nájsť ani nemám, ale veľmi zaujímavý názov má, že hranie guli, ako sa volá hrať guľky, hej, viete, také tá detská hra guľky, že hranie guliek s diamantami.
Som si povedal, ten autor asi niečo veľmi zaujímavé vyjadril, lebo povedal, že moderní kresťania zobrali najcennejšie veci ako diamanty a hrajú sa s tým guľky. Proste ako keby to bolo niečo, čo si môžeme hoci kde pohľadzovať. Keď máte cenný diamant, tak ho dáte do prstenia, alebo do nejakej vitríny, alebo do nejakého... Rozumiete, že proste to je niečo nádherné, čo mu patrí nejaké miesto. No, a nie do blata, do piesku. Hej, poďme si hrať, hej. Čo je to? No to je, hej. Teraz povedzte nejaký cenný diamant, čo poznáš. Takže niekedy zoberieme veci, nerozlišujeme. Proste bavíme sa s tým o najcennejších svätých veciach, hovoríme, robíme s tým, ako keby to bolo hoci čo. No a potom prídeme na nejakú totálnu vlastnú hlúposť, ktorú sme si len my namysleli, no ale s tým zahrábame ako s niečím, čo je posvetné. Toho sa mi neotýka, to je moje. To som si ja vymyslel. Že to za nič nestojí, to je iné, je to moje. To som ja vymyslel. Dobre, takže to je začiatok myslenia, že teda rozlišujeme medzi týmito protikladmi. A teraz poďme na tie dva pojmy, hľadať a myslieť. No slovo hľadať, ja neviem, kto z vás sa teší, keď môže niečo hľadať. No ale keď ju nenájdeš, to nehľadáš. Klobásu chladničku nemôžeš hľadať, ak je tam, tak za ňou vidieš, to nie je hľadanie. Vieme, čo je hľadanie? Hľadanie je niečo, keď som niečo stratil, alebo neviem, kde to je. To je hľadanie. Ak si hlavný a v chladničke to nenájdeš a teraz celý dom ide zhľadovať, to je hľadanie. Kde som ju dal? Kto má rád také hľadanie? Podľa mňa hľadanie je jedna z najnepríjemnejších činností. Ak niečo stratíte, kľúč, alebo dokumenty, alebo ja neviem, peniaze, hej, no tak to sú... Ja neviem, ako vy, ale to sú jedny z najnepríjemnejších situácií v domácnosti, keď niekto niečo veľmi dôležitého stratí a teraz neviete to nájsť. Tak, ja neviem, u nás... Modlitba, no tak sú doma gomora, nie, ale modlitba, pane, však ty vieš, kde to je. Keby si tak zjavil. No. Proste hľadanie je niečo, čo je nie veľmi príjemné. Samozrejme, že keď hovoríme o hľadaní toho, čo je hore, tak nehovoríme o tom, že sme niečo stratili. To teraz pozor. Ja som len chcel uviesť slovo hľadať, že hľadať je veľmi namáhavé a ak ste niečo dlho hľadali, tak viete, že aj 10 krát prejdete tou istou skriňou, tou istou peňaženkou, tým istým priestorom a chodíte jak omámení a hľadáte. A Boh nás stvoril na to, aby sme hľadali. Matúš 7:8, pán Ježiš tam hovorí, kto hľadá, nachádza, alebo nájde. Kto hľadá, nájde. Kto klope, sa mu to. No. Skutky 17. kapitola 27. verš. Tam apoštol Pavel káže v Aténach a má pred sebou filozofov. A on im hovorí, že na čo Boh stvoril človeka. Hej, medzi iným. Nie len to, ale medzi iným. A tam je veľmi zaujímavá formulácia, aby hľadali pána. Aby hľadali pán. Všetko Boh tak urobil, aby to svedčilo o ňom, aby sme ho hľadali. Hej, takže to nie je hľadanie, že sme niečo stratili. To je náznak, akože niečo, je tu nejaké tajomstvo a niečo je tu možné nájsť. Otázka je, či v tom svete som spokojný s tým, čo mám, alebo chcem hľadať ešte niečo cennejšie a tam sa ukáže, kto som. Toto je, dá sa povedať, súd nad nami, ktorý Boh pripravil tak, že sami seba odsúdime. Pán Ježiš to vyjadril v 3. kapitole Jána týmito slovami, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia viac milovali tmu ako svetlo. A teda nešli za tým svetlom, nehľadali to svetlo, pretože boli spokojní s tmou. Takže vlastne to hľadanie je niečo, do čoho nás Boh stvoril a tým nás vlastne skúša. Či sme spokojní, alebo nespokojní. A tam sa prejavíme, či nám stačí telo, dočasnosť a istý životný štýl, ktorý je tu, alebo sme
vnútorne nastavení na to, že nie, my chceme niečo, čo nám Boh dáva. Kde je stvoriteľ? Niekedy používam takú metaforu. Prídem do vášho bytu, som vám použitý vrát. Na stole je prespreté, no ale vy tam práve nie ste. Tak čo urobím? No ak som nevychovaný a proste drzý, no tak vysadnem a začnem jesť. Nie, je tam jedlo, tak preto? To je, nikto tam nie je, tak prečo by som to nezjedol? A na vás sa vykašľam. A kde ste šli všetko? No ale normálne, asi každý si povie, tak normálne je, keď príjem do cudzieho bytu a je tam prestreté, že hľadám domáceho majiteľa, kto to pripravil. Je to pre mňa, môžem? Ďakujem ti, hej, ak je to pre mňa. Proste. No ale toto isté robíme my Bohu, hej. Narodíme sa do sveta, vyžerujeme mu všetko a potom sa začneme sťažovať, že sa nemáme dobre, hej. Že prečo nám nedal viac, alebo ako to pripravil. No ale ďakujeme kde? A pýtať sa, je to pre mňa? A ako sa to má používať? To, myslím, taký to sme. Prídeme k hostine, zhotneme ju, príde nám zle a ešte zasťažujeme, že prečo to nebolo inak lepšie. Ale Boh nás skúša, či teda sa budeme pýtať, kto to urobil a čo si o tom myslí a ako sa to má konzumovať, alebo či sa to vôbec má konzumovať, či je to pre mňa, či teda s tým nie sú nejaké iné plány. Že hľadanie znamená, že svedčí mi niečo na svete o tom, že za tým niekto môže byť. A to vie každý. Aj ten najtvrdší ateista. Ale ja sa rozhodnem nepýtať sa. Alebo vytvorím dokonca filozofiu o tom, že sa zbytočne pýtať. Že sa netreba pýtať, alebo že to je nezmysel. Ale nikdy mi aj nenapadlo zakričať, je tam niekto, prosím. Možno si počuli také svedectvá, že niektorí ateisti boli dosť čestní na to, že keď im nejaký kresťan povedal, že dobre, tak tvrdí, že nie je Boh, skús večer mu povedať, hej, že ak si tam, daj sa mi poznať, urobím, čo povieš. Sú takíto ateisti, ktorí sa na mieste obrátia. Viete, že ten Boh sa ozval a boli dosť čestní na to, aby to... Netvrdím, že to každému ateistovi Boh musí spraviť. To... Boh je Boh a on robí, čo on chce a nie, čo my chceme. Ale takéto svedectvo existuje. Takže hľadanie Boha je to, prečo nás Boh stvoril. Prvá kronik, alebo kronická, 22.19. Hľadajte Pána svojho Boha. To sú Izraelci, ktorí poznali Boha, ale je tam hľadajte Hospodina. Hebrejom 11.6, to je o tom, že bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. A Jeremiáš 29.13, tam je sľub, budete ma hľadať a nájdete, ak sa budete po mne pýtať celým svojim srdcom. Teda Bohu nemôžeme Boha hľadať ako vedľajšiu činnosť, hej, že popri niečo. Boh je niekto tak dôležitý, tak dôstojný, tak vážny, proste je to stvoriteľ, ktorého ak naozaj chceme nájsť, tak to musí byť všetkým, čo sme. Hej, celým srdcom znamená celým cítením, celou mysľou, celou rozhodnosťou. Proste ak ho nájdem, tak všetko sa zmení. To je celým srdcom. Mnohí ľudia by chceli Boha konzultovať ako nejaký jedného z poradcov. Hej? Tak toto mi hovorí zdravý rozum, toto mi hovorí nejaký filozof, toto hovorí sused. No a Boh hovorí toto, tak ja si vyberiem. No tak toto nejde. Hej? Proste ak Boh hovorí, tak to je, Amos hovorí, keď Boh hovorí, ako keď lev reve. Proste všetko prehluší. A ak to nechcem takto počuť, že proste mi to všetko prehluší, tak on bude mlčať radšej, lebo by ma rovno odsúdil. Takže s Bohom sa nedá len tak narábať a preto to chce celé srdce. Takže hľadanie je tento kontext. Keď nám Kolosanom 3. kapitola hovorí, hľadajte, čo je hore, tak v tomto kontexte tomu musíme rozumieť, že je to niečo náročné a je to niečo, čo vyžaduje naše totálne nasadenie, aj keď sme už našli Pána. Protože toto nie je pre ľudí, ktorí sú nespasení, ktorí majú hľadať Boha, ako apoštol hovoril Atenčanom. Atenčania boli pohania, ktorí ešte Boha nepoznali. Takže ich hľadanie bolo hľadanie, kto je vôbec pravý Boh. Lenže to isté hovorí aj Jeremiášovi,
A to isté hovorí Izraelu a to isté robí kresťanom, ktorí Boha v tomto zmysle našli, ale to neznamená, že už všetko máme a že už teraz, ja neviem, si ľahneme na madrac a budeme spinkať. Že tá práca musí pokračovať a musí pokračovať tak, že naozaj tak hľadáme, ako keby sme niečo stratili. Ne? Samozrejme, že to je len príklad, že to je niečo náročné. Poďme ďalej. Hľadanie Božej prítomnosti. Božia prítomnosť je Duch Svätý. Tam je Božia prítomnosť, že je Duch Svätý. Hľadajte Hospodina, jeho silu. Vyhľadávajte jeho tvár ustavične. To je prvá kronická 16.11. Vyhľadávajte jeho tvár ustavične. Božia tvár je tiež istý výraz metaforický pre Svätého Ducha. Tam vnímate, že Boh je prítomný, keď vnímate, že sa na vás pozerá. Že máte pocit, že aha, Boh sa pozerá. Môžeme žiť niekedy dlhé obdobia, že sa nám zdá, ako keby Boh neexistoval. Sme kresťania, veríme, že existuje, žijeme podľa jeho pravidel, chodíme vo cirkvi, žiadne nejaká neviera tam nie je, neviera, ale máme pocit, že sa nekontaktuje s nami. A preto tu je napísané, vyhľadávajte jeho tvár, to je niečo, čo je naša úloha. Žalm 27, 8. verš. Za teba, hovorí moje srdce, hľadajte moju tvár. To je znovu o Božej prítomnosti. A Galatianom 5, 26 je opačne menované, že to opačne pomenované, nepachtíme po márnej sláve. Nedráždime sa navzájom, nezávidíme jeden druhému. Keď prestaneme hľadať pánovu tvár, tak sa to prejaví v tom, že začneme medzi sebou mať roztržky. Pretože nám začne niečo na jeden na druhom vadiť. Už ste to zažili, že kresťanom občas niečo na jeden na druhom vadí. Viete, keď mi to vadí na ľuďoch? Keď nevnímam Božiu tvár. Keď nevnímam, že Boh je nado mnou a že on je dôležité, čo si on myslí, tak začnem sa pýtať, a čo si sestra myslí o mne? A nie je veľmi milá. A ruku mi podala, ani sa na mňa nepozrel. Ja hovorím o tebe, dobre? No, tak, aby som ho trošku, aby som to dramatizoval. Hej? No a už zrazu mi to dá, ako dá kovaní. Hej? A prečo nie ste ako máte byť? A prečo? A jednému viac, a druhému menej. A Galatianom 5.26. Nepachtíme po márnej sláve. Ja nepotrebujem pre svoje šťastie, aby ste ma chválili. Nepotrebujem Božiu tvár, aby sa na mňa usmial. A samozrejme to neznamená, že si neviem navzájom hovoriť, že ďakujem pekne. Ale ak som na tom závislý, to znamená, že niečo nie je so mnou v poriadku, že nehľadám to, čo je dôležité, a hľadám, pachtím po márnej sláve. Viete, čo je pachtiť? Ten doprekázaný páš. Nepachtíme po márnej sláve. Dobre, poďme ďalej, stále sme pri tom hľadaní. Matúš 6.33. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko bude pridať. Poďme ďalej, čas nám uteká. Takže aby som uzavrel to hľadanie. Hľadať je náročné. Keď sme našli pána a jeho spásu, neznamená, že sme prestali hľadať. Niekedy si kresťania mýlia, že samozrejme nehľadáme ďalšieho spasiteľa. Tak to je jasné, nie? Keď sme našli pána Ježiša, tak našli sme Mesiáča, koniec, to je on. Lenže nie všetko, čo on od nás chce, už vieme. A to má takú cenu, že on chce, aby sme sa prejavili, či sme naozaj, ako jeho Berejčanov, pamätáte si, tam je napísané, že boli šľachetnejší ako tí, čo boli v Tesalonikách a hľadali v písmach, či to naozaj tak je. Hľadať znamená skúmať, znamená rozmýšľať, vyláložiť nejakú námahu na to, aby som niečo dôležité, niečo zaujímavé zistil. Ak by to nestojí za to, tak písmo by mohlo konštatovať, že som ako Tesaloničan, ktorý je menej šľachetný. Možno, že je veriaci, ale Boh hľadá istú kvalitu v našej duši, že či teda nám ide o duchovné veci, alebo či nám stačí. Či sa najeme aj zválova. Čo kalórie tam sú, tak čo. Proste istá kvalita tam má byť a to je prejav myslenia. Myslenie sa dá ovládať, ale vyžaduje to hľadanie. Toto slovo je mimoriadne dôležité. Teraz
slovo myslieť, tam je veľmi zaujímavý pojem. Matúš 6.21. Teraz rýchlo, aby som prišiel na to, že čo tam mám. Matúš 6.21. 20 a 21. V nebi si zhromažujete poklady, tam ich neničí ani moľ, ani hrdza, tam sa zlodeji nedobíjajú a nekradnú. Lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Matúš 6, 20 a 21. Ak chceme myslieť na to, čo je hore, je dôležité, aby nás tam niečo ťahalo. Viete, čo je poklad? Poklad je to cenné, čo za každú cenu musím mať. Kde vždy ako si gravitujem k tomu, kde ma to priťahuje, kde to je taký magnet. Vždy niekam odídem a potom sa tam vrátim. Možno, že by sa to dalo prirovnať ku kompasu a strelke. Viete, že keď kompas zaistíte, no tak môžete ho otáčať kam chcete. No ale potom tú strelku pustíte, hej, tú strelka sa to volá, nie? A ona sa natočí na sever. Momentálne je to tak, magnetický pol. A takáto strelka je to, čo je náš fokus. Taký pol, ku ktorému proste cez deň a v živote musíme myslieť na veľa veci. Ale keď nám Pavol hovorí, že myslíte na to, čo je hore, tak len vtedy dokážeme prirodzene robiť a nenásilne, nie s tým, že sa fackáme a nutíme a musím myslieť na to, čo je hore. Baví ma niečo iné, teraz ja mám myslieť na to, čo je hore. No tak Boh si povie, tak sa dieťa moje netráp. No načo? Načo myslieť na to, čo je hore, keď aj tak celým duchom a všetkým si dole? Tak potrebujeme, aby nás to tam prirodzene ťahalo, aby tam bolo niečo, že tam som doma. A Ježiš hovorí, keď si tam budete ukladať poklady, tak vás to tam bude ťahnuť. To je veľmi samozrejme, nie? Viete, v ktorej banke máte peniaze? No ak mám peniaze a mám banku, tak určite viem, kde ich mám. Ak nemáte žiadne peniaze, tak máte niečo iné. Ale o tom to Ježiš hovorí, že tam, kde to máš, tam máš srdce. Proste vieš, kde to máš. Takže o tom je to myslenie, že nás niekam ťahá. To nie je obyčajné racionálne myslenie, akási logika. Tam ide o príťažlivosť. Je na anglický preklad, dokonca prekladá, že set your affections. To znamená, affection je akési cítenie, emócie. Hej, na to. A 1. Korinťanom 2, 9, 10. Ako je napísané, čo oko nevidelo, ucho nepočulo, čo na srdce človeka nevstúpilo, všetko Boh prihotovil k tým, ktorí ho milujú. Hej, to je hore. No, už som dnes citoval, lenže to pokračuje, ale nám Boh zjavil skrze svojho ducha. Takže to je nesmierne dôležité, aby Duch Svätý na nás pôsobil a chceme myslieť na to, čo je hore, tak nemôžeme myslieť vizuálne, ako to sa snažia teraz toľky kníh dotiahnuť. Bol som v nebi a videl som kone a videl som, neviem, čo a čo. Toto vám nepomôže. To vás nebude priťahovať. To je dobré na to, aby sme o tom kecali. Hej, alebo čo. Ak vás to má ťahať, tak Duch Svätý vám musí niečo zjaviť, čo je nad našu imagináciu, ale napriek tomu dáva duchu zážitok, že áno, tam ma to ťahá. Kam? No neviem si to predstaviť. Ale že ma to ťahá, to je sila Ducha Svätého. Že to je čudné? No samozrejme, že je to čudné. To je nadprirodzené. Keby to bolo prirodzené, tak by sme to zvládli. Ale preto nám Ducha Svätého dal Boh, aby sme vedeli, čo nám je dané. To je 1. Korinťanom 2, 12. Tam je to veľmi jasne napísané. My sme nedostali Ducha Sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo všetko nám je z milosti darované od Boha. Bez Ducha Svätého jednoducho ja neviem, čo mám. Ani ma to neťahá, ani mi to nedáva zmysel. Ani jednoducho to nie je cudzie, pretože prirodzenému človeku sú to absurdity. Prirodzený človek jednoducho nechápe veci Božie. Ale keď je Duch Boží na mňa pôsobí, tak zrazu ma to začne zaujímať. Zrazu začnem čítať, zrazu začnem tom rozprávať, chcem počuť, chcem vidieť niekoho, kto to zažil a mám spoločenstvo. Pretože čo si zažil, čo ti Duch Boží hovorí, poznáme to? Tak o tom to je, že ak chceme teda myslieť na to, čo je hore, tak potrebujeme o tom niečo vedieť. A to pozvanie prichádza skrze Svätého Ducha. Myslieť v tomto zmysle znamená stanoviť si cieľ. Toto isté slovo je Filipanom 2, 5 až 8, kde je napísané, že nech je také myslenie vo vás, ako v Kristu Ježišovi, ktorý, a teraz pamätajte si, čo je tam, hej? Že
mohol byť ako Boh, ale nedal si to a stal sa sluhom až do, a bol poslušný až na kríž. To je to isté. Myslieť znamená stanovisť si cieľ, určiť si, ako som hovoril o tej strelke. Myslieť znamená pamätať alebo dbať na niečo. Keď vám niekto povie, pri všetkom myslí na budúcnosť. Tak to neznamená, že na nič iné nemyslíte, len na budúcnosť, ale všetko vidíte vo svetle budúcnosť. Myslieť znamená pamätať alebo dbať na niečo. Keď vám niekto povie, pri všetkom myslí na budúcnosť. Tak to neznamená, že na nič iné nemyslíte, len na budúcnosť, ale všetko vidíte vo svetle budúcnosť. Pamätaj

v ňom choďte. Lukáš 17.32 je výrok, ktorý si myslím, že by zasahoval viac pozornosti. Tam Pán Ježiš nám hovorí, pamätajte na Lotovú ženu. Viete, čo urobila Lotová žena? Celý jej problém bol, že čo v nej bolo, to už sa možno aj z novesnosti dozvieme, ale pozrela sa späť. Nejak je ti nedalo, že predsa len tam bolo predsa len dobre. No teraz to celé horí, ale ten život nebol až taký zlý. Pozrela sa späť a Ježiš nám povie, pamätajte o tom, že toto pozeranie späť. A Lukáš 9.62 je, že kto položí ruku na pluh a pozerá sa späť, proste nehodí sa tam. Takže toto celé je, keď nám hovorí, myslíte na to, čo je hore, zároveň hovorí, myslíte na svoju budúcnosť, myslíte na to, kam idete. Myslíte na to, že toto všetko, čo tu je na zemi, za nejaký čas všetko zhorí. Národy sa namáhajú pre nič, pre plameň, pre oheň. Čo sa tu snažíme, nechcem povedať, že nemáme pracovať a tak ďalej. Diabol to vždy rád zneužíva, že ho, to chceme byť morbídni a ja neviem, čo. Vôbec nie. Vďaka Bohu za stvorenie, vďaka Bohu za zem, máme sa o ňu starať a ekológiu a tak ďalej. Ale ak toto je náš pohľad, že tu chceme zostať a toto je jediná planéta, ktorú máme a nič iné nemáme, tak kde sme? My máme nové nebo a novú zem. My odtiaľ to odchádzame. Takže nechceme po sebe nechať potopu, ale to neznamená, že sa stále pozeráme s Lotovou ženou. Tam je tak dobre, no ale tak do toho neba to už. No. Nebo nehovoril by zadné dvierka. Viete, čo sú zadné dvierka? Že keď všetko zlyhá, no tak aj toto, hej? Piaté koles húza. Ak nebo je také, že no dobre, raz musím zomrieť, ak sa odtiaľ to odísť, tak si nechám zadné dvierka. Ja by som skoro povedal, čaká ťa veľké sklamanie, tie zadné dvierka sa nebudú dať otvoriť. Ak nebo nie je na prvom mieste, ak nemyslíš na to, čo je hore, akože to je prvé a vo svetle toho všetko robím, tak zadné dvierka budú tak zariglované, že ich nikto neotvorí. Nemôžeme s Bohom narábať ako s núdzovým riešením. Boh je buď jediný, alebo nikto. Boh nemôže byť núdzové riešenie. Nemôžeme chodiť do cirkvi akože pre každý prípad. Nemôžeme sa modliť akože ak niečo. Se buď na to myslím s tým, že na to neustále pamätám a mám to ako cieľ a vo svetle tohto všetko vidím, alebo potom ničomu nerozumiem. Takže ak chcem začať myslieť posvetené, tak musím takto na to pamätať. Poďme ďalej, čo nám už veľmi uniká. Pretože tu máme ešte jedno veľmi dôležité slovo, myslieť na to, čo je v nebi, znamená porovnávať. Pamätajte si, tam sú tie kontrasty. My sme uprostred sveta, ktorý je tak zložitý, tak deformovaný. Náš vlastný jazyk nás klame. Často hovoríme niečo, že je dobré, ale v skutočnosti je to zlé. Nechtiac, teraz nechcem povedať, že sa klameme. A apoštol v 2. liste Timoteovi 3, 2 až 5 hovorí, že v poslednom čase prídu nebezpečné časy, proste, že to budú hrozivé časy. Tam je slovo, ktoré hovorí o úžasnej búrke. A teraz hovorí, že ľudia budú sa milovať seba, budú chamtiví, chvastaví, pyšní, rúhaví, neposlušní voči rodičom, neposlušný, nevďačný, bezbožný, bezcitný, nezmierlivý, ohováračný, nezdržanlivý, surový, bez lásky k dobru, zradný, bezhlavý, nadutý, milujúci viac rozkoše ako Boha, budú mať výzor nábožnosti, ale jej sílu budú popierať. Všimnite si, títo všetci majú výzor nábožnosti. No ja neviem, ako človek, ktorý je bezhlavý a je bezcitný a je nezmierlivý. Viete, aký je nezmierlivý? Že sa nedá s ním zmieriť, alebo s ňou. Proste darmo prídete s tým, že poďme, nedá sa. Bezcitný, no proste toto je neuveriteľné, čo tu je písané. A on nás varuje, že toto bude v cirkvi, lebo títo ľudia budú mať výzor pobožnosti. Teraz, keď má niekto výzor pobožnosti, no tak si poviete, to je asi dobré, nie? No a veľmi rýchlo sa dostanete do takýchto zradných vôd. Naproti tomu Filipským 4, 8 až 9 hovorí o tom, že
Myslite na všetko, čo je pravdivé, cudné,

0: spravodlivé, mravne čisté, čo je milé, čo má dobrú povesť a čo je cnostné a chválitebné. Takže tieto dve veci sú vedľa seba. To je život vedľa seba. Ako to môžeme dokázať? No, znovu sa vracam k tomu, že to je jedine Božia milosť, ktorá to pre nás dokáže, pretože na to nie je iné ako sila Ducha Svätého. To porovnávanie je súčasťou toho myslenia, neustále sa musím pýtať. Je to od Boha, je to pravdivé, je to zdanie, je to skutočnosť, je to, chce to Boh, aby som toto ja myslel, mám týmto smerom ísť, je to zhora. Takže hľadať a myslieť znamená, že niečo viac stále túžim mať a keď to mám, tak si to udržujem, pamätám na to. Nenechám to len tak, aha, fantastické som zažil, ale za chvíľu to zabudám. Tak to je začiatok posvetenia, ktoré budeme preberať ešte ďalej, že takto myslíme. Dáme si úlohy. Napíš si, aké konkrétne kroky urobíš, aby si chránil alebo chránila svoju myseľ pred zlým myslením. A ak vám Boh niečo povedal cez tieto Božie slova, ktoré sme čítali, je nesmierne dôležité, aby ste urobili konkrétny krok. Pretože často sa stáva, že si mýlime túžbu s vôľou. A ja napríklad by som povedal, že môžem povedať, že by som túžil po aute, ako je Ferrari. Ne? Ale viem, že som neurobil ani jeden krok k tomu, aby som ho mal. Pretože je to tak absurdné, neviem, ani by som ho nezaplatil, keby mi ho aj niekto daroval, čo je ďalšia absurdnosť. A niekedy si mailíme aj tak predstavu, že by som chcel posvetene žiť, ale neurobím ani krok k tomu, aby som to žil. Ne? Že je to tak, ako chcel by som Ferrari, ale je to absurdné, že ani nič preto neurobím. Tak musím vás varovať, že ak sme cítili, že s našim myslením nie je niečo v poriadku, je absolútne nevyhnutné, aby sme si povedali, aký konkrétny krok urobím v vôle, lebo ak ten konkrétny krok neurobím, tak Duch Svätý sa zmlkne. Samozrejme, predpoklad je, že Duch Boží vás dnes oslovil, že niečo s tým myslením nie je v poriadku. Ak nie, tak to už ja k tomu sa nevyjadrujem. Ale ak tam je niečo, my musíme to s tým niečo urobiť a nenechať to v tej rovine nejakého želania. Hej, že dobre by bolo previesť sa na Ferrari. A ja, vy si poviete, čo by ste chceli. Možno by ste chceli hintov so šiestimi koňmi a kráľovskými. Ja neviem, každý má nejakú inú predstavu. Hej. To je, čo je zaujímavé, pekné. Pravdivo pred Bohom opíš postoj alebo túžbu, ktorá ťa pravidelne zvádza na nesveté myšlienky. Tie nesveté myšlienky, ktoré nás trápia, ktoré bránia posveteniu, majú nejaké spúšťače. Väčšinou si nepovieme, ja teraz idem rozmýšľať toto zlé o niekom alebo o niečom. Tak to nefunguje. Kresťan, ak ste naozaj narodený znovu, tak to nefunguje tak, že si poviem, tak teraz idem hrešiť, hej, a teraz idem myslieť zlé. Väčšinou sa to niečím spustí. A to je veľmi dôležité, aby ste si povedali pravdu, kde sa to spúšťa. Niekedy sa to spúšťa nevinnými vecami. Absolútne nevinnými. Proste len tak začnete rozprávať o nejakých malichernostiach. Ne? A tie malichernosti ešte nie sú hriech, ale vedú vás na pličie vody. A v zápätí príde útok a už nemáte silu. Niekedy je to nejaká vec. Môže to byť, že máte nejaký pamiatkový predmet od človeka, s ktorým ste voľa kedy hrešili. A ten predmet sám o sebe ani nie je hriešný, ani to nie je modla, ani nič, nech sa povedať, že je v ňom nejaký duch. Nič. Je to obyčajná vec z nejakej materiálu. A vy tú vec niekde držíte a vždy, keď sa na ňu pozriete, tak diabol vám pripomenie veľmi silno situáciu, ktorej ste niekedy hrešili. To môže byť pohár od piva. Voľa, keď ste s tým pivom niekým ste pili alebo čo. To môže byť kniha. Môže byť obraz. Hej. Nevidné, veľmi umelecké obrazy, ale je na nich kopa sexu. Hej. A teraz čo, je to geniálny obraz od nejakého, ja neviem, akého Leonardo da Vinci, no, ale je v tom holá žena. Ja nie som proti tomu, ja neviem, čo mám k tomu povedať. Nemusí to každého ani pokúšať, ani tam nemusí vidieť, jo, že tam vidí umelecké dielo. No ale teba, ak si chlap, toto nejde do hriechu. No tak Leonardo, ne Leonardo, väčšnosť je viac. No, a mohli by sme pokračovať na mnohých vážnych veciach. Nerozumiete tomu zle, ja to nechcem kázať ani proti cennosti, ani proti umeniu, ani proti ničomu. Ale ak ma niečo ťahá do hriechu, tak je to prekliaté. Hej. Pre môj život je to kliatba, pretože cennosti, ja neviem čím, počínajúc vzťahmi s príbuznými, vás môžu stiahnuť za nohu do pekla len preto, že vás ťahajú do hriechu. Takže potrebujeme sa oslobodiť, Boh vás môže inak oslobodiť, ale niekedy tú vec potrebujeme odsať. Buď zahodiť, alebo proste niekomu dať. Ja neviem, čo s tým. Tretia, zdôver sa niekomu, kto by mohol tvoje rozhodnutia kontrolovať. Ak chcete myseľ kontrolovať, je to veľmi ťažké. Tu ste na začiatku povedali, že aj áno, aj nie. Ale môžeme mať priateľa alebo priateľku, ktorému dôverujeme a povedať, pýtaj sa ma na to, ako myslie. Čo je s mojou mysľou? Tvoje posvetenie začína v tvojej mysli. Jednoducho, to je zákon Božej cesty. Nemôžeme začať skutkami. Skutky sú o ničom. Ak pri skutkoch myslíme inak, ako Boh chce, aby sme mysleli, tie skutky sú jalové. Samozrejme, ak dáš niekomu chlieb a pritom ho nemáš rád, no tak ten chlieb, on sa najde. Hej? Takže Boh to môže použiť, ale pre tvoju spravodlivosť je to jalové. Rozumiete tomu? Pre tvoje posvetenie je to jalové. Takže je nesmierne dôležité, aby sme si povedali, páne, chráň moju myseľ, nech to stojí čokoľvek. A to rozhodnutie, ešte raz opakujem, to rozhodnutie musí sa preliať do nejakého konkrétneho skutku. Do nejakého vypnutého televízora. Alebo do nejakého vyhodeného taniera. Alebo do niečoho, proste niečo musím urobiť. Lebo ak si to len predstavím, ako by bolo dobre, keby som ja nepozeral tie televízne programy. No. Ale hneď prídeš večer a bude to zapnuté. No a to niekto iný pozeral, choď do inej miestnosti. Povedz, vieš čo, ja... Toto mňa pokúša, ja mám večnosť pred sebou. Ja to nejdem pozerať. Možno to bude chvíľu trápne a potom si zvyknú. No, ale kvôli trápnostiam, ale kvôli nejakým dôstojnostiam nestratíme predsa väčšina. Dobre, prečítame si záverečné čítanie. My sme dnes brali toto, hľadajte a myslite. Ak ste s Kristom stali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore. Teda predpokladom je, že sme znovu narodení. Kde Kristus sedí po pravici Boha, myslíte na to, čo je hore, nie to, čo je na zemi. Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, váš život, tedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve. Dnes sme hovorili o týchto dvoch pojmoch, hľadajte a myslíte. Pane, ďakujeme ti, že si nám dal možnosť žiť tak, ako nám prikazuješ. Prosím, aby každý z nás mohol vnímať presne, čo od neho, od nej ty žiadaš a akou cestou sa má hneď teraz vydať. Amen.
1: Hospodine, v tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6. Počúvate Rádio Logos.

0: Ak sme Božími deťmi, môžeme si byť dnes istí, že aj naše postavenie pred Bohom, aj vláda, ktorú Boh vykonáva pre náš prospech, sú isté a neotrasiteľné. V živote sú dve veci, ktorými sa už jednoducho nemusíme trápiť. Dve veľké starosti, ktoré už nemusíme niesť. Každý deň nesieme na pleciach veľa dôležitých starostí. Nehovorím o tom, že nás určité starosti drvia, ale o tom, že berieme dôležité veci vážne. Je v poriadku mať starosť o svoje financie. Je dôležité, aby nám záležalo na tom, aby naše manželstvo bolo tým, čím ho Boh zamýšľal. Je v poriadku intenzívne sa zaujímať o blaho a rozvoj našich detí. Je kľúčové vážne brať cirkev a vzťahy v rámci Kristovho tela. Bolo by hlúpe, keby nám nezáležalo na vlastnom zdraví. Niesť na pleciach tieto starosti znamená jednoducho žiť zodpovedne. Keby sme všetky tieto veci brali ako bezvýznamné alebo nepodstatné, bolo by to veľmi nemúdre. Nemusíme si však robiť starosti o dve najdôležitejšie veci v našom živote. Nemusia nás ťažiť. Nemusíme sa strachovať, že hoci ich dnes máme, zajtra by nám mohli byť vzaté. Deň čo deň sa smieme zobúdzať s úsmevom na tvári vďaka vedomiu, že tie najdôležitejšie veci v našom živote skrátka nikdy nebudú ohrozené. Môžeme si byť istí, že tieto skutočnosti, ktoré nás dnes vystihujú a tvoria našu identitu, zostanú našimi už navždy. Je to jeden z najkrajších darov Božej milosti. Môžeme prísť o dom, prácu, rodinu, priateľov, zdravie aj zbor. Ale tieto dve veci nikdy nestratíme. Mnoho nás toho môže sklamať. Veľa toho môžeme stratiť. Ale tieto dve kľúčové veci nikdy. Môžeme utrpieť bolestivú porážku, ale tieto veci budú navždy naše. Môžeme prísť o všetko, ale nikto a nič nám nemôže vziať život, pretože život je definovaný niečím, čo nám nikdy nemôže byť vzaté. Neexistujú dôležitejšie veci v živote než tieto dve. Vďaka milosti sme súčasťou Božej rodiny. A keďže sme jej súčasťou, Pán Boh ako zvrchovaný vládca všetko pôsobí pre naše dobro. Tieto dve neotrasiteľné skutočnosti by sme si nikdy nedokázali sami zaslúžiť. Sú navždy naše, a to jedine z Božej milosti. To vďaka nej sme navždy súčasťou Božej rodiny. To vďaka milosti je náš život pod láskyplnou vládou kráľa kráľov. Jedine vďaka milosti sme prijímaní a milovaní aj vtedy, keď zažívame najťažšie chvíle. To vďaka nej je náš život neustále pod kontrolou, a to aj vtedy, keď sa nám javí, že nič nemá zmysel. Je mnoho vecí, o ktoré si môžeme robiť starosti, ale tieto dve veci nás ťažiť nemusia. Jeho láska nikdy nezlyhá a vláda, ktorú Boh vykonáva pre náš prospech, je večná.
1: A ktorých predurčil, tých aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Čo k tomu dodať? Ak Boh za nás, kto proti nám? Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po pravici Božej a prihovára sa za nás. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba sme usmrcovaní celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale toto všetko víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.
0: Rimanom 8, 31 až 39.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 7. kapitola.
1: K tomu, čo ste písali. Dobré je, ak sa muž nedotýka ženy. Aby sa však zabránilo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža. Muž nech plní voči žene svoje povinnosti a podobne aj žena voči svojmu mužovi. Žena nech nie je pánom svojho tela, ale jej muž. Podobne ani muž nie je pánom svojho tela, ale jeho žena. Neodopierajte sa jeden druhému, iba ak na určitý čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa venovali modlitbe a potom buďte zase spolu, aby vás Satan nepokúšal pre vašu nezdržanlivosť. Uvádzam to však ako možnosť, nie ako príkaz. Chcem, aby všetci ľudia boli ako ja, ale každý má od Boha svoj vlastný dar. Jeden tak, druhý onak. Neženatým, nevydatým a vdovám však vravím. Pre nich je dobre, ak zostanú ako ja. Ale ak sa nevedia ovládať, nech vstúpia do manželstva, lebo je lepšie žiť v manželstve, ako horieť vášňou. Ženatým a vydatým však prikazujem nie ja, ale Pán, aby sa žena neodlučovala od svojho muža. Ak by však aj odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri so svojím mužom. A muž nech ženu neprepúšťa. Ostatným hovorím ja, nie Pán, ak niektorý brat má neveriacu ženu a ona aj naďalej chce s ním žiť, nech ju neprepúšťa. A ak niektorá žena má neveriaceho muža a ten chce s ňou aj naďalej spolu žiť, nech ho neopúšťa. Lebo neveriaci muž sa posvecuje skrze ženu a neveriaca žena sa posvecuje skrze brata. Inak by vaše deti boli nečisté. Teraz sú však sveté. Ale ak sa neveriaci odlučuje, nech sa odlúči. V takých prípadoch brat alebo sestra nie sú otrocky viazaní, veď Boh nás povolal k pokoju. Veď ako môžeš vedieť, žena, či zachrániš svojho muža? Alebo ako môžeš vedieť ty, muž, či zachrániš svoju ženu? Ale každý nech žije tak, ako mu udelil Pán, každý tak, ako ho povolal Boh. Takto prikazujem vo všetkých cirkvách. Bol niekto povolaný ako obrezaný? Nech to nezakrýva. Bol niekto povolaný ako neobrezaný? Nech sa nedáva obrezať. Obriezka nie je nič, ani neobriezka nie je nič, ale zachovávanie Božích prikázaní. Nech každý zotrvá v tom stave, v ktorom bol povolaný. Bol si povolaný ako otrok, nech ťa to netrápi. Ale ak by si sa aj mohol stať slobodným, radšej to využi. Totiž v Pánovi povolaný otrok je Pánov oslobodenec. A podobne, kto bol povolaný ako slobodný, je Kristov otrok. Draho ste boli kúpení. Nestávajte sa otrokmi ľudí. Bratia, nech každý zostane pred Bohom v tom, v čom bol povolaný. O pannách nemám síce príkaz pánov, ale radím ako taký, ktorého Pán omilostil, aby bol dôveryhodný. Myslím teda, že je dobré pre človeka, a to kvôli nastávajúcej núdzi, aby zostal tak, ako je. Si viazaný k žene, nevyhľadávaj rozluku. Si už bez ženy, nehľadaj ženu. ale keby si sa aj oženil, nezrešil si. A ak by sa panna vydala, nezreší. Takýto však budú mať súženie v tele, ja vás však chcem toho ušetriť. Myslím, bratia, že čas je krátky. Ostatne aj tí, čo majú ženy, nech sú, ako by nemali. Tí, čo plačú, ako by neplakali. Tí, čo sa radujú, ako by sa neradovali. Ktorí kupujú, ako by nič nemali. A tí, čo užívajú sveta, ako by neužívali, lebo terajšia podoba sveta sa míňa. Chcem však, aby ste boli bez starostí. Neženatý stará sa o veci pánove, ako by sa ľúbil pánovi. Ale ženatý sa stará o veci sveta, ako by sa ľúbil žene a je rozpoltený. Nevydatá žena a panna stará sa o veci pánove, aby bola svätá telom i duchom. Avšak vydatá stará sa o veci sveta, ako by sa ľúbila mužovi. Toto vám však hovorím na váš osoch. Nie, aby som vám na krk hádzal slučku, ale aby ste sa slušne, neprestajne a sústredene venovali pánovi. Ak si niekto myslí, že neprimerane zachádza so svojou pannou, keď je nadmieru ovládaný túžbou a má sa tak stať, nech urobí, čo chce, nehreší. Nech sa vezmu. Kto sa však pevne rozhodol v srdci, nepociťujúc nutnosť, ale má moc nad svojou vôľou a usúdil v srdci, že si ju zachová ako pannu, dobre urobí. A tak aj ten, kto si vezme svoju pannu, dobre robí, ale kto si ju nevezme, koná lepšie. Žena je viazaná dovtedy, kým žije jej muž. Keď však muž zomrie, je slobodná a môže sa vydať za koho chce, ale iba v pánovi. Bude však šťastnejšia, ak zostane tak, aspoň podľa môjho úsudku. A nazdávam sa, že aj ja mám ducha

Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní nášho cyklu úvah. Dnes budeme spoločne hľadať odpovede na ďalšie otázky o tom, ako žiť kresťanský život. Pripomeňme si stručne, čo sme si v minulých častiach povedali. Nestačí o Bohu len vedieť a rozprávať. Pokým náš život neprejde radikálnou transformáciou, ide len o pasívne znalosti, ktoré nás môžu priviesť do záhuby. Nedajme len na svoje zážitky či pocity. Dôverujme svojmu Spasiteľovi, Pánu Ježišovi Kristovi.

Pozorne počúvajme nasledovné varovné slová. Že hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha a neďakovali mu, ale v mudrovaní upadli do prevrátenosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. List Rímskym 1.21. Naše nedostatky najlepšie vidia druhí a tiež nás posudzujú o mnoho prísnejším metrom. Musíme byť vďační Bohu, písmu i všetkým kresťanom, ktorí nám ukazujú naše nedostatky a nenechávajú nás na pokoji. Viem, že to bolí. Dotýka sa to našej ľudskej prirodzenosti. Ku formovaniu nášho charakteru nám majú dopomáhať naše modlitby a neustále vedomie Božej prítomnosti v našom živote. Z minulých relácií vyplynulo, že Boh má s ľudstvom i každým jednotlivcom určitý zámer, určitý plán. Pochopiť Boží zámer s nami nie je ľahké ani pre veriaceho človeka, nie je to pre neveriaceho. Ale pre kresťana práve v tomto bode nastupuje viera v dokonalý Boží zámer s nami. Biblia neustále zdôrazňuje koncepciu Božieho zámeru a zvrchovanosti, ale telesný človek ju nechápe a často tvrdí, že Biblia si protirečí. V čase a priestore, čiže v ľudskej histórii, sa myšlienky písma môžu zdať z ľudského pohľadu nepochopiteľné. Ale vo večnosti, v neprístupnom svetle, kde prebýva Boh, nie je nič ponechané na náhodu. V absolútnom prostredí, kde je Božie neprístupné svetlo, ktoré stojí mimo dejín, mimo času, priestoru a hmoty, tam si Biblia nemôže protirečiť. Aby Boh ľudské tápanie uľahčil, dal všetkým ľuďom svedomie a rozum k premýšľaniu. V liste Rímskym čítame: Lebo čo je neviditeľné z Neho, Jeho večná moc a božskosť, to od stvorenia sveta rozjímaním môžu pozorovať z Jeho diel, takže nemajú ospravedlnenie. List Rímskym 1.20. Ľudia, ktorí uplatňujú len vlastnú vôľu, žijú podľa svojich pravidiel, podľa svojho zákona, nemajú pred Bohom výhovorku. Kto teda môže zdediť Božie kráľovstvo? Už si snáď uvedomujeme, že v takomto svetle nemôže obstáť nikto. Ani jeden človek vo svojej vlastnej sile nie je bez hriechu a viny. Ja k ním patrím medzi prvými. Všetci sme bez Pána Ježiša Krista stratení. Pred Neho prichádzame s prázdnou náručou, nemáme Mu čo ponúknuť. Predstupujeme ako žobráci, nahý a bezmocný, bez akéhokoľvek vlastníctva, okrem duchovnej biedy. Pred Bohom stojíme pokorení a zlomení. Ak ani po tomto stretnutí so živým Bohom neučiníme pokánie, čo znamená odvrátenie sa od starého života, odvrátenie sa od smilstva, cudzoložstva, modlárstva, nemravnosti, homosexuality, kradnutia, klamania, lakomstva, opilstva a rúhania, potom s najväčšou pravdepodobnosťou máme iba intelektuálnu znalosť o Bohu, sme len nábožensky založení ľudia, máme srdce obrastené tukom a nechápeme Božie slovo.

0: Niektorých z nás delí od spasenia len o čosi viac ako 30 cm. To je vzdialenosť medzi našou mysľou a srdcom. Ale ani tých 30 cm bez Božieho zásahu neprekonáme. Pokým nedostaneme nové mesité srdce, Boží duch v nás nie je. Prečo to tak zdôrazňujem? Pretože medzi veriacimi ľuďmi je mnoho takých, ktorí sa za kresťanov síce považujú, ale žijú rovnako ako ľudia bez Boha. Povinnosťou znovuzrodeného kresťana je upozorniť na podobné nebezpečenstvo. Nemôžeme byť ľahostajní jedni voči druhým. Ak tvoje srdce túži po dobrote a spravodlivosti, tak budeš poslušný. Poslušnosť Bohu znamená, že premýšľaš správne a keď otvoríš svoje ústa, výjdu z nich spravodlivé slová. Potom konáš správne, činíš dobré skutky a žiješ spravodlivo. Budeš láskavý a nebudeš zlo odplácať zlom, ani rovnakou mincou. Za to ťa neveriaci svet nebude chváliť. Mnohí ťa budú dokonca nenávidieť a prenasledovať, alebo aspoň sa ti budú posmievať. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. Matúš 5.44. Nie je ľahké milovať blížneho, nie je to ešte svojho nepriateľa. Ak si spravodlivý, budeš milovať aj tých, ktorí ti strpčujú život. To sa ľahko hovorí, ale ťažšie žije. Takej láske sa stále učím a trénujem sa napriek svojej prirodzenosti. Všetky zásady kresťanského správania vrcholia v nasledovnom verši, ktorý určite nikto nesplní. Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Matúš 5.48. To neznamená, že dosiahneme Božiu dokonalosť. Tento verš nám hovorí, že sa mu máme v dokonalosti stále približovať a tomuto procesu hovoríme posvecovanie. Hriešne myšlienky, hriešne činy neusmrcujeme len vlastnou vôľou, ale Božou mocou, Svätým Duchom, pretože On je Boh. Posvecovanie, čiže spravodlivé, správne správanie, je ustavičný, nikdy nekončiaci vzostup. Ježiš tiež hovorí, že kto je synom jeho kráľovstva, ten bude správne uctievať Boha. Nebude nápadne svetu škáriť a vystavovať svoju dokonalosť na obdiv svetu. Varujte sa prejavovať zbožnosť pred ľuďmi preto, aby vás videli. Inak nemáte odplatu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Preto keď dávaš almužnu, netrúb pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia oslavovali. Veru vám hovorím, majú svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavica, čo robí tvoja pravica, aby tvoja almužna zostala v skrytosti a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru vám hovorím, majú svoju odmenu. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komórky, zamkni dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. A keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania, ktorí sa domnievajú, že pre svoju mnohovravnosť budú vyslyšaní. Nebuďte im teda podobní, veď Boh, váš Otec, vie, čo potrebujete skôr, ako ho prosíte. Matúš 6, 1-8. Varujte sa prejavovať zbožnosť pred ľuďmi preto, aby vás videli. Inak nemáte odplatu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Aj tu vidíme, že keď Boh hovorí, nebuďte im podobní, skúma predovšetkým naše srdce a nastavuje nám zrkadlo. Väčšine ľudí sa Božie podmienky spasenia nepáčia, pretože vôbec nezohľadňujú ich zásluhy. Ale nemajú nič, čím by si mohli spasenie zaslúžiť. Na druhej strane nábožensky založení ľudia sa tlačia do Božích záchranných člnov so svojou svetskou záťažou. Zvyčajne vláčia štyri ťažké batožiny. Poprvé je to svetskosť, čiže pýcha. Po druhé, telesnosť, čiže hriešne návyky. Po tretie, sebestačnosť, čiže majetok. A po štvrté sú to vlastné názory, čiže neposlušnosť. V podstate hovoria, Ježišu, tvoje kráľovstvo sa mi páči. Chcem pokoj, šťastie a záchranu, ktorú dávaš kresťanom. Ani ja nechcem ísť do pekla. Prichádzam k tebe, pretože ťa potrebujem. Viete, kde sa skrýva problém? Prirodzený alebo nábožensky založený človek chce istotu, nie Boha. Človek, ktorý nie je po stretnutí s Bohom radikálne zmenený, zostáva starým, nezmeneným človekom. Naďalej drží v ruke všetky svoje tromfy. Nič neodložil. Chce len ku svojej batožine pridať záchranný čln. Čo keby ho nečakane potreboval? Taký človek nechápe, že Boh zachraňuje holý život stroskotanca. Aby sa mohol chytiť záchranného kolesa, musí pustiť všetko, čo ho ťahá ku dnu. Aj keď sme pochopili, že k Bohu prichádzame s prázdnymi rukami a nahý, to neznamená, že sa zbavíme všetkého, čo máme, odídeme meditovať preč, ďaleko od ľudí a budeme čakať na Božie znamenie alebo zjavenie. Znovu by sme brali spasenie do vlastných rúk. Starostlivo skúmajme svoje hodnoty. Kto je v našom živote na prvom mieste? Väčšinou najviac milujeme manžela, manželku, deti a rodičov. Áno, máme milovať svoje manželky, manželov, deti a blížnych, ale ani oni nesmú byť prekážkou v našom vzťahu k Bohu. Pán Ježiš hovorí, kto miluje otca alebo matku väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. Matúš 10.37. Za rodinu dosaďte kohokoľvek a čokoľvek, napríklad majetok. A ak je to pre vás dôležitejšie ako Pán Ježiš, a to zistíte veľmi ľahko, keď si siahnete do svedomia, potom vás Ježiš Kristus usvedčí, že nemusíte byť jeho a nezachráni vás ani pravidelná účasť na bohoslužbách.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Počúvaj srdcom, Rádio Logos.

Ó, Pane, prečo stojíš obďaleč a v čase nášho trápenia sa skrývaš? Píši sa podliak a trpia úbožiaci. Daj, nech ho zničia vlastné úklady. Lebo sa hriešnik vystatuje hriechom, rúha sa lakomec a Bohom pohrdá. Pyšný ho nehľadá vo svojej pýche. Myslí si, kdeže, Boha niet. Sláva a úspech vrúbia jeho cesty a súd tvoj prísny je mu vzdialený. Zúri a hrozí svojim protivníkom, hovorí v duchu, nič mnou nepohne. Nebude nikdy koniec môjmu šťastiu. V ústach má samú kliatbu, klam a útlak a pod jazykom zlo a bezprávie. Sedáva na postriežke v dedinách. Nevinných tajne vraždieva a po nešťastnom striehne jeho zrak. Tak ako lev vo svojej húštine striehne, že uchvátiť chce chudáka. Aj uchváti a zavrie nad ním sieť. Krčí sa schúlený a húfy nešťastných do rúk mu padajú. Myslí si v duchu, Boh už zabudol, ukryl si tvár a neuvidí nás. Ó, Pane Bože, vstaň a rozožeň sa rukou. Neopusť svojich biedných na zemi. Veď prečo má zlý Bohom pohrdať a myslieť v duši, nebude ten trestať? Ty vidíš naše trápenia i žiale, a teda vezmi spor náš do ruky. Toto ti, Pane, úbohí odkazujú. Odpradávna si bol ich pomocník. Polám.

už ruku zlosyna. Potrestaj jeho ničomnosť a pýchu. Nech nenájdeš jej viac už na zemi. Nech Pán je kráľom na veky. Nech je kráľom a zlí sa stratia z jeho krajiny. Počul si prosbu pokorných, môj Pane. Ich srdce vie, že počúvaš ich hlas, že hájiš právo ponížených, sirôt, aby už nestrašil, aby viac nestrašil zlý človek na zemi.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 17. kapitola.
1: Potom sa celý zbor Izraelcov podľa rozkazu Hospodinovho postupne pohol z púšte Sín a utáborili sa v Refidíme, kde nebolo pitnej vody pre ľud. Ľud sa hádal s Mojžišom a hovoril: "Dajte nám vodu, aby sme sa napili." Mojžiš im odpovedal: "Prečo sa so mnou hádate, prečo pokúšate Hospodina?" Keď tam ľud bol smedný, znova reptal proti Mojžišovi a vravel: "Prečo si nás vyviedol z Egypta, aby si nás, naše deti, náš dobytok na smrť umoril smedom?" Mojžiš však volal k Hospodinu o pomoc: "Čo mám robiť s týmto ľudom? Ešte trochu a ukameňujú ma." Hospodin riekol Mojžišovi: "Prejdi popred ľud a vezmi so sebou niektorých spomedzi starších Izraela, vezmi si do ruky i svoju palicu, ktorou si udrel na Níl, a choď. Hľa, ja budem pred tebou stáť na skale, na Chórebe. Potom udrieš na skalu, potečie z nej voda a ľud sa napije." Mojžiš urobil tak pred očami starších Izraela. Potom nazval to miesto Massa a Meribá, pretože Izraelci sa vadili a pokúšali Hospodina vraviac: "Je uprostred nás Hospodin, či nie?" Potom prišiel Amálek a bojoval proti Izraelcom v Refidíme. I riekol Mojžiš Jozovi: "Vyber nám mužov a vyjdi bojovať za Málekom. Ja však budem zajtra stáť na pahorku s Božou palicou v ruke." Jozua urobil, ako mu prikázal Mojžiš, a bojoval s Amálekom. Mojžiš však, Áron a Chúr vystúpili na pahorok. Dokiaľ mal Mojžiš zdvihnuté ruky, víťazil Izrael, ale keď spustil ruky, víťazil Amálek. Keď Mojžišovi ruky oťaželi, vzali kameň, podložili pod neho a sadol si naň. Áron a Chúr podopírali jeho ruky, jeden z jednej strany a druhý z druhej strany. Tak zostali jeho ramená pevné až do západu slnka. A Jozua ostrým meča premohol Amáleka a jeho ľud. I riekol Hospodin Mojžišovi: "Napíš to do knihy na pamiatku a vštep to Jozuovi do pamäti, lebo úplne vytriem spod neba pamiatku na Amáleka." Mojžiš postavil oltár a dal mu meno: "Hospodin je moja korúhva." Lebo povedal: "Ruku na korúhovu Hospodinovu. Hospodin bude bojovať proti Amálekovi z pokolenia na pokolenie."

135. žalm. Buď pochválený Pán. Pochváľte meno Hospodinovo, chváľte ho jeho služobníci. Vy, ktorí stávate v Pánovom dome, v nádvoriach jeho príbytku. Pochváľte Pána, lebo je dobrý. O jeho vzácnom mene spievajte. Lebo si Jákoba vyvolil Pán, Izrael za svoje vlastníctvo. Veľký je Hospodin, viem, nad všetkých bohov veľký. Pán robí všetko, čo sa mu páči, i na nebi, i na zemi, v mori, i vo všetkých hlbinách. Od zeme končín dáva stúpať mrakom a blesky robí pri daždi, zo svojich komôr vietor vypúšťa. V Egypte vyhubil prvorodených od človeka až po zveri. Znamenia zoslal, zázraky všelijaké do tvojho stredu, egyptská zem, na faraóna, na sluhov jeho. Mnohé on pobil národy a pozabíjal kráľov premocných. Amorejského kráľa Sichóna a bášanského kráľa Óga a všetky kanánske kráľovstvá. Dedičstvom dal ich krajiny, dedičstvom ľudu Izraela. Ó Pane, na veky potrvá tvoje meno, po všetky rody tvoja pamiatka. Hospodin sám si bude súdiť ľud a zľutuje sa nad svojimi sluhami. Pohanské modly sú iba striebro, zlato, len číre dielo ľudských rúk. Ústa majú a nehovoria, oči majú a nevidia, uši majú a nepočujú, a z hrdla nevýjde im dych. Tí, ktorí urobili ich, príde čas, podobný im budú, a každý, kto v ne uverí. Dobroreč Pánovi, dom Izraela, dobroreč Pánovi Áronov dom, dobroreč Pánovi Léviho dom, dobroreč Pánovi, kto sa ho bojíš. Požehnaný je Hospodin zo Siona, čo sídli v Jeruzaleme.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 18. kapitola.
1: Keď sa midianský kňaz Jetro, Mojžišov tesť, dopočul o všetkom, čo učinil Boh Mojžišovi a jeho ľudu, Izraelu, že totiž Hospodin vyviedol Izrael z Egypta, Mojžišov tesť Jetro vzal Mojžišovu ženu Cipóru, ktorú bol Mojžiš poslal späť, i jej dvoch synov. Jeden sa volal Géršom, lebo bol povedal, cudzincom som bol v cudzej krajine. Druhý sa volal Eliezer, lebo Boh môjho otca bol mi na pomoci a zachránil ma pred mečom faraónovým. I prišiel Mojžišov tesť Jetro s jeho synmi a ženou k Mojžišovi na púšť, kde tento táboril pri Božom vrchu. I odkázal Mojžišovi, ja Jetro, tvoj tesť, prichádzam k tebe i s tvojou ženou a s dvoma jej synmi. Tu vyšiel Mojžiš naproti svojmu tesťovi, poklonil sa a poboskal ho. Potom sa pýtali jeden druhého, ako sa majú, a vošli do stanu. Potom Mojžiš porozprával svojmu tesťovi všetko, čo Hospodin učinil faraónovi a Egyptu pre Izrael, i o všetkých strastiach, ktoré ich postihli na ceste, a ako ich Hospodin vyslobodil. Jetro sa zaradoval zo všetkého dobrého, čo učinil Hospodin Izraelu, a že ho vyslobodil z rúk Egypťanov. Jetro povedal, požehnaný Hospodin, ktorý vás vytrhol z moci Egypta a z moci faraónovej. Teraz viem, že Hospodin je väčší ako všetci bohovia. Vyslobodil ľud spod nadvlády Egypťanov, pretože sa spupne správali voči nemu. Potom Mojžišov tesť Jetro priniesol spaľovanú a zábytnú obeť Bohu. Prišiel i Áron a všetci starší Izraela, aby s tesťom Mojžišovým jedli pred Bohom. Na druhý deň Mojžiš zasadol, aby súdil ľud, a ľud stál pred Mojžišom od rána do večera. Keď Mojžišov tesť videl, čo sa všetko robí pre ľud, povedal, čo to ty všetko robíš pre ľud? Prečo zasadáš ty sám a všetok ľud stojí pred tebou od rána do večera? Mojžiš odpovedal svojmu tesťovi, lebo ľud prichádza ku mne dopytovať sa Boha. Lebo keď majú spornú vec, prídu ku mne, rozsudzujem medzi stránkami a vyhlasujem Božie ustanovenia a jeho zákony. Mojžišov tesť mu odpovedal, nedobre to robíš. Úplne sa unavíš aj ty, aj tento ľud pri tebe, lebo je to priťažké pre teba. Nemôžeš to robiť sám. Poslúchni ma teraz, poradím ti a Boh bude s tebou. Ty zastupuj ľud pred Bohom, ty prednášaj ich spory Bohu. Upozorňuj ich na ustanovenia i na zákony a oboznamuj ich s cestou, po ktorej majú ísť, i s činmi, ktoré majú konať. Ty si však vyhliadni z celého

ľudu mužov schopných, bohabojných, mužov verných, ktorí nenávidia úplatky, a ustanov ich nad nimi za tisícnikov, stotníkov, päťdesiatníkov a desiatníkov. Tí nech súdia ľud v každom čase. Každý väčší prípad nech prinesú pred teba a každý menší prípad nech rozsúdia oni a uľahčí sa ti, keď to budú znášať s tebou. Ak to budeš takto robiť a aj Boh ti to prikazuje, budeš môcť vydržať a všetok tento ľud príde na svoje miesto v pokoji. Mojžiš poslúchol radu svojho tesťa a urobil všetko, čo mu povedal. Mojžiš si vyvolil schopných mužov z celého Izraela a dal ich za predákov ľudu, za tisícnikov, stotníkov, päťdesiatníkov a desiatníkov. Tí súdili ľud v každom čase. Ťažšie prípady prinášali Mojžišovi a každý menší prípad rozsudzovali oni. Potom Mojžiš prepustil svojho tesťa a ten odišiel do svojej krajiny.

113. žalm. Chváľte, že sluhovia Hospodinovi, o chváľte meno Pánovo. Požehnané buď jeho meno, požehnané buď na veky. Od slnca východu až po západ buď pochválené meno Pánovo. Nad všetky národy vysoko stojí Hospodin a nad nebesia jeho sláva siaha. Kto vyrovná sa Pánovi, nášmu Bohu? Kto na nebi i na zemi? Tomu, čo sídli vysoko a dohlboka vidí a z prachu dvíha slabého a chudobného zo smetísk a medzi kniežatá ho usadí, kniežatá svojho ľudu. A tú, čo v dome bola neplodná, na šťastnú matku synov premení. Buď pochválený.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 19. kapitola.
1: V treťom mesiaci po výdení Izraelcov z egyptskej krajiny v ten istý deň prišli na Sinajskú púšť. Pohli sa z Refidímu, prišli na Sinajskú púšť a utáborili sa na púšti. Izrael sa tam utáboril naproti vrchu. Mojžiš však vystúpil k Bohu. Hospodin zavolal na neho z vrchu. Takto povedz domu Jákobovmu a oznám Izraelcom. Vy sami ste videli, čo som urobil Egypťanom a ako som vás niesol na orlých krídlach a ako som vás priviedol k sebe. Ak ma budete teraz skutočne poslúchať a zachovávať moju zmluvu, budete mi vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. Vy mi budete kňazským kráľovstvom a svätým národom. Toto sú slová, ktoré máš oznámiť Izraelcom. Potom Mojžiš odišiel, zvolal starších ľudu a predložil im všetky slová, ktoré mu prikázal Hospodin. Všetok ľud spoločne odpovedal: chceme vykonať všetko, čo povedal Hospodin. Potom Mojžiš predniesol Hospodinu odpoveď ľudu. I riekol Hospodin Mojžišovi: hľa, ja prídem k tebe v hustom oblaku, aby ľud počul, keď budem hovoriť s tebou, a aby ti verili na veky. Mojžiš oznámil Hospodinu slová ľudu. Hospodin však riekol Mojžišovi: choď k ľudu, posväť ich dnes i zajtra, nech si operú svoj odev a nech sú pripravení na tretí deň. Lebo na tretí deň pred očami celého ľudu zostúpi Hospodin na vrch Sinaj. Ohraď ľud vôkol a povedz: chráňte sa vystúpiť na vrch, alebo dotknúť sa jeho okraja. Lebo kto sa dotkne vrchu, prepadne smrti. Nech sa ho nedotkne ruka, lebo inak bude ukameňovaný alebo šípom zastrelený či človek, či zviera a nezostane nažive. Keď roh zdlhavo zaznie, nech vystúpia na vrch. Mojžiš potom zostúpil z vrchu k ľudu, posvetil ľud a oni oprali svoj odev. Povedal ľudu: na tretí deň buďte pripravení. Nepribližujte sa k ženám. Na tretí deň z rána začalo hrmieť a blískať sa. Ťažký oblak ležal na vrchu a zaznieval veľmi silný zvuk trúby, takže strachom sa chvel všetok ľud v tábore. Potom Mojžiš viedol ľud z tábora v ústrety Bohu a postavili sa na úpeti vrchu. Celý vrch Sinaj bol zahalený dymom, pretože Hospodin zostúpil naň v ohni a jeho dym vystupoval ako dym z pece a celý vrch sa veľmi otriasal. Zvuk trúby znel stále silnejšie. Mojžiš hovoril a Boh mu hromovým hlasom odpovedal. Hospodin zostúpil na vrch Sinaj, na končiar vrchu. Hospodin zavolal Mojžiša na končiar vrchu a Mojžiš vystúpil. Potom riekol Hospodin Mojžišovi: zostúp a napomeň ľud, aby nevtrhli k Hospodinu s úmyslom vidieť ho, ináč ich mnoho padne. Veď aj kňazi, ktorí sa približujú k Hospodinu, musia sa posvetiť, aby sa na nich Hospodin neoboril. Mojžiš však povedal Hospodinu: ľud nemôže vystúpiť na vrch Sínaj, lebo ty sám si nás vystrihal a riekol si: ohranič vrch a vyhlás ho za posvetný. Ale Hospodin mu riekol: choď, zostúp a potom zase vystúp spolu s Áronom, avšak kňazi a ľud nech nevtrhnú a nevystúpia k Hospodinu, aby sa neoboril na nich.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 73. Budeme pokračovať vo výklade od verša 15 po 28.
1: Rod tvojich dietok by som musel zradiť. Tak som sa súžil, tak som nerozumel a našiel leda trápenie. Dokiaľ som nevošiel do tvojich svätýň a neuvidel koniec zlých. Na klské veru miesta ich staviaš a na črepy ich rozbíjaš. Ach, ako rýchlo odnáša ich skaza, stratia sa, v hrôze zahynú. Ako sa stráca sen po prebudení, tak zaženieš ich obraz, keď sa prebudíš. Keď sa mi teda srdce hnevávalo a bodalo ma v prsiach, smiešný som býval, nevediaci, pred tebou ako zvieratko som stál. Lebo je pravda, že som stále s tebou a moja ruka v tvojej spočíva, že po zemi ma vedieš svojou radou a potom príjmeš do slávy. Koho mám okrem teba na nebi? Keď bývam s tebou, nevábi ma zem. Nech moje srdce i celé telo uvedá, Boh mi je bralom na veky, Hospodin mi je údelom. Zahynie ten, kto od teba sa vzdialil, a zničíš každého, kto ti je neverný. Mňa ale tvoja Božia blízkosť teší. Ty si môj útulok a ochrana, ja tvoje skutky ľuďom rozhlásim.
0: Ale mne je dobre blížiť sa Bohu. Žalmista sa veľmi trápil nad zdanlivou Božou nespravodlivosťou v jeho jednaní s mužmi a ženami. Pozoroval, ako sa bezbožným darí, zatiaľ čo on zbožný muž trpel. Nešlo mu to do hlavy. Ako môže Boh dovoliť, aby sa niečo také dialo? Dosvedčuje. Keď som to chcel vystihnúť rozumom, videlo sa mi to namáhavým. Čítame vo verši 16. Ďalej opisuje, ako sa vynoril z pochybnosti o Božej dobrote a spravodlivosti. Bol v žalostnom pomykove, kým nevošiel do svätýň silného Boha. Verš 16-17. Vtedy žalmista porozumel koncu bezbožných. Sú postavení na klskom svahu, ktorý vedie do záhuby, spustošenia a hrôz pekla. Verše 17-20. Aké pochabe je závidieť pyšným, bohatým, bezbožným ľuďom, ktorých rozkoše čoskoro pominú a ktorých majetok bude uchvátený z ich ruky. Verš 3 a verš 27. Títo ľudia sú hodní skôr poľutovania ako závisti. Žalmistovi sú rovnako pripomenuté jeho privilégia. Má Božiu prítomnosť a múdrosť, ktoré ho vedú. Verš 23-24. Božiu silu v slabosti. Verš 26. A nakoniec slávu a nebo. Verš 24. Aké nádherné, niet divu, že potom vyznáva svoju lásku k Pánovi vo verši 25. Keď sme skľúčení, je veľkým pokušením držať sa mimo domu Božieho, ako to robili určití kresťania židovského pôvodu v prvom storočí. Čítame o tom v liste Židom, 10. kapitola, verš 25. Môžeme tiež zanechať modlitbu s pocitom, že ide len o prázdne verklikovanie. Práve v takýchto obdobiach však potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým prichádzať do Božej prítomnosti v osobnej modlitbe a zúčastňovať sa shromaždení. Stretnutie s Bohom pri jeho uctievaní a počúvanie kázania jeho slova uvádza všetko do správnej perspektívy, ako to bolo aj u žalmistu. Tedy sa pri vás potvrdia slova, ale mne je dobre blížiť sa Bohu. Verš 28. Ak milujete Pána, budete si vážiť tie chvíle, kedy sa mu môžete priblížiť. Keď dôverujete Bohu, budete svedčiť o všetkých jeho zázračných skutkoch. Verš 28. Potom viac nebudete reptať, ale zvoláte: áno, dobrý je Boh Izraelovi, tým, ktorí sú čistého srdca. Verš 1.

0: nezávislá láska Božia. Tvoj Boh radostne nad tebou jasá. Svojou láskou ťa tíši, zvučne nad tebou plesá. Kniha Sofoniášova, 3. kapitola, 17. verš.
1: Včera sme videli, že výraz svojou láskou ťa tíši znamená, že Boh spočíva vo svojej láske a že táto láska je stála a nepodlieha žiadnym zmenám. Láska človeka je ako mihotavý plameň, nepokojná a nervózna. Nikto nevie povedať, kedy zhasne. Dnes môže byť niekto tvoj najlepší priateľ, ale zajtra mu sadne mucha na nos a už je po priateľstve. Manželia tiež zažívajú výkyvy v ich vzájomnej láske. Odkiaľ to pochádza, že u Boha to tak nie je? Tak často sa v nás sklame. Nebolo by lepšie, keby svoju lásku prehodnotil? Boh takto nekoná preto, lebo jeho láska k nám je nezávislá. Čo to znamená, ukáže nám rozhovor medzi ženou a jej mužom. Ona sa pýta: prečo ma vlastne miluješ, poklad môj? Muž odpovedá: lebo si taká krásna. Žena ďalej: a prečo ma ešte miluješ? Lebo vieš dobre variť a môžem s tebou rozoberať veľa vecí. Na to odpovedá žena celkom vážne: to znamená, že ak moje prednosti, kvôli ktorým ma miluješ, jedného dňa pominú, aj tvoja láska zanikne? Muž sa zarazil, lebo veľmi dobre porozumel, o čo žene išlo. Pýtala sa, čo je pravým dôvodom jeho lásky. Milujeme človeka kvôli nemu samotnému? Alebo pre úžitok, ktorý z neho máme? Ak ide o úžitok, váha našej lásky zodpovedá tomu, ako ten úžitok rastie alebo klesá. Ak pôvaby odkvitajú, odkvitá aj láska. A presne toto nie je v Božej láske. On nás nemiloval kvôli našim prednostiam, kvôli našej kráse a príťažok rastie alebo klesá. Ak pôvaby odkvitajú, odkvitá aj láska. A presne toto nie je v Božej láske. On nás nemiloval kvôli našim prednostiam, kvôli našej kráse a príťažlivosti. Boli sme predsa škaredí hry.

0: 29. verš. Ježišova láska k svojim deťom zostane vždy rovnaká, aj keď sa oni menia. Preto náš text hovorí: Boh spočíva vo svojej láske. Nič ju nemôže porušiť, nič ju nemôže sklamať, žiadna zmena. Preto, milé dieťa, ak Pán spočíva vo svojej láske k tebe, potom aj ty spočívaj v jeho láske. Užívaj si ju a uvidíš, ako ťa urobí čoraz viac podobným Pánovi Ježišovi Kristovi.
1: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Hospodinovi požičiava, kto sa zmilúva nad chudobným, on mu odplatí jeho dobrodenie. Trestaj syna, kým je ešte nádej, ale nedaj sa strhnúť k tomu, aby si ho usmrtil. Veľký hnev musí znášať pokutu, ak sa ho však snažíš odstrániť, ešte ho zväčšíš. Poslúchaj radu a príjmi napomenutie, aby si napokon bol múdry. Je veľa myšlienok v srdci človeka, ale rada Hospodinova sa uskutoční. Ziskom človeka je jeho dobrota a lepší je chudobný ako klamár. Bázeň pred Hospodinom vedie k životu, ten, kto ju má, odpočíva síty, nenavštívi ho nešťastie. Lenivec siahne rukou do misy, ale k ústam ju už nestiahne. Ak zbiješ posmešníka, prostý sa stane opatrným, ak pokarháš rozumného, získa poznanie. Kto zle zaobchádza s otcom a vyháňa matku, je hanebným a potupným synom. Prestaň, syn môj, počúvať napomenutia a zatúľaš sa od rozumných slov. Ničomný svedok posmieva sa právu a ústa bezbožných chrlia neprávosť. Na posmešníkov pripravené sú prúty a na chrbty bláznov údery.
1: Kniha Prísloví, 19. kapitola. Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Od vína je človek posmešník, od opojného nápoja krikľúň. Nezmúdry je nik, kto sa od nich potáca. Ako revanie levíčaťa je hrozba kráľova, kto ho rozhnevá, hreší proti vlastnému životu. Je cťou pre človeka držať sa ďaleko od sporu a blázon je každý, kto vybuchne v hneve. Lenivec v jeseni neorie, keď potom za žatvy hľadá, niet ničoho. Rada v srdci človeka je ako hlboké vody, ale rozumný muž z nej načerpá. Mnohí sa chvália svojou dobrotou, ale kto nájde spoľahlivého muža? Spravodlivý kráča vo svojej bezúhonnosti, blahoslavené budú jeho deti po ňom. Kráľ, ktorý sedí na sudcovskej stolici, vysúdi svojim pohľadom všetko zlé. Kto môže povedať, očistil som si srdce, čistý som od svojho hriechu? Dvojaké závaží a dvojaká miera, obidvoje je ohavnosťou Hospodinovi. Už zo skutkov chlapca sa dá poznať, či je jeho konanie čisté a správne. Ucho, ktoré počuje, a oko, ktoré vidí, oboje učinil Hospodin. Nemiluj spánok, aby si neschudobnil, otvor oči a nasýtiš sa chleba. Zlé, zlé, vraví, kto kupuje, keď však odíde, potom sa chváli. Je mnoho zlata a korálov, ale najvzácnejšou ozdobou sú chápavé pery. Vezmi mu šaty, lebo sa zaručil za iného, a vezmi od neho záloh za cudzích. Človeku chutí chlieb, získaný klamom, ale nakoniec sa mu ústa naplnia štrkom. Plány uskutočňuj po porade a vojnu veď s múdrou rozvahou. Kto chodí ako ohovárač, odhaľuje tajnosti, preto nemaj dočinenia s klebetníkom. Kto zlorečí svojmu otcovi alebo matke, toho svieca zhasne, keď nastane tma. Dedičstvo na počiatku chvatne získané, nakoniec nebude požehnané. Nehovor, odplatím za zlé, dúfaj v Hospodina, on ti pomôže.
1: Kniha prísloví, 20. kapitola.
2: Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

Buď sa dnes budeme tešiť z milosti, vďaka ktorej sme sa stali súčasťou Božieho úžasného plánu, alebo budeme smútiť nad tými vecami, ktoré sa nedejú podľa našich plánov. Bol to asi ten najnáročnejší klient, ktorému som kedy slúžil ako biblický poradca. Bol sebaistý a všetko chcel riadiť. Obhajoval správnosť všetkého, čo kedy urobil. Správal sa ako obeť, ale v skutočnosti sám bol prenasledovateľom. Zničil svoje manželstvo a odcudzil sa svojim deťom. Najviac zo všetkého miloval sám seba a mal dokonalý plán pre svoj život. Vždy sa všetko muselo diať podľa jeho vôle, jeho vlastným spôsobom a v jeho určenom čase. Všetci sa museli prispôsobovať jeho plánom a pokiaľ sa niekto neprispôsobil, tak ho jednoducho vyškrtol zo svojho života. Bol ochotný priniesť akékoľvek obete preto, aby dosiahol to, po čom túžil, ale vzpieral sa obetiam, ku ktorým ho volal Boh. A potom náhle, v jednom okamihu milosti, na ktorý nikdy nezabudnem, prestal bojovať, obhajovať sa a snažiť sa všetko riadiť. Poprosil ma, aby som prestal hovoriť a povedal: Paul, došlo mi to. Ja som sa tak veľmi snažil byť Bohom, že som nemal čas ani záujem o to, aby som slúžil pravému Bohu. Bolo to jedno z najpresnejších zhodnotení svojho stavu, aké som kedy počul. Mal pravdu. Vo chvíli, keď tieto slová vyšli z jeho úst, začal plakať tak, ako som to nikdy predtým u žiadného muža nevidel. Celé jeho telo sa triaslo od žiaľu a milosť ho začala vyslobodzovať z otročenia sebe samému. Tento môj priateľ však nebol žiadnou výnimkou. Pokiaľ ste rodičmi, určite ste si na svojich deťoch všimli mnoho prejavov toho, ako sa človek snaží byť zvrchovaným pánom vlastného života. To, čo dieťa najviac chce, je, aby všetko bolo po jeho. Nechce, aby mu niekto hovoril, čo má jesť, čo si má obliecť, kedy má ísť spať, ako sa má starať o svoje veci alebo ako sa má správať k ostatným. Chce byť stredom svojho maličkého sveta a vytvárať si svoje vlastné pravidlá. A diví sa, že máte tú drzosť hovoriť mu, čo má robiť. Ale neplatí to len o deťoch. Hriech spôsobuje, že sa táto snaha byť pánom vlastného života prejavuje v každom z nás. Máme sklon chcieť riadiť viac vecí, než nám naša múdrosť a sila umožňujú zvládnuť. Chceme, aby ľudia buď išli tou cestou, ktorú my určíme, alebo aby sa nám pratali z tej našej cesty. Túžba po takýchto veciach ale ukazuje, že sme zabudli, kým sme, kým je Boh a aké požehnania nám daroval. Vždy buď oplakávame skutočnosť, alebo aby sa nám pratali z tej našej cesty. Túžba po takýchto veciach ale ukazuje, že sme zabudli, kým sme, kým je Boh a aké požehnania nám daroval. Vždy buď oplakávame skutočnosť, že sa nedeje to, čo chceme.

0: 22. Myslím si, že v každom z nás je pravdepodobne zmes oplakávania svojich ciest aj radosti z Božej milosti. Ako to dnes bude vyzerať vo vašom živote? Podľahnete sklamaniu, že veci nie sú také, aké by ste si prijali? Alebo budete oslavovať milosť, ktorá vás učinila súčasťou toho najúžasnejšieho plánu, aký sa kedy zrodil?
1: Zaiste dobrý je Boh Izraela k ľuďom srdca čistého. Ale mne poklzol sa krok a nepekne sa potkla moja noha. Lebo som ničomníkom závidel a Boha prázdnym blaho chvastavé. Závidel im, že muky netrpia, že majú hladké vypasené telá, nežijú ako iní v lopote, čo ľudí trápi, ich že obchádza. Preto im pýcha hrdlo obopína a plášťom násilia sú odetí. Oko im pláva v mastnote a srdce kypí lžou a výmyslami. Posmešne trúsia zlomyselné slová, útlakom vyhrážajú zvysoka, dvíhajú ústa proti nebu a jazyk sa im vozí po zemi. Preto sa k ním lúza obracia a za nimi sa hrnie ako veľká voda. Hovoria takto: čo vie o nás Boh? Čo vôbec vie o ľudských skutkoch najvyšší? Takýto hľa sú bezbožníci a stále na pokoji zhromažďujú bohatstva. Darmo som v sebe čisté srdce nosil a v nevinnosti umýval si dlane. Bitý som bol a stíhali ma tresty každé ráno a každý deň a povedať som nemohol: dosť, budem ako oni. Rod tvojich dietok by som musel zradiť. Tak som sa súžil, tak som nerozumel a našiel leda trápenie. Dokiaľ som nevošiel do tvojich svätýň a neuvidel koniec zlých. Na klské veru miesta ich staviaš a na črepy ich rozbíjaš. Ach, ako rýchlo odnáša ich skaza, stratia sa, v hrôze zahynú. Ako sa stráca sen po prebudení, tak zaženieš ich obraz, keď sa prebudíš. Keď sa mi teda srdce hnevávalo a bodalo ma v prsiach, smiešný som býval, nevediaci. Pred tebou ako zvieratko som stál, lebo je pravda, že som stále s tebou a moja ruka v tvojej spočíva, že po zemi ma vedieš svojou radou a potom príjmeš do slávy. Koho mám okrem teba na nebi? Keď bývam s tebou, nevábi ma zem. Nech moje srdce i celé telo uvedá, Boh mi je bralom na veky, Hospodin mi je údelom. Zahynie ten, kto od teba sa vzdialil, a zničíš každého, kto ti je neverný. Mňa ale tvoja Božia blízkosť teší. Ty si môj útulok a ochrana, ja tvoje skutky ľuďom rozhlásim.
0: Žalm 73.

Víťaz v každom boji. Boh ti slúbil, že z každého boja vyjdeš ako víťaz, korunovaný jeho silou. Vyvíš sa, Hospodin, vo svojej sile. Tvoju hrdinskú moc chceme ospevovať a oslavovať. Žalm 21, 14. verš. Duch Svätý z nás odstráni všetok strach. Strach z pádu, z odpadnutia od Boha, zo straty prítomnosti Ducha Svätého, a to tak, že do nás vloží svoju radosť. Do boja sa máme vydať s radosťou, tak ako král Dávid, pretože Boh nás už ubezpečil, že zvíťazíme. No tak málo kresťanov má túto radosť, toto nesmierne potešenie. Mnohí nikdy nespoznajú pokoj duše či odpočinok v Kristovej prítomnosti. Stále prežívajú svoj život v akomsi smútku, predstavujúci samých seba skôr pod trestajúcou rukou Božieho hnevu, než pod jeho ochrannými krídlami. Hľadia na Boha ako na nelútostného zadávateľa úloh, vždy pripraveného šľahnuť ich bičom po chrbte. Preto je ich život nešťastný, nemajú žiadnu nádej, sú väčšmi mŕtvi, než živí. V Božích očiach je našim problémom najmä dôvera. Náš problém s hriechom vyriešil Ježiš raz a navždy na Kalvárii. On nás neprenasleduje stále dokola s vetami typu: teraz si práve prekročil povolené medze. Nie, jeho vzťah k nám je presne opačný. Jeho duch sa nám neustále prihovára, pripomína nám Otcovo milosrdenstvo, a to dokonca aj uprostred našich zlyhaní. Keď sa zameriame na svoj hriech, strátime zo zretela všetko to, čo Boh chce najviac. Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Odmeňuje tých, čo ho hľadajú. List Hebrejom, 11. kapitola, 6. verš. V tomto verši je povedané všetko. Náš Boh nás rád odmeňuje a tak veľmi chce svoje deti zahrnúť milosrdenstvom, že nás požehnáva oveľa viac, ako si vieme predstaviť. Nebeský Otec túži, aby sme ho presne takto vnímali. Hovorí nám: chcem, aby každé moje dieťa malo istotu, že keď robí úprimné pokánie, ja mu odpúšťam skrze očisťujúcu krv môjho syna. On je tou cestou, po ktorej sa dostaneme z každého boja ako víťazi.

0: Ježiš mal plán. Keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľký zástup, povedal Filipovi: "Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?" Ale to povedal preto, že ho chcel vyskúšať, lebo sám vedel, čo urobí. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 5. a 6. verš. Ježiš vzal Filipa na bok a povedal mu: "Filip, sú tu tisícky ľudí a všetci sú hladní. Kde kúpime chlieb, aby sme ich nakrmili? Čo by sme mali podľa teba urobiť?" Aký veľký prejav Kristovej lásky. Ježiš totiž po celý čas vedel, čo urobí. Aj predchádzajúce verše nám to potvrdzujú. No Ježiš chcel Filipa niečo naučiť a ponaučenie, ktoré mu majster dal, sa dnes vzťahuje aj na každého jedného z nás. Len si uvedom, koľký z nás, ktorí patríme do tela Kristovho, presedíme do polnoci na posteli, pokúšajúca prísť na riešenie svojich problémov. A rozmýšľame. Možno toto bude fungovať. Nie, vyrieším to asi takto. Chlieb nebol jediným problémom apoštolov a Filipa. Mali problém s pekárňou, s peniazmi, problém s rozvozom a prepravou a v neposlednom rade mali problém s časom. Keď si to všetko pospájame, táto situácia sa javila absolútne neriešiteľná. Ježiš však už vopred presne vedel, čo urobí. Mal svoj plán. Drahý priateľu, presne to isté platí aj dnes o tvojich ťažkostiach a problémoch. Máš starosti, no Ježiš vie o celej tvojej situácii. Príde k tebe a spýta sa ťa, ako sa aj Filipa spýtal. Čo s tým urobíme? Toto by bola Filipova správna odpoveď. Pane Ježišu, ty si Boh. Tebe nie je nič nemožné. Celý tento problém nechávam na teba. Už viac nie je môj, je tvoj. Presne toto musíš dnes povedať Pánovi, keď prežívaš krízu. Pane, dôverujem tvojej moci a všetko ti odovzdávam. Pamätajme si, Boh má radosť, keď mu dôverujeme.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Štedrý služobník. Nedávno som sa veľmi nešťastný utiekal v modlitbe k Pánovi a objasňoval som mu moju situáciu. Ach, Pane, nariekal som. Za celý svoj život som ešte nebol taký unavený. Už nevládzem ďalej pokračovať. Cítil som sa totálne vyčerpaný, až ma to doslova dohnalo k slzám. Keď som prestal plakať, pomyslel som si: moje slzy určite pohnú Pánovým srdcom a zľutuje sa nado mnou. Potreboval som súcit a porozumenie a tak ku mne prišiel Duch Svätý a upokojoval ma. Ale nie tak, ako som si myslel, že by to mal urobiť. Jemne sa mi prihovoril a poradil mi prečítať si druhý list Korinťanom, 9. kapitolu, verše 6 až 10. Je to tak: kto skúpo seje, skúpo bude aj žať. Kto však seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil v srdci. Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok. A ten, ktorý zabezpečuje rozsievačovi osivo a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží aj vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. Znovu a znovu som si tú časť písma prečítal, ale nič som z toho nezískal. Napokon som Bibliu zatvoril a modlil som sa: Pane, nerozumiem tomu. Nenachádzam v tých veršoch nič, čo by ma malo pozbudiť a pomôcť mi. Konečne duch v mojom vnútri prehovoril rozhodne a láskavo: Dávid, tie verše sú všetko, čo teraz potrebuješ. V poslednom čase si mi slúžil bez radosného ducha. Moje slovo nehovorí len o rozdávaní peňazí, aby si pomohol chudobným. Hovorí o službe pre mňa a pre moje telo. Poslal som ťa do New Yorku a dal som ti hojnosť zdrojov. Máš k dispozícii všetko, čo potrebuješ. Silu, pokoj, moc, schopnosť, radosť a potešenie. Nebuď skľúčený, pretože ku všetkým mojim zdrojom máš kedykoľvek voľný prístup. Majme vždy všetci na pamäti: kto skúpo seje, skúpo bude aj žať. Kto však seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil v srdci. Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.
1: Pamätajme si, Boh má radosť našej služby pre Neho.
2: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
3: Počúvate Rádio Logos.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je zo Žalmu 116, 12. verš. Čím sa odmením Hospodinovi za všetky jeho dobrodenia voči mne? V náročnom období sme pred niekoľkými rokmi začali rodinné udalosti zachytávať do denníka s názvom Kniha požehnaní. Bolo to výnimočne ťažké obdobie, pretože v tom čase bolo náročné veriť Bohu. Ale na druhej strane bolo skoro až zábavné sledovať, ako kreatívne sa o nás Boh staral. Teresa našla pekný denník, do ktorého zaznamenávala požehnania jednotlivcov a celej rodiny. Bola vďačná za obrovské hovädzie rebro, ktorým ju prekvapil istý majiteľ reštaurácie. Ja som bol vďačný za možnosť pracovať v Robinovej a Erikovej škole, vďaka čomu som sa mohol postarať o rodinu finančne a zároveň som mohol byť viac s deťmi. Tieto skúsenosti nám pomáhali sústrediť sa viac na pozitíva, než na zápasy, a tak sme sa s vďakou v srdci vzájomne zbližovali. Dnes Teresa a ja pravidelne venujeme čas tomu, čo nazývame hľadanie požehnaní jeden pre druhého. Obaja vymenovávame spôsoby, ako nás ten druhý požehnal, a potom mu vyjadríme svoju vďaku. Ja som napríklad napísal: Teresa, bol som mimoriadne vďačný za tvoje odpustenia. Tento týždeň si mala množstvo dôvodov na nevraživosť a za každým som zistil, že tvoje srdce prijíma moje ospravedlnenia. Teresa napísala: Dávid, bola som mimoriadne vďačná za tvoju pozornosť. Všimol si si, že potrebujem pomôcť v kuchyni alebo s deťmi a sám od seba si mi pomohol. Nikdy som ťa nemusela poprosiť, aby si preložil ruku k dielu. Ďalšia časť hľadania požehnaní obsahuje vďačnosť za to, čo Boh robí v našom živote. Pomôcť v kuchyni alebo s deťmi a sám od seba si mi pomohol. Nikdy som ťa nemusela poprosiť, aby si preložil ruku k dielu. Ďalšia časť hľadania požehnaní obsahuje vďačnosť za to, čo Boh robí v našom živote. Dávame si veľký pozor

nielen pánovi, ale jeden druhému. Pochvala a poďakovanie sú nákazlivé. Modlím sa. Pane, chcem premýšľať o tvojich požehnaniach. Pomôž mi, aby som ich videl vo svojom živote. Na záver je tu otázka. Ako tieto pravdy môžete aplikovať do svojho manželského života? Ako konkrétne Boh použil tvoju manželku, aby ťa dnes požehnal? Čo môžeš spraviť, aby si jej prejavil svoju vďačnosť za toto požehnanie? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás tom Pán Boh požehná.

Ako je ľuďom uložené raz umrieť a potom príde súd. List Židom, 9. kapitola, verš 27. A potom? 18-ročná dievčina oslavuje maturitu. Teraz chce ísť študovať medicínu a stať sa slávnou lekárkou. Na to vynaloží celé svoje úsilie. A potom? Študent ekonómie sa usiluje o miesto v úspešnom podniku. Má pred sebou žiarivú životnú cestu. S veľkým úsilím chce stúpať po kariérnom rebríku smerom nahor. A potom? Má niečo vyše 40 rokov, keď po svojom zomrelom strýkovi zdedí slušnú sumu peňazí. Konečne sa splní dlho a túžobne očakávané prianie. Bude si môcť postaviť dom svojich snov. A potom? Starší človek pred dôchodkom sa teší na zaslúžený odpočinok. Má mnoho plánov. Malú cestu po svete, úpravu záhradky, aktívnu účasť na dedinskej slávnosti. A potom? Neviem, v akej etape života ste teraz vy a aké máte plány. Napriek tomu by som sa vás rada opýtala. Myslíte aj na to, že vás život sa raz skončí? Viete, čo príde potom? Na tú druhú otázku dáva Biblia jasnú odpoveď. Po smrti príde Boží súd. Aké bezvýznamné sa potom ukážu naše plány a úspechy v terajšom živote. Na onom svete platí jedine a iba to, či sme zmierení s Bohom. Len tak budeme môcť uniknúť večnému trestu. To je možné iba skrze vieru v záchrancu Ježiša Krista, ktorý na kríži trpel a zomrel za naše hriechy, aby sme mohli byť zmierení s Bohom.

Nech bezbožný opustí svoju cestu a nech sa obráti k Hospodinovi, aby sa zmiloval nad ním, k nášmu Bohu, lebo on hojne odpúšťa. Prorok Izaiáš, 55. kapitola, verš 7. Stoj! Tak zaznel silný hlas v švajčiarskych horách za jedným turistom, ktorý nedbal na výstražnú tabuľku pri horskom chodníku. Pozdĺž príkrej skalnej steny sa snažil po drobiacom sa kamení prejsť k vyvýšenine, z ktorej si sľuboval mať nádherný výhľad. Len vďaka včasnému upozorneniu bol zachránený pred zrútením. Obrátil sa a pokračoval teraz bezpečnou cestou. Naše biblické slovo tiež volá na bezbožného nahlas. Stoj, aby ho ochránilo pred pádom do priepasti. Kto sú ale tí bezbožní, ktorí sú tu oslovení? Biblia sa pozerá ako na bezbožných, na takých ľudí, ktorí sa nepýtajú na Božiu vôľu. Na ľudí, ktorí nechcú priznať, že Spasiteľ právom od nich očakáva vďaku a úctu a kladie na ich život mravné požiadavky. Svojou svojvôľou sa dostávajú čoraz ďalej od dobrej cesty. Míňajú cieľ, ktorý pre nich určil Boh. Biblia to nazýva hriechom. Takáto životná cesta ale vedie do priepasti, do večnej skazy, ďaleko od Boha a jeho slávy. Bohu buď vďaka, on nechce našu skazu. Preto na nás zreteľne volá svoje stoj. Poslal na zem svojho vlastného syna Ježiša Krista, aby nás zachránil od priepasti. Preto je potrebné prijať do nášho života Krista ako vykupiteľa a vodcu. On je tá cesta i pravda i život. Jemu môžeme dôverovať. Veď z lásky k nám dal na kríži svoj život. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 14. kapitole vo verši 6.

Ale Boh ho vzkriesil a zbavil bolestí smrti, ako ani nemohol zostať v jej moci. Skutky svätých apoštolov, 2. kapitola, verš 24. Čo nebolo možné? V Getsemanskej záhrade sa Ježiš Kristus modlil. Oče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich, avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. Evanjelium podľa Matúša, 26. kapitola, verš 39. Keď Spasiteľ vyslovil túto prosbu, v myšlienkach pred ním stálo všetko, čím bude musieť prejsť na kríži. Bude trpieť Boží trest za cudziu vinu a nakoniec zomrie. To pre neho ako bezhriešného a svätého človeka bolo také hrozné, že prosil, ak je možné. Avšak smrť zmierenia bola nevyhnutná, ak sa mali splniť Božie plány a hriešnici mali byť zachránení. Nebola iná cesta. Žiadny iný prostriedok nám nemohol otvoriť prístup k Bohu, jedine obeť Pána Ježiša na kríži. A tak teda nebolo možné ušetriť Krista týchto hrozných utrpení. Pán bol pripravený dať sa pribiť na kríž a niesť Boží hnev za naše hriechy. S rozhodnosťou vytrval počas 3 hodín tmy a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Jeho poslušnosťou a jeho oddanosťou až na smrť bol Boh nekonečne poctený. Preto nebolo možné, aby Kristus zostal v hrobe. Tento jediný spravodlivý, ktorý vykonal dielo vykúpenia k plnej Božej spokojnosti, nemohol byť držaný smrťou. Otec sám ho vzkriesil, ako je napísané v liste Rimanom v 6. kapitole vo verši 4.

Veď ak sú dedičmi tí, čo sú zo zákona, tak viera bola zmarená a zasľúbenie zrušené. List Rimanom, 4. kapitola, verš 14. Myšlienky k listu Rimanom. Boh dal Abrahámovi a jeho potomkom pri viacerých príležitostiach rozsiahle prísľuby požehnania. Sú zahrnuté vo výraze dedič sveta. Podiel na tomto dedičstve má človek získať nie skrze zákon, teda nie skrze vlastné konanie, ale zo spravodlivosti viery. Dodržiavanie zákonov nemôže byť predpokladom pre prijatie požehnaní zasľúbených Bohom. Inak by to malo pre ľudí osudné následky, ako argumentuje Pavol. Potom by viera bola zmarená, lebo skrze zákon a skrze vieru sú dve zásady, ktoré stoja celkom proti sebe. Zákon ako určujúca zásada židovského náboženstva totiž vyžaduje od človeka konanie, a to na základe jeho vlastných schopností, od človeka takého, aký je od prirodzenosti. Naproti tomu viera ako určujúca zásada pravého kresťanstva pozerá na to, čo Boh dáva vo voľnej milosti. Keby bolo možné zasľúbené požehnanie dostať len dodržiavaním zákona, bolo by zasľúbenie zrušené alebo by bolo bez účinku. Potom by tu už nebol žiadny dedič, nebol by tu nikto, kto by tieto podmienky splnil, nikto, kto by bol schopný zákon dodržať. To predsa dokazuje už 3. kapitola listu Rimanom. Božie zasľúbené požehnanie je bez podmienok a podiel na ňom získa človek skrze vieru. Každý veriaci kresťan má podiel na tomto dedičstve sveta. Sám Kristus je dedič pred všetkými ostatnými a veriaci sú spoludedičia Kristovi. Ako je napísané v liste Rimanom v 8. kapitole vo verši 17.

Vykorenený. Soľ zeme. Keď som stál na kazateľnici, vynorila sa predo mnou známa mladá tvár, bledá, tmavé čiary okolo očí, typická tvár baníka. Uvidel som ho aj budúcu nedeľu, dokonca v sprievode ďalších. Nuž, oslovil som ho po službách božích. Zistil som, že pochádzal z východnej zóny, že bol na tomto svete celkom opustený a býval vo veľkom tábore, kde medzi mladými baníkmi našiel určitý druh rodiny. Navštívte ma niekedy, moji kamaráti sa budú tiež tešiť. Tak som zastal jedného dňa pred ohromnou, otrasnou, holou, tehlovou budovou, v ktorej bývalo 600 mladých mužov. Za budovou sa týčila ťažobná veža bane. Videl som tu dobre udržiavané záhradky a neudržiavané vežiaky. Prešiel som veľkým portálom. Z vrátnice sa ma drsný hlas pýtal, čo tu hľadám. Nikto som nesmel len tak prísť. Keď som sa predstavil, začul som na moje prekvapenie. Naozaj, je to farár Buš. No to je nádhera, že ste konečne prišli pozrieť aj nás. Domácim tu bol bradatý muž. Keď som mu vysvetľoval, že tu chcem navštíviť mladého baníka, usmial sa trochu zarazene a povedal: Bývajú tu suroví chlapi. Myslím, že tu môžete zažiť všeličo. Ten muž mal pravdu. Prežil som tam všeličo. Môj priateľ býval v izbe 23. Keď som otvoril dvere, spomenul som si na čas, ktorý som musel prežiť v kasárniach ako mladý vojak. Ten zápach nevyvetraného vzduchu od potu, syra, cigariet a onúc. Uprostred veľký stôl. Popri stenách železné úzke skrinky a poľné postele. Môj priateľ bol trochu zarazený, že dostal takú občiansku návštevu. Ostatní mladí muži zvedavo a nedôverčivo zazerali. V tom okamihu mi bolo jasné, že títo mladí ľudia žili v celkom inom svete ako ja. Ich život bol od ranej mladosti kasárenským. Pracovná služba, vojenčina, vojna, zajatie, banícky tábor. Nevedeli vonkoncom nič o tom, čo je rodinný život. Nemali ani tušenia, ako vyzerá život, ktorý si človek riadi sám. A predovšetkým nedokázali byť sami. Iste boli v podstate všetci strašne osamelí. Osamelí ľudia, ktorí nikdy neboli sami. Musel som prekonať rozpačitosť. Podarilo sa. Čoskoro sme sedeli okolo veľkého stola v príjemnom rozhovore. Nuž, povedzte mi, ako došlo k tomu, že ste sa našli na mojich službách božích? Spýtal som sa môjho mladého priateľa. Smelo odvetil. Predtým som bol v Sliezsku v kresťanskom zväze mladých mužov. Tam som sa rozhodol zveriť pánu Ježišovi. Keď som prišiel do SNU, dozvedel som sa, kde tu možno počúvať Ježišovo posolstvo a tak som sa dostal k vám. Bol som skutočne prekvapený, že sa nikto nepohoršil. Kto pozná atmosféru podobných izieb, vie, že sa pri mene Ježiš ozýva za každým vzdor, výsmech a pohana. Ale tu sa nevyskytlo nič podobné. Bolo to obdivuhodné. Nuž, pýtal som sa aj ďalších. Čo vy na to? Chvíľu vládlo ticho. Potom prehovoril urastený chlap. Teraz to môžeme pokojne povedať. Spočiatku sme sa hnevali, keď sme sa dopočuli, že náš kamarát navštevuje kostol. Musel si aj privstať, aby nás za každým nevyrušoval. Áno, áno, prikyvoval iný. My sme mu život znepríjemňovali. Dnes to možno pokojne povedať. Ja som do neho vždy hádzal čižmi, ale on sa nedal odradiť. Naopak, pridal sa ďalší, vždy nás pozýval, aby sme šli s ním. To však neprichádzalo vôbec do úvahy.
ale včas ráno na Vianoce povedal, že ide na vianočné bohoslužby. A viete, Vianoce sú zvláštne sviatky. Stručne, všetci sme teda šli s ním. Zalovú obec do úvahy, ale včas ráno na Vianoce povedal, že ide na vianočné bohoslužby. A viete, Vianoce sú zvláštne sviatky. Stručne, všetci sme teda šli s ním. Žasol som. A odvtedy ste

nejaký najpodlejší čin. Ja som hľadel na svojho priateľa a mysľou mi prebehli Ježišove slova. Vy ste soľ zeme, vy ste svetlo sveta, mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Matúš 5. kapitola od 13. po 14. verš. Tak skoro, ako som predpokladal, som odtiaľ neodišiel. Musíte raz navštíviť aj našich priateľov vedľa. Zaviedli ma do vedľajšej izby a nechali samého. Musel som sa zasmiať. Chlapci poznali svojich kumpánov. Boli napätí, čo povedia na návštevu farára. Zdalo sa im vhodné nechať ma, aby som si to vybojoval sám. Stál som vo veľkej miestnosti, ktorú obývalo 16 mladíkov. Jeden jedol pri stole polievku, druhý sa práve pripravoval na odchod. Tretí ležal na lôžku a rozprával sprosté vtipy. Všetci boli niečím zaujatí, takže sa iba obzreli, keď som vstúpil do izby. Potom sa správali, ako by som tam ani nebol. Nepríjemná situácia. Musel som niečo urobiť. Pán Boh s vami, muži. Zvolal som so všetkou srdečnou otvorenosťou, akej som bol schopný. Môj dobre mienený pozdrav zostal celkom bez účinku. Mladík, ktorý jedol polievku z plechovky, sa na mňa ľahostajne pozrel a jedol ďalej. Ten pri okne, ktorý si práve pripravoval cigaretu, sa zatváril, ako by nič nepočul. Pripadal som si tak, ako to povedať, ako sa musí cítiť obchodný cestujúci s vínom, ktorý nedopatrením ponúkol sekt abstinenskému spolku. Vyzeral som hlúpo. Rozhodol som sa sadnúť si oproti tomu, čo jedol polievku. Odkiaľ pochádzate? Horné Sliezsko. A vaši príbuzní? Všetci padli. Rozhovor sa skončil. Obrátil som sa k ďalšiemu. Kde je vaša vlasť? Východné Prusko. Máte ešte príbuzných? Moja matka žije vo východnej zóne. Pýtal som sa tretieho. Odkiaľ pochádzate? Z Bavorska. Moji rodičia sa rozviedli. Sú radi, že sa ma zbavili. Všetci sa zasmiali. Koľko máte rokov? Opýtal som sa. 18. Zozadu kto si zvolal? To je náš najmladší, náš miláčik. Opýtal som sa toho muža. Kde ste vy doma? Ja? So svojím starým sme ušli z východnej zóny. Teraz pomaly hynie hladom v Hagene. Je neuveriteľné, s akou nevýslovnou ľahkosťou oznamovali najotrasnejšie životné osudy. Stal mladý muž, ktorý dovtedy ležal na svojom lôžku. Počujte, vy sa radi pýtate, čo? V jeho hlase bolo cítiť posmech i hrozbu. Musel som si dávať pozor. Áno, odpovedal som, správne. Pýtam sa ľudí. Počuli ste niekedy o Galupovom inštitúte? Vedeli o ňom. To je tá dotazníková organizácia v Amerike. Celkom správne, pokračoval som. Ja mám vlastne iba jedinú otázku. Ešte som ju nepoložil. Tak sa pýtajte, povedal milo ten, čo jedol polievku a odsunul plechovku stranou. Bol pripravený počúvať. Strčil si cigaretu do úst. Prísne som sa na ňo pozrel. Moja otázka znie: ste taký, aký máte byť? Bol prekvapený, rozpačitý. Napokon povedal nevrlo. Som, aký som. Zasmial som sa. Pozrite, nemáte odvahu odpovedať na moju otázku. Pokračoval. Ako? Iste, že mám odvahu. Nuž, odpovedzte mi, ste taký, aký máte byť? Obzeral sa zúfalo okolo seba. Potom vybuchol. Taký nie je žiadny človek. Oponoval som. Zase uhýbate.

Nepýtal som sa na všetkých ľudí. Pýtal som sa vás, ste takí, akí máte byť? Chvíľu bolo ticho. Potom čestne povedal. Nie. Pozrel som sa na ďalšieho. Ste teda vy takí, akí máte byť? Ten nehľadal nejaké výhovorky. Nie. Vo vzduchu bolo nepríjemné napätie, keď som sa rad radom pýtal jedného za druhým. A vy? Jednoznačne a čestne znelo v každom prípade. Nie, ja nie som taký, aký mám byť. Dusný tlak pretrvával, keď som pokračoval. Páni moji, musíte mi odpustiť aj druhú otázku. Prečo sa nechcete zmeniť? Táto otázka všetkých prebrala. Ten z lôžka vyskočil a zvolal. Nebesá, áno, prečo sa nezmeníme? O tom som ešte nikdy nerozmýšľal. Určite to treba. Iný namietal. Nuž, skúste žiť vy v takýchto podmienkach a potom povedzte, že sa musíme zmeniť. Podmienky sú všetkému na vine. Pokrútil som hlavou. To je nezmysel. Poznám mnohých ľudí, čo žijú vo výborných hospodárskych a sociálnych podmienkach a predsa sa nezmenia, i keď by to bolo v ich prípade veľmi potrebné. Nie, v tom to nie je. To im bolo jasné. Všetci stíchli. Ten na lôžku, kam sa znova uložil, iba pohundrával. Prečo sa nezmeníme? Ja vám to prezradím, odvetil som na jeho tichú otázku. Pretože to nedokážete. To nedokáže zo svojej podstaty nikto. Bolo počuť šum. Postupne vraveli. Nuž teda, prečo ste nás najprv pobláznili? Jasné, že to je tak. Znova som si musel zabezpečiť pokojnú atmosféru. Ešte som neskončil. Teraz vám chcem dať dobrý tip. Počuli ste už niekedy o Ježišovi? Nesmelo a začudovane zahundrali. No, jasné. Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, že Ježiš prichádza do úvahy aj pre banícku slobodáreň? Smiech a záporné krútenie hlavami. Zľakli sa, keď som im napokon povedal. Mýlite sa. Iba s Ježišom bude váš život zmysluplný. Práve Ježiš povedal. Aj hľa, všetko činím nové. Zomrel za vás na kríži, aby ste mohli byť iní a celkom noví. Tak je. Začnite ho, prosím, hľadať. A teraz už naozaj musím ísť. Keď som za sebou zatvoril dvere, rozvinul sa v izbe hlasný rozhovor.

Susedná izba bola malá. Našiel som tu iba troch mužov. Jeden sedel za stolom a čítal. Druhý, z ktorého sa potom vykľul Berlínčan, sa holil. Tretí si chystal fašírky. Dobrý deň, začal som hneď smelo. Som evanjelický mládežnický farár. Práve som navštívil jedného z vašich. Chcel by som teraz pozdraviť aj vás. Berlínčan sa uškrnul. Kým si holil bradu, vykladal posmešne. Stále len farár. Nemám záujem. Aká veľká huba, pomyslel som si a odvetil som. Stále len nemám záujem. O čo nie je záujem? Pozrel sa mi priamo do očí a povedal posmešne. O Boha nie je záujem. O neho sa nezaujímame. Teraz to už viete. Nahneval som sa. Človeče, zvolal som mocným hlasom. To nie je otázka, či sa o Boha zaujímate. Je otázka, či sa svätý, živý Boh zaujíma o takého chlapa, ako ste vy. V tej chvíli sa ma zmocnila sila evanjelia a doplnil som. A predstavte si, on sa zaujíma. Je to obdivuhodné, ale pravdivé. Boh sa o vás zaujíma. Stalo sa niečo mimoriadne. Tiež si zrazu uvedomil, že je to nepochopiteľné. Odložil svoj holiaci strojček a vravel plný údivu. Odkiaľ to viete? O mňa sa doposiaľ ešte nikto nezaujímal. Povedal som mu veľké slová z Biblie. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Ján, 3. kapitola, 16. verš. Vedel som, že už bolo povedané všetko, čo bolo potrebné. Preto som mu podal ruku. Len to som vám chcel oznámiť. Dovidenia. Potom som odišiel. V ďalšej izbe som sotva pozdravil. Dobrý deň. Už sa dovnútra rútili všetci traja s Berlínčanom na čele. Človeče, o tom musíme počuť viac. A prv, než obyvatelia izby zistili, čo sa deje, sedeli sme za stolom a ja som svedčil o Ježišovi ako o Spasiteľovi a Synovi Božom.

Isté, že boli izby, v ktorých sa nič zvláštne neprihodilo. Len ma chladne pozdravili a unudene nechali odísť. A predsa, vždy ide o udalosť, keď sa spomína meno Pánovo. Aj keď my nevidíme ani účinok, ani stopy. Ale o jednej izbe sa ešte musím zmieniť. Tam to bolo obzvlášť pekné. Pekne to však nezačalo. Keď som do tej malej izby pre troch vstúpil, vyrazilo mi dých. Celá stena bola zaplnená obscennými obrázkami. Boli povystrihované z časopisov a pripináčkami pripevnené na stenu. Nezmohol som sa na slovo. Zostal som stáť pri dverách a zdesene som hľadel na čudnú výzdobu. Dlho som mlčal. Nepáči sa vám to? Spýtal sa napokon jeden drzo. Nuž, to je vec vkusu, odvetil som. V každom prípade si chcem svoju izbu vytapetovať ináč. Opäť mlčanie. Čo je na tom? Prehodil napokon jeden. Môj pohľad padol na troch mladých chalanov. Čo všetko už asi prežili? Zmocnil sa ma nekonečný súcit. Myslím, že tie obrázky hovoria o tom, že tu vládne bieda. Áno, je to veľká bieda, keď si niekto so sebou nevie poradiť. Ale človek nevešia dokumenty svojej biedy na stenu. Možno sa o tom dá porozprávať s dobrým priateľom. Ale vešať to na stenu? Ticho. Jeden z nich pomaly vstal. Pristúpil k najbližšiemu obrázku a začal ho odopínať. Ďalší dvaja hľadeli bez odporu, ako vyťahoval zo steny pripináčky a odstraňoval obrázok za obrázkom. Trvalo to dlho. Nepadlo pritom ani slovko. Stena zostala prázdna. Bola to veľká úľava. Teraz sa otvorila cesta pre rozhovor. Posadali sme si a rozprávali sa navzájom ako bratia. Áno, ako bratia. Pripadalo nám to totiž tak, ako by sme prežili spolu už dlhší čas.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

môže. Okolo mňa všetko padnúť môže, sa to, čo pevne stálo, zlomiť môže, ale to nič nemení na tvojej moci. Môžem sa v živote vo

0: Ty si blízko nás. Bože, Ty si blízko. Pane, ďakujeme Ti za to, že Tvoje slovo to hovorí. Že naše srdce to môže cítiť. Pane, práve vtedy, keď sa nám zdá, že strácame pevnú zem pod nohami. Bože, Ty si našou silou, pretože si blízko.
1: Rádio Logos. Slová záchrany pre večnosť.

viera, ktorá zdôrazňuje milosť. Nepohrdám Božou milosťou, lebo ak je spravodlivosť skrze zákon, potom Kristus nadarmo umrel. List Galatianom 2.21. Keď som sa ako malý chlapec brodil vo vode na pláži a stratil som pôdu pod nohami, mal som pocit, ako by som sa ocitol uprostred oceánu a topil sa. Bolo to strašné. Snažil som sa zorientovať a zistiť, kde je hore. Nemohol som sa postaviť na nohy a prúd bol príliš silný na to, aby som plával. Aj tak som nebol dobrý plavec. V panike mi napadlo iba jedno. Mohol by mi niekto pomôcť? Ale spod vody som nemohol ani kričať. Keď som pocítil, ako ma ruka môjho otca chytila za nadlaktie ako mocný zverák, bol to ten najsladší pocit na svete. Úplne som sa poddal tomu, že som bol premožený jeho silou. Bez protestovania som si vychutnával, ako ma jeho mocné ruky zdvihli z vody. Ani mi nenapadlo, že by som sa mal pokúsiť ukázať, že to so mnou nie je až také zlé, alebo že by som mal pridať svoju silu do ramien môjho otca. Všetko, čo som si pomyslel, bolo: áno, potrebujem ťa, ďakujem. Obdivujem tvoju silu, milujem tvoju aktivitu, milujem tvoje objatie. Si skvelý otec. V tomto duchu dobrovoľnej odovzdanosti sa človek nemôže chváliť svojimi schopnosťami. Túto dobrovoľnú odovzdanosť nazývam viera. A môj otec bol stelesnením budúcej Božej milosti, ktorú som zúfalo potreboval a túžil som po nej pod vodou. Toto je viera, ktorá zdôrazňuje milosť. Keď sa zamýšľame nad tým, ako žiť kresťanský život, v našej mysli by mala znieť jediná myšlienka. Ako môžem zdôrazniť Božiu milosť? Pavol odpovedá na túto otázku v liste Galatianom 2.20 až 21. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Nepohrdám Božou milosťou. Prečo jeho život nepohrdá Božou milosťou? Pretože žije z viery v Božieho Syna. Viera upriamuje všetku pozornosť na milosť a zdôrazňuje ju. Nepohrdá ňou.

Kto sú Abrahámove deti? Požehnám tých, čo teba žehnajú, a tých, čo tebe zlorečia, prekľajem. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. 1. Mojžišova kniha 12.3. Vy, ktorí dúfate v Krista a nasledujete ho v poslušnosti viery, ste Abrahámovými potomkami a dedičmi jeho zasľúbení. Boh povedal Abrahámovi v Genesis 17.4. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa. História však ukazuje, že Abraham nesplodil veľký národ vo fyzickom zmysle. Obsahom Božieho prísľubu malo byť to, že množstvo národov sa môže tešiť z požehnania zo synovstva, aj keď fyzicky nesúviseli s Abrahamom. Bez pochýb toto myslel Boh v Genesis 12.3, keď povedal Abrahamovi: V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Boh mal od samého počiatku plán, že Ježiš Kristus bude potomkom Abraháma a že každý, kto verí v Krista, sa stane dedičom Abrahámovho prísľubu. Pavol hovorí v Galaťanom 3.29. Ak ste Kristovi, potom ste Abrahámovými potomkami, dedičmi podľa prísľubu. Keď teda Boh pred 4000 rokmi povedal Abrahámovi: Hľa, moja zmluva je s tebou a budeš otcom mnohých národov, otvoril tým cestu každému z nás, bez ohľadu na to, k akému národu patríme, aby sme sa mohli stať Abrahámovými deťmi a dedičmi Božích zasľúbení. Všetko, čo musíme urobiť, je stotožniť sa s Abrahámovou vierou. To znamená vložiť našu nádej do Božích zasľúbení. A to tak, že ak to vyžaduje poslušnosť, vieme sa vzdať aj toho, čo je pre nás najcennejšie. Tak, ako sa Abraham vzdal Izáka. Dedičmi Abrahámových sľubov sa nestávame prácou pre Boha, ale dôverou v to, že Boh pracuje pre nás. Nezapochyboval v neviere o Božom prisľúbení, ale naopak, stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. Bol pevne presvedčený, že ten, ktorý dal sľub, môže ho aj splniť. Rímanom 4:20-21. Preto mohol Abraham poslúchať Boha, aj keď poslušnosť sa zdala ako beznádejná. Veril Bohu, že urobí nemožné, napríklad, že vzkriesí jeho syna z mŕtvych. Viera v Božie prisľúbenia, alebo dnes by sme mohli povedať viera v Krista, ktorý je potvrdením Božích prisľúbení, je cestou, ako sa stať Abrahámovým dieťaťom. Dôkazom našej skutočnej viery je poslušnosť. Genesis 22, 12 až 19. Preto Ježiš hovorí v Jánovi 8:39. Keby ste boli Abrahámovými deťmi, robili by ste skutky, ktoré robil Abraham. Abrahámove deti sú ľudia zo všetkých národov, ktorí vkladajú svoju nádej do Krista, podobne ako Abraham na hore Móriach. Preto nedovoľme, aby strata toho najcennejšieho pozemského vlastníctva zapríčinila stratu našej poslušnosti. Vy, ktorí dúfate v Ježiša Krista a nasledujete ho v poslušnosti viery, ste potomkami Abraháma a dedičmi jeho zasľúbení.

0: čo je to vnútorné uzdravenie a je to biblické?
1: Znovu by som začal najskôr trošku všeobecne. A to, že život s Kristom, nasledovanie Krista prináša zmenu srdca a uzdravenie srdca, uzdravenie života. Hej. To, že sme sa stali kresťania, tak radikálnym spôsobom prináša zmenu do našich životov. Ak to kresťanstvo je skutočné a autentické. Myslím ale, že teda táto otázka nie je cieľená na takéto všeobecné vnútorné uzdravenie, ale že sa pýta na konkrétne nejaké poradenské prúdy, ktoré sú v poslednom období veľmi, veľmi také populárne a zaoberajú sa teda vnútorným uzdravením. A teda, ako už som povedal, je tých poradenských prúdov niekoľko, ale nakoľko viem, tak kľúčovými postavami, alebo teda odkiaľ to vychádza celé to myslenie takéto, sú John a Paula Sandfordovci. Celý ten prístup, ktorý sa zaoberá vnútorným uzdravením, je veľmi silne, veľmi výrazne vplyvnený psychoanalýzou a vychádza z takého predpokladu, že ak chceme duchovne, normálne, zdravo, slobodne žiť, tak všetci potrebujeme takéto vnútorné uzdravenie, lebo všetci sme vnútorne zranení. Hej. A potom existuje také, že tie predstavy o tom, že ako vlastne vznikajú tie, čo spôsobuje tie vnútorné zranenia. No a bežným spôsobom, teda podľa tej školy, ako vznikajú tie zranenia, tak najviac z nich vzniká v rodine. Hej, v tých najbližších vzťahoch. Najviacej zranení nám v istom zmysle spôsobujú naši rodičia. Tým, že sme na nich najviac závislí a že sú nám najbližšie. No ale samozrejme, že môžu nám to aj blízki priatelia alebo nejaké autority v škole alebo zamestnaní. No a tieto zranenia môžu byť dvojakého typu. Že sú to buď takzvané, že aktívne zranenia, teda, že napríklad rodičia sú na mňa hrubí, hej, že používajú zlé slova, ponižujú ma, prísne ma trestajú a podobne. Alebo tie zranenia môžu mať pasívny charakter, že som zranený z niečoho, čo som nedostal. Že neboli naplnené moje potreby. Že neboli naplnené potreby po láske, bezpečí, prijatí. Hej. To znamená, že rodičia so mnou dosť nerozprávali, alebo málo mi dávali na fyzické prijatie, hej, nejakými dotykmi a podobne. No, a tieto zranenia v nás vytvárajú nejaké zlé spôsoby, ako na to reagujeme, teda, že snažíme sa to zranenie niečím zahladiť alebo nahradiť niečím iným. No a v celom tomto prístupe je dôležité teda nájsť koreň toho zranenia, odpustiť tým, čo ma zranili a prosiť o uzdravenie, pozvať do toho Boha. To sa mi zdá, že taká veľmi stručná taká šablóna toho, ako to funguje. No a teraz otázka, že či to je biblické. Veci, v ktorých žijeme alebo s ktorými sa stretávame, nie sú čierno-biele. Hej, nedá sa povedať, že jednoznačne, že toto je celé nebiblické alebo že celé biblické. Skôr si myslím, že by som mohol vypichnúť pár vecí, ktoré si myslím, že nie sú biblické, že teda sú v rozpore s písmom a niektoré, ktoré sa aspoň podobajú nejakým biblickým veciam alebo sú inšpirujúce. Tak začnem tými, že čo v tom prístupe nie je biblické. Prvé, čo je dôležité, je, že naše zranenia sú pokladané za kľúčový problém človeka. A náš kľúčový problém nie je, sú zranenia vnútorné, ale hriech. To je jeden problematický bod. Druhá je, že potom majú celý ten prístup má takú tendenciu, že vytvára z človeka obeť. Čo samozrejme je šťastný pravda, že my sme obete cudzí hriechov a súčasne sme páchatelia hriechu. Niečím celý ten prístup má potom takú tendenciu takú deterministickú, teda, že my sme obmedzení svojimi skúsenostami, že nás to nejakým spôsobom vyformuje a my z toho nevieme bez pomoci zvonku sa dostať von. A potrebujeme nejaký hľad, ktorý prichádza väčšinou cez niekoho, hej, aby sme sa vôbec to dostali. A je tam potom taká tendencia, že človek sa zahrabáva do seba, že stále objavuje nové a nové zranenia v živote, čo niečím je aj reálne, že náš život je plný zranení a môže sa zamotať do nekonečnej takej špirály, takej sebaanalýzy. Tak toto sú veci, ktoré vidím, že sú v rozpore s písmom, že nie sú biblické, sú to reálne nebezpečia, ktoré z toho vyplývajú. Sú v celom tom prístupe aj veci, ktoré sú blízke písmu a určite sú inšpiratívne. Jeden z nich je to, že upozorňuje na to, že skutočné problémy sú skryté hlboko. Že my, lebo máme tendenciu riešiť hriech ako povrchovú záležitosť. Ale skutočne naše problémy sú hlboko v nás. A keď chceme zažívať zmenu vo svojom živote, tak musíme ísť do hĺbky. Bez toho to nejde. V celom tom prístupe je veľký dôraz na odpustenie, aj na, v istom zmysle, na pokánie, teda, že na to, že mením svoj pohľad na veci. A to sú znovu dobré biblické dôrazy. Hej. Pokánie a odpustenie sú jedné z kľúčových vecí v kresťanskom prístupe, ako riešiť problémy. Na pokánie, teda, že na to, že mením svoj pohľad na veci. A to sú znovu dobré biblické dôrazy. Hej. Pokánie a odpustenie sú jedné z kľúčových vecí v kresťanskom prístupe, ako riešiť problémy. No a tiež je tam

0: a pripadajú mi biblické. Musím ale čestne povedať, že keď to beriem ako celok, tak mne sa zdá, že tie pokúšania sú väčšie ako ten prínos toho. Že tie pokúšania, že to človeka stiahne do toho, do takej nekonečnej sebaanalýzy, že to pokúšanie, že začne premýšľať ako obeť, to pokúšanie, že sa naviaže na nejakého človeka, ktorý mu dáva hľad a cez ktorého jediného dostáva ten hľad, je veľmi silné v tom. A že v tomto sa mi zdá, že to skôr nepomáha, ako pomáha.
1: Ďakujeme za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia @radiologos.sk.

0: urobí to znova. Na tom mieste, kde sa s ním zhováral Boh, postavil Jákob kamenný stĺp. Prvá kniha Mojžišova, 35. kapitola, 14. verš.
1: V živote nás všetkých sú udalosti, pri ktorých sa pri spätnom pohľade zdá, že to musela byť Božia ruka. Jeden autor to vyjadril takto. Možno si sa stretol s niekým, kto ťa zoznámil s tvojim budúcim manželom. Alebo kolega dal výpoveď a zrazu ťa povýšili. Alebo ti niekto cudzí povedal slová, ktoré sa dotkli tvojho srdca. To všetko sú znaky Božej priazne. Preto, keď ťa pokúša sebaľútosť, spomeň si, ako ti Boh otvoril dvere. Ako ti ukázal cestu. Ako ušetril tvoj život. Ako uzdravil tvoje dieťa. Nič také ako náhoda neexistuje. Keď sa stane niečo dobré, uznaj, že to urobil Boh. A často si to pripomínaj. V starom zákone čítame, že Jákob postavil Bohu pamätník na tom mieste, kde sa s ním zhováral Boh. Nájde sa aj v tvojom živote pamätník, pripomínajúci nejakú nedávnu skúsenosť s Bohom? Je jeden spoľahlivý spôsob, akým človek posilní svoju vieru, ak bude pamätať na Božie skutky. Spomeň si, ako ti Boh ukázal cestu, aj keď boli všetky dvere zavreté a zamknuté. Pripomeň si dni, keď si bol veľmi osamelý. A Boh priviedol do tvojho života toho správneho človeka. Všetky tie noci, keď si sa cítil tak zle, že si si myslel, že to nedáš. A potom zrazu z ničoho nič, Boh to celé obrátil na dobré. Dal ti olej radosti namiesto smútku. Vyťahol ťa z jamy. Dal ti nový začiatok. A teraz si šťastný, zdravý a nič ti nechýba. A čo je najlepšie? Ak to urobil predtým, urobí to znova. Je ten istý včera, dnes i na veky. A ak si nájdeš čas a budeš si pripomínať jeho dobrotu a vernosť, vytrváš v dobrom boji viery až do konca.

0: Napomínam vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie vydávajte svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, ako vašu duchovnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čomu je príjemné, čo je dokonalé.
1: Rimanom, 12. kapitola, 2. verš.
2: Dávno predtým, ako William James, otec americkej psychológie, povedal, najväčším objavom mojej generácie je, že ľudské bytosti môžu zmeniť svoj život zmenou svojich postojov, povedal Boh o človeku. Lebo ako zmýšľa v duši, taký je. Príslovia, 23. kapitola, 7. verš. Často sú to práve naše myšlienky, nie okolnosti, ktoré určujú naše šťastie. Myslíme si, že budeme šťastní, ak sa stane to či ono. Napríklad rodičia si povedia, keď náš Tomáško pôjde do základnej školy, budeme veľmi šťastní. A na chvíľu naozaj sú, neskôr zas. To bude taká radosť, keď náš Tomáš dokončí strednú školu. A aj je, minimálne počas leta. Podobná nádej sa spája s Tomášovou promóciou, s jeho svadbou i s narodením prvého vnúčaťa. Problémom však je, že sa nenaučili byť šťastnými v medziobdobiach. Ak tvoje šťastie závisí od vonkajších okolností, ostávaš rukojemníkom ľudí, miest a vecí. Boh nechce, aby si tak žil, ako obeť okolností, ktoré nemôžeš ovplyvniť. Žalmista povedal, zvelebovať budem Hospodina v každom čase, ústami ho budem ustavične chváliť. Dávid si zvolil správny postoj a ty musíš urobiť to isté. Ale treba ho aj udržiavať, to je tá ťažšia časť. Ako povedal jeden starý farmár, najťažšie na dojení kráv je to, že nezostanú podojené. To isté platí pre naše postoje. Nezostávajú zmenené. Na ich zmene musíme pracovať každý deň. Tomu sa hovorí obnova mysle. Akým spôsobom sa to robí? Tak, že sa zahlbíme do Božieho slova a dovolíme, aby v nás zakorenilo. Robíš to pravidelne?

0: buduj si vzťah so svojimi deťmi. Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Kniha Žalmov, 127. kapitola, 1. verš.
1: Ako by si opísal svoj vzťah s deťmi? Zložitý? Plný napätia? Skvelý? Taký, že ti trhá srdce? Alebo plný radosti? Ak v tom chceš mať naozaj jasno, požiadaj svoje deti, aby oni povedali niečo o svojom vzťahu k tebe i k celej rodine. Ale pozor, to, čo povedia, sa ti nemusí páčiť. Ani kresťanské rodiny nie sú spod toho vyňaté. Naša stará prirodzenosť sa z času na čas prejaví a hlboko zakorenené zvyky môžu znefunkčniť komunikáciu. A keď sa biblické princípy ignorujú, výsledkom je bolesť a napätie v rodine. Tu sú k tomu tri názorné príklady. Po prvé, Rebeka milovala svojho syna Jákoba viac ako jeho brata Ezaua. A tak Jákoba presvedčila, aby oklamal ich otca Izáka, čo viedlo k rozdeleniu v rodine. Po druhé, veľkňaz Éli nechal svojich synov robiť, čo chceli, a toho nakoniec stálo život. Po tretie, aj Dávidovi sa stalo, že vodu kázal a víno pil, a jeho deti, ako je u detí zvykom, boli viac ovplyvnené tým, čo robil, ako tým, čo hovoril. Nikto nie je imúnny, ani Dávid, ani Rebeka, ani Éli, ani ty. Analýza je však zbytočná, ak vedie iba k pocitu viny a k žiadnym činom. Takže čo by si mal robiť? Nájdi si čas na zblíženie so svojimi deťmi. Ak sú medzi vami nejaké bariéry, rieš ich. Žiadna zmena nie je možná, kým neuznáš, že je potrebná. A niekedy musíš začať u seba. Možno treba niečo spraviť s tvojim postojom. A čo tvoje priority? Aký príklad dávaš v poslednom čase svojim deťom? Predtým, ako sa pokúsiš naprávať svoje deti, požiadaj Boha, aby napravil teba.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, Jákobovi synovia sa opäť vydali na nepohodlnú cestu do Egypta, aby nakúpili obilie. V čase hladu nešlo len o zopár vriec obilia. Faraónov správca mal prísny dohľad nad tým, komu sa z týchto vzácnych zásob dostalo. Už pri svojej prvej návšteve Jákobovi synovia padli pred ním na kolená, aby si získali jeho priazeň. Nikomu z nich ani len nenapadlo, že by to mohol byť ich brat Jozef, ktorý pred viac ako 20 rokmi mal sen o tom, že sa mu raz budú klaňať. Idú sa s ním stretnúť druhýkrát, tento raz s Benjamínom a s množstvom peňazí. Po svojej prvej návšteve totiž vo svojich vreciach našli všetky peniaze, ktorými zaplatili za obilie. Netušili, že za tým stojí Jozef, ale len chceli všetky peniaze čestne vrátiť. Otvorme si 43. kapitolu knihy Genesis a budem čítať 16. a 17. verš. Keď Jozef zazrel pri nich Benjamína, povedal správcovi domu: Zaveď mužov do domu, zabi dobytča a daj ho pripraviť, lebo títo muži budú so mnou obedovať. Správca urobil, čo mu Jozef rozkázal, a mužov uviedol do Jozefovho domu. Dôvod, prečo i Jozef pozval do svojho domu, je zrejmý. Chcel s nimi hovoriť vo svojom súkromí. 18. verš. Tí muži sa však preľakli, keď ich uvádzali do Jozefovho domu a vraveli si: Určite nás predvádzajú pre tie peniaze, čo sme našli v našich vreciach. Teraz sa na nás vrhnú, premôžu nás a odvedú aj s našimi oslami do otroctva. Teraz sa ich skutočne chytá panika. Nedokážu si predstaviť, že by ich pozval do svojho domu s nejakým dobrým úmyslom. Predtým s nimi jednal tak tvrdo a teraz ich z ničoho nič pozýva na obed. Zase tu máme niečo, s čím by sa za bežných okolností mohli chváliť. Pozvanie domov od takého vysokopostaveného štátnika je predsa obrovská výsada. Týmto mužom však toto privilégium neprináša žiadnu radosť. Majú komplex viny. Za všetko, čo sa s nimi deje, sa cítia vinní, pretože predali svojho brata. Vina mení radosť na nešťastie. Vo svojom strachu si začínajú všeličo domýšľať. Chce ich azda tento muž vziať do otroctva pre peniaze, ktoré našli vo svojich vreciach? Pravda, neváhali dať Jozefa do otroctva, keď ho predali Izmaelitom. Čítajme ďalej 19. až 22. verš. Pristúpili teda k správcovi Jozefovho domu a hneď pri vchode ho oslovili. Povedali mu: Prosíme, pane, my sme tu už raz boli nakúpiť potraviny. Keď sme však prišli na miesto, kde sme prenocovali, rozviazali sme vrecia. Každý z nás našiel celkovú sumu svojich peňazí na vrchu vo vreci. Teraz ich osobne prinášame späť. Priniesli sme si peniaze aj na ďalší nákup potravín. Nevieme, kto nám vložil peniaze do vriec. Začínajú sa ospravedlňovať, vysvetľovať a obhajovať. Dokonca apelujú na tohto muža, ktorý ich vedie do Jozefovho domu, ktorý mal zjavne dôležité postavenie. 23. verš. Správca im však povedal: Upokojte sa, ničoho sa nebojte. Ten poklad do vriec vám vložil váš Boh, Boh vášho otca. Vaše peniaze som už predsa dostal. Potom priviedol k ním Šimeona. Tento muž podľa všetkého prostredníctvom Jozefovho svedectva prišiel k poznaniu živého a pravého Boha. Myslím si, že Jozef ho prinajmenšom čiastočne zasvetil do toho, čo sa bude diať. Viem si predstaviť, že keď im povedal: Vaše peniaze som už predsa dostal, sa vystrašili ešte viac. 24. verš. Keď správca uviedol tých mužov do Jozefovho domu, dal im vodu, aby si umyli nohy, a ich oslom dal obrok. Vidíme tu zvyk umývania nôh. Stretli sme sa s ním v živote Abraháma a potom zase v Sodome. Bol to vtedajší zvyk. 25. a 26. verš. Oni medzitým pripravili dar pre Jozefa, keď príde na poludnie, lebo počuli, že tam budú obedovať. Keď Jozef vkročil do domu, odovzdali mu svoj dar a poklonili sa mu až po zem. On sa ich opýtal, ako sa majú. Jákob nariadil svojim synom, aby tomu mužovi priniesli dar. Všimnime si, že sa mu poklonili až po zem. Jozefove sny z detstva sa naplnili. 27. verš. Ďalej vyzvedal. Dobre sa má váš staručký otec, o ktorom ste mi hovorili. Ešte žije? Nastáva dramatická chvíľa. Jozef pravdepodobne sedí na vyvýšenom mieste, nie nutne na tróne, a jeho bratia sa pred ním klaňajú. Keď sa vzpriamia, Jozef sa im zahľadí do očí a stretnú sa s jeho pohľadom. Pýta sa, dobre sa má váš staručký otec, o ktorom ste mi hovorili? Ešte žije? Jozef sa oňho zaujíma, pretože je aj jeho otec. 28. verš. Oni odvetili, tvoj sluha, náš otec, sa má dobre, ešte žije. Potom padli na kolená a klaneli sa mu. Znovu padnú na tvár. Rád by som mal fotku tejto scény. Vy nie? Benjamín je s nimi a takisto sa klania. 29. verš. Keď sa pozrel, uvidel svojho brata Benjamína, syna svojej matky, spýtal sa. Toto je ten váš najmladší brat, o ktorom ste mi hovorili? Potom povedal, syn môj, nech sa Boh zmiluje nad tebou. Jozef sa pozrie na svojho brata, na syna svojej matky. Tí ostatní sú len poloviční bratia, ale s týmto chlapcom majú spoločných oboch rodičov. Pýta sa, toto je ten váš najmladší brat, o ktorom ste mi hovorili? Predpokladám, že bratia prikývli. Jozef povedal Benjamínovi, syn môj, nech sa Boh zmiluje nad tebou. To napätie sa dá krájať a Jozef nedokáže ovládať svoje emócie. 30. verš. Na to sa Jozef rýchlo vzdialil. Bol veľmi rozrušený. Dojala ho prítomnosť brata. Vošiel do vedľajšej miestnosti a tam sa rozplakal. Bol veľmi rozrušený. Dojala ho prítomnosť brata. Predpokladám, že svojim bratom povedal, ospravedlňte ma na chvíľu. Niekto sa mi snaží dovolať. A rýchlo vybehol z miestnosti. Vošiel do vedľajšej izby a rozplakal sa. Po tých dlhých rokoch konečne vidí svojho brata Benjamína. Už tomu bolo 22 rokov. Jozefovi ťahá na 40 a Benjamín je mladý muž. 31. verš. Potom si umyl tvár, vyšiel a s premáhaním povedal. Prineste jedlo. Toto je úžasný, nádherný obraz toho, čo sa ešte len má naplniť. Prorok Zachariáš hovorí, že Ježiš Kristus sa jedného dňa dá poznať svojim bratom. Budú sa ho pýtať na prebodnutý bok a klince na rukách. V ten deň im povie Zachariáš toho, čo sa ešte len má naplniť. Prorok Zachariáš hovorí, že Ježiš Kristus sa jedného dňa dá poznať svojim bratom. Budú sa ho pýtať na prebodnutý bok a klince na rukách. V ten deň im povie Zachariáš 13.6.

bude istý zvyšok, ktorý ho spozná. Veľa jeho bratov v neho neuverilo, keď prišiel prvýkrát, ale potom ho spoznajú. Podobne Jozefovi bratia sú tí, čo ho vydali do otroctva. Predali ho, zbavili sa ho. Ale teraz sa dá svojim bratom poznať. Jedného dňa náš Pán Ježiš urobí to isté. Milí poslucháči, dajte si pozor na antisemitizmus. Bez ohľadu na to, aký je dnes izraelský národ slepý alebo na čom sa podieľa, a bez ohľadu na to, či sú to všetko milí ľudia, je stále pravda, že sú bratmi nášho Pána. Príde deň, keď sa im dá poznať. Je to rodinná záležitosť. Jeho rodinu by sme radšej mali nechať na pokoji. Žiadny skutočný kresťan nemôže podľahnúť antisemitizmu. Potom, čo sa Jozef vo vedľajšej miestnosti vyplakal, dal sa dokopy, umyl si tvár a vrátil sa k svojim bratom. Povedal, poďme jesť. Čítajme ďalej 32. verš. Podávali zvlášť jemu, zvlášť im a zvlášť Egypťanom, ktorí s ním jedávali. Egypťania totiž nesmú jesť spolu s Hebrejmi, lebo to je pre Egypťanov ohavnosť. Je niekoľko vecí, ktoré si bratia mohli počas stolovania všimnúť, keby neboli tak vystrašení. V prvom rade, Jozef nejedol s Egypťanmi. Egypťania jedli samostatne. Jozef bol od nich oddelený. Bratia si mohli myslieť, že je to jednoducho, pretože im bol nadriadený. No je tu ešte niečo iné. 33. verš. Bratia sedeli pred ním od prvorodeného až po najmladšieho, podľa svojho veku. Každý z nich sa divil, že sedie podľa svojho veku. Jozef sa postaral o zasadací poriadok a Rúbenovi poskytol jeho príslušné miesto a Benjamína posadil na jeho príslušné miesto. Zasadací poriadok usporiadal podľa ich veku. Prekvapene sa pozerali jeden na druhého a premýšľali nad tým, skade to všetko vie. 34. verš. Potom ich poctil jedlom zo svojho stola. No Benjamína poctil 5-krát viac než ostatných. Pili a veselili sa s ním. Všimnite si, že ich obsluhoval zo svojho stola. A znova, nemohol si pomôcť, musel prejaviť svoju náklonnosť k svojmu vlastnému bratovi Benjamínovi, takže mu dal 5-krát viac ako ostatným. Teraz, keď ten mladý muž prešiel hladom, bolo to jeho prvé skutočné jedlo po dlhom čase. Ten mladý muž trpel hladom a po dlhej dobe sa prvýkrát poriadne najedol. Pili a veselili sa s ním. Trávili spolu nádherné chvíle. A aké to len bude nádherné, keď sa im dá konečne poznať. 44. kapitola nás uvádza do ďalšej drámy. Jozef má niečo za ľubom, keď posiela svojich bratov domov s obilím. Chce sa presvedčiť, aký majú vzťah k Benjamínovi a svojmu otcovi. Veď si spomeňme, kedy si boli schopní predať ho do otroctva. Zmenili sa? Budú ochotní znovu nechať otcovho obľúbenca v područí otroctva v záujme vlastnej záchrany? Musí sa o tom presvedčiť predtým, než sa im dá poznať. Skúška, ktorej ich podrobí, ho presvedčí o tom, či by jeho bratia boli schopní zopakovať to, čo on vďaka ním zažil na vlastnej koži. Genesis 44. kapitola, 1. až 5. verš. Jozef potom rozkázal správcovi svojho domu. Naplň vrecia mužov potravou, koľko len unesú, a každému z nich vlož jeho peniaze navrch do vreca. Tomu najmladšiemu polož však navrch do vreca môj strieborný kalich spolu s peniazmi za potravu. Správca urobil tak, ako mu Jozef rozkázal. Ráno zasvitania vystrojili tých mužov aj s ich oslami. Keď vyšli z mesta a ešte neboli ďaleko, povedal Jozef správcovi domu. Choď, ponáhľaj sa za tými mužmi a keď ich dohoníš, povedz im. Prečo ste sa za dobro odplatili zlom? Či ste neukradli strieborný kalich, z ktorého pije môj pán a z ktorého veští? Veľmi zle ste si počínali, keď ste to vykonali. Keď sa Jozefovi bratia vydali na spiatočnú cestu, boli v tom, že je všetko v najlepšom poriadku. Nemali najmenšej potuchy o kalichu, ukrytom v Benjamínovom vreci. No Jozefov správca sa za nimi vydá s konkrétnymi pokynmi. Keď ich so svojou posádkou dobehne, obviní ich z krádeže Jozefovho strieborného kalicha. 6. a 7.

0: 7. verš. Keď ich dohonil, zopakoval im tie slová. Oni mu odpovedali, prečo to hovorí môj pán? Tvojim sluhom ani nenapadne, aby spáchali niečo také. Možno ste postrehli správcové slová, že Jozef používa ten kalich na veštenie. Pamätajme na to, že Jozef bol prorok, ktorý vedel predpovedať budúcnosť. Videli sme, ako interpretoval sny hlavného čašníka, pekára a faraóna. Proroctvo bol dar od Boha a bolo to ešte predtým, ako bolo písomné zjavenie. V žiadnom prípade by sme nemali na tento účel používať kalichy či šálky a sledovať čajové lístky. Ani nemáme sledovať horoskop. To všetko je nezmysel. Keď sa ľudia upriamujú na takéto veci, odhaľuje to len ich smutný duchovný stav. Jeho schopnosť nespočívala v kalichu. Bol to dar od Boha. Pokračujme 8. a 9. veršom. Pozri, peniaze, ktoré sme našli na vrchu vo svojich vreciach, sme priniesli späť z Kanánu. Ako by sme mohli ukradnúť striebro či zlato z domu tvojho pána? U ktorého z tvojich služobníkov sa to nájde, nech zomrie. A my ostatní sa staneme otrokmi svojho pána. Boli si istí, že nič také sa u nich nemôže nájsť. 10. až 12. verš. Povedal, dobre, nech je tak, ako hovoríte. Ten, u ktorého sa to nájde, stane sa mojím otrokom a ostatní budete bez viny. Každý z nich sa ponáhľal, aby zložil svoje vrece na zem a každý ho otvoril. Potom začal hľadať od najstaršieho až po najmladšieho a kalich sa našiel vo vreci Benjamína. Ako vieme, Jozef dal svojmu správcovi pokyn, aby vložil kalich do Benjamínovho vreca. 13. verš. Na to si každý roztrhol rúcho, naložil náklad na osla a spolu sa vrátili do mesta. Roztrhnutie rúcha bolo výrazom hlbokého citového pohnutia. Buď zármutku, alebo niekedy aj hnevu. Bratia prežívali obrovskú úzkosť. Všetci sa otočili, aby sa vrátili späť. Bez Benjamína nepôjdu domov, to si môžete byť istí. Tu znovu padnú na zem pred Jozefom. Tentoraz plný strachu a agónie. 14. a 15. verš. Tak došiel Júda so svojimi bratmi do domu Jozefa, ktorý bol ešte tam, a padli pred ním na zem. Jozef im povedal, akého to skutku ste sa dopustili? Neuvedomili ste si, že človek ako ja vie veštiť? Júda teraz predstúpi a ujme sa slova. Jeho slová sú plné šľachetnosti. Pamätajme na to, že z jeho pokolenia má prísť spasiteľ. Jeho príhovor je jeden z najlepších prejavov, aké boli kedy zaznamenané. Priznáva, že to všetko sa im stalo pre hriech, ktorý spáchali. Čítajme 16. a 17. verš. Júda odvetil. Čo môžeme povedať svojmu pánovi? Čo máme hovoriť? Ako sa ospravedlniť? Sám Boh to dopustil na svojich sluhov pre ich previnenie. Teraz, pane, sme tvoji sluhovia, my i ten, u ktorého sa našiel kalich. On však odpovedal. Ani mi nenapadne niečo také urobiť. Otrokom mi bude len ten, u koho sa našiel kalich. Vy ostatní môžete pokojne odísť k svojmu otcovi. Jozef sa chce presvedčiť o ich láske k svojmu bratovi. Hovorí, že Benjamín je vinný, takže len on má zostať. Hovorí im, len tu Benjamína nechajte, bude mi otrokom, on je vinný. Vy ostatní sa môžete pobrať domov. Nevyžaduje si to veľa predstavivosti, aby sme vedeli, ako by asi ešte nedávno zareagovali na takúto ponuku. Tí, ktorí pred niekoľkými rokmi predali Jozefa, by určite nemali problém zbaviť sa aj Benjamína, keby sa tí mali vyhnúť otroctvu. Teraz však spoznávame týchto bratov, najmä Júdu, z inej strany. Júda rozpovie správcovi Egypta, čiže Jozefovi, celý príbeh o tom, ako chcel spolu so svojimi bratmi odísť do Egypta druhýkrát, aby nakúpili obilie, že si zo sebou chceli vziať Benjamína, pretože to bola podmienka faraónovho správcu. Ďalej Júda hovorí o tom, ako ich otec Jákob prosil, aby nechali Benjamína doma a ako sa otcovi vyhrážali, že bez Benjamína nikam nepôjdu. Celý Júdov prejav si môžete prečítať od 18. po 34. verš. Svoju reč ukončuje tým, že sa dokonca zaviazal svojmu otcovi, že Benjamína bezpečne dovedie domov. V tomto bode sa vynárajú dve otázky. Bude Júda v prípade potreby ochotný zaujať Benjamínovo miesto ako otrok? A druhá otázka je samozrejme, dá sa konečne Jozef svojim bratom poznať?
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

že všetko zlé raz skončí. Spievajme novú pieseň, čo modlitbou je. Spievajme novú pieseň, čo už tu dlhšie znie.

0: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom. Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Boh vás volá denne zomierať sebe. Jeho evanjelium vás pozýva žiť večne. V protiklade k všeobecnému názoru je takáto smrť skutočnou bránou k životu.

0: Je to jeden z hlavných paradoxov milosti. Navonok sa zdá, že to nedáva vôbec žiadny zmysel, ale nemôžete porozumieť Božiemu dielu milosti vo vašom živote, ak sa s týmto paradoxom nevyrovnáte. Je to vysvetlené v týchto slovách Ježiša Krista v 9. kapitole Evanjelia Lukáša. Ak chce niekto ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž každý deň a nasleduje ma. Lebo kto si chce zachrániť svoj život, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Lebo čo pomôže človeku, ak získa celý svet, ale stratí sám seba? Lebo kto sa hanbí za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť syn človeka, keď príde vo svojej sláve a v sláve Otca a svätých anielov. Ale hovorím vám pravdivo. Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrti, kým neuvidia Božie kráľovstvo. Smrť vedie k životu. Nezdá sa to, ale je to tak. Dáva to dokonalý zmysel, keď čelíte realite, že vy aj ja nemôžeme žiť zároveň pre seba aj pre Boha. Nemôžeme žiť pre jeho kráľovstvo a naše kráľovstvá. Písať si vlastné pravidlá a zároveň sa podriadovať jeho pravidlám. Píšiť sa vlastnou nezávislou samospravodlivosťou a zároveň sa spoliehať na jeho spravodlivosť. Nedá sa žiť pre svoju slávu a zároveň jeho slávu. Nemôžeme milovať vo svojich srdciach svet a zároveň milovať nad všetko ostatné jeho. Mať zároveň v centre svojho sveta seba aj Boha. Prísť k Ježišovi nie je o vyjednávaní. Nie je to vec dohody. Nie je to zmluva. Prísť k Ježišovi znamená smrť. Vašu smrť. On zomrel, aby ste mohli žiť. Teraz žiada vás, aby ste stratili svoj život a mohli nájsť život v ňom. To potrebujete pochopiť. Tým, že vás žiada zomrieť sebe, Ježiš vám dáva večný život jediným spôsobom, akým vám môže byť daný. Musíte zomrieť, pretože stojíte v ceste tomu, aby ste mohli žiť. Je to naša pýcha, vzbúra, naša nezávislosť, bláznivosť a naše popieranie, čo stojí v ceste jeho ponuke života. Hovoríme si, že sme v poriadku. Správame sa, ako by sme boli múdrejší než Boh. Naše malé ego kráľovstva máme radšej než jeho kráľovstvo. Myslíme si, že naše pravidlá sú lepšie než jeho. Hovoríme, že súčasné potešenie je lepšie než zisk večnosti niekedy potom. Ak nás niekto nezachráni od našich klamstiev o našich životoch, stratíme svoje životy. A preto áno, musíme zomrieť, ak máme naozaj žiť. Milosť nám dáva život. Skutočný, hojný a večný život. Nebojujte proti smrti svojho starého ja. Namiesto toho slávte nový život, ktorý získavate milosťou a jedine milosťou. A pamätajte si, že váš Spasiteľ vás bude stále pozývať k zomieraniu sebe, lebo to je cesta života.
1: Ježiš im odpovedal: nadišla hodina, aby bol syn človeka oslávený. Veru, veru, hovorím vám, ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.
0: Ján 12. kapitola, verše 23 až 26.

padla medzi nimi otázka, kto z nich je najväčší. Ale Ježiš poznal ich zmýšľanie. Vzal dieťa, postavil ho vedľa seba a povedal: kto príjme v mojom mene toto dieťa, mňa príjma. A kto mňa príjma, príjma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký. Ho vedľa seba a povedal: kto príjme v mojom mene toto dieťa, mňa príjma. A kto mňa príjma, príjma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký. Lukáš 9, 46.

súťaživom svete, v ktorom neustále prebieha súťaž o prvé miesto. A to nie len v športe, ale v každej oblasti života. Súťaživý duch vládne rovnako vo svete, ako aj v cirkvi, medzi Ježišovými učeníkmi. Vo svete snaha byť prvým znamená mať široké lakte, drať sa dopredu, útočiť na prvé miesto. Najväčší sú tí, ktorí na rebríku dôležitosti stoja najvyššie, na vrchole pyramídy. Ako Ježiš reaguje na spor o prvenstvo medzi jeho učeníkmi? Ako čelí ich cti žiadostivosti? Vzal dieťa, postavil ho vedľa seba. Dnes vládne kult dieťaťa. Dieťa stojí v strede a všetko sa točí okolo neho. Ale v minulosti bolo dieťa považované za bezvýznamnú bytosť. Kým nedosiahlo určitý vek, v očiach spoločnosti nemalo žiadnu hodnotu. Preto to, čo tu urobí Ježiš, je pre učeníkov šokujúce. Lebo práve na dieťati im dá lekciu o pravej veľkosti. Ukazuje, že v Božom kráľovstve cesta k veľkosti vedie presne opačným smerom ako vo svete. Cesta nahor vedie smerom nadol. Čím sa stávam menším, tým sa stávam väčším. Preto nás Ježiš vedie k tomu, aby sme boli ochotní byť malými, bezvýznamnými, ako boli v tej dobe deti. Stali sa v očiach druhých tými poslednými. Na rebríku dôležitosti zostúpili čo najnižšie. Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký. To je jeden z paradoxov Božieho kráľovstva. Kto chce byť veľkým, musí sa stať malým. Kto chce byť veľkým, musí sa stať malým. Kto chce byť prvý, musí sa stať posledným. Preto skutočne veľkých nemáme hľadať hore, ale dolu. To sú tí, ktorí už nikoho nemajú pod sebou, ale všetkých nad sebou. Skutočná veľkosť spočíva v tom, že človek sám o nej nevie a seba považuje za toho posledného. Náš postoj k bezvýznamným je zároveň postojom k Ježišovi a jeho otcovi. Kto príjme v mojom mene toto dieťa, mňa prijíma. A kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal. Ako v Ježišovi prijímame Boha, tak v dieťati prijímame Ježiša. Akú veľkú dôležitosť tým Ježiš prisúdi práve tým najmenším. Túto lekciu o pravej veľkosti učeníci veľmi potrebujú. A my spolu s nimi. Pane, pomôž nám pre seba hľadať posledné miesta, nie tie prvé.

ty Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo, mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej sa poklacká.

Poskladaj z mojich črepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja voda, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom

každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, ved ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepí niečo vzácne, niečo pekné.

svoje srdce si verne stráž, si nekonečne vzácna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý. Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú čednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.

Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás vo svojom čase povýšil. Na ňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. 1. Petrov list 6.7. Prečo je strach z budúcnosti spôsobom povýšenia? Božia odpoveď by znela asi takto, parafrázujúc Izaiáša 51.12. Ja, Pán, tvoj tvorca, som ten, ktorý ťa teší, ktorý sľubuje, že sa o teba postará. A tí, ktorí sa ti vyhrážajú, sú obyčajní smrteľníci, ktorí sa pominú ako tráva. Váš strach teda musí znamenať, že mi nedôverujete. A hoci ste si nie istí, že sa o seba sami postaráte, napriek tomu sa rozhodnete pre krehkú sebestačnosť a nie pre vieru v moju budúcu milosť. Takže všetok váš strach odhaľuje pýchu. Aká je náprava? Opustite cestu seba dôvery a spoliehajte sa na Boha a verte v dostatočnú moc prísľubu jeho budúcej milosti. Z prečítaného listu môžete vidieť, že strach je formou pýchy. Všimnite si súvislosť medzi veršami Pokorte sa pod mocnou Božou rukou a veršom 7 Zložte na neho všetky svoje starosti. Verš 7 nie je novou vetou. Je to podradená veta a začína sa slovesom Pokorte sa tým, že na neho zložíte všetky svoje starosti. To znamená, že zloženie svojich starostí na Boha je spôsob, ako sa pokoriť pod mocnú Božiu ruku. Je to ako povedať Jedzte slušne, žúvajte so zatvorenými ústami. Alebo Jazdite opatrne, majte oči na ceste. Alebo Buďte štedrí, pozvite niekoho na deň vzďaky vzdania. Alebo Pokorte sa, zložte svoje starosti na Boha. Jedným zo spôsobov, ako sa pokoriť, je zložiť všetky svoje starosti na Boha. Z toho vyplýva, že jednou z prekážok zloženia svojich starostí na Boha je pýcha. Neprimeraná ustarostenosť je teda formou hrdosti. Bez ohľadu na to, aký slabý sa cítite. Prečo je skladanie našich obáv na Pána opakom pýchy? Pretože pýcha nerada pripúšťa, že má nejaké starosti. Alebo že sa o seba nedokážeme postarať sami. Ak naša hrdosť musí uznať, že naše obavy nezvládame, stále neradi pripúšťame, že nápravou môže byť dôvera v niekoho iného, kto je múdrejší a silnejší. Inými slovami, pýcha je formou nevery. Tá nerada dôveruje v budúcu Božiu milosť. Viera na druhej strane pripúšťa potrebu pomoci. Pýcha taká nie je. Viera očakáva na Boha, aby pomohol. Pýcha očakávať nebude. Viera skladá starosti na Boha. Pýcha nie. Preto spôsob, ako bojovať proti nevere pýchy, je priznať si, že máte starosti a chopiť sa prísľubu budúcej milosti. On sa o vás stará. A potom zložte svoje obavy a zložte ich na jeho silné plecia.

padla medzi nimi otázka, kto z nich je najväčší. Ale Ježiš poznal ich zmýšľanie. Vzal dieťa, postavil ho vedľa seba a povedal: kto príjme v mojom mene toto dieťa, mňa príjma. A kto mňa príjma, príjma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký. Lukáš 9, 48 a 49. Otázku, kto z nich je najväčší, učeníci riešia opakovane. Na jednom mieste sa s ňou obrátia priamo na svojho učiteľa, Matúš 18.1. Na inom mieste si ju riešia len medzi sebou, Lukáš 22.24. Tak je to aj v tomto prípade. Padla medzi nimi otázka. Nečítame, že by Ježiš počul ich otázku. Čítame niečo oveľa dôležitejšie. Ale Ježiš poznal ich zmýšľanie. Otázka sa zrodila z ich zmýšľania. Aké je v ich zmýšľanie? Ctižiadostivé, pyšné, ovládané túžbou po postavení, moci, prvenstve. Chcú veľkosť podľa vzoru sveta dosiahnuť nie vo svete, ale v cirkvi, medzi sebou. Tu platí, že ako zmýšľam, taký som. Ak v povahe vody je tiec nadol, v povahe človeka je štvierať sa nahor. Môžeme bojovať so svojou pýchou, ale tá sa vráti zadnými dverami v podobe falošnej pokory. Môžeme sa ju snažiť utopiť vo vode, ale ona opäť vypláva na povrch ako korková zátka. Preto ak niekde potrebuje naša prirodzenosť vykúpenie, tak práve tam, kde padne medzi nami otázka, kto z nás je najväčší. Aké je Ježišovo zmýšľanie? Vzal dieťa, postavil ho vedľa seba. Ježišovo zmýšľanie sa prejavilo v jeho sebaponížení. Filipanom 2:5. Preto postaví dieťa vedľa seba. A seba vedľa dieťaťa, na jeho úroveň. Ježiš a malé, bezvýznamné dieťa patria k sebe. Také je Ježišovo sebaponíženie. Ponížil sa na úroveň tých najmenších, najslabších, najbezvýznamnejších. V prijatí bezvýznamného dieťaťa tak človek prijíma poníženého Ježiša. Ale tomu sa učeníci bránia. Oni chcú mať slávneho Mesiáša, lebo si už brúsia zuby na ministerské kreslá v jeho kráľovstve. Preto si riešia otázku, kto z nich je najväčší. Kto príjme v mojom mene toto dieťa, mňa prijíma. Prijať v dieťati poníženého Ježiša znamená prijať jeho cestu pokory, služby a obete za svoju cestu. Či sme ju naozaj prijali, to sa ukáže na našom prijatí alebo neprijatí dieťaťa. Lebo prijať v Ježišovom mene dieťa znamená preukázať službu tým najslabším, najbezmocnejším, na našu pomoc odkázaným. Ježiš raz povie: čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili. Matúš 25, 45. Pane, Ty poznáš aj naše zmýšľanie. Prosíme, aby sa stalo Tvojim zmýšľaním.

Vyvyšujme baránka. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto hoden otvoriť knihu a nazrieť do nej. Zjavenie 5.4. Už ste si niekedy predstavili svoje modlitby ako vôňu neba? Toto je obraz, ktorý sa nám zjaví, keď čítame Zjavenie 5. Vidíme tu pohľad na život v nebi. V Zjavení 5 vidíme všemohúceho Boha sediaceho na tróne s knihou v ruke. Kniha mala 7 pečatí. Pred otvorením knihy ich bolo treba všetky odstrániť. Myslím si, že otvorenie knihy predstavuje posledné dni histórie a odstránenie 7 pečatí predstavuje obraz dejín, ktorými budeme prechádzať, keď sa budeme približovať k týmto dňom. Spočiatku Ján plakal, že nikto nie je hoden otvoriť knihu a pozrieť sa do nej. Ale potom jeden zo starších v nebi hovorí: Už viac neplač, hľa, lev z pokolenia Júdovho, koreň Dávidov, zvíťazil, aby mohol otvoriť zvitok a jeho 7 pečatí. Ježiš svojou smrťou na kríži dostal právo odhaliť zvyšok dejín vykúpenia a víťazne nimi viesť svoj ľud. V nasledujúcom verši je lev zobrazený ako baránok, ktorý stojí, hoci bol zabitý. Nie je to krásny obraz Ježišovho víťazstva na kríži? Neklamne stojí, hoci bol zabitý. Je to také isté, ako keby lev zožral nepriateľa, ale urobil to takým spôsobom, že nechal nepriateľa, aby leva zabil ako baránka. Takže teraz je baránok hodný vziať z Božej ruky do svojich rúk knihu s vykupiteľskou históriou a otvoriť ju. Tento skutok je tak kráľovsky slávny, že 24 nebeských starších, ako by to bola Božia skupina pre uctievanie, padá v úcte pred baránkom. A viete, čo sú zlaté misy s kadidlom? Zjavenie 5.8 hovorí, že sú to modlitby svätých. Neznamená to, že naše modlitby sú vôňou neba, sladko voňajúcou pred Božím trónom a pred baránkom? Oveľa častejšie a o to vrúcnejšie sa modlím a povzbudzujem k modlitbám, keď si predstavím, že moje modlitby sa zhromažďujú a ukladajú v nebi a neustále sa predkladajú Kristovi pri nebeských bohoslužbách. Poďme už teraz a tu na zemi všetci chváliť a uctievať Krista svojimi modlitbami a potom sa budeme dvakrát radovať, keď ich nebeská skupina pre uctievanie ponúkne znovu Kristovi ako sladko voňajúce kadidlo pred zabitým Kristom baránkom.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: hovor mŕtvým, suché kosti, čujte slovo Hospodina. Ezechiel, 37. kapitola, 4. verš.
1: Včera sme videli, že duchovne mŕtvi ľudia môžu byť vzkriesení k Božiemu životu len mocou Svätého Ducha. Samozrejme, prichádza na myseľ otázka, či ako kresťania máme v tom vôbec nejakú rolu. Alebo to robí Svätý Duch celkom sám? Poznáme príbeh Saula z Tarzu. Kristus ho zachránil v jedinom okamihu. Bez toho, že by tam bol prítomný nejaký človek poslaný od Pána. Takéto veci sa zaiste stávajú, ale skôr zriedkavo. Väčšinou rozkáže Ježiš svojim svedkom, aby šli k určitým ľuďom a hovorili s nimi. Ale čo to osoží, keď sú duchovne mŕtvi a vôbec nemôžu vnímať Božie veci? Vtedy nám pomôže príbeh o údolí plnom mŕtvych kostí. Boh prikázal Ezechielovi hovoriť k rozptýleným kostiam. Suché kosti, čujte slovo Hospodina. Aj keď kosti boli absolútne mŕtve, mal prorok k ním hovoriť. Presne taká je naša situácia. Aj my sme dostali rozkaz hovoriť k duchovne mŕtvym, aj keď z Evanjelia nič nerozumejú. Rozkaz Ježiša znie: choďte do celého sveta a hlásajte Evanjelium všetkému tvorstvu. Evanjelium podľa Marka, 16. kapitola, 15. verš. A to máme robiť, hoci nikto nemôže rozumieť, počuť alebo vidieť. Presne tak, ako mal Ezechiel hovoriť k suchým kostiam. Ale v tom okamihu, keď prorok začal kázať, zostúpil do neživých kostí Duch Boží. Musíme teda rozumieť, že naše slová nepomôžu a napriek tomu máme hovoriť. Máme rozprávať všetkým ľuďom o spáse v Kristovi, pozvať ich všetkých k pokániu a obráteniu. Ale máme dôverovať Svätému Duchu a nespoliehať sa pritom na naše vlastné schopnosti. Lebo bez zázraku vzkriesenia skrze Svätého Ducha zostáva všetko mŕtve. Tam neosožia ani najlepšie kázne. Ak by Svätý Duch nebol prítomný, neobrátila by sa ani jedna jediná duša na zemi, ani keby sme evanjelizovali najviac, ako sa dá. Táto pravda nás núti k modlitbe. Pane, udeľ nám Tvojho Svätého Ducha. Daj nám silu zhora, aby naša práca nebola márna. Amen.

Budete tým, kto vyhľadá Pána? Boha hľadám v deň svojho súženia. 77. žalm, verš 2. Keď príde pohroma, ľudské duše sú nastavené tak, aby pomáhali postihnutým. Ľudia stoja v rade, aby darovali krv. Venujú milióny dolárov na pomoc obetiam a ich rodinám. Záchranné týmy pracujú vodne i v noci. No nesmierne cenné úsilie vyvíja aj ďalší tým. Akú má úlohu? Chrániť a opásať svet modlitbami. Tí, ktorí sa modlia, udržiavajú strážne ohne viery. Väčšinou ani nepoznáme ich mená, rovnako ako v prípade niekoho, kto sa modlil kedysi dávno. Jeho meno nie je dôležité a je nepodstatné, ako vyzeral, rovnako ako to, či to bol muž alebo žena. Nezáleží na titule. Nie je dôležitý preto, kým bol, ale preto, čo urobil. Kvôli priateľovi vyhľadal Ježiša. Jeho priateľ bol chorý a Ježiš mu mohol pomôcť. Ostatní sa o chorého starali inými spôsobmi. Jedni priniesli jedlo, druhí sa postarali o liečbu, ďalší utešovali rodinu. Všetci zohrali kľúčové úlohy. Každý pomohol, no najviac ten, ktorý zašiel za Ježišom. Ján píše, preto mu sestry poslali odkaz, Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 11. kapitole vo verši 3. A niekto musel s tým odkazom zájsť k Ježišovi. Niekto doručil prosbu. Prešiel preto kus cesty a povedal Ježišovi o Lazárovi. A pretože to urobil, Ježiš pomohol.

presadzujte Boží zámer. Nie, že by som už bol dokonalý, ale bežím, aby som sa ho niekedy zmocnil. Ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa. Zabúdam na to, čo je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo mnou. List Filipanom, 3. kapitola, verše 12 a 13. S manželkou sme strávili 5 rokov v misionárskom tíme v brazílskom Rio de Janeiro. Prvé 2 roky sme mali pocit, že naše úsilie neprináša žiadne ovocie. Na bohoslužbách bol počet nás, Američanov, vždy väčší ako počet Brazílčanov. A tak som bol veľmi často znechutený. Prosili sme Boha o lepší plán. Modlili sme sa a čítali listy apoštolov. Sústredili sme sa najmä na list Galaťanom. Uvedomil som si, že dostatočne nešírim posolstvo o Božej milosti. V porovnaní s Pavlovým posolstvom som si uvedomil rozdiel. On bol vysokooktánovým šíriteľom dobrých správ. Ja som hlásal nemastné, neslané dogmy. A tak sa náš tím rozhodol klásť väčší dôraz na najdôležitejšie posolstvo. Robil som, čo bolo v mojich silách, aby všetci pochopili silu odpustenia hriechov a vzkriesenie z mŕtvych. Hneď sme pocítili zmenu. Za 12 mesiacov sme pokrstili 40 ľudí. Dosť málo vzhľadom na náš 60-členný tím. Boh však s nami ešte neskončil. Museli sme len zabudnúť na to, čo bolo za nami, a presadzovať Boží zámer. Nestrácajte už ani chvíľu v minulosti. Spýtajte sa Boha na jeho zámer.

Prečo nie? A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduch a každú chorobu medzi ľuďom. Evanjelium podľa Matúša, 4. kapitola, verš 23. Kristus ohromoval ľudí svojou autoritou a zrozumiteľnosťou. Jeho myseľ nebola mysľou nepríčetného šialenca. Dementný blázon? Nie. Podvodník? Niektorí ľudia to tvrdia. Veria, že Ježiš zosnoval najväčší úklad v dejinách ľudstva. Keby to bola pravda, miliardy ľudí by išlo ako stádo cez okraj útesu za vodcom z prvého storočia, čo nasľuboval nemožné. Mali by sme Krista korunovať za najväčšieho podvodníka na svete? Neunáhlime sa. Pozrime na zázraky, ktoré Ježiš vykonal. Štyri evanjeliá podrobne opisujú 36 zázrakov a odvolávajú sa na mnohé ďalšie. Svojimi rukami rozmnožil chlieb a ryby, premenil vodu na víno, utíšil niekoľko búrok, vrátil zrak viacerým slepým. Ale aj keď to robil, nikdy svoju moc konať zázraky nezneužíval. Nešlo mu o slávu či zisk. Ježiš robil zázraky z dvoch dôvodov. Aby dokázal svoju identitu a pomohol svojmu ľudu. Keby bol Ježiš podvodníkom, ľudia by verejne pranierovali Kristove zázraky. No urobili pravý opak. Viete si predstaviť, ako apoštoli nabádali ľudí na svedectvá? Ak je tu niekto zo zástupu ľudí, ktorých nasítil, niekto, koho vzkriesil z mŕtvych, niekto, koho uzdravil, prehovorte a rozpovedzte svoj príbeh. A ľudia rozprávali. A cirkev sa vzmáhala a šírila. Prečo? Pretože Ježiš uzdravoval ľudí. Umožnite mu, aby uzdravil aj vás.

Dobrá siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými

Novinka o Titaniku. Žiadna udalosť v dejinách moreplavectva nevzbudila taký údes a toľko pozornosti ako potopenie Titaniku. Na svojej prvej plavbe zo Southamptonu do New Yorku sa údajne bezpečná najväčšia loď na svete zrazila s ľadovcom a za 2 hodiny a 40 minút sa potopila. Stalo sa to v noci 15. apríla 1912. Z celkového počtu 2208 ľudí, cestujúcich aj posádky, sa 1504 utopilo v ľadových vlnách Atlantického oceánu. Medzi nimi bol aj kapitán Edward John Smith, ktorý sa dobrovoľne potopil spolu s loďou. 121 obetí, ktoré vylovili z oceánu, pochovali na cintoríne Halifax Fairview v kanadskom Novom Škótsku. Záujem o katastrofu Titaniku pretrváva dodnes. Dôkazom toho je aj americký film Titanic, ktorý uviedli v roku 1997 a ktorý prekonal všetky rekordy. So ziskom 11 Oscarov je dodnes najúspešnejším filmom. Len v Nemecku ho videlo 18 miliónov divákov. Vrak Titaniku našli po nespočetných žiadostiach o jeho vypátranie v roku 1985. Leží v Severnom mori pri Novofunlandských ostrovoch v hĺbke 3821 metrov. Krátko na to sa tam vydali na prieskum ponorky s posádkami. Dokonca jednotlivci mali zabezpečenú možnosť potopiť sa k vraku. To všetko len za 30 tisíc eur. V tejto obrovskej hĺbke je tlak vody veľmi veľký. Je to takmer 370 násobok atmosférického tlaku. Tri mohutné časti lode ležia na dne mora v dĺžke asi 600 metrov, nos lode, stredná časť a zadná časť lode. Nos lode sa zachoval najlepšie. V obrovských kajutách prvej triedy sa aj impozantné lustre zachovali takmer neporušené. Aj riady a veľa veľkých zrkadiel zostalo v poriadku. Doposiaľ vytiahli z výbavy Titaniku okolo 5500 vecí. Kvôli vraku a nájdeným veciam dodnes prebiehajú súdne spory. V každom prípade je však možné mnoho vylovených vecí vidieť v Greenwichskom národnom múzeu blízko Londýna. Sotva však bude niekedy uzavreté vyšetrovanie príčin nešťastia. Najdôležitejší svedkovia zahynuli, okrem kapitána aj dôstojníci William Murdoch a James Moody, s ktorými bol v okamihu zrážky s ľadovcom na kapitánskom mostíku. Aj všetci inžinieri a technici Titaniku sa utopili. Posledným pasažierom z Titaniku, ktorý prežil, bola Lillian Gertrude Asplendová, ktorá mala na potopenie lode vlastné spomienky. Zomrela 6. mája 2006 vo veku 99 rokov. Nešťastie prežila spolu s matkou a jedným bratom, kým jej otec a ďalší traja bratia zahynuli. Pochovali ju v Shrewsbury v štáte Massachusetts. Počas zrážky s ľadovcom dostal trup lode po dĺžke 90 metrov 6 trhlín. Náraz bol taký silný, že sklady a kotolne rýchlo zaplavila voda. Čo skoro vyšlo najavo, že Titanic nie je možné zachrániť. Kapitán Smith nepochybne znášal nesmiernu zodpovednosť. Napriek ľadovým nástrahám neznížil rýchlosť lode, ale udržal jej smer a rýchlosť. Možno chcel demonštrovať výkon Titaniku a chcel ho dokázať vyššou rýchlosťou, než akú mala konkurenčná loď Olympia. Podľa neskorších výsledkov vyšetrovania ho však bolo možné oslobodiť, lebo jeho postoj vyhovoval vtedajšej praxi, ktorú vyžadovali na zaoceánskych parníkoch.
Samotní kapitáni vyhlásili, že oni by postupovali rovnako. Okrem toho treba myslieť aj na to, že obrovské rozmery ľadových polí neboli dostatočne známe. Až po tomto nešťastí bola ustanovená medzinárodná ľadová hliadka. Tá odvtedy získava informácie o pohybe a rýchlosti ľadovcov a odovzdáva ich kapitánom lodí. O príčinách nešťastia sa naďalej vedú spory. Počas pátrania po odpovediach sa pozornosť sústredila aj na samotnú loď. Na stavbe trupu Titaniku konštrukčné chyby nenašli. Po vytiahnutí časti vraku sa však do centra záujmu dostal materiál použitý na stavbu lode. Boli vykonané skúšky oceľových častí trupu lode v kanadských štátnych laboratóriách v Otave. Časti vraku sa však do centra záujmu dostal materiál použitý na stavbu lode. Boli vykonané skúšky oceľových častí trupu lode v kanadských štátnych laboratóriách v Otave a Halifaxe. Použili k tomu

Preskúšavací prístroj, kontrolovaný počítačom, pracuje veľmi precízne, avšak priebeh pokusu veľmi závisí od teploty. Preto oba kusy ocele najprv držali v alkohole pri mínus 1 stupni Celzia, aby simulovali teplotu morskej vody v čase nešťastia Titaniku. Najprv preskúšavali modernú oceľ. Keď sa kyvadlo vymrštilo, bolo počuť tupý zvuk a na preverovanom kuse našli priehlbinu v tvare V. Dieru však nie. Potom preskúšali aj originálny kus Titaniku a pri údere kyvadla sa ozval trieštivý zvuk a kus ocele ležal na podlahe, polámaný na kusy. Platnosť vyšetrovania bola však spochybnená. Plným právom sa poukazovalo na to, že kus ocele z Titaniku mohol byť počas 10 ročí poznačený tlakom vody vo veľkej hĺbke. Na simulovanie takýchto podmienok však možnosť nebola. Vtedy prišla na pomoc náhoda. Istý Bud Vedrop z kanadskej provincie Nové Škótsko čítal o týchto pokusoch a prihlásil sa výskumnému tímu v Halifaxe. Povedal im o svojom otcovi Edwinovi Blow Vedropovi, ktorý v roku 1921 odišiel z Írska do Kanady, ale predtým pracoval v Belfaste v účtovníckej kancelárie staviteľov Titaniku Harold and Wolff. Na pamiatku dostal 1¼ colový kus ocele z Titaniku, ktorý vznikol pri vŕtaní dier pre nity na trupe lode. Opatril ho iniciálami a používal ho ako ťažidlo na listy. Prešetrili jeho údaje a tieto zodpovedali skutočnosti. Výskumníci z Halifaxu sa tešili, že mohli získať autentický kus ocele na účely výskumu. Špecialista Ken Curtis Allen po vrstvách preskúmal zvláštnym spôsobom pod špeciálnym mikroskopom tento kus a zistil, že oceľ, ktorá 10 ročia ležala na stole ako ťažidlo na listy, ako aj tá, ktorá bola na dne mora vystavená obrovskému tlaku, vykazujú absolútnu totožnosť. Molekulárne štruktúry, zrnitosť a chemické zloženie boli úplne rovnaké v oboch prípadoch. Zvlášť podiel síry bol v oboch nebezpečne vysoký. Toto bolo dôkazom, že stavebný materiál Titaniku bol absolútne nevhodný. Oceľ takejto kvality, vystavená nízkej teplote, je taká krehká, že pri akomkoľvek náraze sa doláme na kusy ako porcelán.

Toto všetko nás odkazuje na to, čo hovorí Biblia o ľudskej povahe. Veda, technika aj umenie nám presvedčivo dokazujú, že disponujeme inteligenciou a schopnosťami potrebnými k vynikajúcim vynálezom a geniálnym umeleckým výtvorom. To Božie slovo nepopiera. Problémom nie je to, že nie sme schopní vykonať významné veci, skôr to, že základ v našom vnútri je beznádejne skazený. Je bolestné to počuť, avšak na skutočnosti to nič nemení. Všetko, čím sme a čo robíme, nosí pečať neúspechu. Nevidíme azda dôkazy, ak sa pozrieme na ľudí okolo seba? V mojom živote tovary vyzerá inak výskumná skupina, ktorá skúmala materiál Titaniku, ironicky nazvala tragédiu Titaniku nešťastím Challengera 1912, pretože aj raketoplán Challenger kvôli kazu materiálu letel rovno do záhuby. 28. januára 1986 len 70

63 sekúnd po štarte vybuchol vo výške 15 kilometrov. Pri najhoršej nehode v dejinách kozmonautiky zahynulo všetkých 7 astronautov. V našom prípade je závadou materiálu náš hriech. Pôvodne bolo všetko bezchybné, lebo a Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré, ako je napísané v prvej knihe Mojžišovej, v prvej kapitole vo verši 31. Ale ľudská neposlušnosť voči Stvoriteľovi všetko pokazila. Biblia musí konštatovať, že lebo nie to rozdielu, lebo všetci zhrešili a nemajú slávy Božej. Ako je napísané v liste Rimanom v 3. kapitole vo verši 23. Smutné, ale pravdivé. Dobrou správou ale je, že rozsudok Biblie je len prvou časťou tohto konštatovania. Pokračuje totiž takto. Ospravedlňovaný súd zadarmo jeho milosťou skrze vykúpenie v Ježišovi Kristovi. Ako je napísané v liste Rimanom v 3. kapitole vo verši 24. Boh odsúdil náš skazený stav, ale zároveň a ešte k tomu na vlastné náklady nám dal k dispozícii nepochopiteľný liečivý prostriedok. Skrze zástupnú obeť Ježiša Krista nás chce vykúpiť z našej absolútne beznádejnej situácie. Ponúka možnosť, aby sa človek znovu narodil a spoznal novú podstatu života. Amen, amen ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 3. kapitole vo verši 3. Oceľový materiál Titaniku sa nedokáže obnoviť, ale my takú možnosť máme. Isté je, že naša stará, skazená prirodzenosť zostane aj naďalej a jedného dňa zahynie. Ale podstata, ktorú získame znovu zrodením, bude žiť na veky. A pri vzkriesení, ktoré nám sľubuje Kristus, to bude úplne neskazené a slávne. Zdá sa byť toto všetko nepravdepodobné? Možno. Ale v protiklade s každým sci-fi, všemohúci Boh splní všetko s úplnou istotou. Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, Ježiša Krista, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom. Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Skoršie pominulo, hľa, všetko je nové. Ako je napísané v 2. liste Korinťanom, v 5. kapitole, vo veršoch 21 a 17. To ešte dnes môžeš spoznať aj ty.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Nespútaná radosť. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ho ohlásim, aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval a aby som ja bol v nich. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, verš 26. Takto sa Ježiš modlil v noci predtým, ako zomrel. Predstavte si, aké to je dokázať sa v tejto chvíli tešiť z toho, čo je najradostnejšie a s nespútanou energiou a vášňou. Teraz to ešte nie je naša skúsenosť. Zažiť úplnú spokojnosť na tomto svete nám bránia tri veci. Jedna je, že nič v tomto stvorenom svete nemá takú hodnotu, ktorá by bola dostatočná pre naplnenie našich najhlbších túžob v našom srdci. Ďalšia je, že nemáme silu k tomu, aby sme si mohli vychutnávať naplno hodnotu tých najvzácnejších pokladov. A tretia prekážka, ktorá nám stojí v ceste k úplnej spokojnosti, je, že naša tunajšia radosť má svoj koniec. Nič netrvá navždy. No keď sa naplní Ježišov cieľ a modlitba v Jánovi 17.26, všetko sa to zmení. Modlil sa, aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval a aby som ja bol v nich. Božia nekonečná láska k jeho synovi má byť v nás. Ak sa Božia radosť v synovi stane našou radosťou synovi, potom objekt našej radosti, Ježiš, bude mať nevyčerpateľnú hodnotu. Nikdy sa nestane nudným, nikdy nás nesklame. Nedokážeme si predstaviť nejaký väčší poklad, než akým je Boží syn. Okrem toho, naša schopnosť vychutnávať si tento nevyčerpateľný poklad nebude obmedzená ľudskou slabosťou. Z Božieho syna sa budeme tešiť radosťou jeho otca. Za to sa Ježiš modlil. Božia radosť v jeho synovi bude v nás a bude naša radosť v synovi. A nikdy sa to neskončí, pretože ani otec, ani syn nemajú konca. Ich vzájomná láska bude našou láskou k ním a preto naša láska voči ním nikdy nezomrie ani sa nikdy nezmenší.

budeme hľadať tvoju tvár. Nechceme chodiť s inými, budeme hľadať tvoju tvár. Chceme mať súcit s bližnými, budeme hľadať tvoju tvár. Nechceme myslieť na svoje, budeme hľadať tvoju tvár. Zmeníme svoje postoje,

ideme hľadať tvoju tvár, pokoríme sa pred tebou. Budeme hľadať tvoju tvár, pripravovaný pre nebo. Budeme hľadať tvoju tvár, nauč nás rátať naše dni. Budeme hľadať tvoju tvár, dielo našich rúk upevní.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Spravodlivosť bude vykonaná. Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Veď je napísané, mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. List Rimanom, 12. kapitola, verš 19. Každému z nás bolo niekedy ukrivdené. Pravdepodobne väčšine z vás niekto vážne ukrivdil a nikdy sa za to neospravedlnil ani neurobil nič preto, aby to dal do poriadku. Jedna z hlbokých prekážok, prečo sa tejto bolesti a zatrpknutia nevieme zbaviť, je presvedčenie, oprávnené presvedčenie, že by sa mala udiať spravodlivosť, že zanikne morálnosť vesmíru, ak na ľuďoch budú páchané hrozné krivdy a podvody. To je jedna z prekážok pre odpustenie a zanechanie nenávisti. Ale nie je jediná. Musíme riešiť aj svoj vlastný hriech. Je to veľmi potrebné. Máme pocit, že zabudnúť na krivdu by znamenalo priznať, že spravodlivosti nikdy nebude urobené zadosť. A to nedokážeme. A tak sa držíme hnevu a dookola si premietame udalosti, slová a pocity. Nemalo sa to stať, nemalo sa to stať, bolo to nesprávne, bolo to nesprávne, ako môže byť ten človek šťastný, keď ja sa cítim tak mizerne. Je to také nespravodlivé, je to nespravodlivé, nemôžeme to tak nechať. A naša zatrpknutosť nás začne zamorovať. Slovo v Rimanoch 12.19 nám dáva Boh, aby nás zbavilo tohto bremena. Nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Čo to pre nás znamená? Znamená to zložiť bremeno hnevu, zanechať živenie svojej krivdy pomocou pocitov, že mi bolo ublížené. Zložiť to všetko však neznamená, že voči nám nebola spáchaná krivda. Bola. No takisto to neznamená, že neexistuje spravodlivosť. Neznamená to, že nebude vykonaná odplata. Neznamená to, že tomu druhému to jednoducho prejde. Nie. Znamená to, že keď zložíme bremeno pomsty, ujme sa ho Boh. To nie je spôsob pomsty. Znamená to odovzdať pomstu tomu, komu patrí. Pomsta patrí mne, hovorí Pán. Prenechaj ju jemu. Ja sa toho ujmem. Spravodlivosť bude určite vykonaná. Aká úžasná úľava. Nemusím to bremeno niesť. Je to ako zhlboka sa nadýchnuť, možno prvý raz za dlhé 10 ročia, a cítiť, že konečne máš slobodu milovať.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Účel pôstu. Od nášho poslucháča sme dostali jednoduchú otázku. Aký je účel pôstu v živote kresťana?
2: Richard Foster napísal knihu o duchovnej disciplíne a tvrdí v nej, že najdôležitejší text v celej Biblii, ktorý potvrdzuje dôležitosť kresťanského pôstu, je zaznamenaný v Evanjeliu Matúša 9:14-15. Dovolte mi prečítať z neho len niekoľko veršov a poukázať na vetu, v ktorej má podľa mňa autor pravdu. Poprvé, pôst ako vyjadrenie túžby po príchode Pána Ježiša. Tu prišli k Ježišovi Jánovi učeníci a povedali mu: My a farizeji sa často postíme. Prečo sa tvoji učeníci nepostia? Ježiš odpovedal: Či môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženich s nimi? Príde však čas, keď im ženich bude vzatý, a až vtedy sa budú postiť. Dôležitá je posledná veta tohto odseku. Podľa Ježišových slov, jeho učeníci sa budú mať dôvod postiť až potom, keď bude vzatý od nich a vystúpi k Otcovi. Pôst v Ježišovej mysli predstavuje smútok a túžbu po príchode Božieho kráľovstva. Kým bol tu, nepostili sa, pretože ženich bol prítomný a mali dôvod radovať sa. Ale keď bol ženich vzatý, aby prišiel druhý krát, v srdci Božieho ľudu vznikol smútok a bolesť. Pôst predstavuje volanie. Potrebujem ťa, Ježiš, túžim po tebe. Teším sa na deň, keď sa vrátiš. Maranata, príď, Pane Ježišu. Naše telo, náš žalúdok vyjadruje túžbu nášho srdca. Postíme sa, aby sme vyjadrili svoju bolestivú túžbu prežiť Ježišov návrat, ktorý sa zatiaľ ešte neuskutočnil. Chceme vidieť ľudí, ktorých Boh uzdravuje. Chceme vidieť ľudí spasených, chceme vidieť vykúpené manželstva. Bolí nás to a túžime potom, aby sa to stalo, preto prosíme Ježiša, aby už prišiel. Ako dôraz pre vyjadrenie našich túžob pripájame pôst ako výkričník našich túžob. Pôst je fyzickým výkričníkom na konci našich prosieb k Bohu. Po druhé, pôst ako nástroj pre umrtvenie našich hriešnych túžob. Poviem vám, aká je moja skúsenosť s pôstom. Myslím si, že pôst nie je len pozitívnym vyjadrením, ktoré hovorí túžim po Božej prítomnosti, alebo si pre mňa dôležitejší ako jedlo. Ale je to aj spôsob, ako umrtvovať negatívne žiadosti, ako odhaliť skryté modlárstvo. Keď nie som sýtený jedlom, keď som hladný, čo vychádza z môjho srdca? Hnev? Žiarlivosť? Reptanie? Pôst odhaľuje moje vnútro. Myslím si, že Job bol v podstate dobrý človek. Ale na dne Jobovho života bol nejaký skrytý hriech. Keď mu Boh vzal zdravie a deti, začal reptať. Povedal niekoľko vecí, za ktoré ho Boh napomenul a musel sa z nich kajať. Zistil som, že ak som 24 hodín bez jedla, od večere do večere alebo od raňajok do raňajok, som prekvapený, čo všetko sa odhalí z môjho srdca. Pôst je veľmi dobrá disciplína na prečistenie nielen nášho tela, ale aj našej mysle, nášho ducha. Nielen ako nástroj na pozitívne vyjadrenie túžob v modlitbe, ale ako nástroj na odhalenie negatívnych pohnutok nášho srdca. Pôst mi pomáha zvládať rôzne zložité okolnosti v mojom živote, tak, aby som sa mohol s týmito okolnostiami vysporiadať, keď sa objavia.

Takto boli dokončené nebesia, zem i všetky ich zástupky. 7. dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal, a 7. deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril. Boh požehnal 7. deň a posvetil ho, lebo v ten deň Boh prestal vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril. Tak sa udialo stvorenie neba a zeme. Genesis 2. kapitola, 1. až 4. verš. Správa o stvorení sveta nekončí 6. dňom, stvorením človeka, ale 7. dňom, dňom Božieho odpočinku. Humanizmus končí 6. dňom, človekom v strede. Biblia končí 7. dňom, Bohom v strede. Boh je stredobodom a obsahom 7. dňa. Až tu je konečný vrchol a cieľ stvorenia. O 7. dni čítame, že ho Boh požehnal, posvetil a že si v ňom odpočinul. To je jediný deň, o ktorom čítame, že ho Boh požehnal. Doteraz požehnával živé bytosti, zvieratá a človeka. Teraz požehnáva deň. To znamená, že s týmto dňom je spojené špecifické Božie požehnanie. Pramení z neho požehnanie, ktoré prúdi do ďalších

tých dní v týždni. Tento deň Boh aj posvetil, teda oddelil od ostatných dní. Prečo tento deň? Preto, že sa stal dňom Božieho odpočinku. To neznamená, že Boh sa unavil a potreboval si oddychnúť. Znamená to, že Boh ukončil svoje dielo. Na znamenie, že Božie dielo je hotové, skončené, sa 7. deň stáva dňom Božieho odpočinku. Čo sa týka stvorenia, Boh už nič viac nemá na práci. Čo sa týka udržiavania stvoreného sveta, tam platí Ježišovo slovo. Môj otec pracuje doteraz. Ján 5. kapitola 17. verš. Ale Boh urobil niečo veľmi milostivé. Nenechal si deň odpočinku pre seba. Keďže nás stvoril na svoj obraz, podelil sa s nami o tento deň. Lebo Boh chce, aby sme aj my spoznali požehnanie 7. dňa, požehnanie odpočinku. Preto 7. deň, deň svojho odpočinku, Boh urobil aj dňom odpočinku pre človeka. A Boh nám dáva tento dar vo forme prikázania. 6 dní budeš pracovať, 7. deň je sobotný odpočinok pre Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš konať nejakú prácu. Exodus 29. Rytmus stvorenia 6 plus 1 je prenesený do rytmu ľudského života. Človek si má tento Boží rytmus práce a oddychu osvojiť. Práca sa nesmie stať našou modlou, a teda Božím rivalom v našom živote. Patrí jej dôležité, ale nie prvé miesto. To patrí Bohu. Preto práca musí byť prerušovaná odpočinkom Božej prítomnosti. Pane, my nevieme, čo znamená odpočívať. Nauč nás to Ty sám.

0: Však bereme, nie? No skúsim ešte raz, dobre? Ej, počujem ťa. Ktoré?
1: No, a zíli, čo, círko, chceš mi zlovo nevydávať?
0: No, však jasne, že idem, a čo mám robiť?

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Jeden náš čitateľ nám napísal na stránku Animans nasledovnú otázku. Som ateista, ale zaujala ma vaša stránka. Moja otázka znie: keď majú ľudia iných náboženstiev skúsenosti na prahu smrti, prečo stále stretávajú svoje vlastné náboženské osobnosti a nikdy nie Ježiša? Prečo moslim vidí Aláha, budhista Budhu a kresťan Krista? Samozrejme, že sú výnimky, ale nie je vám to trochu podozrivé?
2: Musím súhlasiť, že toto je veľmi podozrivé, ak to takto naozaj je. Nemôžem zhodnotiť objektívne, či to takto je. Neštudoval som tieto skúsenosti, dokonca som aj neprečítal knihu od Moodyho Život po živote. Ale má to jeden vážny biblický problém, už či je to tak alebo inak, pretože ľudia, ktorí sa vrátia z prahu smrti, mohli byť fyzicky, teda podľa lekárskej definície, mŕtvi, ale Biblia definuje smrť inak. A človek, ktorý sa vrátil zo smrti, takejto fyzickej, alebo proste lekársky definovanej, tak nebol naozaj mŕtvý v tom duchovnom zmysle, pretože Biblia ukazuje, že smrť je prechod z ríše živých do ríše mŕtvych. Ríšu mŕtvych nazýva hebrejský Šeol alebo grécky Hades. A keď sa človek dostane do tejto ríše, alebo povedzme kresťan do neba, ak to teraz asi nebudeme riešiť toto, že kde to je, alebo ako to je. Jednoducho Biblia hovorí o tom, že keď človek prejde z tejto ríše do tej druhej, nemôže sa vrátiť. Ak sa niekto vrátil, ja netvrdím, že nebol fyzicky mŕtvy. Podľa všetkých lekárskych správ a hodnotení mohol byť mŕtvy. Treba ale pripomenúť napríklad udalosti, keď Ježiš povedal o Lazarovi, že spí. Alebo o tom dievčate, ktoré bolo evidentne mŕtve, tiež povedal, že spí. Tam sa naznačuje pravdepodobne, že fyzicky boli mŕtvi. Lazar sa dokonca už rozkladal fyzicky, ale neprešiel do ríše smrti. Teda jeho duch, či to, čo je človeka existenčne presahuje, ťažko povedať, že prežije, ale proste čo existuje po fyzickej smrti, tak nebolo premiestnené Božou vôľou do ríše mŕtvych, či už ako ju nazveme, Šeol, alebo Hades, alebo nebo. A tým pádom títo ľudia, ktorí sa vrátia, musíme povedať, neboli mŕtvi. A to, čo videli, to asi môže psychológia vysvetliť, prečo videli to, čo videli. Tým nechcem spochybniť, že kresťania nemôžu naozaj vidieť Ježiša, ak sa im zjaví, alebo nejakí ľudia nemôžu vidieť nejakých duchov, ktorí sa zjavujú. Toto existuje, takéto skúsenosti. A možno, že existujú aj pri smrti, teda pri týchto skúsenostiach. Ale k tomu sa ja netrúfam vyjadrovať. Toto neviem, ale ja by som išiel na to z tejto strany. Že teda, ak je niekto mŕtvý, podľa biblickej definície, tak sa už nevráti.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť, meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: Keď prešli cez celý ostrov až do Pafu, našli tam istého čarodejníka a falošného proroka. Bol to Žid menom Bar-Jesus. Zdržiaval sa u prokonzula Sergia Paula, rozumného muža. Ten si pozval Barnabáša a Saula, lebo túžil počuť Božie slovo. Ale Elimas, čarodejník, tak totiž znie v preklade jeho meno, im odporoval a usiloval sa odvrátiť prokonzula od viery. Vtedy Saul, ktorý sa volal aj Pavel, naplnený Duchom Svätým, uprel na ňo zrak a povedal: Diablov syn, plný každej podlosti a každej falše, nepriateli akejkoľvek spravodlivosti, ty neprestaneš prevracať priame cesty Pánove? A teraz pozri, doľahne na teba Pánova ruka. Oslepneš a istý čas nebudeš vidieť slnko. V tom na Elima sa padla mrákota a tma, tápal vôkol seba a hľadal, kto by ho viedol za ruku. Keď prokonzul videl, čo sa stalo, žasol nad Pánovým učením a uveril.
1: Barnabáš a Pavol prejdú celý Cyprus, zvestujúc evanjelium v miestnych synagógach. Cyprus je územie s rozmermi asi 100 x 160 km. Slovné spojenie prešli cez celý ostrov naznačuje putovanie peši z mesta do mesta, zo synagógy do synagógy. Toto slovné spojenie vyjadruje nielen fyzický prechod cez mestá ostrova, ale aj návštevu tých miest, synagóg a zvestovanie slova. Znamená to, že slovo bolo siate na ostrove na každom mieste, kde prišli, všetkými smermi, každému, koho stretli, jednoducho dôkladne. To je aj svedectvo o Bohu, ktorý posiela misionárov, ktorý je štedro milujúci, veľkorysý a dôkladný voči hriešnikom, ktorý chce, aby nikto nezahynul, ale každý mal večný život. Hoci sme povedali, že robia malé kroky viery, tak už len samotné putovanie celým ostrovom nie je zanedbateľné. Platí to, aj keby sme putovanie absolvovali v dnešnej dobe s použitím moderných dopravných prostriedkov. Množstvo energie, potrebnej na prejdenie celého ostrova, je hodné pozornosti. Na západnom konci ostrova ich čaká prístav Pafos. Je to komerčné centrum ostrova a tiež správne sídlo rímskej moci. Lukáš nám zaznamenáva hlásanie evanjelia v tomto meste, ktorý svojou zvesťou akoby reprezentoval to, čo sa pri misii dialo na ostrove. Posolstvo tohto záznamu však povie aj o tom, aké sú zákonitosti zvestovania evanjelia. Barnabáš a Pavol sa v Pafe stretávajú s niečím veľmi zvláštnym. Stretávajú židovského falošného proroka. Ako prorok má to byť niekto, kto hovorí menom Jahveho, niekto, kto má slovo Hospodinovo. Je to však falošný prorok, teda nehovorí slová, ktoré počul od Hospodina. On to vie, a tak, aby potvrdil vážnosť toho, čo hovorí, tak robí zázraky. Je to súčasne čarodejník. Zázraky majú potvrdiť, že slová, ktoré hovorí, sú od Jahveho. Aby to bolo ešte bizarnejšie, tak má židovské meno – syn Ježišov. Čo sa tu vlastne deje? Tento falošný prorok, ktorý vraj hovorí menom Jahveho, sa zdržiava u najvyššieho úradníka Rímskej ríše na ostrove u prokonzula Sergia Pavla. Prokonzul Sergius Paulus je vysoký úradník, ktorého menuje priamo cisár. Je to teda mocný muž, veľmi bohatý, bohatstvo bolo jednou skvášené na ostrove u prokonzula Sergia Pavla. Prokonzul Sergius Paulus je vysoký úradník, ktorého menuje priamo cisár. Je to teda mocný muž, veľmi bohatý, bohatstvo bolo jednou z kvalifikácií na tento úrad a bys-

I do vecí je to inteligentný muž. Tento mocný, bohatý, bystrý politik a inteligentný muž niečo hľadá. Niečo mu chýba. Niečo, čo nemá. Hľadá viac ako bohatstvo, moc, postavenie. Prokonzul Sergius Paulus túžil počuť Božie slovo. Asi skúsil hľadať aj inde a nenašiel to, čo hľadal. Sergius Paulus dospieva k názoru, že potrebuje Boha, jeho slovo. Má túžbu po Božom slove už skôr. Jeho hľadanie je zrejme dôvodom, že sa pri ňom zdržiava syn Ježišov, prorok, ktorý hovorí, že má Božie slovo.

Prvá zákonitosť zvestovania evanjelia je, že prv ako je ľuďom zvestované evanjelium, Pán na nich pracuje svojim duchom. Misionári nejdú sami do misie. Ide pred nimi Pán a vyvolá cez rôzne veci záujem ľudí o seba samého. Pán bol v synagógach, ktoré navštívili Barnabáš s Pavlom dávno pred nimi. On sám bol na každom zvitku zákona i prorokov, ktoré študovali. Pán bol aj v prokonzulovom dome pred Barnabášom a Pavlom. Prv než tam prišli, ukazoval Sergiovi Pavlovi, ako potrebuje čosi oveľa viac ako má, a tým ho ťahol k sebe. Aj tí najbystrejší ľudia, ponechaní sami na seba, sú v samozničujúcom nebezpečenstve, že keď ide o Božie veci, môžu byť oklamaní falošnými prorokmi. No vybrali by ste si poradcu, ako bol Bar-Jezus? Pustili by ste si ho tak blízko k sebe? Už to tak vyzeralo, že Bar-Jezus oklame Sergia Pavla, avšak ľudia, ktorí skutočne hľadajú Boha a jeho slovo, nájdu ho. Nebudú oklamaní. Boží duch je tu znova a nedá pokoj prokonzulovi, aby neostal spokojný so slovom, ktoré počuje od svojho poradcu a proroka. Boží duch pracuje ešte pred misionármi. Dokonca niektorí biblisti rozpoznávajú z písma, že všeobecne potrebujeme pracovať pre Pána aj tam, kde On už pracuje. Potrebujeme sa pripojiť k práci tam, kde ju Duch Svätý začína, potrebujeme to rozpoznať a pripojiť sa k nemu. Až doteraz nebol žiaden problém medzi prorokom a prokonzulom. Bar-Jezus sa teší priazni najmocnejšieho muža ostrova, má možnosť ho ovplyvňovať a ťažiť z toho. Zneužíva túžbu prokonzula po Božom slove. Toto je veľmi zlý motív byť prorokom. Zdanlivý pokoj medzi prorokom a prokonzulom je preč, keď si prokonzul pozve Barnabáša a Saula, aby od nich počul Božie slovo. Prokonzul má dobré informácie o tom, čo sa deje na jeho ostrove, a určite sa mu donieslo, že ostrovom idú kazatelia zvestujúci mocné Božie slovo. Tu sme svedkami druhej zákonitosti zvestovania evanjelia, ktoré je zvestované v moci Ducha Svätého. Satan, prekrúcajúci Božie slovo, sa protiví, duchovný boj začína. Tento falošný prorok odporoval Barnabášovi a Pavlovi a usiloval sa odvrátiť prokonzula od viery, teda od obsahu toho, čo mu bolo zvestované. Duchovný boj pri zvestovaní evanjelia narastá medzi Bar-Jezom a misionármi, medzi Bar-Jezom a prokonzulom. Nevieme, čo všetko robil Bar-Jezus, ale z Pavlovej reakcie, že je to diablov syn plný každej podlosti a každej falošnosti, nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti, je jasné, že to mohla byť kombinácia intríg, čarov, spochybňovania Pavla a Barnabáša či inej podlosti, ktorej bol schopný človek vidiaci, ako sa mu pomedzi prsty stráca jeho vplyv na prokonzula. Učíme sa tu aj o tom, že ide o duchovný boj Bar-Jeza, mysliaceho si, že stráca pravdu hľadajúceho prokonzula. Veľmi zvláštne na zvestovaní evanjelia na prvej misijnej ceste je, že ľuďom je zvestované to,

už nejakým spôsobom veria. Tu sú tie dve skupiny veriacich zo synagóg. Izraeliti, aj tí bohabojní, teda pohania, ktorí sa pridali k Židom. Aj keď budú Pavol a Barnabáš zvestovať evanjelium veriacim, prežijú duchovný zápas. To je veľmi dôležitý poznatok o evanjeliu. Predtým, ako sme uverili evanjeliu, prv ako sme boli premienianí evanjeliom, Satan sa odvažuje bojovať duchovne existencionálny boj o našu dušu. Robí tak nezávisle od toho, čo vieme zo zákona, prorokov či nového zákona. Tretia zákonitosť zvestovania evanjelia je v tom, že zvestujúci počíta s pomocou Pána, o ktorom dobrú správu zvestuje, aby on sám milostivo odstránil prekážky šírenia evanjelia. Zvláštne slovo Pavla voči čarodejníkovi a teraz pozri, doľahne na teba Pánova ruka, to krásne vyjadrí. Na tú jedinečnú ruku Pánovu sa Pavol a Barnabáš spoliehajú a aj teraz ju volajú na pomoc. Čarodejník je príliš veľký duchovný nepriateľ. Je to diablov syn, plný každej podlosti a každej falošnosti. Tento hriešnik, ktorému tiež treba zvestovať evanjelium, ovláda duchovne prokonzula Sergia a pritom je sám ovládaný hriechom tak ako málo kto. Tu nepomôže dobré slovo či priateľské dohováranie. Toto nikdy nepomáha presvedčiť Satana. Elimasovi ide o veľa. O jeho postavenie u prokonzula, o jeho vplyv na prokonzula a cez neho na ďalších ľudí. Jediný, kto môže odstrániť túto prekážku zvestovaniu evanjelia prokonzulovi, je Pán, je ruka Pánova. Štvrtá zákonitosť zvestovania evanjelia je v tom, že evanjelium má byť zvestované každému. Celkom dobre rozumieme, že evanjelium bolo pre všetkých, ktorí ho počuli v synagógach na celom ostrove Cyprus. Rozumieme aj tomu, že malo byť zvestované prokonzulovi. Jedinečnosť evanjelia zvestovaného na Cypre je aj v tom, že ono je aj pre diablovho syna. To, že Pavol privoláva na pomoc pri odstránení prekážky evanjelia Pánovu ruku, hovorí o tom, že Pavol tomu rozumel. Žiada Pánovu ruku, aby bola milostivá. Pozri na tie jedinečné slová. Oslepneš a istý čas nebudeš vidieť slnko. Diablov syn Elimas si zaslúžil ďaleko väčší trest z pohľadu Božej spravodlivosti. Židovský falošný prorok, ktorý zneužíva podlým spôsobom slova od Hospodina, si nezasluhuje nič iné ako smrť. Ale on zostane iba slepý. A ešte k tomu iba na istý čas. To nie je nič iné ako milosť. Elimas dostane čas na pokánie, na hľadanie. Až doteraz sa snažil manipulovať a viesť prokonzula, pričom sám bol manipulovaný hriechom. Slovo v tom na Elimasa padla mrákota a tma, tápal vôkol seba a hľadal, kto by ho viedol za ruku, bude znamenať, že bude mať čas, aby ho viedol niekto iný ako jeho vlastný hriech. Potrebuje prestať vidieť veci tak, ako ich videl predtým, a aby v tej svojej fyzickej temnote našiel milosť uvidieť Ježiša Krista, ktorému sa tak protivil. Možno mu v tom niekto pomohol. Nevieme. Vieme však, že dostal čas uvidieť Boha tak, ako nikdy predtým.

Piata zákonitosť zvestovania evanjelia, ako ju nachádzame v našom texte, je, že tí, ktorí uveria evanjeliu, prijímajú Božie slovo a sú ním užasnutí. Popis hlásania evanjelia na Cypre končí jedinečne. Keď prokonzul videl, čo sa stalo, žasol nad pánovým učením a uveril. Prokonzul videl, čo sa stalo Elimasovi, a predsa nežasol nad ďalším kúzlom. Elimas potreboval dokazovať vážnosť slova, ktoré hovoril, robením zázrakov a kúziel. Evanjelium zvestované prokonzulovi je však také mocné, že nad ním samotným možno žasnúť. Prokonzul prvýkrát v živote pochopil, že to bol on a rímski vojaci, čo pribili Ježiša na kríž, Mesiáša, čo platil za jeho vlastnú vinu, Mesiáša, ktorý jediný je naplnením všetkého a bez neho nič nemá zmysel. Prokonzul žasol. Otvorený človek musí žasnúť nad pánovým učením, nad skutočným Božím slovom. Už nepotreboval žiadne uistenie, že to, čo počuje, je od Boha. Preto čítame, a tak uveril. Božia moc, ktorú videl pri oslepnutí svojho proroka, bola určite dôležitá. Bola však iba počiatočným bodom cesty viery, na ktorú sa Sergius Paulus v tejto chvíli úžasu nad slovom vydal. Sergius Paulus chcel počuť Božie slovo a teraz prvýkrát ho počul skutočne od Boha tak, že mu uveril. Ak ľudia žasnú nad Božím slovom a uveria, ak potom ako veriaci ešte viac žasnú nad Božím slovom, potom vieme, že uverili evanjeliu a nie posolstvu od falošných prorokov. Ak ľudia žasnú nad Božím slovom, už vidia Božiu moc, múdrosť, slávu. Vtedy prichádza duch, aby nezávisle od všetkého potvrdil dôležitosť a vážnosť jeho slova. Tí, ktorí uveria evanjeliu, prijímajú Božie slovo. Sú ním užasnutí ešte raz, keď prežijú, ako ich práve Božie slovo mení mocou, ktorá pochádza iba z radosnej správy o Kristovej láske. Evanjelium samotné spolu so zmeneným životom je potom dostatočné pre rast viery. Hoci sa tieto úžasné lekcie o nesení evanjelia učíme už na Cypre, potrebujeme im naozaj porozumieť a žiť podľa nich aj dnes.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Nespútaná radosť. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ho ohlásim, aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval a aby som ja bol v nich. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, verš 26. Takto sa Ježiš modlil v noci predtým, ako zomrel. Predstavte si, aké to je dokázať sa v tejto chvíli tešiť z toho, čo je najradostnejšie a s nespútanou energiou a vášňou. Teraz to ešte nie je naša skúsenosť. Zažiť úplnú spokojnosť na tomto svete nám bránia tri veci. Jedna je, že nič v tomto stvorenom svete nemá takú hodnotu, ktorá by bola dostatočná pre naplnenie našich najhlbších túžob v našom srdci. Ďalšia je, že nemáme silu k tomu, aby sme si mohli vychutnávať naplno hodnotu tých najvzácnejších pokladov. A tretia prekážka, ktorá nám stojí v ceste k úplnej spokojnosti, je, že naša tunajšia radosť má svoj koniec. Nič netrvá navždy. No keď sa naplní Ježišov cieľ a modlitba v Jánovi 17.26, všetko sa to zmení. Modlil sa, aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval a aby som ja bol v nich. Božia nekonečná láska k jeho synovi má byť v nás. Ak sa Božia radosť v synovi stane našou radosťou v synovi, potom objekt našej radosti, Ježiš, bude mať nevyčerpateľnú hodnotu. Nikdy sa nestane nudným, nikdy nás nesklame. Nedokážeme si predstaviť nejaký väčší poklad, než akým je Boží syn. Okrem toho naša schopnosť vychutnávať si tento nevyčerpateľný poklad nebude obmedzená ľudskou slabosťou. Z Božieho syna sa budeme tešiť radosťou jeho otca. Za to sa Ježiš modlil. Božia radosť v jeho synovi bude v nás a bude naša radosť v synovi. A nikdy sa to neskončí, pretože ani otec, ani syn nemajú konca. Ich vzájomná láska bude našou láskou k ním a preto naša láska voči ním nikdy nezomrie, ani sa nikdy nezmenší.

0: stríznený pre naše neprávosti. Na ňom je trest za naše blaho a jeho ranami sme uzdravení.
1: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
2: Spravodlivosť bude vykonaná. Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Veď je napísané, mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. List Rimanom, 12. kapitola, verš 19. Každému z nás bolo niekedy ukrivdené. Pravdepodobne väčšine z vás niekto vážne ukrivdil a nikdy sa za to neospravedlnil, ani neurobil nič preto, aby to dal do poriadku. Jedna z hlbokých prekážok, prečo sa tejto bolesti a zatrpknutia nevieme zbaviť, je presvedčenie, oprávnené presvedčenie, že by sa mala udiať spravodlivosť, že zanikne morálnosť vesmíru, ak na ľuďoch budú páchané hrozné krivdy a podvody. To je jedna z prekážok pre odpustenie a zanechanie nenávisti. Ale nie je jediná. Musíme riešiť aj svoj vlastný hriech. Je to veľmi potrebné. Máme pocit, že zabudnúť na krivdu by znamenalo priznať, že spravodlivosti nikdy nebude urobené zadosť. A to nedokážeme. A tak sa držíme hnevu a dookola si premietame udalosti, slová a pocity. Nemalo sa to stať, nemalo sa to stať, bolo to nesprávne, bolo to nesprávne, ako môže byť ten človek šťastný, keď ja sa cítim tak mizerne. Je to také nespravodlivé, je to nespravodlivé, nemôžeme to tak nechať. A naša zatrpknutosť nás začne zamorovať. Slovo v Rimanoch 12.19 nám dáva Boh, aby nás zbavilo tohto bremena. Nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Čo to pre nás znamená? Znamená to zložiť bremeno hnevu, zanechať živenie svojej krivdy pomocou pocitov, že mi bolo ublížené. Zložiť to všetko však neznamená, že voči nám nebola spáchaná krivda. Bola. No takisto to neznamená, že neexistuje spravodlivosť. Neznamená to, že nebude vykonaná odplata. Neznamená to, že tomu druhému to jednoducho prejde. Nie. Znamená to, že keď zložíme bremeno pomsty, ujme sa ho Boh. To nie je spôsob pomsty. Znamená to odovzdať pomstu tomu, komu patrí. Pomsta patrí mne, hovorí Pán. Prenechaj ju jemu. Ja sa toho ujmem. Spravodlivosť bude určite vykonaná. Aká úžasná úľava. Nemusím to bremeno niesť. Je to ako zhlboka sa nadýchnuť, možno prvý raz za dlhé 10 ročia, a cítiť, že konečne máš slobodu milovať.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Dnešná úvaha je súčasťou série o manželstve v Božích očiach. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Podriadenosť nie je jednostranná. V mnohých oblastiach života je podriadenie jednostranné. Občania sa musia podriadiť polícii, vojaci sa musia podriadiť svojim veliteľom a zamestnanci sa musia podriadiť svojim zamestnávateľom. Keď je táto jednosmernosť narušená, väčšinou narušiteľ prehráva. Ale v písme je podriadenie medzi veriacimi obojstranné. Keď je však toto pravidlo narušené, ovplyvní to nielen jednu stranu, ale obe. Božie slovo nám prikazuje podriadovať sa v rámci rodiny. Toto podriadenie je medzi manželom a manželkou vzájomné. Každý sa má snažiť dať toho druhého na prvé miesto. Tento svet sa takémuto podriadeniu vysmieva a pohrdá ním, pretože muža považuje za slabocha a ženu za bojazlivú. Napriek tomu, čo si myslí svet, je očividné, že Pavol nikdy nepredpokladal, že by princíp vzájomnej podriadenosti akýmkoľvek spôsobom zrušil princíp autority. Ak by toto bol jeho zámer, nikdy by nezdôrazňoval, že v rodine má každý z členov rôzne úlohy. Namiesto toho veľmi jasne zdôrazňuje to, že muž je hlavou rodiny a rodičia majú autoritu nad deťmi. Okrem toho je veľmi dôležité zdôrazniť, že Pavol začal s princípom vzájomnej podriadenosti ako prvým princípom. Bol to zámer, pretože vedel, že základom zdravo fungujúcej rodiny je vzájomná oddanosť a podriadenosť. Keby sme hľadali jediný príkaz, ktorý by dokázal zabezpečiť pokoj a istotu v rodine, nenašli by sme lepší ako ten, ktorý použil Pavol počas svojej obšírnej diskusie o úlohách v rodine. Buďte si vo spolok poddaní v bázni Kristovej. List Efeským, 5. kapitola, 21. verš. Čo podriadenie nie je? Viaceré ženy často veľmi ťažko znášajú slová z Efežanom 5. kapitoly, pretože to vnímajú, ako keby to celé bolo len o podriadenosti manželky a dominancii muža v domácnosti. Počul som o jednej domácnosti, kde príliš horlivý manžel sa stále oháňal pred manželkou len slovami z 22. verša tejto kapitoly. Ženy, buďte podriadené svojim mužom. Tento verš veľmi ľahko môže prerásť až do podoby násilných trestov na manželkách. Ale takýto prístup je úplne proti významu tejto pasáže. Majte na pamäti, že Pavol kládol dôraz na obojstrannú podriadenosť, nie len jednostrannú. Každý v cirkvi musí byť podriadený ostatným. Príkaz podriadenosti sa nevzťahuje teda len na manželky, ale rovnako aj na manželov. A verše 22 až 24 jednoducho vysvetľujú, ako sa majú manželky podriadovať svojim manželom s takou istou úctou a oddanosťou, akú dlžia Kristovi. Podriadený manžel. Ale ak písmo prikazuje podriadovať sa svojim manželským partnerom, platí tento princíp vzájomnej podriadenosti rovnako pre manželov ako aj pre manželky? Určite áno. Pavol povedal vo veršoch 25 až 29, že manžel má milovať svoju manželku a byť jej oddaný tak, ako aj Kristus miluje svoju cirkev. Mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu. List Efeským, 5. kapitola, 25. verš. Nie je väčšej ukážky podriadenosti, ako keď niekto dá život za druhého.
A to je presne to, čo urobil Kristus pre svoju cirkev. Keďže manželia majú prikázané milovať svoje manželky tak, ako Kristus miloval cirkev, vyžaduje si to úplné sebaobetovanie v prospech manželky. Toto však neznamená to, že muž sa má úplne vzdať svojej Bohom zverenej úlohy vodcu domácnosti. Znamená to, že manžel nemá svoje vodcovstvo v rodine uplatňovať diktátorským štýlom, ale v pokore a obetavosti má slúžiť svojej manželke a rodine. Má byť oporou pre svoju manželku a má jej pomáhať niesť bremená na úkor svojich túžob. Nie je to podriadenosť v zmysle toho, kto bude viesť domácnosť, ale jedná sa o milujúcu ochotu obetovať sa pre manželku, slúžiť jej a hľadať jej dobro. Inými slovami, hlavným manželovým cieľom by malo byť naplňanie manželkyných potrieb pred svojimi. Pavol pokračoval v tejto myšlienke podriadenosti aj vo vzťahu k deťom. Ale opäť, nejedná sa o podriadenosť v takom zmysle, že deti majú mať vládu nad rodičmi. Jedná sa o podriadenosť v zmysle obetavej, nesebeckej službe deťom. Pavol to vyjadruje slovami: a vy, otcovia, nedráždite svoje deti, ale vychovávajte ich s prísnosťou a napomínaním podľa Pána. List Efeským, 6. kapitola, 4. verš. Samozrejme, Pavol aj deťom prikazoval, aby poslúchali svojich rodičov podobne, ako poslúchajú sluhovia svojich pánov. Nikdy však Pavol nepredstavoval princíp podriadenosti ako jednostranný. Rovnako ako rodičia, aj páni musia preukazovať rešpekt a láskavosť svojim sluhom. Obetavá podriadenosť. Nakoniec, každý v domácnosti sa v určitom bode a určitým spôsobom musí podriadiť ostatným. Áno, manželky sa majú podriadiť vedeniu svojich manželov. Ale manželia sa musia tiež pokoriť pred potrebami svojich manželiek. Aj deti musia poslúchať svojich rodičov. Ale rodičia majú rovnako povinnosť slúžiť a obetovať sa pre svoje deti. Samozrejme, že aj sluhovia musia prenechať autoritu svojim pánom. Ale aj páni sú povinní zaobchádzať so svojimi sluhami dôstojne a úctivo, majú si vážiť aj najnižších sluhov viac ako samých seba. Inými slovami, Pavol prikazuje každému kresťanovi, aby išiel príkladom ostatným v tom, ako majú byť podriadení ostatným. Tento jednoduchý princíp je kľúčom k pokojnej a šťastnej domácnosti. Dominantní muži, ktorí sa snažia používať list Efeským 5. kapitolu ako palicu na udržanie svojich manželiek v podriadenosti, vôbec nepochopili myšlienku tohto textu. Aj keď vám dal Boh vodcovské postavenie, máte povinnosť vziať na seba úlohu sluhu, pretože presne toto isté urobil Ježiš pre nás. Náš pán veľmi jasne učil ohľadne tejto veci. V Evanjeliu podľa Matúša, 20. kapitole, 25. až 27. verši, je zaznamenané, ako si Ježiš zhromaždil učeníkov, aby ich naučil túto lekciu. Viete, že vládári národov panujú nad nimi? 25. až 27. verši je zaznamenané, ako si Ježiš zhromaždil učeníkov, aby ich naučil túto lekciu. Viete, že vládári národov panujú nad nimi a mocnári vykonávajú svoju moc.

0: Ježiš povedal 12. Aj vy chcete odísť? Odpovedal mu Šimon Peter. Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží svätý. Ježiš im odpovedal. Nevyvolil som si vás 12 a jeden z vás je diabol. To hovoril o Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, lebo on ho mal zradiť a bol jedným z 12.
1: Ján, 6. kapitola, od 67. po 71. verš. Prečo 12 neodišli od Ježiša? Peter to vyznal za všetkých, keď povedal: Ty máš slová večného života. V Ježišovom učení môžeme nájsť to, čo nenájdeme v žiadnom inom učení. O časnom živote nám môže povedať ktorýkoľvek filozof či učenec tohto sveta, ale len Ježiš nám môže povedať o večnom živote, o nebi, o Bohu, pretože on prišiel z hora, od Boha, z večnosti do časnosti, z neba na zem. Len jeho slovo nám môže povedať, ako získať večný život. On zasľúbil, že kto verí v neho, má večný život. Čo Ježiš hlása, večný život, to i sám dáva. Preto Ježišovo učenie prevyšuje všetky ostatné učenia. Ale nie len to. Je to aj Ježišova osoba, ktorá prevyšuje všetkých ostatných. Peter vyznáva: A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží svätý. Ježiš stojí v jedinečnom vzťahu k Bohu, v akom nestojí nikto z ľudí. A to nie len tým, že je Boží, teda patrí Bohu. Stojí na Božej strane oproti všetkým ostatným v tomto svete, lebo prichádza z Božieho sveta. Ale aj tým, že nesie označenie svätý, ktoré v starej zmluve patrilo výlučne Bohu. Tým stojí v rovnocennom vzťahu s Bohom, je rovný Bohu. Ako však Peter dospel k takémuto vyznaniu? A my sme uverili a spoznali. To poradie je dôležité. Kľúčom k poznaniu Ježiša je viera. Bez nej budeme stáť pred jeho osobou nechápavo. Najnajvýš v ňom budeme vidieť náboženského vodcu či učiteľa mravnosti, ale nič viac. Viera je jediný kľúč, ktorý nám otvorí dvere k poznaniu Krista a k porozumeniu jeho slova. Preto, kto ho chce spoznať, musí najprv uveriť. To bolo to, čo neurobili tí, ktorí od Ježiša odišli. Neuverili. Im Ježiš povedal: No medzi vami sú niektorí, čo neveria. Ján 6. kapitola, 64. verš. To bolo to, čo tí, ktorí zostali, urobili. Uverili. Vďaka tomu dospeli k osobnej skúsenosti s Ježišom. Spoznali, kto je on. A to im stačilo, aby pri ňom zostali natrvalo. Pane, ďakujeme, že aj my vieme o tebe dosť na to, aby sme už od teba neodišli.

0: Ježiš povedal 12. Aj vy chcete odísť? Odpovedal mu Šimon Peter. Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží svätý. Ježiš im odpovedal. Nevyvolil som si vás 12 a jeden z vás je diabol. To hovoril o Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, lebo on ho mal zradiť a bol jedným z 12.
1: Ján 6. kapitola od 67. po 71. verš. Na Ježišovi sa ľudia rozchádzajú vtedy i dnes. Po jeho kázni v Kafarnaume ho mnohí z jeho učeníkov opustili. Ján 6. kapitola, 66. verš. To boli tí, ktorí neuverili. Tí, ktorí uverili, zostali. Ale naozaj zostali s Ježišom len tí, čo uverili? Na Judášovi vidíme, že to tak nie je. Judáš stojí medzi 12, ktorí uverili, ale stojí tam ako ten, ktorý neverí. Ale na rozdiel od tých, ktorí neverili a odišli, on neodišiel, ale zostal. On vedel, že neverí, ale zostal a vieru len predstieral. Nič horšie nemôžeme pre svoj vzťah s Bohom urobiť ako to, keď budeme o sebe predstierať niečo, čo o nás nie je pravda. Judáš klamal seba, oklamal ostatných, ale Ježiša neoklamal. No jeden z vás je diabol, povedal to o Judášovi. Kto je pritom Judáš? Jeden z 12, teda jeden z najbližších Ježišových priateľov. Dokonca jeden z vyvolených, ktorých si Ježiš vyvolil k apoštolskému úradu. Ani to Judáša neochránilo pred tým, aby sa z neho nestal zradca. Veď zradiť môže len priateľ, len blízky človek. Zradcov nehľadajme vonku, medzi Ježišovými nepriateľmi. Zradcov vždy hľadajme vo vnútri, medzi Ježišovými priateľmi. Zradca vyrástol v Ježišovej blízkosti. Ako je to možné? Ježišova blízkosť nás buď formuje, alebo deformuje. Buď sa necháme vyslobodiť od každého pokrytectva a snahy čokoľvek predstierať, alebo nás to vženie ešte do väčšieho pokrytectva. Lebo práve spoločenstvo veriacich, v ktorom je viera vysoko cenená, nás môže zvádzať k tomu, aby sme v snahe dosiahnuť ocenenie nášho okolia vieru predstierali. Judáš skôr, ako sa stal zradcom, stal sa pokrytcom, hercom, ktorý hral svoju úlohu až do tragického konca. Pane, prosíme, pomôž nám oslobodiť sa od každej pretvárky a pokrytectva.

Dnes sa spoločne s autorom dnešnej úvahy Pavlom Kondačom zamyslíme nad listom apoštola Pavla Židom, nad 5. kapitolou 11. veršom až 6. kapitolou 3. veršom. Relácia má názov Nebezpečná nevyspelosť.

0: O tom by sa dalo veľa hovoriť. Ale je to ťažké vysvetliť, lebo nie ste ochotní počúvať. Po takom dlhom čase už by ste sami mohli byť učiteľmi, no opäť potrebujete, aby vás niekto učil duchovnej abecede. Potrebujete ešte mlieko a nie výdatný pokrm. A ten, čo znesie iba mlieko, je ako dieťa a nechápe teda slovo o spravodlivosti. Výdatný pokrm je pre vyspelých, pre tých, čo si cvičením vypestovali zmysly tak, že rozoznajú dobré od zlého. Preto už nezostávame len pri základoch Kristovho učenia, ako je pokánie z hriechov, viera v Boha, učenie o krste, vkladaní rúk, vzkriesení z mŕtvych a večnom súde, ale smerujeme k dospelosti. Ak Boh dovolí, budeme duchovne rásť.
1: Apoštol tu používa tvrdé a nelichotivé výrazy na adresu svojich poslucháčov. Ako dobrý učiteľ vytýka žiakom mentálnu lenivosť, neochotu púšťať sa do náročnejších partií učiva, pohodlné zotrvávanie na starom a spokojnosť s minimum. V našom prípade charakterizuje tu druh kresťanov, ktorí sa spokojujú s počiatkami, so základmi biblickej náuky a dosť. Teda niekoľko vied z prváckého učiva, niekoľko fráz základných úkonov a neochotu ba odpor púšťať sa do učiva vyšších tried, ktoré si vyžadujú od človeka hlbšie ponory, serióznejšiu úvahu, hľadanie hlbších súvislostí a pochopenie celkového, rámcového Božieho zámeru a z toho vyplývajúcich dôsledkov pre nášho ducha a pre praktický život. Typ ľudí, ktorí sa spokoja s minimálnym alebo podminimálnym učivom, by sme mohli nazvať duchovne nevyspelí, infantilní. Z takých kresťanov vyrastú duchovní nedoukovia a to je nielen žalostné, ale môže byť aj nebezpečné. Ilustrovať to môžeme na príklade učňov elektromontérov, ktorí sa zaseknú na určitom stupni a povedia: už ďalej sa neučím, už toho viem dosť a dosť. Pritom sú ešte ďaleko od žiadúceho objemu vedomostí. Potom urobia také chyby na elektrickej inštalácii, že zavinia buď svoj koniec pri nejakom úraze, alebo, čo môže byť ešte horšie, zavinia požiar celého obytného domu či fabriky. Kde je vina? Či vinník? Ľahko uhádneme. V človeku, ktorý sa nechcel dôkladne učiť a poučiť, lebo zlenivel, alebo v domýšľavosti si povedal, že už toho vie až. Učivo epištoly Židom patrí k náročnejšiemu stupňu, do látky vyšších tried. Každý, kto číta alebo študuje tento apoštolský list, mal by prečítať partie 2. a 3. knihy Mojžišovej zo starozmluvnej časti Biblie. Ani to nestačí. Dobre urobí, ak si nájde kvalitný biblický slovník, teda lexikon, a tam si prečíta, nie, preštuduje časti o izraelskom kňazstve, o veľkňazoch, o izraelskej chrámovej bohoslužbe, o slávnostiach a obetiach a všeličo ešte. Dobre poučí kvalitný úvod do Starého zákona, jeho dejinného a nábožensko-kultúrneho pozadia, aby sme pochopili celý fenomén v dobovom zarámovaní. Pritom nesmieme pohodlne zostať pri základných reáliách. Treba pochopiť, že látka a jej zámer je nanajvýš teologický, že tu koná a hovorí Boh, ktorý nežiada iba mechanické vykonávanie náboženských obradov a zvyklostí, ale mu ide o mnoho dôležitejší cieľ s človekom. Ale to už je z látky vyšších tried či ročníkov. To všetko vyžaduje od nás poriadnu výdrž v učení a nie iba začať a na polceste prestať, lenivo sa zdať duchovného úsilia. S Skúsme tu aj podľa apoštola Pavla určiť, čo sú začiatky, základy kresťanstva a čo je látka pre pokročilejších. Veď sme o tom práve čítali. Nemusíme pridaleko zachádzať vo svojej fantázii. Nuž kresťanský život začína pokáním. V hebrejskej predlohe je to termín, ktorý označuje obrátenie, životný obrat, návrat k Bohu. Grécky termín metanoia by sme mohli preložiť ako zmena mysle či zmýšľania. Je nevýslovne dôležité, aby človek zmenil svoju myšlienkovú a morálnu orientáciu od sebeckosti či až bezohľadnosti smerom k Bohu. K úcte voči nemu a k poslušnosti jeho slovu. Ale to je začiatok začiatkov. Dalo by sa iba tejto kapitole venovať celý seriál prednášok, ale poďme ďalej. Má nasledovať neformálna rídza viera v Boha. To nie je iba teoretické pripúšťanie existencie božskej bytosti, ale osobný vzťah k živému Bohu, celoživotný kontakt, ba duchovná symbióza. Zasa je to látka náročná a rozsiahla, ako tá predošla. Po spomínanom pokání a uverení obyčajne má nasledovať kresťanský krst. Nemožno obísť túto dôležitú fázu, ktorú prikázal a absolvoval sám náš spasiteľ Ježiš Kristus. Forma a spôsob krstu v dnešnej svetovej kresťanskej rodine sa rozrôznila, podstata však zostáva spečatenie nového vzťahu Boha k človeku či naopak. A to sme stále ešte iba na začiatku. Bolo by škodou a osudným omylom, keby sme tu všetko skončili. To mi varí dáte za pravdu, milí poslucháči. Naozaj, čítame o ďalších krokoch, o kladení rúk. Dodnes prežíva táto prax a aplikuje sa pri osobách, ktoré začínajú svoju špeciálnu duchovnú službu ako pastori a iní vedúci, ordinovaní, teda poverení pracovníci v cirkvi. A opäť vidíme, že sa to deje na začiatku a nie na konci služby a života. O zmŕtvych staní a o večnom živote sme čítali ďalej v druhom verši druhej kapitoly. To by som označil ako učivo vyššej triedy. Avšak celá táto kapitola, či nazvíme to obrazne učebná látka, patrí k základom kresťanstva, hoci sa týkajú cieľa našej cesty a viery, nášho životného smerovania. Apoštol inde píše, že ak Kristus nestal z mŕtvych a s ním aj my, je márna, nezmyselná naša viera, celé naše kresťanstvo. Keby chýbala nádej v našom živote, chýbalo by v ňom niečo podstatné. Svoj život viery ani ja si neviem predstaviť bez očakávania na slávne vzkriesenie a život vo večnosti. Táto nádej teší, posilňuje, ale aj očisťuje človeka. Lebo Písmo sväté nás jasne poučuje, že iba čistí a svätí uvedia tú nádhernú večnú vlasť. Náuka o večnosti, kresťanská eschatológia nám osvetľuje cieľ, koniec našej cesty. Lenže niekedy je dlhý a náročný úsek cesty medzi začiatkom a koncom vlasť. Náuka o večnosti, kresťanská eschatológia nám osvetľuje cieľ, koniec našej cesty. Lenže niekedy je dlhý a náročný úsek cesty medzi začiatkom a koncom. Dobre zvládnuť svoj život,

0: usmerniť a vzdelať, to všetko je krásne, ale aj náročné. S istou mierou tolerancie by sme mohli tvrdiť, že s látkou tých spomínaných vyšších ročníkov kresťanstva nás oboznámi 6. kapitola nášho listu, ktorú začíname práve čítať. Ale aj ďalšie kapitoly nás uvedú hlbšie do pochopenia úlohy, diela, osobnej veľkosti a slávneho postavenia Ježiša Krista ako jedinečného veľkňaza. Koniec listu, najmä dve posledné kapitoly, nás opäť uvádzajú do praktických polôh života. Sú populárnejšie, ľahšie zrozumiteľné. To však neznamená, že by povolili z principiálnej náročnosti čo do duchovného obsahu a mravného dosahu kresťanskej zvesti či náuky. Nuž, ale to je pohľad dopredu. Zostaňme pri našej dnešnej téme. Najmä preto, že hovorí veľmi jasnou rečou o modernej chorobe mnohých kresťanov, o plitkosti a duchovnej povrchnosti. Skúmajme samých seba, či nepodliehame tejto slabosti či slabostke. Zostať na povrchu, nezamýšľať sa hlbšie o obsahu Svätého písma, nevyvodiť náležité dôsledky, nedoťahovať začaté až do konca. Možno sa vyhovárame sami pred sebou, aj pred ľuďmi a hádam aj pred Bohom. Sme preťažení starostiami a robotou, povinnosťami na mnohé strany a preto nemáme čas. Pravda? Dosiahnuť dôkladný, obsažný či zmysluplný kresťanský život si vyžaduje aj nemálo času. Veľké veci musia vyzrieť. Ani Pán Boh nám nedáva svoje dary len tak nalacno, bez nášho pričinenia a zasvetenia sa. Tak ako pri dosahovaní výsledkov, povedzme na poli vedeckom či umeleckom, sa musíme veľa učiť a vynakladať nemálo úsilia v záujme vznešeného cieľa, tak a nie menej na poli ducha. Máme na to aj výstižné podobenstvo Kristovo. Keď sa istý človek dozvedel, že kdesi na poli je zakopaný poklad, išiel, predal všetko, čo mal, aby získal skrytý poklad. Nevzdal sa, kým nedosiahol svoj cieľ. Duchovná vyspelosť či zrelosť tiež prináša nemalé bohatstvo, hodnoty. Potom je prameňom radosti a potešenia nielen pre človeka samotného, ale aj pre jeho okolie, rodinu, priateľov a spoločenstvo, kde žije a pôsobí. Stojí za to, aby sme sa nevzdávali pri prvej prekážke, ale vytrvali a tak dozreli a vyspeli v osobnosť bohatú a iných obohacujúcu. Teda vytrvale vpred.
1: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: A chodil po mestách a dedinách, učil a pobral sa do Jeruzalema. Tu mu kto si povedal: Pane, či je málo tých, čo budú spasení? A on im riekol: Usilujte sa vchádzať tesnou bránou, lebo hovorím vám, mnohí sa budú snažiť vojsť, ale nebudú môcť.
1: Lukáš, 13. kapitola, od 23. po 24. verš. Nevieme, čo viedlo tohto muža k jeho otázke. Ale keď sa už opýtal, tak sme spolu s ním zvedaví na Ježišovu odpoveď. Ale tu nás čaká prekvapenie. Ježiš necháva jeho otázku bez odpovede. Miesto toho sa obráti na prítomných poslucháčov s výzvou: Usilujte sa vojsť tesnou bránou. Prečo Ježiš nechá jeho otázku nezodpovedanú? Preto, lebo Ježiš odpovedá len na tie otázky, ktoré sú pre nás potrebné. Povie nám len to, čo potrebujeme vedieť, nie to, na čo sme zvedaví. Napríklad niekto sa pýta, čo bude s tými, ktorí nikdy nepočuli evanjelium. Ale otázka nestojí tak, čo bude s tými, ktorí nepočuli, ale čo bude s nami, ktorí sme počuli. Muž sa pýta, či bude málo spasených. Ale otázka nestojí tak, či ich bude veľa alebo málo, ale či aj my budeme medzi nimi. Preto Ježiš na mužovú otázku odpovedá výzvou k svojim poslucháčom. Usilujte sa vojsť tesnou bránou. Vy urobte všetko preto, aby ste boli medzi spasenými. Či veľa, či málo, či tí druhí budú spasení, alebo nie, to nám Ježiš nepovie. On totiž odmieta odpovedať na otázky, ktorých sa pýtame na druhých. Keď sa raz učeník Peter pýtal na Jána: Pane, a čo bude s týmto? Ježiš mu povedal: Čo ťa do toho? Ty ma nasleduj. Tento muž sa pýta: Pane, je málo tých, čo budú spasení? Ježiš mu hovorí: Čo ťa do toho? Ty sa snaž o to, aby si aj ty bol medzi nimi. Nepýtaj sa na druhých, keď pred tebou stojí otázka tvojho večného údelu. Keď počujeme zvesť Božieho slova, nemáme zaujať postoj nestranných divákov, ktorí sa zaoberajú údelom druhých, keď si pritom máme riešiť svoj vlastný údel. Nemáme sa pýtať na druhých, čo bude s nimi, keď si máme riešiť otázku, čo bude s nami. Či vojdu tesnou bránou mnohí, alebo len niekoľkí, nie je naša starosť. Našou starosťou má byť to, aby sme ňou vošli my. Pane, chráň nás pred tým, aby sme sa zaoberali nepodstatnými otázkami.

Boh prehliadol časy, nevedomosti a dnes zvestuje ľuďom všetkým všade, aby činili pokánie, pretože ustanovil deň, v ktorom bude súdiť celý svet v spravodlivosti a v osobe muža, ktorého určil na to a podáva všetkým ľuďom vieru. A to tým, že tohto muža skriesil z mŕtvych. Američan James Irwin bol jeden z tých kozmonautov, ktorého nohy sa dotýkali mesiaca. A tento astronaut v závere svojho života precestoval celý svet, a to kvôli tomu, aby hovoril ľuďom o Ježišovi. A raz povedal tento výrok: to, že človek chodil po mesiaci, nie je tak dôležité, ako to, že Boh chodil po tejto zemi. Áno, keď sa Ježišove nohy dotýkali tejto planéty, boli to Božie nohy, ktoré chodili po tejto zemi. Keď sa Ježiš svojimi rukami dotýkal ľudí, boli to Božie ruky, ktoré nás objímali. Kto videl Ježiša, videl Boha. Boh na okamih, na malú chvíľu vzal na seba podobu tých, ktorých sám stvoril. Ježiš uzdravoval všetkých nemocných, chromí znovu chodili, slepým vrátil zrak a hluchým vrátil sluch, vyháňal z ľudí démonov a kriesil mŕtvych. Božou mocou, jeho autoritou a čistou láskou sa dotýkal všetkých ľudí, ktorí ho počúvali. Svojím čistým životom ukázal celému svetu, aký je Boh a aké je Božie srdce voči nám. Hovoril o tom, že je nebo a že je i peklo a že je dané každému človeku raz zomrieť a potom bude súd. Boh sa na okamih stal podobný tebe i mne, aby sme ho mohli vidieť, aby sme ho mohli počuť, aby sme mohli poznať pravdu o celom našom živote a uveriť mu. Ježiš stvoril celý tento svet a potom vzal na seba podobu tých, ktorých sám stvoril. Bol podobný tebe i mne, a to všetko preto, aby nás vrátil domov k Otcovi, aby nám boli odpustené pre jeho vyliatú krv všetky naše hriechy. Na kríži v Jeruzaleme pred 2000 rokmi umieral nevinný Ježiš za tvoje i za moje viny. A to preto, aby nás zachránil pred peklom a Božím súdom. Aby nám daroval od Boha večný život. Nezomieral na kríži preto, že by bol niekto silnejší ako on, ale preto, že on bol najsilnejší. A preto, že to bol Boží plán a jediná cesta, ako nás zachrániť. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný. Keď som mal 22 rokov, čítal som evanjelia Matúša, Marka, Lukáša a Jána a jasne som cítil, že ešte nikto sa nikdy nedotýkal môjho srdca tak, ako Ježiš. To, čo hovoril a ako to hovoril. Vedel som, že ak Ježišovi neuverím, ak neuverím jeho slovám, po celý svoj život budem odsúdený k tomu, aby som hľadal pravdu, ktorú však už nikdy nenájdem. Vedel som, že Ježiš neklame. Vedel som, že hovorí pravdu. Celá moja bytosť bola preniknutá jeho dobrotou, jeho majestátom, jeho silou, mocou, slávou. Tým, ako žil, tým, ako hovoril, ako sa dotýkal ľudí, akým spôsobom zjavil a ukázal neviditeľného Boha. S najväčšou radosťou som uveril, že Ježiš je Kristus a že je Syn Boží, že na kríži v Jeruzaleme pred 2000 rokmi zomieral i za moje hriechy. A pretože zomrel za moje hriechy, pred Bohom
ma svojou obeťou ospravedlnil a preto má právo darovať mi od Boha odpustenie. Jeho krv bola vyliata na odpustenie hriechov celého sveta. On povedal, kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a jeho vzkriesím v posledný deň. Svojimi vlastnými slovami som jedného dňa jednoduchým vyznaním v modlitbe poprosil Pána Ježiša, aby prišiel i do môjho srdca a stal sa i môjim pánom, i môjim spasiteľom. A poďakoval som mu za to, že mi všetko odpustil a že ma očistil od všetkých mojich hriechov svojou vlastnou krvou. A dnes viem, že môj život nekončí smrťou a že neskončí ani v pekle. Verím tomu, že prídem na miesto, o ktorom sám Ježiš povedal: nech sa neľaká vaše srdce. V dome môjho otca je mnoho príbytkov a keď odídem a pripravím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy so mnou boli, aby ste videli moju slávu, ktorú som mal u otca prv, ako bol svet. A potom povedal: Otče, ktorých si mi dal, chcem, aby kde som ja, aj oni tam so mnou boli, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred založením sveta. Všetko, čo mi dáva Otec, povedal Ježiš, príde ku mne. A toho, kto príde ku mne, nevyženiem von. Ježiš je naša jediná cesta k Bohu. Inej cesty niet. On je cestou. On jediný zaplatil cenu. On jediný zaplatil výkupné. Pretože odplata za hriech je smrť, ale dar Boží, daný z milosti, je večný život v Kristu Ježišovi. Ježiš na kríži vyhral celý tento svet. Vyhral tvoj i môj život. Bol to a je to ten najväčší hrdina, aký kedy chodil po tejto zemi. Nechal sa ukrižovať, a to tými, ktorých sám stvoril. Hoci mal moc v okamihu zničiť celý tento svet pre svoju bolesť, neurobil to, ale sa pokoril a ponižil sa a pohrdol hanbou, pretože videl našu budúcnosť v nebesiach. Videl teba i mňa, tých, ktorí mu uveria a ktorí príjmu Božiu záchranu v jeho krvi a v jeho obeti na kríži. Jedného dňa uvidíme tvárou tvár milovaného Ježiša, ako prichádza s mocou a slávou Boha nebies. Uvidíme jedného dňa jeho meno, že je nad každé meno, nad každú slávu jeho sláva, nad každú dobrotu jeho láska a nad všetkých hrdinov jeho udatnosť. Ak mu uveríš a pozveš ho do svojho srdca, príde i pre teba ako tvoj záchranca a milujúci Boh. Ak mu neuveríš, príde ako tvoj sudca, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych. Sú iba dve cesty, smrť a peklo, alebo život a raj, pravda Boha, alebo pýcha a zloba tohto sveta. Preto povedal Ježiš: vojdite tesnou bránou, lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú. A je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Boh Ježišovi povedal, zjavil, vykonal a dal veľmi veľa. Zamiloval si nás a umyl nás od našich hriechov svojou krvou. Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli. A nariekať budú nad ním všetky pokolenia zeme. On je Alfa i Omega, počiatok i koniec. Pán a Boh, ktorý je a ktorý bol a ktorý príde, ten všemohúci. Ježiš je jediný, živý a pravý Boh.

0: A chodil po mestách a dedinách, učil a pobral sa do Jeruzalema. Tu mu kto si povedal: Pane, či je málo tých, čo budú spasení? A on im riekol: Usilujte sa vchádzať tesnou bránou, lebo hovorím vám, mnohí sa budú snažiť vojsť, ale nebudú môcť. Keď hospodár už vstane a zavrie dvere, a vy ostanete stáť vonku a budete klopať na dvere, hovoriac: Pane, otvor nám. A on vám odpovie: Neznám vás, odkiaľ ste? Vtedy začnete hovoriť: Jedávali a pijali sme s tebou a na našich uliciach si učil. Ale on povie: Hovorím vám, neviem, odkiaľ ste. Odstúpte odo mňa všetci páchatelia neprávosti. Tam bude plač a škrípanie zubov, keď uvidíte, že Abraham a Izák a Jákob a všetci proroci sú v kráľovstve Božom a vy ste vyhodení von.
1: Lukáš, 13. kapitola, od 23. po 28. verš. Usilujte sa vojsť tesnou bránou. Z týchto Ježišových slov zaznieva nesmierna naliehavosť. Existuje totiž aj niečo také, ako zamknutá brána či zamknuté dvere. Existuje niečo také, ako ostať vonku, byť von vyhodený. Existuje niečo také, ako zúfalý plač a škrípanie zubami. Keby sme to chceli vyjadriť jedným slovom, tak tým slovom je neskoro. V otázke spasenia existuje niečo také, ako prísť neskoro. Mnohí aj budú chcieť vojsť, ale pre nich už bude neskoro. Nájdu zatvorené dvere. Slová o vyhodení, o pláči a škrípaní zubov sú vážne, priam hrozivé slova. Ale aj tieto slova vychádzajú z úst toho, ktorý je vtelenou a stelesnenou Božou láskou. Ako však máme tomu rozumieť, keď tu Ježiš berie na seba podobu domáceho pána hospodára, ktorý raz definitívne zavrie dvere? Varí je to ten istý, ktorý tieto dvere spásy otvoril do Korán, ktorý sa sám stal tými dverami, aby človek mohol nimi vojsť do Božieho kráľovstva. A zrazu mu túto možnosť i sám vezme a dvere zatvorí. My považujeme otvorené dvere za samozrejmosť. Ale samozrejmosťou sú zatvorené dvere. Samozrejmosťou je Boží súd nad človekom. Samozrejmosťou je byť vyhodený von. Otvorené dvere, to je tá najmenej samozrejmá vec. To je zázrak Božej lásky. Nás prekvapuje tvrdosť a neoblomnosť pána, ktorý neotvorí tým, ktorí klopú na zatvorené dvere. Ale prekvapujúce je to, že on tieto dvere vôbec na čas otvoril. Že nám umožnil vstúpiť dnu, aby sme boli zachránení. To je to najväčšie prekvapenie. To je zvesť evanjelia, radostná zvesť. Pane, ďakujeme za otvorené dvere, ktorými sme mohli vstúpiť dnu.

0: Portréty. Počúvate Portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás.
1: Tento príbeh musím začať vo svojom detstve. Narodil som sa ako jediné dieťa svojich rodičov. Moje detstvo bolo, dalo by sa povedať, nešťastné. Môj otec bol alkoholikom a okrem toho veľmi zvláštnym človekom. K tomu sa ešte dostanem. Viem, že štvoročné deti si toho veľa nepamätajú, ja si však pamätám určité veci úplne jasne a nezabudnem na ne do konca svojho života. Môj otec chodil domov každý deň po práci opitý a vtedy sa to začalo. Krik, bitky, hlavne mojej mami a nenávisť. Keď som mal 4 roky, otec ma spolu s mojou mamou vyhodil na ulicu. Uchylili nás známi, kým sme sa nedostali do prvého podnájmu. Môj otec sa tam však objavil na tom mieste a po rozhovore s človekom, u ktorého sme bývali, nás vyhodili. Takto sme putovali z miesta na miesto a stále sa to opakovalo. Kým som sa stal dospelým, sťahoval som sa asi 10 krát. Za tie 4 roky, keď bol otec ešte s mamou, rozostavali rodinný dom, ktorý zostal nedokončený. Mame sa podlomilo zdravie a bola niekoľkokrát operovaná. Nikdy som nebol vychovávaný vo viere v Boha, aj keď moja mama bola z katolíckej rodiny a otec bol v podstate z reformovanej cirkvi.

Ako som rastol, veľmi ma začali zaujímať otázky typu: má život nejaký zmysel? Existuje tvorca zeme a toho všetkého? Boh, ktorý riadi a sleduje konanie ľudí? A čo spravodlivosť? Fascinoval ma vesmír a celá jeho dokonalosť. Bol som veľmi hlbavým dieťaťom, ktoré rozmýšľalo nad príčinami diania sa aj naoko jednoduchých vecí, a takým som dodnes. Časom som zistil, že je pre mňa dôležitou otázkou zistiť, či Boh, o ktorom som sporadicky počul, existuje alebo nie. Táto otázka ma dlho sprevádzala mojim životom, ale samozrejme čas plynie, a to veľmi rýchlo. Ako 10-ročný som sa opýtal svojej mami, či Boh existuje, ale odpoveď znela: nie. Boha si vymysleli len ľudia. Zakrátko na to sa mojej mame stal úraz, kvôli ktorému ju museli dvakrát operovať na chrbticu. Žilo sa nám ťažko, pretože jej podlomené zdravie a stav sa ešte viac zhoršili. Bola na polovičnom invalidnom dôchodku a pritom musela pracovať, aby sme nejako vyžili. Bol tu však druhý moment. Keď som sporadicky chodila na návštevu k svojmu otcovi, asi 2 razy za rok, keď už boli rodičia rozvedení, naše stretnutia sa vždy končili jeho slovami: synu, vždy ver a dúfaj v Pána Boha. Bol som teda dezorientovaný, ale tým viac zvedavý, ako to vlastne je. Chodil som už na strednú školu, keď si zrazu ku mne v autobuse prisadol mladý človek, ktorý sa dal so mnou do rozhovoru a hneď mi ponúkol odpovede na všetky otázky. Ja, hladný po odpovediach, som absolvoval niekoľko stretnutí so svedkami Jehovovými, ktorí mi vysvetlili základné veci a naučili ma modliť sa. Niečo mi ale na týchto ľuďoch nesedelo. Nedalo sa pri nich mať vlastný názor a keď som s niečím nesúhlasil, prišlo rázne odmietnutie. Kedy som uvidel, že títo ľudia majú patent na rozum, tak som ich prestal navštevovať. Moje vnútro ovplyvnil najmä duchovný zážitok, keď som u nich videl obraz Pána Ježiša visiaceho na kole, čo som od vtedy nikdy nevedel stráviť, s čím som sa nevedel vyrovnať. Ale v podstate to bol môj duchovný začiatok.

Potom som sa dostal na vojnu a odtiaľ do vojenskej nemocnice, lebo od malička mám nejaké zdravotné problémy. V tejto nemocnici som stretol ďalšieho zaujímavého človeka, ktorý bol milníkom v mojom živote. Bol to katolík menom Jozef, ale človek, ktorý aj sám o sebe hovoril, že berie vieru v Pána Boha ináč. On mi daroval knihu s názvom Posolstvo. Táto kniha spája v sebe 4 evanjeliá, ktoré sú spojené do jedného príbehu. Z tejto knihy som sa dozvedel o Ježišovi Kristovi, jeho pôsobení na zemi a hlavne o tom, čo rozprával. Dodnes túto knihu mám. Je tomu už vyše 15 rokov a v tej nemocnici sa to stalo. Prvýkrát ma oslovil Pán Boh. Bolo to cez víkend, keď všetci z izby odišli domov na priepustky a ja som tam zostal sám. Bolo to v noci, ale bol som hore. Nespal som. Zaznel hlas, ale len v mojej mysli a povedal: Môj syn žije a oplatí sa ho hľadať. Bol to pre mňa fantastický zážitok, aj keď som veľakrát nevedel, čo s tým. Po prečítaní tejto knihy a následne Nového zákona som nadobudol silnú vieru, ktorú som v podstate už nikdy nestratil. Lenže cestu k Bohu som nenašiel. Prečo? Hlavne preto, že Pán Ježiš hovoril vždy len o jednej cirkvi a ja som videl vo svete mnohé cirkvi, ale aj v tých nemnohých, ktoré som zvonka pozoroval, mi chýbalo to základné, o čom Pán Ježiš hovoril, a to je láska. Všímal som si veriacich, ale keď som videl v jednej dedine katolíkov a evanjelikov, ako sa vzájomne nenávidia, porozumel som, že to nie sú Boží ľudia. Lenže toto mňa osobne neposunulo ďalej. Veril som, modlil som sa a blúdil som a začal som pochybovať. Nikdy som na Boha nezabudol, ale stál som na jednom mieste a čas neúprosne bežal ďalej. Medzi tým sa stala zaujímavá vec. Môj otec ma vyhľadal, nebývali sme totiž v jednom meste, a ponúkol mi, že by mi daroval dom, ktorý rozostal ešte s mojou mamou. Ja som vtedy už ženatý a býval som so svojou manželkou v paneláku. Po dlhom zvažovaní sme sa s manželkou dohodli, že sa na to dáme. Potrebovali sme ale vysokú pôžičku, pretože dom bol veľký a boli to vlastne len holé múry. Najviac mi vlastne záležalo na tom, že ja potomok môžem dokončiť nezdarené dielo svojich rodičov. V tomto dome bývame dnes aj s mamou, aj s mojou 6-ročnou dcérou Petrou. Ja som ako 30-ročný začal študovať na vysokej škole a momentálne som v 5., teda poslednom ročníku, niekoľko mesiacov pred štátnicami. To najdôležitejšie v mojom živote sa udialo cez prázdniny medzi 4. a 5. ročníkom. Pocítil som, že Pán Boh ma k sebe volá. Oprášil som staré knihy, čítal som evanjelia, začal som sa správať tak, ako to vyučoval Pán Ježiš, ale stále som nevidel cestu. Potom som sa modlil k Bohu, nech mi konečne ukáže k sebe cestu, a moja modlitba, ako aj mnoho iných predtým, bola vyslyšaná. Dostala sa ku mne brožúrka od Wilhelma Palsa Náboženstvo alebo viera v evanjelium, ktorá otvorila moje oči do Koránu. Konečne som pochopil, čo je to cirkev Pána Ježiša Krista a čo je potrebné urobiť, teda obrátiť sa. Pochopil som a uveril som, že Pán Ježiš je tým jediným a skutočným spasiteľom, ktorý zomrel aj za mňa a moje hriechy. A On je pravda, cesta i život. A jediným, ktorý mňa ako aj ostatných ľudí môže zachrániť pre večnosť a život večný. Tu nasledovalo moje druhé oslovenie Pánom Bohom, ktoré sa udialo v spánku a znelo: choď a daj najavo svoju vieru medzi ľuďmi, pretože času je už málo. Krátko po mojom obrátení som od Pána dostal Ducha Svätého, ktorý ma odvtedy vedie vo všetkom, a viem, že som sa stal Božím dieťaťom. Sám Pán Boh ma vychovával a viedol, až kým som vo svojej blízkosti neobjavil zbor, teda skutočných veriacich, ktorí majú živú vieru. Na internete som spoznal svojho prvého brata, ktorý mi veľmi pomohol. Ešte ani po svojom obrátení som nevedel, kam vlastne patrím. Bežal som za miestnym farárom, u ktorého som však nenašiel pochopenie. Ako všetci správne tušíte, po mojom obrátení sa o mne začalo intenzívne zaujímať druhá strana duchovného sveta a bol som ostro pokúšaný a skúšaný. Dnes už ale viem, že to k tomu patrí, a pomaly si zvykám a viem tiež, ako ťažko sa nachádza cesta k Pánu Bohu, pretože je len jediná cesta k Bohu, a to je Kristus
a jedine iba viera v Neho je zachraňujúca. Na druhej strane ľudia Boha odmietajú a vôbec nejavia o tematiku záujem. Česť výnimkám. Osobne som veľmi smutný z toho, ako veľmi je celé ľudstvo oklamané a čas konca pred dvermi. Ocitol som sa v situácii, keď som odišiel zo sveta, kde som žil 35 rokov a mal som za sebou dosť problémov. Všetci a všetko okolo mňa ostalo v starom svete. Manželka, dieťa, matka, širšia rodina, kolegovia. Nevedel som čo a ako a tak som siahol po prvej, ale veľmi silnej výzbroji kresťana, po modlitbe. Bol som síce pripravený opustiť kvôli Bohu všetko a všetkých, ale nakoniec vysvítlo, že to nie je Pánova vôľa, skôr naopak. Zistil som, že Pán veľmi podporuje fungujúce rodiny. Ešte som nemal prečítaný starý zákon a dosť razantne som sa pustil do jeho čítania. Cítil som to z mojej strany ako veľký deficit a ukázalo sa, že mi pomohol pochopiť mnohé fakty. Popri tom som čítal veľa literatúry z vydavateľstva misijnej spoločnosti Evanjelia Ježiša Krista, pretože som vlastne nič nevedel. Každé ráno som sa modlil za svoju rodinu, aby sa nerozpadla a aby aj oni našli túto nádhernú úzku cestu, ktorú nám Pán Ježiš vo svojej milosti ponúka, na konci ktorej je skutočný život s ním. Samozrejme, to nešlo podľa môjho očakávania, pretože som mal zlú predstavu o prijímaní Evanjelia ľuďmi, a vtedy som plne pochopil slova z písma 1. listu Korinským 1.18. Slovo o kríži je totiž bláznostom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Začal by som od seba a musím kriticky povedať, že krátko po svojom obrátení som ešte nemal Boží náhľad na veci. Začal som pestovať duchovnú pýchu a myslel som si, že ja predsa všetko môžem. Som Boží vyvolený, veď vo všetkom konám Božiu vôľu. Tu mi Pán Ježiš jasne a prísne ukázal, že to teda nie je cesta, ktorou mám ísť a môžem skončiť aj veľmi zle. Takýto zásah bol nutný ešte niekoľkokrát, pretože som ako malé Božie dieťa nedochôdča na tejto ceste padal a padal. Šťastie je, že som z tých pádov vždy mohol sa postaviť a stále som bol silnejší. Osobne som prežil ešte niekoľkokrát, pretože som ako malé Božie dieťa nedochôdča na tejto ceste padal a padal. Šťastie je, že som z tých pádov vždy mohol sa postaviť a stále som bol silnejší. Osobne som prežil to, čo som čítal v jednej kresťanskej knihe.

rozvody a skončí až pri základoch. Áno, on tvorí všetko nové, ale len ak to človek chce a pripustí to. Je tu však aj druhá stránka veci. Kto ho poslúcha a nasleduje, tak ako si to on predstavuje, má možnosť okúsiť aj Božie zasľúbenie a požehnania. Tých je v písme neúrekom, ale aj tie tiež prichádzajú tak, že čakáme len jedno, ale Pán nám vo svojej milosti pribalí ďalších 5. Aj tieto skúsenosti sme v našej rodine hojne zažili.

Radi zabúdame, že zasľúbenia sú viazané na nejaké podmienky a bez nich a bez ich naplňovania nemôžu žiadne Božie zasľúbenia prísť. Pán ma priviedol do jedného zboru Bratskej jednoty baptistov na Slovensku, ku ktorému som sa pridal. A veľmi rýchlo udomácnil. Páči sa mi tam. Postupne som pochopil, aká je moja úloha v zbore a začínam sa začlenovať a konať svoje poslanie. Na všetky dôležité otázky, ktoré ma trápili, som dostal od pána odpovede a snažím sa ich aj s rodinou dodržiavať v pokore a v poslušnosti. S manželkou sme sa dohodli vychovávať našu dcéru o viere a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Na tomto mieste musím povedať, že moja manželka bola vnímavá na zmeny, ktoré videla v mojom živote. Prečítala si niekoľko kresťanských kníh a to ju naštartovalo k prečítaniu Nového zákona. Všetko išlo relatívne rýchlo a vďaka pánovi a modlitbám prijala manželka dar viery. Bolo pre mňa zázrakom, že krátko po mojom začlenení sa do zboru začala so mnou navštevovať biblické hodiny a aktívne sa zapájala do diskusií. Aj ostatní členovia zboru si všimli, ako dobre pozná a vysvetľuje príbehy a slova z písma. Myslím si, že najviac pomohlo to, že ma videla, ako sa mením vo veciach, v ktorých ma ona chcela zmeniť pre moje dobro, ale nikdy sa jej to nepodarilo. Nemohla tú silu ignorovať a začala pátrať po jej zdroji.

Túto okolnosť si všimli aj ďalší členovia rodiny, ktorí inak o evanjeliu nechceli ani počuť, ale obdivovali zmenu človeka, zasiahnutého evanjelium. Chcel by som tu zdôrazniť, aké je dôležité správanie sa ľudí, ktorí chcú rozširovať slova Božieho kráľovstva. Keď ľudia uvidia, že nežijeme to, čo hovoríme, asi nám nikdy neuveria. Ale zrejme to platí aj naopak. Keď niekto vidí úplnú zmenu človeka, začne pátrať po príčine. Myslím si, že moja manželka už bola zasiahnutá Božou mocou. Obaja sme si tiež všimli, že do nášho manželstva sa vracia láska. Božia láska, ktorá bola vyliata do našich srdc. Naše dieťa sa zaradilo do besiedky nášho zboru a s obdivom pozorujeme Božiu prácu a požehnanie aj na ňom. Najhoršie to bolo s mojou mamou, ktorá ma celý život vychovávala a bol som a som na ňu určitým spôsobom naviazaný. Je z katolíckej rodiny, ale pokiaľ sa ja pamätám, nikdy sme nežili podľa kresťanských princípov, skôr naopak. Hlavnou zásadou bolo stredoveké účel svätí prostriedky. Tento princíp dnes znovu ožil a žijeme vo svete, kde má každý človek na všetko právo a je jedno, ako svoj cieľ dosiahne. Po mojom obrátení som konfrontoval svoju mamu s jej vierou, čo v podstate bolo to najhoršie, čo som mohol urobiť, pretože som zistil, že jej viera nemá žiadny hmatateľný základ a ona to od svojho syna nezobrala v dobrom. Ani samotný fakt môjho obrátenia sa jej nepáčil. Moja mama bývala s nami uplynulých 6 rokov a po mojom obrátení od nás odišla. Odsťahovala sa. Všetko vykonala v tajnosti a ani vtedy sme nevedeli, aké má plány, pretože 3 mesiace bola u sestry a odtiaľ si vybavovala ďalšie veci. Aj keď som po svojom obrátení kúpil mame Bibliu a ona ju celú prečítala, vôbec na ňu nezapôsobila. A to ani po mojom výklade niektorých príbehov. Náš vzťah

sa toho času dosť zhoršil, pretože koľkokrát niečo povedala, nič z toho nedodržala a ja som bol z toho veľmi sklamaný, pretože napriek všetkému je to moja mama. Po prvej návšteve svojej mamy v jej novom domove, domove dôchodcov, som bol zhrozený z toho, v akých podmienkach žije. Izba 3x3 metre a bola v otrasnom psychickom stave. Po svojej druhej návšteve som však zistil, že náš drahý pán Ježiš ju akoby náhodou zaviedol do diakonického domova pre dôchodcov, ktorý patrí a je správovaný reformovanou cirkvou. Moja mama bola akoby vymenená a vyznala mi, že trikrát do týždňa navštevuje biblické vyučovanie. Priznala sa, že počuje to isté, čo počula aj do mňa, ale od cudzieho človeka to prijala a prijíma. Plakal som toho dňa od radosti za to, že pán Ježiš ponúka mojej mame svoju milosť a život s ním vo večnosti.

Chcem sa s vami všetkými podeliť o to, že moje každodenné ranné modlitby boli vypočuté a Pán pracuje svojím úžasným spôsobom a mení životy ľudí. Ja, človek, som sa už začínal zmierovať s tým, že mojej matke nebude pomoci. Príjmite tento príklad Božieho zásobu do života mojej rodiny a vytrvalo sa modlite za svojich nespasených príbuzných. Pán bude konať podľa svojho zasľúbenia. On zasľúbil, že on zmení naše životy.

Nakoniec chcem podotknúť len jedno. Nemyslím si, že som v niečom výnimočný, ale urobil som len to, čo odo mňa a od všetkých Pán Boh očakáva. Zobral som slova Biblie doslova a úplne vážne. Snažím sa ich žiť každý deň a naučil som sa Pánovi dôverovať na 100%. Zistil som, že slova Biblie sú živé a pravdivé. To, ako sa prejavia v našich životoch, záleží len a len od nás a nášho prístupu a postoja, pretože Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes i na veky. Prajem vám veľa Božieho požehnania. Štefan.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dovolte mi najskôr odovzdať pozdrav od mojej milovanej. Strašne je ľúto, že nemôže tu byť. Som ju musel nejak uzemňovať, lebo mala bolesti. Takže radšej som chcela, aby sa liečila a čakala na vypočutie modlitby o uzdravenie, ako že by ma tu podporila. Mala príspevok, takže bude mi chýbať, ale nejaký praktický dovetok. Dnes sa venujeme veľmi citlivej téme, na ktorú je dosť nebezpečné, ako Česi majú také sápať sa takými labami a teraz to riešiť, pretože odvaha obetovať je niečo, čo je, sa týka života, smrti, totálnej identifikácie lásky, takého unesenia. Možno, že by sme mohli použiť slovo aj romantický, samozrejme nie v tom len poetickom zmysle, ale v takom tom emocionálnom nasadení. Ochota trpieť som dal tomu pod nadpis. Ako niekto povedal, myslím si, že to sa dá podpísať, že kresťanstvo nie je natoľko náboženstvo ako vzťah. Proste to je náboženstvo, je kresťanstvo, je to, čo prežívaš s Ježišom ako osobou. A tým nechcem podceniť ani teológiu, ani organizovanú cirkev, ani nejaké praktické sociálne opatrenia, alebo čo cirkev robí, to všetko k tomu patrí. Ale ak v srdci toho nie je najhlbší vzťah a identifikácia s Ježišom Kristom, tak je...
0: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo. Počúvate Rádio Logos. Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dovolte mi najskôr odovzdať pozdrav od mojej milovanej. Strašne je ľúto, že nemôže tu byť. Som ju musel nejak uzemňovať, lebo mala bolesti. Takže radšej som chcela, aby sa liečila a čakala na vypočutie modlitby o uzdravenie, ako že by ma tu podporila. Mala príspevok, takže bude mi chýbať, ale nejaký praktický dovetok. Dnes sa venujeme veľmi citlivej téme, na ktorú je dosť nebezpečné, ako Česi majú také sápať sa takými labami a teraz to riešiť, pretože odvaha obetovať je niečo, čo je sa týka života, smrti, totálnej identifikácie lásky, takého unesenia. Možno, že by sme mohli použiť slovo aj romantický, samozrejme nie v tom len poetickom zmysle, ale v takom tom emocionálnom nasadení. Ochota trpieť som dal tomu pod nadpis. Ako niekto povedal, myslím si, že to sa dá podpísať, že kresťanstvo nie je natoľko náboženstvo ako vzťah. Proste to je náboženstvo, je kresťanstvo, je to, čo prežívaš s Ježišom ako osobou. A tým nechcem podceniť ani teológiu, ani organizovanú cirkev, ani nejaké praktické sociálne opatrenia, alebo čo cirkev robí, to všetko k tomu patrí. Ale ak v srdci toho nie je najhlbší vzťah a identifikácia s Ježišom Kristom, tak je to ako manželstvo, ktoré má podpísané zmluvu, má deti, má zamestnanie, byt, všetko funguje, ale manželia sa nemajú radi. deti to obyčajne vypozorujú však, ne? Že to, čo medzi rodičmi nesedí. A tak je to aj v cirkvi alebo v našom náboženstve, keď máme všetky tie také parafernálie, ako sa to niekedy hovorí, také tie znaky kresťanstva, správne slova, správne činy, správne názory, ale keď príde na osobný vzťah s Ježišom, tak sa pýtame, o čom to je. No a to sa veľmi týka odvahy obetovať a ochoty trpieť. No a ťažko sa mi o tom hovorí, pretože nemyslím si, že mám dosť jemné prsty, aby som sa tým zaoberal. Ale Božie slovo to hovorí, tak ja chcem zvestovať to, čo Božie slovo o tom hovorí. Takže predpokladám, že budete unavení a že niektorí v priebehu niekedy aj zložitej tejto prednášky vypnete, možno odídete, tak hneď na začiatku dám kľúčové posolstvo a už viac nemusíte počúvať, ak nechcete. Hej. Tak trošku žartujem, ale je to pravda, že toto, čo teraz to bude, je záver. Hej. A ten záver sa budem snažiť, schválne som to tak urobil, aby ten záver som potom podoprel, hej, aby bol aj zdôvodnený. No, ale začnem záverom. Hej. Tak záver je 1. list Petra 2, 19 až 21. Je to milosť, ak niekto, pretože sa riadi vo svedomí podľa Boha, znáša protivenstva a nevinne trpí. Veď aká je to sláva, keď budete trpezlivo znášať rany za to, že hrešíte. Ale ak dobre robíte a vydržíte v utrpení, to je milosť pred Bohom. Veď na to ste boli povolaní, hej, na to ste boli povolaní, na čo som sa stal kresťanom. Hej, tak na čo som sa stal kresťanom? Pretože aj Kristus trpel za mňa a zanechal mi príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach. Dobre. No a Puritán Gurnall, hej, je to predložené do češtiny, čo som rád, a bude to odporúčané literatúre. Volá sa to Kresťan v plné zbroji. Zaujímalo by ma, či niekto o tej knihe už počul. Aj to máte. Dobre, tak to som rád. Tak on začína v podstate tú knihu, to je výklad Efezanom na, no záleží, aké vydanie máte, ale približne na 800 až 1000 stranách, hej. Efezanom o výzbroji kresťana. Hej? Proste 6. kapitola, čo asi všetci poznáte. No. A on začína, kresťan zo všetkých ľudí najviac, hej? Zo všetkých ľudí najviac potrebuje odvahu a odhodlanie. Skutočne neexistuje nič, čo by ako kresťan robil, alebo mohol robiť, čo by nebolo skutkom chrabrosti. Zbabelý duch je pod úroveň aj tej najmenšej povinnosti kresťana. Takže odvážny ľud. Ja sa musím priznať, že necítim sa v tejto kategórii a ťažko sa mi o tom hovorí. Ja som niekde vnútri zbabelec, no, zrejme. Ale písmo chce, aby som bol odvážny, takže čo máte robiť? No. Sa dobre na tom smeje, ale v podstate je to veľmi tragické. No. Dobre, takže záver som povedal a teraz poďme na to, že čo myslíme obeťou, obetou a aké sú definície, kde nájdeme názory alebo predstavy o obete, prečo obety sú dôležité aj v Novej zmluve, tam budem spomínať nejakého chcelo by múdreho teológa, ktorý chce zaprieť, že obety sú potrebné. No ale začneme otázkou obeť a obeta. Hej. Slovenský slovník pozná obidva pojmy. Zdá sa mi, že stále je viac v užívaní slovo obeť, hej, ako dar božstvu alebo nezištné konanie v prospech druhého na úkor seba. Ale ja preto som prijal to viac katolícke použitie obeta, Pretože obeť môže byť aj to, čo podlieha ničivému účinku niečoho. Teda ste obeťou nešťastia, hej, pasívne. Keď vás zrazí auto, alebo spadne na vás lavína, tak ste obeťou. Hej. Ale keď prinášate niečo ako obeť, tak to som začal používať ako obeta. Hej. Tak je to jasnejšie rozlíšenie. Ale zdá sa, že to obeť sa stále veľmi často používa aj na aktívnu prinesenie obete. Hej. No, ale ja sa budem snažiť v tejto prednáške a v kázniach sa snažím používať to obeta, obiet, o obetách a tak ďalej. No. Tak neviem, či vám to nepíli uši, že ako ste na to zvyknutí. Ekumenický preklad prešiel na toto obeta, hej, ako eucharistická obeta, alebo klásť obetu na oltár. Tak to je k tomu slovu obeť, obeta. Snažím sa používať slovo obeta. Obety naše každodenné. Tak teraz prichádzam k tomu, že chcem ukázať, že obeta, hej, prinesenie nejakého daru alebo niečo, je niečo, čo sa nás týka každý deň. Asi poznáte známeho Jordan Peterson. No, to asi v tom YouTube-ovom priestore letí. Veľmi sympatický psychológ. Vyšla u nás teraz kniha My, čo zápasíme s Bohom. Známe? Hej. No, je to pekný mytologický či existenciálny výklad, dá sa z toho niečo poučiť, ale rozhodne to nie je historická viera v udalosti Biblie. Tak mne je ten pán veľmi sympatický a niekedy aj hovorím, že dobre by bolo sa za neho modliť, aby zažil stretnutie s Bohom a nie len ideu Boha, ale má veľmi sympatickú odvahu brániť konzervatívne, klasické hodnoty proti tým šialeným nejakým všelakým genderovým a tak ďalej filozofiám. No, ale on niečo o obetách píše, s čím sa stretávame a preto ho citujem, lebo ukazuje hodnoty proti tým šialeným nejakým všelakým genderovým a tak ďalej filozofiám. No, ale on niečo o obetách píše, s čím sa stretávame a preto ho citujem, lebo ukazuje, že s predstavou obety

dôležitejšie byť s cirkvou, alebo ja neviem, počúvať Hanesa. No. Takže našu neustálu cestu vpred, to znamená každý deň, začíname tým, že si stanovíme dobro, hodnotu, ktoré je aspoň o niečo lepšie ako náš východiskový bod. Ide o akt viery, nejaký akt viery, nie kresťanské, ale presvedčenia, ako je akt obety. Viery, pretože to dobro by mohlo byť niekde inde, obety, pretože pri sledovaní akéhokoľvek konkrétneho dobra sa vedome vzdávame všetkých ostatných. Takto usporadúvame, zjednodušujeme a redukujeme svet ešte pred tým, ako sa s ním vôbec stretneme. Toto uprednostňovanie nie je iba pasívnym procesom, naopak je to aktívne vzdávanie sa, odovzdávanie alebo obeta. Hej, takže psychológ nám ukazuje, že v podstate neexistuje rozhodnutie ľudské, ktoré by zároveň neobetovalo nejaké dobro, ktoré považuje za menšie, nejakému dobru, ktoré považuje za lepšie. Hej. To nie je nič o náboženstve, to je proste denný proces. Hej. Takže obety naše každodenné, Jordan Peterson. Ďalšia zaujímavá téma je obeta a hrdinstvo. Že ten terapeutický systém, ktorý nám vnucuje západná kultúra, taký rodičia to niekedy nazývajú, že helikopter parenting. Počuli ste o tom? Helikopter parenting? Hej? Že rodičia tak chcú deti zabezpečiť, aby sa vyhli akémukoľvek nebezpečenstvu, lebo potrebujeme mať absolútne blahobytný, neohrozený život. No a tým sa zbavujeme nejakej predstavy niečoho, čo je rough, čo je tvrdé, čo je náročné, čo treba vydržať, hej. No tak potom sú ľudia, ktorí idú do adrenalínových športov a ohrozujú sa, lebo kultúra je taká bezpečná, že už hladujeme po nebezpečenstve, po nejakej obete, hej. No a to je v nás a znovu nejde o náboženstvo okamžite, ale ak zbavíme kresťanstvo tejto predstavy hrdinskosti, následovania, že ja niečo nasadím a je to ťažké, tak síce sme v bezpečí a blahobite, ale istý rozmer života, ktorý nám je daný Bohom, jednoducho vynechávame. Takže aj rodičia by mali dať pozor na to, aby neboli až taká helikoptéra, že to dieťa nikdy sa nerozhoduje. Samozrejme, že sú extrémy, keď to dieťa nemá žiadny dozor, no, tak toto necháme na múdrosť rodičov. Ale chcem povedať, že potrebuje aj dieťa sa naučiť, že teda niečo je aj náročné a musí to riešiť a je aj ohrozené. No a Montaigne, to je starý skeptik filozofický, francúzsky, tak hovorí, jednou z vlastností psychológie človeka, ktorá napomáha k nájdeniu zmyslu utrpenia jeho premenou na obetu, je práve príťažlivosť prekážok a utrpenia. Takže predstaviť kresťanstvo, lebo nám ide o to, že chceme v kresťanstve obetovať a učiť sa trpieť ochotne, nielen znášať utrpenie, že no, čo už mám robiť, ale vedieť, že utrpenie má pozitívnu hodnotu, samozrejme nie je utrpenie pre utrpenie, ako nejaký masochizmus, ale že niektoré veci sú ťažké a to, že sú ťažké, vieme akoby embrace, objať, akože to je fajn, aspoň sa prejavím, že ide mi o to, že aj ťažké chcem zniesť, lebo tým ukazujem, že to stojí za to. Hej? No a to konštatuje Montaigne, že teda tá obeta môže mať príťažlivosť. Ricoeur, to je francúzsky filozof nedávny, hovorí, že záľuba hrôze s jej latentným pohrdaním rozkošou a ľahkosťou, s jej znepokojujúcim vítaním utrpenia, sa zdá byť jedným z úplne primárnych komponentov vôle žiť. Tak kvôli žiť, vôbec existovať, patrí aj záujem o hrôzu, o niečo, čo je nebezpečné. Na tomto často, teraz trošku odbočím, na tomto často získavajú body filozofie alebo
možno politické hnutie.

0: hnutia, ktoré sú radikálne a nebezpečné, ako fašizmus, povedzme. Čiže fašizmus zdôrazňoval, že človek tu nie je preto, aby si užíval, ale preto, aby sa nasadil, aby sa obetoval pre národ alebo pre nejakú vec. A to je často ľuďom veľmi sympatické. Ako je možné, že v Nemecku proste obrovská väčšina ľudí za Hitlera nebola za blahobyt, ale za nasadenie. Za obeť, obetu pre národ, pre ideu fašizmu. Prozor, ja nechválim fašizmus. Ja len chcem povedať, že musím byť opatrný a chceme získavať ľudí na to, že v kresťanstve sa ti všetko vyrieši, nebudeš mať žiadne problémy. Niekto môže práve reagovať, dávam ti výzvu, staň sa kresťanom, budeš vedieť, čo je ťažkosť. Budeš vedieť, prečo žiť. Budeš vedieť sa stať hrdinom. Chceš to? No, ak ste ako ja, tak povedzte, ja som zbabelec. Ale niekde v nás je vedomie, že tá zbabelosť nie je dobrá. Viete, čo je v zjavení na konci? Vonku budú zbabelci. Ak si zbabelec, ako ja, a nechce sa ti hrdinstvo, obeta, tak ti hrozí vyhodenie z kráľovstva Božia. Ježiš chce odvážnych ľudí. Nevrajme, že si máme robiť bungee jumping a adrenalinové športy. Obeta duchovná, obeta za Krista má iné rozmery a iné ťažkosti ako len fyzické, ako fyzické, povedzme. Určite aj fyzické, niekedy kresťan môže hladovať, môže byť prenasledovaný, môže byť vo väzení, to bolo často, môže byť popravený alebo čo. Ten sa páči jeden príbeh, v Číne údajne sa to stalo, tá nejaká kresťanka mala byť popravená, že jej idú odťať hlavu. Údajne sa to stalo niekedy, možno za boxerského povstania, ale neviem. A keď ju išli popraviť na nejakom kopci, tak sa začala smiať. A ten, čo ju išiel je sťať hlavu, tak zaujíma, čo sa smeješ, ťa idem zabiť. A dobre, smejem sa, že ako sa moja hlava bude kotúľať dole tým kopcom. Tak to sa mi páči ako taká dobrá odvaha, tak by potom ju vraj údajne aj nezabil, lebo tiež sa rozrehotal, že teda hlava sa mi bude kotúľať dole. Ale tam vidíte, že ona bola celkom istá a mala odvahu zomrieť, lebo vedela, že ide domov. Ne? V Austrálii sa údajne nedávno stalo v 20. storočí, že nejaký chcel zabiť niekoho a išiel ani nožom a vraví, nebojíte sa, alebo nebojíš sa? A vraví, čo, ty ma ohrozuješ kráľovstvom Božím, za chvíľu som doma. Takže ja by som to evidentne nedokázal, ale odvážni kresťania existujú a môžeme sa od nich učiť. Takže záľuba hrôze je latentným pohrdaním rozkošou a to by v nás sme mohli objaviť, lebo do istej miery je to u každého a je z jedným z primárnych komponentov vôle. Ďalšia otázka, toto Erik Fromm, ak ste sa zaoberali psychológiou, tak viete, kto to je. Presvedčenie, že ľudia nechcú prinášať obety, je notoricky nesprávne. Keď Winston Churchill, druhá svetová vojna, na začiatku druhej svetovej vojny vyhlásil, že to, čo musí od Britov žiadať, je krv, pot a slzy, neodradil ich. Naopak zapôsobil na ich hlboko zakorenenú ľudskú túžbu prinášať obety a odovzdať zo seba to najlepšie. Hej, takže ak ste sledovali niekedy, je to hodne vo všelijakých programoch, Churchill, dobrý rečník, tak on vyzýval Britov a namiesto toho, aby sa vydesili z toho, čo im Hitler tam pripravil, Blitz, hej, tak on vlastne stmelil ten národ britský, alebo akcie anglický, do odporu a do schopnosti prežiť. Takže toto je prirodzený stav človeka zatiaľ psychologicky. Nehovoríme nič o náboženstve, len o tom, aby sme vyšli z toho, skoro by som povedal, blbého alebo slabomyselného života, welfare state, ktorý nás chce zabezpečiť pred akýmkoľvek nebezpečenstvom, akýmkoľvek obetovaním a chce, aby sme si proste žiťkali tak, že už nám nič na svete nemôže hroziť, lebo my si už žijeme v kvalitnom živote. toto nie je podstata ani bezbožného človeka. Hej? Proste to je podvod, ktorý sa šíri médiami a politici toto sľubujú, že ľudia budú šťastní, že keď im takéto bezpečie na nejakú dobu za konzumeristické zabezpečia, tak zistia, že tí ľudia namiesto vymýšľajú ťažkosti, lebo ich potrebujú. Hej? Proste tá túžba po hrôze, po nejakom nasadení, po niečom, čo má cenu, každú vec v podstate meriame tým, koľko námahy nás stojí. Čo nič nestojí, obyčajne hovoríme, za nič nestojí. Dobre? Takže to je otázka obetovania a nejakého prirodzeného stavu. Samozrejme, že problém s obetou, keď ideme do náboženstva, tak je veľmi závažný, pretože obety, stará zmluva, alebo teda hebrejská Biblia, je plná sťažností hospodinových, Jahveho, na to, ako Izrael obetuje. Pritom kniha Leviticus, 3. Mojžišova, údajne pritom najviac ľudí prestane čítať Bibliu, hej? Teda číta, hej? Genesis, samé príbehy, Exodus, no dobre, dačo, aj zákony. A potom príde 3. Mojžišova, Leviticus, fú, a čo s tým, hej? No a, ale kniha Leviticus obsahuje najviac výrokov, tak povedal Hospodin, takže pozor, to je najcitovanejšia kniha, čo sa, pokiaľ ide o citáty Hospodina, priamo. No, tak manipulatívne obety, teda Boh ich nariadil, opísal, celkom nevysvetlil v starej zmluve v hebrejskej Biblii, ale dajú sa veľmi zneužiť a latinsky sa to hovorí do ut des, čo znamená dávam, aby si dal. Teda tá primitívna alebo ako manipulatívna obeta je, že dám, ale nie preto, že som vďačný alebo že ťa mám rád, ale preto, že čakám revanš. A to funguje aj v našej kultúre. Jeden francúzsky antropológ, toto začnem Jobom 1.9, prepáčte, Satan, keď hovoril s Bohom o Jóbovi, tak tam má jednu veľmi dôležitú vetičku. Varí sa Jób zadarmo, bojí Boha. Proste Satan obvinil Jóba, že Jób je síce veľmi spravodlivý, ale vie prečo. A keď Boh prestane dodávať svoj tovar, tak Jób prestane reagovať nábožne. Máme to v sebe? Hej. Dávam, aby si dal. Hej. Som zbožný, aby. A Satan toto vie o nás a povedal, zober mu zdravie, zober mu majetok, zober mu rodinu, uvidíš, čo bude, do očí sa ti bude rúhať. No Job to najskôr zvládol, potom to celkom nezvládol a to je dlhý príbeh, ale dávam, aby si dal, znamená, že nerobím to zadarmo. No ale Boh chce, aby obeta nebola, že chcem niečo dostať. Ale aby bola vyjadrením vzťahu, ktorý je čistý. A občas to máte, keď ste zamilovaní do niekoho, tak romanticky, hej, tak niekedy proste zabudnete, že dávate, lebo chcete niečo. Proste nič nechcete, len chcete sa vyjadriť. Hej. A tam a trošku to pripomína čistotu toho, čo chce Boh. Marcel Mauss, francúzsky antropológ, Le Don je dar, roku 1925, študoval nejaký, myslím, že to boli Maori na Novom Zélande, ale toto nie je podstatné, myslím si, že toto funguje aj v iných kultúrach. Ten dar, ktorý v tej spoločnosti bežal, alebo bol, tak existovala povinnosť dať, lebo ak nedáte niekomu, hej, príbuznému, alebo nadriadenému, alebo nejakému inému kmenu, tak nedávate, tak ste nepriatelia. Hej. Proste čaká sa, máte povinnosť dať. Ten, komu to dávate, je povinný prijať, inak vás urazí, hej, alebo vyjadruje strach a slabosť. Hej. Takže nehovorí sa o tom, ale ak vám prinesú dar, musíte ho prijať. Ale potom ste povinní ho splatiť, Hej. No a myslím, že aj v slovenskej kultúre trošku takéto pretekanie sa funguje medzi susedmi, príbuznými, hej, tak čo sme my dali, čo nám oni dajú, koľko to stálo a neurazia sa a blablabla. Tak toto myslenie je na primitívo, no neviem, či môžem povedať primitívo, no proste nejakých menej rozvinutých kultúrach, ale preto som to vybral, lebo tá manipulácia s obetavosťou existuje a z toho potom vyplýva to, čo Boh hovorí v Izajášovi, hej, tak nie presne z toho, čo Mos študoval, ale je to tam zakomponované v tých obetách. Na čom je množstvo vašich obiet? Hovorí Hospodin Izraelu. Hovorí Hospodin, som nasýtený spaľovanými obetami baranov, tukom vykrmeného dobytka, nemám v obľúbe krv bíčkov, baranov a capov. A to celá prvá kapitola, dá sa povedať, plná toho. Až niektorí si mysleli, že Levitikus teda je proti prorokom, alebo proroci proti Levitiku. No ale celkom dobre sa dá vidieť, že Boh nie je proti idei obety, ale proti manipulácii s obetami. Hozea 6.6, čo je potom citované Matúš 9.13 a 12.7, Ježiš to cituje, lebo milosrdenstvo chcem a nie obetu. Poznanie Boha viac ako spaľované obety. Ne? Takže prednosť má vzťah a obeta má byť vyjadrením toho, že mám vzťah. Ale ona je absolútne nevyhnutná. Ale teraz prídeme k tomu, čo som vám hovoril, že moderný človek sa chce zbaviť predstavy obety, lebo mu pripadá, že ide o násilie. A je množstvo mladých ľudí, ktorí sú veľmi urazení na tom, keď začnú čítať hebrejskú Bibliu a zabíjajú sa tam barany a volie, teda bíky a ja neviem čo všetko. Proste hekatomby obiet, krv tečie, no a teraz my sme láskaví, nie? Nesmiete sa dotknúť zvieratka, veď to je môj kamarát, to je, ja som evolučný proste postup tohoto zvieratka, no tak to je môj príbuzný. Dneska to takto beží, hej? No a teraz začnete čítať hebrejskú Bibliu, a, hej? Tak René Girard, to bol francúzsky, tuším, antropológ alebo psychológ, potom žil v Amerike a on napísal knihu, kde kritizuje obety, ale on to kritizuje vo viacerých knihách, o veciach skrytých od založenia sveta. A ja som tam zobral len jeden výrok, kde kritizuje list Hebrejom, ktorý v Novej zmluve potvrdzuje, že obeta pre odpustenie hriechov je absolútne nevyhnutná. A on tam hovorí, treba priznať, že nič z toho, čo nám evanjelia hovoria, priamo o Bohu, neoprávňuje k nevyhnutnému záveru obetného čítania listu Hebrejov. Hej. Tak nie je to teológ, ale dovoluje si interpretovať evanjelia a list Hebrejom, že teda to je omyl. List Hebrejom sa mýlí podľa tohto. Tento záver najúplnejšie sformulovali stredovekí teológovia a spočíva v tvrdení, že sám otec trval na tejto obete, teda obete Ježiša Krista ako svojho syna, čo je základ evanjelia. Tak on to kritizuje. Snahy o vysvetlenie tohto obetného paktu, teda zmluvy medzi synom a otcom, vedú len k absurdnostiam, podľa Girarda. Boh cíti potrebu pomstiť svoju česť, ktorá bola pošpinená hriechmi ľudstva a tak ďalej. Boh nie len, že vyžaduje novú obetu, ale vyžaduje obetu, ktorá je mu najvzácnejšia a najdrahšia, svojho vlastného syna. Niet pochyb o tom, že táto línia uvažovania urobila viac než čokoľvek iné pre zdiskreditovanie kresťanstva v očiach ľudí dobrej vôle v modernom svete. Tak mnohí kresťania sú touto dobrou vôľou v modernom svete ovplyvnení a obety starej zmluvy im nie celkom sedia. Ja sa nejdem pýtať, kto z vás je taký, ale som presvedčený, že pár rúk by sa zdvihlo. Hej. Proste ten zápach krvi a mesa a tak ďalej, že to je teda náboženstvo, ktoré Boh ustanovil, by nám nie celkom chutilo a Girard by nám celkom sedel. A máme ľudí na Slovensku, ktorí Girarda propagujú a naozaj si myslia, že obety, to je niečo prekonané. Girard hovorí, že Kristus zomrel a že to bolo dobré v tom zmysle, že sa skončilo násilie v spoločnosti. Hej. Jeho učenie je také, neviem, či to sa mám tomu venovať, ale AI vám to rýchlo nájde, čo učí Girard, René Girard. Teda on tvrdí, že obety sú len ako vyjadrenie akéhosi scapegoat, obetného baránka, že v spoločnosti je násilie, no aby sme sa všetci nepovraždili, tak si vyberieme koho? No, Mirka Mišinca si vyberieme, tu ho obetujeme nejakému božstvu a už potom ostatní sa máme radi. Hej. Tak to som totálne zhovedil, ale asi tak to funguje. Hej, že jedného si vyberieme, toho obetujeme a potom máme pokoj v spoločnosti. Tak to je zmysel obetovania podľa Girarda. Tak prosím vás, toto je satanské. Hej, to je absolútne mimo, pretože nič nehovorí o večnosti, len o tom, aby bol v spoločnosti pokoj. No a keďže welfare spoločnosť, o ktorej som včera hovoril, nič si viac necení ako mať sa dobre a mať pokoj, tak samozrejme, že toto nám veľmi sedí. No. Lenže Boh si necení najviac to, aby sme sa tu mali dobre, ale aby sme tu žili pre večnosť, aj keď to znamená utrpenie. No a to je kresťanstvo, ktoré je dnes často potláčané. Takže to sú názory proti obetám. No a ja teraz len niekoľko citátov, ktoré predpokladám, že kresťania ani nepotrebujú, aby som to dokazoval, no ale aby bolo jasné, že to vieme podoprieť, tak ukážeme, že Kristova obeta a odpustenie hriechov idú tak dohromady, že ak nie, tak nemáme absolútne nič. Ak ja vám nemôžem povedať, že Kristus bol obetovaný za tvoj hriech a za môj, nemáme evanjelium. Koniec. Hebrejom 9.22, podľa zákona všetko sa očistuje krvou, takmer všetko, bez preliatia krvi niet odpustenia. Rímanom 3.25, Boh ho, teda Krista, ustanovil za prostriedok zmierenia skrze jeho krv, prostredníctvom viery. Krv znamená obetu života. 1. Jána 2.2, on je obetou zmierenia za naše hriechy, no nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Hebrejom 10.11.12, každý kňaz stojí a koná denne bohoslužbu a veľa raz prináša tie isté obety, ktoré nikdy nemôžu odstrániť hriechy. No Kristus priniesol jednu obetu za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha. Tých textov je veľa, nemyslím si, že to tu treba rozširovať, ale naše náboženstvo a vôbec idea obety je spojená s Ježišom Kristom a s jeho obetou. Teraz mám tu takú schému, ktorá ukazuje, ako vyzerali obety v hebrejskej Biblii a ako vyzerali obety, alebo o čom boli obety, alebo sú v Novej zmluve. Hej. Tak to porovnanie je zložité, ale som tam dal nejaké heslá. Hej. Tak v hebrejskej Biblii išlo o fyzické obety predovšetkým. Hej. Tak zvieratá, potravia, nejaké dary, hej, mohli byť finančné alebo tak ďalej, proste fyzické. Bol to rituál, ktorý bol presne predpísaný v chráme, boli zamerané na súčasnosť, hej, teda ten obetný dar mal okamžitý vplyv a prinášali ich Áronovci, Áronovské kňazstvo. Hej, to je hebrejská Biblia. Do Novej zmluvy, kde je obetou Kristus a on všetko toto zhrnul, tam je dôraz na spirituálnu obetu, chválu a tvoj stav srdca, teda nie na rituál, na etické vzťahy, teda to, čo tu bol rituál len v chráme, tak sa prenáša do vzťahu medzi kresťanmi a k Bohu. Dôraz je na eschatológiu, teda že tá obeta je kvôli večnosti, raz navždy priniesol obetu, sme tam čítali, a nová zmluva pozná všeobecné kňazstvo. Teda každý z nás, keď je v Kristovi, biblický výraz, v Kristovi, spirit, duchu, tak je nejakým spôsobom kňazom pred Bohom. Takže nie je tu trieda kňazov, nejakých farárov, alebo kazateľov, alebo nejakých iných. Proste kresťania nie sú delení na kňazov a laikov. Všetci sme ľud Boží a všetci sme kňazmi pred Bohom. To, že máme rôzne obdarovania, charizmy alebo niečo, tak to je o funkciách a nie o hierarchii. Dobre? A ďalšia schéma, hebrejská Biblia, nová zmluva, rozdiely a zhody, tak o tom by sa dalo dlho rozprávať, ale veľmi dôležité je tento prvý, táto prvá kolónka. Ten rozdiel je v tom, že v starej zmluve v hebrejskej Biblii obetu musel priniesť konkrétny človek, kňaz, na konkrétnom mieste, v konkrétnom čase a podľa konkrétneho obradu. Hej? Teda ten predpis bol veľmi prísne, ako sa to deje. V novej zmluve sa ten rozdiel je v tom, že neprinášajú to kňazi, ale všetci veriaci. Nie je tu miesto, nejaký kostol, posvetené miesto, ale všade, na každom mieste sa má diať bohoslužba, keď si kresťan. Nie je vymedzený čas, ako nejaký šabat, alebo ráno, večer, alebo čo, ale vždy, hej, čokoľvek robíte, kedykoľvek, robte to v duchu Božom, na slavu Božiu. A nie je to obrad, ale ide o Ducha Svätého. Hej. Tak tu by sme mohli ďalšie veci pokračovať. Rozdiel v starej zmluve je tieň, v novej zmluve je realita. V starej zmluve tá služba bola na smrť, to hovorí 2. Korintianom 3. kapitola. V novej zmluve je to na život. Hej. Zhody sú v tom, že aj v starej, aj v novej zmluve Boh čaká postoje, emócie a zameranie. Hej, teda rovnaký postoj lásky, odovzdanosti, či už robil to v starej zmluve, niekto podľa obradov, alebo v novej zmluve s Kristom. Hej. Všetko, čo dávame Bohu, je najskôr Božie vlastníctvo. Ciele sú rovnaké, teda hodnoty, oslava Boha a tak ďalej, a cieľ je tu večná spása. Hej. No, o tom by sa dalo dlho hovoriť. Toto nie je podstata toho, čo chcem povedať, len sme videli, že keď hovoríme o obetách, tak máme pred sebou hebrejskú Bibliu a čítame ju, a ak chceme byť študentmi slova, čo predpokladám, že kresťan chce, a je to istá obeta námahy, je to tak? Čítať knihu je istá obeta obrazovky, nie? Nepozerám obrazovku, obetujem obrazovku, otvorím Bibliu. Hej, obetujem? No, Peterson hovorí, že áno, že to istá obeta, zvlášť ak tú obrazovku milujem. No. Takže to, čo tu je, sa dá študovať, ale to je len návrh pre vás, keď chcete študovať písmo, aby ste lepšie rozumeli to, čo nám Boh dal. No, ale teraz prichádzame k motivácii, k obetám, že prečo obetovať. A tam je veľmi dôležitý rozdiel medzi tým, že Kristus zomrel za nás, a medzi tým, že Kristus zomrel s nami. Keď jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. A to je postup k tomu, aby sme sa nechali motivovať, že my tiež chceme prežiť niečo, čo Kristus. No a tu je niekoľko textov za nás, Rímanom 5.8, Boh dokazuje svoju lásku k nám, že Kristus zomrel za nás, keď sme ešte boli hriešni. 1. Tesalonečanom 5.9-10, Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze Pána Ježiša Krista, ktorý zomrel za nás. Hej? No ale potom tu máme texty, ktoré hovoria o tom, že my sme zomreli s Kristom. 5.14, je 2. Korintianom 5.14 hovorí o tom, že ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. Aby už nežili sebe, ale usúdili, že žijú pre niekoho iného. Ne? Galatianom 2.19.20, s Kristom som ukrižovaný. Rímanom 7.4, vy bratia moji zomreli ste zákonu skrze Kristovo telo. Ne? Teda Kristova smrť pôsobí nie len na miesto nás, ako substitúcia, ale ovplyvňuje nás zvnútra, takže smrť pôsobí na nás. Kolosanom 3.3, lebo ste umreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Neviem, či ste už počuli kázeň, odo mňa určite nie. Bratia a sestry, lebo ste zomreli. Čo to znamená? Ste zomreli. No, úprimne povedané, obdivujem, že to Kolosania rozumeli, že čo tí myslí, evidentne mali lepšie prežívanie Krista ako moderný kresťan, ako ja. Ak to máte, sláte Pána. Hej? Ale práve v tom je problém, že nie všetci kresťania toto takto majú. A zdá sa, že Rímanom to musel vysvetľovať, lebo sa ich pýta v 6. kapitole. A vari, neviete, že ste zomreli? Bari, to neviete? No tak vieme, hej, teoreticky to vieme, ale čo to znamená? Dobre, takže Ježišova obeta za nás je dokonalá, oznamovaná pre vieru, evanjelium, je vysvetľovaná, študovaná a vyplýva z nej teológia a apologetika. Hej, tak skoro by som povedal, prepáčte, že to trošku preženiem, v tejto kolónke za nás sú evanjelikáli dobrí. Hej, majú dobrú apologetiku, celkové, teraz neviem, že všetci a všade vždy, ale evanjelikáli vedia, prečo evanjelium, prečo Kristus za nás, prečo je to dôležité. Druhý problém je Kristova alebo Ježišova obeta s nami, ktorá nás povoláva k nasledovaniu, to, čo som na začiatku čítal, Peter, on nám nechal príklad. Hej. No, v tomto niekedy, teraz nehovorím, že je to dobrá teológia, lebo občas to krýva, možno často, ale katolíci oveľa lepšie rozumejú, čo znamená napodobňovať, aj keď to utrpenie často je viac psychologického rázu ako spirituálneho, ale to necháme na Kristovo hodnotenie, keď nás postaví pred seba a bude hovoriť, čo kto robil. Ale proste povolanie k nasledovaniu niekedy tam nahrádza pochopenie evanjelia za nás. Proste ja robím, čo Kristus, obetujem sa a myslím, že to je spása. No tak spása je nie v tom, že ja Krista nasledujem. Spása je v tom, že on to urobil za mňa. Ale ten druhý krok evanjelikál často vynecháva a povie si, tak ja mám to hotové, za mňa to niekto urobil, tak ja už nemusím nič. No, ale Biblia nám hovorí, že oboje má platiť za nás, aj s nami. Experienciálne poznanie je nie len oznamovanie, že to tak je. Experienciálne poznanie je, že dostanem niekde vnútorne svetlo a že viem, že ma to modeluje. Doslovne ma to mení znútra. Svoje evanjelium, keď ho prežívam experienciálne, tak Kristus zomiera nie len ako substitúcia, ale môj duch to prežíva, akože som s ním. Ježiš, keď predpovedal svoje utrpenie, tak povedal, keď budem povýšený od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. To je sila duchovná, ktorá ťa vťahuje do udalosti spred tých okolo 2000 rokov. Samozrejme, musíš sa dať vtiahnuť, lebo dôležité je najskôr to, že sa to deje zvonku. Hej, to nesmieme vynechať. Hej, proste my ako ľudia radi hojdáme hojdačku. A niektorí si myslia, že byť kresťanom znamená trpieť ako Kristus, a iní stačí mi veriť. No, tie dve veci treba dať dohromady. Aj za nás, aj s nami. To, že s nami zomrel, to vyžaduje identifikáciu s ním a výcvik a tým začína učeníctvo a spoločenstvo. Teda to je stav, kde človek rastie. To, že Kristus zomrel za nás, to je okamžik. To je proste, uveríš, máš to, hotovo. Ale to, aby si zomieral s Kristom, to vyžaduje často škrípanie zubov, trhanie svalov, pokorovanie, zúrenie, pokánie a znovu pokánie a znovu pokánie a znovu. Lebo stále to nejde a už nebudem osobnejší. Obeta a láska. Takáto obeta a vzťah lásky je niečo, čo je, teraz sa trošku vrátime k takému romantickému konštatovaniu, H.D. Lewis, H.D. Lewis, nie je C.S. Lewis, to je nejaký iný Lewis. Toto. V samotnom srdci obety leží predstava dávania pre dávanie samotné. Teda nie do out des, dávam, aby si dal, ale dávam preto, že lebo. Ne? Stojí to za to, že ti to dám. Čokoľvek. A čo najviac, lebo ťa mám rád. Odovzdanie daru, ktorý sa v akte dávania stravuje, zaniká ako pečať lásky. Dať Bohu dar je prirodzenou a primeranou náboženskou odpoveďou, pričom podstata daru spočíva v samotnom dávaní. Hej, takže ten dar nie je, že koľko to stojí a čo s tým a koľko mi dáš. Proste, mám ťa rád a to dávanie je o tom, že ťa mám rád. Hej, to je pekne povedané. City Stud, to bol jeden športovec z konca 19. storočia, možno si o ňom počuli, misionár v Číne. A on bol úspešný atlet, myslím, že kriket hral v Anglicku. No a keď počul, myslím, Moody ho počul kázať, a on reagoval, ak je Ježiš Kristus Boh a zomrel za mňa, potom žiadna obeta, ktorú pre neho prinesiem, nemôže byť príliš veľká. A to je ten experienciálny zážitok, aj proste experienciálne poznanie, že naozaj Syn Boží za mňa, nie je to len idea, teória. Musím sa priznať, že tá idea ťažko preniká do seba poznania. Lukáš 14:33, nikto z vás nemôže byť môjim učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. Takže áno, spasení sme zadarmo, ale ak chceme byť učeníci a to hrdinstvo, alebo tú námahu tomu venovať a za niečo stáť v kráľovstve Božom, nie preto, že si chceme niečo kúpiť, ale preto, že chceme vyjadriť vďačnosť, tak to sa dá len tým, že obetujeme všetko. Teda nezáleží, koľko máš, ale všetko musíš dať. No, ako sa hovorí, na oltár, pretože inak okamžite pri prvom nariadení nejakého učeníctva zlyháš. Vzkriesený život je len tam, kde nastane smrť. To je to, čo Žirád nechce, lebo my chceme za každú cenu tu žiť a obeta predpokladá smrť. Ján 12:24, ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Hej. Princíp evangelizácie. Chceš evangelizovať? Zomri. No. Viete, to nie je samovražda, to je ochota dať sa tam zabiť, kde sa mi to nepáči. Lebo keď si to sám pôsobím, tak to nie je obeta. To je často nejaká chorobná predstava, že sa musím sám seba trápiť a že to je zásluha. Obeta je nie zásluha, obeta je, že to niekto iný robí a sa pokorím. No, ale Satan je veľmi šikovný a rôzne prešmičky nám ponúka. Lukáš 9:23-24, všetkým Ježiš potom povedal, ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasledujem. Alebo kto by chcel svoj život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Teda k skriesenému životu je strata tohto života. Rímanom 6:4, krstom sme spolu s ním boli pochovaní do smrti, alebo v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my kráčali v novote života. A ten vzkriesený život už pôsobí tu, aj keď samozrejme vzkriesenie nás čaká neskôr po smrti. 2. Korintianom 4:10, stále nosíme na tele Ježišovo zomieranie, aby bol na našom tele zjavný aj Ježišov život. Takže znovu to zomieranie reálne, v tomto už nie len ako substitúcia, ale ako pôsobenie Kristovho ducha na náš život, pôsobí, že iní môžu žiť. No len to som na začiatku povedal, že to je citlivá otázka lásky. Týmto sa nedá zaoberať čisto teoreticky, preto som hovoril, že neviem, či mám dosť citlivé prsty a nie len medvedie laby na to, aby som sa týmto mohol zaoberať. Toto som nazval trošku zložito epistemológia viery, už som teraz to viackrát naznačil, ale tu je to porovnané. Epistemológia je o poznávaní, je ako viera poznáva, teória poznania. Racionálna informácia, to, čo som hovoril, apologetika alebo teológia, je o slovách, o argumentoch, o analýzach, o rozhodnutiach. Tak ja vám poviem, každý vie, že je hriešnik, duch vám to zjaví, predpokladajme, ponúknem vám obetu Kristovu za vás, uveríte, rozhodnete sa, ste kresťanmi, vďaka Bohu. Tak jednoduché to je. No ale spirituálna intuícia, ak tá viera má rásť, tak potrebuje viac ako slova. Potrebuje niečo, čo je duchovné svetlo. A určite ste to viackrát zažili, keď sa vám rozjasnilo, že nejaké slova alebo výroky ste už dávno poznali z Biblie, ale potom zrazu ste povedali, aha, o čom to je. Hej, zažili ste s tým niečo hlbšie. Mení to postoje, hej, nie len argumenty, že to viem vysvetliť, ale mám iný postoj. Som zasvecovaný. Viete, čo je zasvetenie? Sa odovzdám, že niečomu patrím. Som proste niečo sa vzdávam, teraz tam patrím a identifikujem sa s Kristom. Teraz už to nie je len niekto, kto za mňa niečo urobil, ale s kým každý deň chcem žiť. Koho sa každý deň chcem pýtať, čo si o tom myslíš? Čo chceš, aby som robil? Tohto sa mám vzdať? No tak dobre. Ja mám to síce rád, ale keď to ty chceš, tak samozrejme, to si ty. Tá komunikácia s Kristom u učeníka je iná ako u človeka, ktorý práve uveril a dobre, Kristus to pre neho urobil, on tomu verí, ale tá živá komunikácia tam ešte nie je, prípadne je sporadická, občasná. Tak tu, aby som to uzavrel, tak som našiel, toto nie je žiadny zoznam, ktorý sa inak nedá urobiť, ale postoj k Ježišovi a ochota k obete. Tak v Biblii môžete nájsť možno takéto základné motívy, prečo ideme ku Kristovi. Hej? Strach z večného zatratenia. Alebo zvedavosť, že kto to je. Alebo obdiv, hej? Alebo stotoženie. No, strach, tam som našiel ilustráciu. Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený? Pamätáte si? Ten žalárnik, hej, keď sa mu rozpadlo väzenie a myslel si, že mu väzni ujdu, údajne ten žalárnik mal byť ukrižovaný za to, ak by mu ušli. Vraj. Tak to hovoria historici, v Biblii to nie je. Tak on mal poriadny strach. Hej. No a na tom Pavol hovorí, uver v Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom. Hej. Uver. No. On potom uveril a umývali mnohí. Tak to bola sila. No. Tak to bol motív strach. Zvedavosť, tam si myslím, že Zachéus je veľmi zaujímavý, lebo Zachéus chcel byť ďaleko od Krista, ale chcel ho vidieť. Niekedy mi to pripadá, ako keď sledujeme náboženstvo cez obrazovky. Hej? Proste kto je v nejakom spoločenstve cez obrazovku, tak je ako na takom figovníku, hej? Lebo je proste detached, hej? Je mimo, ale ho vidí. No tak zvedavosť už trošku viac námahy chce. Ježiš hovorí, poď dole, u teba budem a musíme niečo vybaviť. Takže na tom figovníku nezostal. Ak chceš byť kresťanom, asi nemôžeš zostať za obrazovkou ako kresťan. No ďalší motív hlbší je obdiv, ktorý už vedie k štúdiu, k istému riziku. A tam vidím Nikodéma ako príklad. Nikodém rozmýšľa, tak tento človek musí byť niečo viac ako obyčajný človek. Nikto nemôže robiť toto, čo ty robíš. A išiel za ním v noci, riskoval, lebo Synedrium už sa dívalo na Ježiša ako na heretika. No ale on bol natoľko úprimný, že to išiel študovať. Takže obdiv, no ale to, k čomu vedie, k čomu by som rád, aby viedlo celé toto, čo tu hovoríme, už na začiatku som to predoslal, je, aby sme sa chceli stotožniť s Kristom. Aby ten motív nebol len strach, len zvedavosť a len obdiv, ale stotožnenie. 2. Korintianom 5.15 hovorí, lebo za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili už viac sebe. Aby som už nežil pre svoje plány, pre svoje šťastie, pre svoje zdravie, pre svoju rodinu, pre svoju, ale aby som to dal Kristovi a natoľko žil pre tie veci, nakoľko je to v jeho prospech. Tak žiť pre rodinu je určite jeho vôľa, takže aby ste nemali pocit, že keď obetujem rodinu, takže ja neviem, sa rozvediem, alebo že nejakú blbosť. Hej. Že diabol často vymýšľa extrémy, ale všetko jemu zveriť a podriadiť, to je to, čo vyžaduje obrovskú odvahu a o čom Gurnall, na začiatku som ho citoval, hovorí, že každá činnosť kresťana vyžaduje odvahu a chrabrosť. Lebo je to vždy v konflikte s duchom tohto sveta. A ak chceš byť hrdinom, o čom hovorí, že to hrdinstvo údajne každý má, ešte aj ja, tak na tomto sa to do istej miery dá postaviť. Samozrejme, Duch Boží nestavia na prirodzených našich schopnostiach, ale neodmieta ich, ak tam sú. Hej? Takže ak sú použiteľné a chceš sa obetovať, lebo prežívaš, že áno, ťažkosti sú pre mňa dobré, lebo môžem tým niečo vyjadriť, tak stotoženie s Kristom sa dá aj takýmto spôsobom vyjadriť. Tá nádej vzkriesenia je motiváciou k tomu, že aj keď stratím tento život, viem, že mám niečo viac. Ale toto, čo teraz hovorím, je zázrak. Táto nádej je niečo, čo vám nedokáže vysvetliť ani teológia, ani nejaká skúsenosť. Toto je totálne nadprirodzené. O Abrahamovi je napísané v Hebrejom 12, 19. Usudzoval, že Boh má moc vzkriesiť aj mŕtvych, preto dostal Izáka naspäť aj ako predobraz vzkriesenia. Proste Genesis to nie je napísané, ale tento autor zjavenie má a rozumie, že Abraham by nebol zvládol obetovanie Izáka, keby nebol veril, že Boh urobí zázrak. Proste my sme tak stavaní, že my nedokážeme žiť zadarmo. Hej, to si vymyslel, myslím, Immanuel Kant, že skutočná nežistnosť je len tam, kde človek nič nečaká. No, my sme stvorené bytosti, závislí na Bohu každej sekunde a predstava, že nič nebudeme čakať, je absurdná. Hej, proste nemôžeme nič nečakať. Otázka je, či čakáme duchovné, nadprirodzené, večné, alebo čakáme materiálne, časné, to, čo každý rozumie. To, čo ty čakáš ako kresťan, tomu tvoj kamarát neveriaci absolútne nerozumie a si myslí, že si mešuge. Čo? Vzkriesenie, večnosť, duch? O čom to vravíš? Ak to existuje, tak mňa to nezaujíma. Ale ty vieš, že to je tvoja najlepšia motivácia, lebo to je večnosť. Nádej je súčasné prežívanie večnej budúcnosti. To je definícia nádeje, ktorá sa dá odvodiť z Biblie. Nádej je súčasné prežívanie večnej budúcnosti. Teraz si ako v nebi. A vieš, že to stojí za to. Martíri, ktorých pálili a v oleji varili, a neviem čo, tak len preto to zvládali, lebo už boli v nebi, v duchu, keď to zvládali. Takže nádej vzkriesenia je o Ježišovi napísané, neviem, aký máte preklad, ekumenický tam má miesto radosti, ale to grécke sa dá lepšie preložiť ako kvôli radosti. Že Ježiš kvôli radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel múky na kríži. Teda radosti večnosti, že bude mať spasený ľudí, ktorých potiahne k sebe. Žalm druhý, ktorý hovorí, požiadaj ma a dám ti národy za dedičstvo. To Ježiš vedel, že to je o ňom. A preto, aby to získal, tak pretrpel kríž. Proste sústredil sa na to, čo bude potom. Približne malý odvar toho je, ak idete na operáciu, bude to bolieť a môžete zomrieť, ale viete, že potom budete zdraví, alebo teda zdravší, ak vám vyoperujú niečo, čo vás ide zabiť. No tak to vieme podstúpiť kvôli tomuto životu. No a niečo podobné na inej úrovni sa deje, keď kvôli vzkrieseniu obetujete tento život, lebo chcete večný život. To ako Baňan má toho kresťana, ktorý si zapchá uši, keď ho volá manželka a vraví život večný, život večný, život večný život. Nepočúvam nič, ja chcem večný život. Blázon? No áno, pre svet blázon. Ale to je kresťanstvo, to je odvaha žiť. Dal som tu jedno cudzie slovo, dúfam, že sa nenahneváte. Perichorezis je vzájomné prebývanie o Svätej Trojici. Otec, Syn a Duch prebývajú navzájom sebe, takže keď sa rozprávate s jedným, druhým alebo tretím, tak vždy sa rozprávate so všetkými naraz. To je učené slovo, perichóreza, vzájomné prebývanie. No ale preto som to tam dal, lebo toto sa deje s kresťanom, ktorý sa odovzdá Kristovi a nasleduje. Ježiš vraví, Ján 14:23, ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Budeme v ňom prebývať. Teda to, čo sa vo fantastickej, neuveriteľnej miere deje v Trojici, to sa deje v tvojom duchu, keď poslúchaš Krista a odovzdáš sa mu. Boh prebýva v tvojom duchu. A to je realita, to nie je idea. My sme vo veľkom riziku, že toto dáme do oblasti ideí. Toto nie je idea, to je realita. A väčšinou ľudia, ktorí sú menej kultivovaní, racionálne tomu ľahšie rozumejú. My učení, ktorý vieme argumentovať, tak to nechávam v nejakej teoretickej rovine, ale neviem, či umenie, ale dar Boží je, keď to vieme prežiť. Teda spirituálna realita je viac ako idea, alebo len predstava. Odporúčaná literatúra, Gurnala som spomínal, Kresťan v plnej zbroji, tak ten má tam množstvo zlatých, či aký by som povedal, perál výrokov. Richardson, Dieťa pokoje, to je o nejakej obetnej praxi na Novej Gvineji. Martin Lloyd-Jones, Life in Christ, to je výklad prvého listu Jánovho. Tiež si myslím, že kresťan, ktorý chce byť učeníkom, tak by to mal čítať. No a tu je o Seated Stud, Athlete and Pioneer, to je o tom misionárovi anglickom, ktorého som spomínal a potom bol misionárom v Číne. Tak ďakujem vám za pozornosť a rád by som sa teraz modlil, aby hovoril som nad svoje skúsenosti, aby to Boh použil. Pane, hovoríme veľké veci a potrebovali by sme, aby tvoj duch vo mne a v nás tieto veci vypôsobil, aby nakoniec nás nesúdili, že niečo sme vedeli a ignorovali. Tak prosím, aby tvoje slovo prinieslo úžitok. Amen.
1: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Počúvate Rádio Logos.

Keď človek odovzdá svoj život Bohu, keď sa prvýkrát stretne so živým, skutočným Bohom, prežije niečo, čo sa slovami vlastne ani nedá vyjadriť. Vedomie vlastnej viny, bremeno, ktoré človek ťahal životom, zamieňa nesmierna duševná úľava a radosť. Staré veci pominuli a všetko je nové. Rodí sa nový život. Život z Ducha Svätého.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Zachariáš, 8. kapitola.
1: Takto zaznelo slovo Hospodina mocností. Takto vraví Hospodin mocností. Nesmierne horlím za Sion a horlím zaň s veľkým hnevom. Takto vraví Hospodin. Vrátim sa na Sion, budem bývať uprostred Jeruzalema a Jeruzalem sa bude volať verným mestom a vrchom Hospodina mocností, svätým vrchom. Takto vraví Hospodin mocností. Ešte budú starci a starení sedieť na námestiach Jeruzalema a pre vysoký vek bude mať každý v ruke palicu. Námestia mesta budú plné chlapcov a dievčat a tí sa tam budú hrať. Bude to divné v týchto dňoch v očiach zvyšku tohto ľudu? Bude to divné aj v mojich očiach, znie výrok Hospodina mocností. Takto vraví Hospodin mocností. Aj hľa vyslobodzujem svoj ľud z krajiny na východe a z krajiny na západe slnka. Privediem ich, takže budú bývať v Jeruzaleme. Budú mojim ľudom a ja im budem Bohom verne a spravodlivo. Takto vraví Hospodin mocností. Nech spevnejú ruky vám, ktorí v tieto dni počúvate tieto slová z úst prorokov. V deň kladenia základov domu Hospodina mocností, aby bol vybudovaný chrám. Lebo pred tými dňami nebolo odmeny pre človeka ani pre dobytok, ba ani ten, kto vychádzal alebo vchádzal, nemal istotu pred nepriateľom, pretože som rozoštval všetkých ľudí navzájom proti sebe. Teraz sa však nestaviam proti zvyšku tohto ľudu, ako v predošlých dňoch, znie výrok Hospodina mocností. Lebo budem rozosievať pokoj, vinič vydá svoje ovocie, zem vydá svoju úrodu a nebesá vydajú svoju rosu. To všetko dám do vlastníctva zvyšku tohto ľudu. Dom Júdov a dom Izraela. Boli ste kliatbou medzi národmi, ale teraz vás vyslobodím a budete požehnaním. Nebojte sa, nech spevnejú vaše ruky. Lebo takto vraví Hospodin mocností. Ako som zamýšľal zle nakladať s vami, keď ma vaši otcovia hnevali, hovorí Hospodin mocností, a nezľutoval som sa, tak znova zamýšľam v týchto dňoch dobre nakladať s Jeruzalemom a s domom judským. Nebojte sa. Robte toto. Každý hovorte pravdu so svojim blížnym, prisluhujte pravdu a blahodarné právo vo svojich bránach a neusnujte zlé vo svojich srdciach jeden proti druhému. Neobľubujte krivú prísahu. Lebo všetko toto nenávidím, znie výrok Hospodinov. Potom Hospodin mocností prehovoril ku mne. Takto mi zaznelo slovo Hospodina mocností. Pôst štvrtého a pôst piatého, pôst siedmeho a pôst desiatého mesiaca obráti sa judskému domu na rozkoš a radosť a na milé slávnosti. Preto milujte pravdu a pokoj. Takto vraví Hospodin mocností. Ešte prídu národy a obyvatelia mnohých miest. Obyvatelia jedného mesta pôjdu do druhého a povedia: poďme prosiť Hospodina o priazeň a hľadať Hospodina mocností. Pôjdem aj ja. Vtedy prídu mnohí ľudia a mocné národy hľadať Hospodina mocností v Jeruzaleme a prosiť ho o priazeň. Takto vraví Hospodin mocností. V tých dňoch 10 národov všetkých jazykov uchopí podolok Júdejca so slovami: pôjdeme s vami, lebo sme počuli že s vami je Boh.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Zachariáš, 9. kapitola.
1: Výrok. Slovo Hospodinovo je proti krajine Chadrách a Damask je miestom, kde spočinie. K Hospodinovi dvíha oko človek, aj všetky kmene Izraela, aj Chamát, ktorý hraničí s ním, Týrus a Sidón, ktoré sú veľmi múdre. Týrus si vystaval opevnenia, nakopil si striebra ako prachu a rídzeho zlata ako blata na uliciach. Hľa, Pán ho zbaví imania, zmetie do mora jeho bohatstvo a ohňom bude strávené. Uvidí to Aškalón a bude sa báť, Gaza sa bude zvíjať v bolestiach i Ekrón, lebo sa zahambí v nádeji. Z Gazy zmizne kráľ a Aškalón nebude obývaný. V Aždóde budú bývať miešanci a vyhubím pýchu filištíncov. Odstránim mu krv z úst a jeho ošklivosti spomedzi jeho zubov. Zostane aj on pre nášho Boha, bude ako vodca v Judsku a Ekrón bude ako Jebúsejci. Utáborím sa pred svojim domom ako stráž, aby nik neprechádzal sem i tam. Neprejde už cez nich utláčateľ, pretože som nazrel vlastnými očami. Preveľmi jasaj, céra Sion, zvučne plesaj, céra Jeruzalem. Aj hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe, spravodlivý a plný spásy, pokorný, sediac na oslovi, na osliadku, na mláďati oslice. Vyničím vozy z Efraima a kone z Jeruzalema, zničené budú vojnové luky a bude zvestovať národom pokoj. Jeho panovanie bude siahať od mora k moru, od Eufratu až po koniec zeme. Pre krv tvojej zmluvy prepustím tvojich zajatých zo studne, v ktorej vody niet. Vráťte sa k svojej pevnosti, väzni, ktorí majú nádej, lebo aj dnes hlásam, dvojnásobne ti odplatím. Lebo si natiahnem Júdu ako luk, Efraima položím ako šíp, povzbudím tvojich synov, Sion, proti tvojim synom, Grécko, a urobím z teba bohatierský meč. Zjaví sa nad nimi Hospodin, a jeho strela vyrazí z ťa blesk. Pán, Hospodin, zatrúbi na trúbe a odíde v južných výchriciach. Hospodin mocností im bude záštitou, zvíťazia i pošliapu kamene z praku. A budú piť a hučať ako od vína. Budú plní ako okraje oltára. Vyslobodí ich Hospodin, ich Boh v ten deň, ako ovce svojho ľudu. Ako drahokami v čelenke budú žiariť nad jeho zemou. Lebo aká je jeho dobrota a aká je jeho krása. Obilie dá vzrast mládencom a mušt pannám.

0: Dnešná otázka znie, môže kresťan fajčiť?
1: Ja neviem odolať pokušený odpovedať, že samozrejme, že môže. Otázka je, či je to dobre, že fajčí. A teda vytiahnem dva texty z Biblie. Jeden, teda všetky sú od apoštola Pavla. Že všetko je dovolené, ale nie všetko je prospešné. Alebo že ste povolaní k slobode, dávajte pozor, aby vaša sloboda nebola zámienkou povoľovať telu. Alebo ešte sa vrátim k tomu prvému, že všetko je dovolené, nie všetko je prospešné, ja sa ničomu nedám zotročiť. No. Na fajčení vidím aspoň dve problémové veci. Tá jedna je úplne jasná, že fajčenie je škodlivé. Škodí zdraviu. To už dneska nikto nepopiera. To sa, čas dejín sa to nevedelo, inak, že je škodlivé, ale teraz je to úplne jasné. Spomenul som si na ten známy Churchillov výrok, on bol vášnivý fajčiar a hovoril, že v poslednom období toľko čítam o škodlivosti fajčenia, že som sa rozhodol prestať čítať. No. Fajčenie škodí zdraviu a tá druhá vec je, že vytvára pomerne silnú závislosť, jej pomerne silnú neslobodu alebo otroctvo. A my sme volaní k slobode ako kresťania. Hej? Takže keď som slobodný vytvárať si otroctvo, tak už sa to trošku bije. Fajčenie by som zaradil k hriechom, ktoré sú že hriech nestriednosti. Podobne ako že opilosť, alebo obžerstvo, alebo taká forma hriechu, že človek niečo nevie zastaviť. Hej? Že nemá v tom nikdy dosť. Ja som úmyselne začal tým, že môže, práve preto, že mne sa zdá, že fajčenie sa niekedy ako hriech že preceňuje. Hej, že ako keby preceňuje na úkor iných dôležitejších vecí. Že my vieme, že, aha, že tento človek fajčí, tak nemôže byť kresťan v žiadnom prípade. Hej. A často nám uniká veci, ktoré často v cirkvi tolerujeme. Že pýcha, závisť, neodpustenie, pretvárka, arogancia. Že to pokladáme za priateľné hriechy. Keď niekto zafajčí, je po ňom. Hej. Tak preto som začal tak provokatívne, lebo mne sa zdá, že ten hriech síce je hriech, ale že sú horšie hriechy a aby sme neprehliadali horšie na úkor menšieho. A to neznamená, že menšie nemáme riešiť. Jeden môj priateľ mi rozprával príbeh z takej celosvetovej baptistickej konferencii, myslím, že niekde v Anglicku to bolo. Stala sa tam strašne zaujímavá situácia, lebo sa za jedným stolom pri diskusii stretol holandský baptista, americký a slovenský. A stretli sa tam v obrovskom porozumení, ktoré sa rýchlo rozbilo na tom, čo vyšlo o chvíľu najavo. Že pre holandských baptistov neexistuje najmenší problém s fajčením. Tam bežne fajčia ľudia. A väčšina holandských baptistov má veľmi problém s akýmkoľvek pitím alkoholu. Hej. Čo zase pre zmenu nie je problém pre slovenských a amerických baptistov. Hej, že slovenský baptista môže piť z mierou víno, aj pivo, ale fajčiť. Fajčenie pokladá za smrteľný hriech. A americký to má trochu komplikovanejšie, lebo ak sa nemýlim, tak môže piť víno, ale nesmie piť pivo. A nesmie fajčiť. Stretli sa traja ľudia, ktorí predtým boli v hlbokej jednote v Kristovi a po chvíli boli hlboko pohoršení. Hej. Američan zo Slovákov bol pohoršený z bezbožného Holandiana, ktorý fajčí. Holandian bol pohoršený z bezbožného Slováka a Američana, ktorý pijú pivo. Američan bol ešte pohoršený z bezbožného Slováka, ktorý pije teda pivo. Hej. No. Ten príbeh znovu hovorím úmyselne, že niekedy nechcem hovoriť, že fajčenie alebo alkoholizmus nie sú problémy v žiadnom prípade. Hej? Lebo všetky tieto činnosti majú tendenciu ísť k závislosti a to je veľký problém. Hej, ale to je krásny príklad jednak toho, že ako si spravodlivosť šijeme na mieru. Hej, že my si vytvárame katalóg hriechov, ktoré sú priateľné, ak sú nepriateľné a líšia sa z tej kultúry na kultúru. A často nám unikajú dôležitejšie veci. Hej, to, čo som spomenul. No, Fajčenie by som teda ale súčasne nepodceňoval, práve preto, že ide o zdravie. Ja ide o závislosť. A tak teda tú svoju pôvodnú odpoveď trochu chcem tak korigovať, že napriek tomu, že máte slobodu fajčiť, tak si radšej zvolte slobodu byť slobodný od fajčenia. A myslím, že ten dotyčný, keď sa preto rozhodne, bude prekvapený, ako bude musieť za tú slobodu nefajčiť zabojovať.
0: Ďakujem za odpoveď.

Keď sa rozvinilo, zišli sa starší z ľudu, veľkňazi a zákonníci, predviedli ho pred veľradu a hovorili: Ak si Mesiáš, povedz nám to. On im odpovedal: Aj keď vám poviem, neuveríte. A keď sa aj spýtam, neodpoviete mi. Ale odteraz bude syn človeka sedieť po pravici Božej moci. Tu všetci povedali: Si teda Boží syn? Odpovedal im: Vy hovoríte, že som. Oni povedali: Na čo ešte potrebujeme svedectvo? Sami sme to počuli z jeho úst. Evanjelium Lukáša, 66. až 71. verš. Keď Ježiš pred najvyššou židovskou radou vydá svedectvo o svojom mesiášstve a božskom synovstve, jej členovia viac nepotrebujú. Odsudia Ježiša na základe jeho vlastného svedectva o sebe. Aké zvláštne. To isté, čo sa pre jedných stalo dôvodom k odmietnutiu Ježiša, pre druhých sa stalo dôvodom k jeho prijatiu. Sami sme to počuli z jeho úst, hovoria kňazi. On sám o sebe povedal, že je Kristus, Boží syn. Na čo ešte potrebujeme ďalšie svedectva? Tie už nie sú potrebné. Ježišovo svedectvo je úplne postačujúce. Presne tak. Na Ježišovom svedectve židovská rada založila svoje zavrhnutie Ježiša. Na Ježišovom svedectve sme my založili svoju vieru v Neho. Sami sme to počuli z Jeho úst. Či ešte potrebujeme nejaké iné svedectvo? Či nie je dostačujúce, že on sám o sebe povedal? Veď ako inak sa dá vysvetliť všetko, čo činil i učil, ak nie tým, že on je skutočne Boží syn? Veriť znamená spoľahnúť sa na pravdivosť Ježišovho slova. Prečo veríme, že má moc odpúšťať hriechy na zemi? Povedal to o sebe sám. Prečo máme istotu, že nebudeme sami opustení ako siroty? On sám povedal, že nás neopustí, ale že bude s nami až do konca sveta. Z jeho úst sme to počuli. Prečo pri hrobe spievame piesne vzkriesenia? Lebo on sám povedal, že je vzkriesenie a život. Z jeho úst sme to počuli. Čo vyšlo z jeho úst, to platí. V čom je teda naša istota? Našou istotou je sám Ježiš so svojim slovom. Inú nemáme, ale inú ani nepotrebujeme. Či vari potrebujeme ešte ďalšie svedectvo? Pýta sa najvyšší kňaz. My spolu s ním odpovedáme: Nie, nepotrebujeme. Veď sami sme to počuli z jeho úst. A to nám stačí. Pane, ďakujeme, že naša viera nie je založená na ľudskom svedectve, ale na svedectve tvojich vlastných úst.

0: keď prišli k svojmu otcovi Jákobovi do Kanánu, rozpovedali mu všetko, čo sa im prihodilo. Prísne hovoril s nami ten muž, pán krajiny, dal nás do väzenia, ako by sme chceli vyzvedať v krajine. Povedali sme mu, sme statoční, my nie sme vyzvedači, sme 12 bratia, synovia svojho otca, jedného niet a najmladší je teraz u nášho otca v Kanáne. A ten muž, čo je pánom krajiny, nám povedal, podľa tohto poznám, či ste statoční. Jedného zo svojich bratov nechajte u mňa, naberte si obilia svojim domácim na utíšenie hladu a choďte. Ale priveďte mi svojho najmladšieho brata. Tak poznám, že nie ste vyzvedači, ale že ste statoční. Vydám vám vášho brata a môžete voľne chodiť po krajine.
1: Genesis 42. kapitola, 29. až 34. verš. Jakobovi synovia sa vrátia z Egypta a referujú otcovi, čo sa tam udialo. Ten muž, pán krajiny, zaobchádzal s nami tvrdo, ako s vyzvedačmi. Že za Jozefovou tvrdosťou sa skrýva Božia tvrdosť, ešte netušia. Lebo keď ide o hriech, Boh vie byť veľmi tvrdý. Ako veľmi, to vidíme na kríži. Až taký tvrdý dokáže byť Boh, keď ide o náš hriech. Je tvrdý, nemilosrdne tvrdý sám voči sebe, z lásky k nám. Ale prečo je tu tvrdý voči Jozefovým bratom? Pretože mu ide o ich dobro, o ich spásu. Boh nevyhľadáva ich vinu preto, aby ich odsúdil, ale aby im odpustil. Lenže nie je odpustenia bez pokánia, preto Boh pracuje na ich pokáni. O to tu ide od začiatku až do konca. Nie o Jozefovu pomstu, ale o pokánie bratov. A keď Boh chce priviesť človeka k pokániu, musí byť tvrdý aj na človeka. Nie preto, že ho nemiluje, ale práve preto, že ho miluje. Boh skrze Jozefa miluje bratov tvrdou láskou. Ten muž, pán krajiny, zaobchádzal s nami tvrdo. Synovia však musia vysvetliť, prečo je ich o jedného menej. Prečo Simeon zostal ako rukojemník v Egypte? Hovoria o obvinení z vyzvedačstva, o uväznení a o požiadavke pána Egypta priviesť najmladšieho brata. Hovoria presne všetko tak, ako sa veci udiali. Ale najdôležitejšie nie je to, čo hovoria, ale čo nehovoria, čo zamlčali. Hovoria o pánovi zeme, ale nič nehovoria o Bohu, ktorý vyhľadáva ich vinu. Opakujú svoju obhajobu, ktorou sa obhajovali pred pánom zeme. Ubezpečovali sme ho, že sme statoční ľudia, ale už neopakujú svoje poznanie viny, ku ktorému dospeli v Egypte. Naozaj sme sa previnili proti svojmu bratovi. Boh v Egypte vzbudil ich spiace svedomie a oni spoznali svoju vinu. Ale pred otcom to zamlčali. Lebo od poznania viny k vyznaniu viny niekedy vedie dlhá cesta. Tak ako v prípade Jozefových bratov. A možno aj v našom prípade. Pane, zmiluj sa nad nami, aby sme nezostali stať na pol ceste medzi poznaním a vyznaním viny.

Na to celé zhromaždenie vstalo, odviedli ho k Pilátovi a začali ho obžalúvať. Tohto sme pristihli, ako rozvracia náš národ. Zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je Mesiáš a kráľ. Evanjelium Lukáša, 23. kapitola, 1. a 2. verš. Židia nemali právo vykonávať trest smrti, preto privedú Ježiša pred Piláta a obvinia ho z hrdelného zločinu, zo vzbury proti cisárovi. V tejto chvíli udrie hodina pravdy v živote týchto svätých mužov Izraela. Lebo práve teraz vyjde celá pravda o nich na svetlo. Toto sú ľudia, ktorí nič nenávidia tak veľmi, ako práve Rím, reprezentovaný Pilátom. Ale keď Ježiš vydá svedectvo o svojom mesiášstve, vydajú ho svojmu úhlavnému nepriateľovi a povedia: tento človek je náš nepriateľ. Nepriateľ Ríma, lebo búri Židov proti cisárovi. Týmto definitívne zrádzajú to, čím žili celé generácie ich otcov. Zrádzajú tisícročnú nádej Izraela, keď zavrhujú Bohom poslaného Mesiáša a vydávajú ho do rúk tých, ktorých sami tak nenávidia. Čo sa to s nimi stalo? Títo svätí muži Izraela celý čas žili v presvedčení, že slúžia Bohu, že ide im o Boha, o Božiu vec, o Božiu česť. Ale pri stretnutí s Ježišom sa ukáže, že v skutočnosti im nejde o Boha, ale o seba. Ide im o vlastné záujmy, o vlastnú česť a vlastné postavenie. Preto musia Ježiša odstrániť, lebo on je najväčšou hrozbou pre človeka, ktorý chce žiť sám pre seba a podľa seba. Už či je to človek zbožný alebo bezbožný. Preto sa stretnutie s Ježišom stáva skúšobným kameňom nášho života. Lebo pri stretnutí s ním sa stáva jasným, že jeden z nás dvoch musí zomrieť. V našom živote totiž nie je miesto pre oboch. Ak nechcem zomrieť ja sám sebe, svojmu sebeckému pyšnému ja, potom musí v mojom živote zomrieť Ježiš. Skutočnou smrťou zomrel Ježiš len raz. Ale odvtedy zomiera znovu a znovu rukami tých, ktorí ho križujú vo svojom živote, aby nemuselo zomrieť ich ja. Čo všetko urobí človek preto, aby nemusel kapitulovať pred Bohom? Udalosti Veľkej noci nám prinášajú šokujúcu zvesť. Keď Boh v ľudskom tele skríži cestu človeku, už či náboženskému alebo bezbožnému, výsledok je vždy rovnaký. Jedni ho odsúdia na smrť v mene Božom a druhý v mene cisárovom. Pane, až Tvoj kríž zjavuje, aký veľký je odpor a vzdor človeka voči Tebe.

0: keď vyprázdňovali vrecia, hľa, každý mal svoj mešec peňazí vo svojom vreci. Keď aj s otcom zazreli svoje mešce peňazí, zľakli sa. Vtedy im povedal ich otec Jákob: pripravíte ma o deti. Jozefa niet, ani Šimeóna niet, a Benjamína mi chcete vziať. To všetko dolieha na mňa.
1: Genesis 42. kapitola, 35. a 36. verš. Bratia zistia, že pán egyptskej zeme im vrátil peniaze za obilie. Jeho dobrota v nich však nevyvoláva vďačnosť, ale strach. Kto nemá čisté svedomie, ten sa bojí aj tam, kde nemá dôvod. Ale najväčší strach prežije otec Jákob. Pán krajiny totiž žiadal bratov, aby priviedli svojho najmladšieho brata Benjamína. Len tak pustí Šimeona na slobodu a bratia budú môcť v budúcnosti nakúpiť obilie pre svoje rodiny. A otec Jákob narieka: chcete mi vziať aj Benjamína? Toto všetko ma postihlo. Jákob netuší, že za Jozefovou požiadavkou priviesť Benjamína v skutočnosti stojí Boh. Tak, ako stál za tvrdým zaobchádzaním Jozefa s bratmi. Boh tu kladie svoju ruku na poklad Jákobovho srdca. Nerobí to prvýkrát. Jákob totiž mal v svojom živote tri veľké lásky. Tom najväčšou bola Rachel, jeho žena. Hoci mal štyri ženy, jej patrila celá jeho láska. Až tak ju miloval, že ju Boh musel vziať. Lebo Rachel pri pôrode druhého syna zomrela. Jakobov druhou veľkou láskou bol syn Jozef, ktorého mal z Rachel. Lenže Jakob svojou láskou k Jozefovi zasial veľkú nenávisť do srdca Jozefových bratov, že tí tajne predajú Jozefa ako otroka do Egypta. A Jákob doteraz žije v tom, že Jozefa roztrhla divá zver. Ale keď Jákob stratí Jozefa, všetku svoju lásku preniesie na Benjamina, Jozefovho mladšieho brata, ktorého má tiež zmilovanou Rachel. Preto keď Jákob pošle svojich synov do Egypta nakúpiť obilie, Benjamina nepošle, lebo si povie: mohla by ho zastihnúť nehoda. Otec znovu robí rozdiel medzi deťmi, medzi synmi. Je tu najmilovanejší Benjamin, ktorého chráni. A potom sú tu tí ostatní desiati, menej vzácni, menej milovaní. Problém rozdelenej rodičovskej lásky je tu stále prítomný. Problém, ktorý sa s Jákobom, ako s otcom, ťahá až do staroby. Vlastne až do hrobu. Je to smutné svedectvo o tom, že z niektorých bied nie sme vyslobodení celý život. Idú s nami celý čas, až po smrť. Až do hrobu. A pritom o nich ani nevieme. Alebo ani nechceme vedieť. A to je ešte horšie. Pane, ukáž nám, z čoho ešte potrebujeme byť vyslobodení.

Na to celé zhromaždenie vstalo, odviedli ho k Pilátovi a začali ho obžalúvať. Tohto sme pristihli, ako rozvracia náš národ. Zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je Mesiáš, kráľ. Pilát sa ho spýtal, ty si židovský kráľ? On mu odpovedal, ty to hovoríš. Evanjelium Lukáša, 23. kapitola, 1. až 3. verš. Ježiš je pred Pilátom, židovskou radou, obvinený z politického zločinu. Hovoril o sebe, že je Mesiáš, kráľ. Pilát sa s ťažko skrývaným pohrdaním pýta Ježiša, ty si židovský kráľ? Napriek tomu, že vyzeráš tak nekráľovský, že všetko hovorí proti tomu? Áno, Pilát, napriek tomu je to tak, ako hovoríš. Ježiš je kráľ napriek všetkému. Všetci králi tohto sveta sú kráľmi práve preto, že majú korunu i žezlo, svoj palác i trón, svoju krajinu i armádu. Ježiš je kráľ napriek tomu, že nič z toho nemá. Lebo jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. A keďže nie je z tohto sveta, v tomto svete nemôže inak, ako trpieť i pod Ponckým Pilátom. V tomto porušenom, prevrátenom svete môže mať Boží kráľ len jeden trón, ktorým je kríž. Preto o niekoľko hodín neskôr dá Pilát pripevniť nápis na Ježišov kríž. Toto je kráľ Židov. Áno, iný trón ako kríž Božieho kráľovstva v tomto svete mať nemôže. Ale i napriek tomu je Ježiš kráľ. Napriek tomu, že sa nenarodil v paláci, ale v maštali, prišli sa mu mudrci pokloniť ako kráľovi. Napriek tomu, že nemal korunu a žezlo, museli ho poslúchať prírodné živly, vietor i vlny, démonické bytosti a dokonca i smrť. Napriek tomu, že nemal žiadny majetok, nasýtil tisíce zástupov. Napriek tomu, že neveril žiadnej armáde, v jeho mene týmto svetom pochoduje viac ľudí ako vo všetkých armádach sveta spolu. Napriek tomu, že nevládne žiadnej krajine, v jeho kráľovstve je viac poddaných než v ktoromkoľvek kráľovstve sveta. Áno, i napriek tomu, že všetko navonok hovorí proti nemu. Ježiš je kráľ. Pilát však nemôže rozumieť tomu, že tento kráľ prišiel v prestrojení, že jeho sláva a moc je skrytá a zahalená v slabosti a ponížení, aby sa na postoji k nemu prejavil skutočný vzťah človeka k Bohu. I Pilátov vzťah, i náš vzťah. Lebo keď raz príde tento kráľ v moci a v sláve, bez prestrojenia, už sa nebude dať prebehnúť na jeho stranu. Tedy sa už len ukáže, na ktorej strane sme stáli. Pane, ďakujeme, že i napriek tvojmu prestrojeniu sme v tebe mohli spoznať Božieho kráľa.

0: Bol som unavený a zdalo sa, že sa to iba zhoršuje. Nahneval som sa a chcel som zakričať na Boha, ako je všetko proti mne, alebo mu na mne vôbec nezáleží. Áno, každému sa to môže stať. Ale sú tieto veci pravdivé? A čo keby ste na budúce, keď sa budete cítiť podobne, začali slovami: Bože, cítim sa na nič. Buď so mnou. Mení to Božou odpoveďou? Nie. Mení to nás a robí nás to trochu otvorenejšími pre jeho odpoveď. Buďte pozorní. Počúvajte, čo vám vo vašej situácii Boh chce povedať. Práve teraz. Dnes.
1: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 5. kniha Mojžišova, 12. kapitola.
1: Toto sú ustanovenia a právne predpisy, ktoré máte zachovávať a plniť v krajine, ktorú ti Hospodin Boh tvojich otcov dal na celý čas vášho života na zemi. Úplne zničte všetky miesta, na ktorých národy, ktoré si podmaníte, slúžili svojim bohom na vysokých vrchoch, na kopcoch a pod každým zeleným stromom. Zbúrajte ich oltáre a rozbite ich posvetné stĺpy, ašéry spálte ohňom, vyrezávané modly ich bohov rozsekajte a vyničte ich mená z týchto miest. Ale Hospodinovi, svojmu Bohu, slúžte iným spôsobom. Vyhľadávajte miesto, ktoré si zo všetkých vašich kmeňov vyvolí Hospodin váš Boh, aby tam položil svoje meno a prebýval tam, a tam prichádzajte. Tam donášajte svoje spaľované a zábytné obete i svoje desiatky a rukami pozdvihované dávky i svoje sľúbené a dobrovoľné dary i prvorodencov svojho dobytka a svojich oviec a tam jedzte pred Hospodinom svojím Bohom. A vy i vaši domáci radujte sa zo všetkého, k čomu priložíte ruku, čím vás požehná Hospodin váš Boh. Nerobte tak, ako my tu dnes robíme, každý, čo sa mu pozdáva. Lebo doteraz ste ešte nedošli do odpočinutia a k dedičnému vlastníctvu, ktoré vám dáva Hospodin váš Boh. Keď však prekročíte Jordán a usadíte sa v krajine, ktorú vám dá Hospodin váš Boh do vlastníctva, a keď vám zabezpečí pokoj od všetkých okolitých nepriateľov a budete bezpečne bývať na miesto, ktoré vyvolí Hospodin váš Boh na prebývanie svojho mena, budete prinášať všetko, čo vám prikazuje. Svoje spaľované i zábytné obete, svoje desiatky a rukami pozdvihované dávky i všetko najlepšie z darov, ktoré ste sľúbili Hospodinovi. Radujte sa pred Hospodinom svojim Bohom, vy i vaši synovia, i vaše céry, i vaši služobníci, i vaše slúžky, i levíti, ktorí sú vo vašich bránach, lebo oni nemajú podiel ani dedičné vlastníctvo s vami. Chráň sa obetovať svoje spaľované obete na ktoromkoľvek mieste, ktoré uvidíš, ale svoje spaľované obete obetuj na mieste, ktoré vyvolí Hospodin v jednom z tvojich kmeňov. Tam konaj všetko, čo ti prikazujem. Avšak kedykoľvek budeš chcieť, môžeš vo všetkých svojich bránach zabíjať a jesť meso s požehnaním Hospodina svojho Boha, ktoré ti dá. Nečistý i čistý smie z toho jesť ako z gazely alebo z jelenia. Len krv nejedzte, ale vylejte ju na zem ako vodu. Vo svojich bránach nebudeš smieť jesť desiatok zo svojho obilia, ani zo svojho muštu, ani zo svojho oleja, ani z prvorodených svojho dobytka a oviec, ani z nejakých darov, ktoré sľúbiš, ani z dobrovoľných obetí, ani z dávok rukami pozdvihovaných. Ale budeš to jesť pred Hospodinom svojim Bohom na mieste, ktoré vyvolí Hospodin tvoj Boh, ty i tvoj syn, i tvoja dcéra, i tvoj služobník, i tvoja slúžka, i levíta, ktorý je v tvojich bránach, a budeš sa radovať pred Hospodinom svojim Bohom zo všetkého, k čomu priložíš ruku. Chráň sa opustiť levítu, kým žiješ vo svojej krajine. Keď Hospodin tvoj Boh rozšíri tvoje hranice, ako ti hovoril, a ty si pomyslíš, rád by som jedol meso, lebo zatúžiš jesť meso, jedz meso, koľko sa ti zažiada. Ak bude ďaleko od teba miesto, ktoré vyvolí Hospodin tvoj Boh, aby tam položil svoje meno, môžeš zabiť zo svojho dobytka a oviec, ktoré ti Hospodin dal, ako som ti prikázal. Môžeš jesť vo svojich bránach, koľko sa ti zažiada. Avšak budeš to jesť iba tak, ako sa jedáva gazela alebo jeleň. Nečistý i čistý môžu to jesť spolu. Len v tom buď pevný, aby si nejedol krv, lebo krv je život. Nejedz život s mesom. Nejedz ju, ale vylej ju na zem ako vodu. Nejedz ju, aby sa dobre vodilo tebe i tvojim synom po tebe, keď budeš konať, čo je správne v očiach Hospodinových. Len svoje posvetné a sľúbené dary vezmi a choď na miesto, ktoré si vyvolí Hospodin. Tam na oltári Hospodina svojho Boha obetuj svoje spaľované obete, meso i krv. Krv tvojich obetí má sa vyliať na oltár Hospodina tvojho Boha a meso môžeš zjesť. Zachovávaj a poslúchaj všetky tieto slová, ktoré ti prikazujem, aby sa dobre vodilo tebe i tvojim synom po tebe až na veky, keď budeš konať, čo je dobré a správne v očiach Hospodina tvojho Boha. Keď Hospodin tvoj Boh vykynoží spred teba národy, ktoré si ideš podmaniť, keď si ich podmaníš a budeš bývať v ich krajine, po ich vyhubení spred teba chráň sa uviaznuť v osídle a nasledovať ich. Nedopituj sa na ich bohov, hovoriac, ako tieto národy slúžili týmto bohom, tak budem konať ja. Nepočínaj si tak voči Hospodinovi svojmu Bohu, lebo všetko, čo je Hospodinovi tvojmu Bohu ohavnosťou, čo nenávidí, to oni robili svojim bohom, lebo spaľovali aj svojich synov a svoje céry na poctu svojich bohov.

Odvážny krok viery. Učeníci boli na rozbúrenom mori, vystrašení a ďaleko od brehu, keď k ním Ježiš prišiel po vode. Jedna vec je mať Pána, ktorý príde v čase našich skúšok a nepriaznivých okolností, aby sa naša ustarostená duša upokojila. No vykročiť za ním uprostred búrky a nasledovať ho znamená pre nás ešte niečo celkom iné. Niet pochyb, že učeníci, ktorí zostali v loďke, si mysleli, stačí, že ho máme na blízku. Stačí nám vedieť, že sa o nás v tejto búrke postará. Len pokojne seďme a počkajme, kým príde až k nám. Avšak Peter z lode vystúpil, urobil neohrozený krok viery, stačil mu jediný pohľad na jeho spasiteľa. Zavolal: Pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel k tebe po vode. Evanjelium podľa Matúša, 14. kapitola, 28. verš. Ježiš povedal: poď. A Peter s očami pevne uprenými na Pána spravil ten veľký krok viery a chvíľu naozaj kráčal po vode. Peter nechcel predvádzať svoju vieru ani sa nesnažil ponížiť tých, čo zostali v loďke. Jednoducho chcel byť bližšie k svojmu Pánovi. Áno, Peter sa začal topiť, len čo z Pána spustil zrak, ale presne to isté robíme aj my. Peter kráčal po vode, nie po sklenenom mori. Svojou vierou objavil v Kristovi miesto nad rozbúreným, besniacím morom. Búrka dvíhala vysoké vlny, ale Peter kráčal nad tým, čo ho ohrozovalo. A to je skutočné ponaučenie. Ale keď videl, že vietor je silný, začal sa topiť a kričal: Pane, zachráň ma! Evanjelium podľa Matúša, 14. kapitola, 30. verš. Nie sme aj my všetci trochu vystrašení, keď sa okolo nás nahromadí silná búrka a čierňava? Často mávam ten pocit, že sa topím a premýšľam, ako by som sa ponad to všetko mohol dostať. Potom si spomeniem, čo mi pred rokmi povedal môj starý otec. Dávid, neprestávaj hľadieť na Ježiša. Buď tak blízko neho, ako len vieš. To je tajomstvo každého víťazstva, každej svetosti a pokoja.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 7. kapitola.
1: Vtedy mužovia z Kirjat-Jearímu prišli a odniesli truhlu Hospodinovu. Zaniesli ju na vršok k domu Abínádába a jeho syna Eleázára posvetili, aby strážil truhlu Hospodinovu. Od toho dňa, čo truhla Hospodinova ostala v Kirjat-Jearíme, uplynulo mnoho dní, ba prešlo už 20 rokov a celý dom izraelský vzdychá za Hospodinom. Vtedy Samuel prehovoril k celému domu izraelskému. Ak sa celým srdcom obrátite k Hospodinovi a ak odstránite cudzích bohov zo svojho prostredia i Aštarty, a ak si upriamite srdcia na Hospodina a budete slúžiť jemu samému, vytrhne vás z ruky filištíncov. Na to synovia izraelskí odstránili Bálov i Aštarty a slúžili samému Hospodinovi. Vtedy povedal Samuel: Zhromaždite celý Izrael do Micpy a ja sa budem modliť za vás k Hospodinovi. Zhromaždili sa teda do Micpy, načierali vodu a vylievali ju pred Hospodinom. Postili sa do toho dňa a vyznávali tam: Zhrešili sme proti Hospodinovi. Samuel však súdil Izraelcov v Micpe. Keď sa filištínci dopočuli, že sa Izraelci zhromaždili do Micpy, filištínske kniežatá vytiahli proti Izraelu. Keď to Izraelci počuli, báli sa filištíncov. Izraelci hovorili Samuelovi: Neprestávaj za nás volať o pomoc k Hospodinovi nášmu Bohu, aby nás vyslobodil z rúk filištíncov. Vtedy Samuel vzal jedno jahňa, čo ešte cicalo, a obetoval ho celé ako spaľovanú obeť Hospodinovi. I volal Samuel o pomoc Hospodinovi za Izraelcov a Hospodin ho vyslyšal. Keď Samuel obetoval spaľovanú obeť, filištínci sa priblížili do boja proti Izraelcom. Ale Hospodin zahrmel v ten deň veľkým dunením nad filištíncami a predesil ich, takže utrpeli porážku od Izraela. Na to Izraelci vytiahli z Micpy, prenasledovali filištíncov a bili ich až po miesto pod Bétkárom. Vtedy vzal Samuel kameň, postavil ho medzi Micpu a Šén, dal mu meno Eben-Ézer a riekol: Až potiaľto pomáhal nám Hospodin. Filištínci boli tak pokorení, že už viac nevtrhli na územie Izraela. A ruka Hospodinova doliehala na filištíncov po všetky Samuelove dni. Navrátili sa aj mestá, ktoré filištínci odobrali Izraelu. Izrael aj jeho okolie vytrhol z moci filištíncov od Ekrónu až po Gat. Tak nastal pokoj medzi Izraelom a Amorejcami. Samuel spravoval Izrael po všetky dni svojho života. Chodieval z roka na rok a obchádzal Bétel, Gilgál a Micpu a súdil Izrael na všetkých týchto miestach. Potom sa navracal do Rámy, lebo tam mal svoj dom, a aj tam súdil Izrael. I postavil tam oltár Hospodinovi.

Uzdravenie viery. Všetkým, ktorí prepadli myšlienke, že záchrana je nemožná, chcem povedať toto. Uzdravenie vašej viery závisí od hlbšieho zjavenia lásky, ktorou nás miluje náš nebeský Otec. V tvojom strede je Hospodin, tvoj Boh, hrdina, čo zachraňuje, radosne nad tebou jasá, svojou láskou ťa tíši, upokojuje, zvučne nad tebou plesá. Sofoniáš 3. kapitola, 17. verš. Toto nádherné duchovné zjavenie nám hovorí, že Boh sa raduje zo svojej lásky k nám. Hebrejské slovo pre výraz tíšiť tu znamená, že Boh nemá jedinú otázku týkajúcu sa jeho lásky k nám. Inými slovami, Boh si nás raz a navždy vyvolil, aby sme boli jeho milovanými deťmi a nikdy nás neprestane milovať. Vlastne sa z písma dozvedáme, že Boh nachádza vo svojej láske k nám takú spokojnosť, až radostne jasá. Dokážeš si to predstaviť? Nebo je svedkom, že Boh má z teba veľkú radosť. John Owen vysvetľuje spomínané verše takto. Boh plesá ako ten, kto je premožený radosťou. Pavol okrem toho hovorí, že všetko, čo je mimo Božieho poriadku, všetko, čo pochádza z neviery a zmetku, sa v prítomnosti Božej lásky zmení. Ale keď sa zjavila dobrotivosť nášho Spasiteľa Boha a jeho láska k ľuďom, zachránil nás. List Týtovi 3. kapitola 4. verš. V predchádzajúcom verši Pavol hovorí, veď aj my sme boli kedysi nerozumní a neposlušní, blúdili sme. Všade bol chaos a neporiadok, až kým sa nezjavila Božia láska. Keď Pavol hovorí, že sa zjavila Božia láska, používa slovo z gréckeho základu, ktoré znamená pridaný. Pán teda zhliadol na nás, na úbohe, trpiace duše a pridal nám toto zjavenie. Moja láska vás zachráni. Upokojte sa a radujte sa v mojej láske, ktorou vás milujem. Ďakujem Bohu za ten deň, kedy sa mi zjavila jeho láska. Neexistuje taká viera, čo by sa mohla postaviť proti všetkým úplne nemožným situáciám, pokiaľ všetko, každý problém, každé utrpenie, nie je zverené do milujúcej starostlivosti nášho Otca. Keď sa ocitáme v tej najhoršej situácii, musíme sa oprieť o túto čistú vieru.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
3: Milí poslucháči, návšteva v Jozefovom dome prebehla bezproblémovo. Šimeón, ktorého bratia museli po prvej návšteve nechať v Egypte, bol oslobodený. Po bohatom stolovaní sa s plnými vrecami potravín vydajú na cestu domov. Ale Jozef sa chce presvedčiť, aký majú vzťah k svojmu najmladšiemu bratovi Benjamínovi a otcovi Jákobovi. Požiada svojho správcu, aby do Benjamínovho vreca vložil jeho strieborný kalich. Len čo opustia mesto, Jozefov správca sa pustí za nimi a obviní bratov z krádeže. Samozrejme, kalich sa nájde v Benjamínovom vreci. Všetci sa vrátia naspäť k Jozefovi. Jozef požaduje, aby Benjamín zostal u ňoho ako otrok. V tom Júda predstúpi pred Jozefa a ponúkne sa zaujať Benjamínovo miesto. Júda rozpovie celý príbeh o tom, ako ich starý otec spočiatku nechcel dovoliť, aby Benjamín išiel s nimi. Otvorme si 44. kapitolu knihy Genesis a budem teraz čítať od 25. po 29. verš. Náš otec povedal: Choďte znova a nakúpte trochu potravy. Odpovedali sme mu: Nemôžeme ísť, ak s nami nepôjde aj náš najmladší brat, inak nepôjdeme ani my. Bez neho sa totiž tomu mužovi nesmieme ukázať na oči. Na to nám tvoj sluha, náš otec, povedal: Vy viete, že moja žena mi porodila len dvoch synov. Jeden odo mňa odišiel a ja som povedal: Iste ho divá zver roztrhala. Už ho niet. Ak vezmete odo mňa aj tohto a na ceste by ho zastihlo nejaké nešťastie, žiali by ste priviedli moje šediny do podsvetia. Júda krásne odzrkadľuje pocity svojho otca Jákoba. Iste, Júda chce obmekčiť srdce faraónovho zástupcu. Pre Jozefa je však veľmi dôležité, aby sa sám pravdepodobne prvýkrát dozvedel to, čo je skutočne dôležité. Teraz presne vie, čo jeho bratia o ňom povedali svojmu otcovi. Už predtým sa zmienili, že ho niet, čo znamená, že ho považovali za mŕtvého. Ale vidíme tu aj niečo iné. Jákob rastie v milosti, ale v tejto oblasti celkom nedospel. Namiesto toho, aby dôveroval pánovi, visí na svojom chlapcovi Benjamínovi. Keby sa Benjamínovi niečo stalo, zabilo by ho to. V žiali by zostúpil do podsvetia. Sú kresťania, ktorí v čase straty blízkeho prejavia úžasnú vieru v Boha. Iní sa zrútia, keď sa to stane. Nezáleží na tom, ako veľmi miluješ svojho blížneho, milý poslucháč, ale ak ste obaja Božie deti, vieš, že sa jedného dňa znova uvidíte. Ten, kto kráča vo viere, sa v takej chvíli nezrúti. Preto vidíme, že Jákob vo svojej viere ešte nedospel. Hoci rastie v milosti, ešte celkom Bohu nedôveruje. Pokračujme 30. a 31. veršom. Ako teda prídem k tvojmu sluhovi, môjmu otcovi, keď chlapec, na ktorom celou dušou lipne, s nami nebude? Keď zistí, že chlapca niet, zomrie. Tvoji sluhovia v žiali privedú šediny tvojho sluhu, nášho otca, do podsvetia. Vidíte, ako sa Júda trápi pre svojho otca? Júda vystupuje ako hovorca celej skupiny. Myslím si, že ktorýkoľvek z nich by povedal to isté. 32. až 34. verš. Tvoj sluha sa za toho chlapca svojmu otcovi zaručil. Ak ti ho nedovediem späť, prehreším sa voči tebe, môjmu otcovi, na celý život. Dovol teda, aby v otroctve u svojho pána zostal namiesto toho chlapca tvoj sluha a chlapec nech odíde so svojimi bratmi. Ako by som mohol prísť k svojmu otcovi, keby chlapec nebol so mnou? Mohol by som sa dívať na utrpenie, ktoré by postihlo môjho otca? Júda hovorí za svojich bratov a ktorýkoľvek z nich by sa ponúkol za Benjamína. Jozef skúša svojich bratov a všetci prešli jeho skúškou. Radšej oni pôjdu do otroctva, ako by sa mal Benjamín stať otrokom. O niekoľko storočí neskôr prišiel lev z Judovho kmeňa, ktorý prijal trest za našu vinu. V Rimanom 5:8 čítame: Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešní. Kristus zaujal miesto tých, ktorí boli vinní. Príbeh pokračuje ďalej v 45. kapitole. Jozef sa dáva svojim bratom poznať. Čítajme prvé dva verše. Jozef sa už nemohol zdržať. Zvolal na všetkých, čo stáli okolo neho. Všetci odíďte. Nikto teda nebol pri tom, keď sa Jozef dal poznať svojim bratom. Potom sa hlasito rozplakal. Počuli to Egypťania a počul to aj faraónov dom. Jozef vykázal všetkých von. Tentokrát nemohol výjsť von z miestnosti. Už to viac nemohol v sebe držať a rozplakal sa. Nikto nevie prečo, len Jozef. Jeho vlastní bratia nechápu a ani jeho služobníctvo ničomu nerozumie. Jozef už nemá dôvod, aby pred nimi zatajoval svoju identitu. Už vie všetko, čo potreboval vedieť. Ako som minule spomenul, jedného dňa sa Pán Ježiš Kristus dá poznať svojim bratom, Židom. Keď prišiel prvýkrát, do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. V skutočnosti ho dali ukrižovať. Ale keď príde druhýkrát, dá sa poznať svojmu ľudu. Zachariáš píše v 13. kapitole 6. verši. Ak sa ho niekto spýta, čo sú to za rany na tvojej hrudi, odpovie, tie som utržil v dome mojich priateľov. Kristus sa dá poznať svojim bratom. Zachariáš 13.1. V ten deň bude otvorený prameň pre Dávidov dom a pre obyvateľov Jeruzalema na očistu z hriechu a nečistoty. Pôjde o rodinnú záležitosť medzi Pánom Ježišom a jeho bratmi. Príbeh o Jozefovi, ako sa dáva poznať svojim bratom, nám dáva tušiť, aký to bude nádherný deň, keď sa zjaví Kristus. Jozef je nabitý emóciami a nedokáže sa už viac ovládať. Dokonca vo faraónovom dome bolo počuť jeho hlasitý plač. Nevedia si vysvetliť, čo sa to v Jozefovom dome deje. Čítajme ďalej tretí verš. Jozef potom povedal svojim bratom. Ja som Jozef. Žije ešte môj otec? Jeho bratov to však natoľko ohromilo, že neboli schopní povedať ani slovo svojmu bratovi. Ak si myslíte, že sa ho predtým báli, tak teraz boli skutočne prestrašení. Bolo tomu takmer 25 rokov, čo ho videli naposledy, keď ho predali Izmaelitom. Sú si istí, že sa im teraz bude chcieť určite pomstiť. Sú v šoku a od strachu nedokážu prehovoriť. Štvrtý verš. Jozef ich vyzval. Pristúpte ku mne. Keď k nemu pristúpili, povedal. Ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta. Ja som váš brat. Viete si predstaviť, ako sa cítili? Všimnime si Jozefovú reakciu. Nehnevá sa a nehľadá pomstu. To by bola prirodzená ľudská reakcia. Prečo sa nechcem mstiť? 5. verš. Teraz sa však už netrápte a nech vás to nemrzí, že ste ma sem predali, lebo sem ma pred vami poslal Boh na záchranu života. Vidíme, že Jozef videl, že to všetko Boh dopustil s istým zámerom. Boh konal v jeho živote. Čítajme ďalej 6. až 8. verš. Veď v krajine je už 2 roky hlad a ešte 5 rokov sa nebude orať ani žať. Boh ma poslal pred vami, aby som vám v krajine pripravil zásoby a aby ste sa dožili veľkej záchrany. Nie vy ste ma poslali sem, ale Boh. On ma ustanovil za faraónovho poradcu, za pána celého svojho domu a za vládcu celého Egypta. Keby sme v našich životoch videli Božiu ruku, nevali by sme sa a chceli by sme sa mstiť? Nemyslím si. Tento muž znovu vzdáva Bohu slávu. Jozef mal 17, keď sa dostal do Egypta. Mal 30, keď stál pred faraónom. Potom bolo 7 rokov hojnosti a teraz prešli 2 roky z obdobia hladu. Takže Jozef má teraz 39 rokov a v Egypte už žije 22 rokov. Vo všetkom vidí Božie konanie. Čítajme ďalej 9. až 11. verš. Rýchlo sa vráte k môjmu otcovi a povedzte mu, toto hovorí tvoj syn Jozef. Boh ma ustanovil za pána celého Egypta. Príď ku mne, neotáľaj. Budeš bývať v kraji Gošen, teda blízko mňa, so svojimi synmi a vnukmi, so svojimi stádami, s dobytkom a so všetkým, čo máš. Tam sa postarám o teba, lebo ešte 5 rokov potrvá hlad, aby si netrpel núdzu ani ty, ani tvoja domácnosť, so všetkým, čo máš. Jákob so svojou rodinou by neprežili, keby v tom čase zostali v Palestíne. Zahynuli by. Jozef ich chce priviesť do kraja Gošen, čo je vlastne tou najlepšou časťou egyptskej krajiny. Práve v tomto kraji z nich urobí národ, chránený pred zvyškom celého sveta. To, v akých podmienkach Jozefovi bratia žili, mu prezrádzalo, že sa musia dostať preč z kanánskej krajiny. 12. verš. Vy i môj brat Benjamín vidíte, že som to ja, kto sa s vami zhovára. Domnievam sa, že tam stáli absolútne bez slova a že pred ním padli na zem a znova sa zdvihli. Nenachádzali slov k tomu, čo im Jozef hovoril. Bolo to pre nich neuveriteľné. Nemohli tomu uveriť, že Jozef tam stojí pred nimi. 13. až 15. verš. Povedzte otcovi, akú vážnosť mám v Egypte, o všetkom, čo ste videli. Ponáhľajte sa a privedte ho sem. Padol svojmu bratovi Benjamínovi okolo krku, rozplakal sa a v jeho objatí plakal aj Benjamín. V plači poboskal všetkých svojich bratov a len potom sa začali s ním zhovárať aj jeho bratia. Bratia boli po celý čas ohromení, ale dávajú sa dokopy a začínajú sa zhovárať. Správa o tom sa začne rýchlo šíriť. 16. verš. Do faraónovho domu sa doniesla správa. Prišli Jozefovi bratia. Potešilo to faraóna i jeho služobníkov. Z Jozefovho domu sa šíril hluk a ľudia to počuli. Faraón chcel vedieť, čo sa deje a predpokladám, že sa spýtal jedného zo služobníkov z Jozefovho domu, čo to všetko má znamenať. Sluha mu pravdepodobne povedal, nuž, vieš o tých 11 mužoch, čo prišli z Kanánu? To sú Jozefovi bratia. Faraóna to potešilo. Prečo by ho to malo vlastne potešiť? Spomeňme si na to, že faraón bol pravdepodobne hyksovský kráľ a teda vlastne Jozefov súkmeňovec. Egypťanom príliš nedôveroval, ale bol veľmi spokojný s Jozefovou vernosťou. A tak ho potešilo, že tu bude viac takých ľudí ako Jozef. 17. až 19. verš. Faraón povedal Jozefovi, povedz svojim bratom, urobte toto. Naložte náklad na dobytok a choďte do Kanánu. Vezmite otca i svoje rodiny a príďte ku mne. Dám vám to najlepšie, čo má Egypt. Budete užívať najlepšie plody krajiny. Prikážim, urobte toto. Z Egypta si vezmite vozy pre svoje deti a ženy, doveste otca a príďte. Všimnime si, že faraón posiela vozy. Koleso vynašli Egypťania a možno tomu nebolo tak dlho, čo ho používali. Kanánčania ešte vozy nepoužívali. Egypťania boli pokrokovejší. 20. verš. Nežialte nad ničím, čo opustíte, lebo dostanete to najlepšie, čo dáva Egypt. Inými slovami hovorí, nemusíte si priniesť nič navyše. Všetko, čo budete potrebovať, vám dáme. 21. až 26. verš. Synovia Izraela tak aj urobili. Jozef im na faraónov príkaz dal vozy a obživu na cestu. Každému z nich dal sviatočné šaty. Benjamínovi však daroval 300 striek. 21. až 26. verš. Synovia Izraela tak aj urobili. Jozef im na faraónov príkaz dal vozy a obživu na cestu. Každému z nich dal sviatočné šaty. Benjamínovi však daroval 300 strieborniakov a 5 sviatočných šiat.

0: svojmu otcovi Jákobovi. Oznámili mu, Jozef ešte žije, ba vládne celému Egyptu. Otcovho srdca sa to však nedotklo, lebo neveril. Nemohol uveriť, že je to pravda. 27. verš. Vyrozprávali mu všetko, čo im povedal Jozef. Keď však Jákob videl vozy, ktoré poslal Jozef, aby ho odviezli, vtedy mu ožil duch. Konečne sa starý Jákob presvedčil a začal prejavovať nejaké nadšenie. 28. verš. Na to Izrael zvolal. Stačí, že môj syn Jozef žije. Pôjdem, aby som ho ešte pred smrťou uzrel. Ako napínavo sa nám pred očami posúvali tieto udalosti. Vidina stretnutia s Jozefom ho primela k tomu, aby sa rozhodol odcestovať do Egypta. Myslíte si, že mal v úmysle sa v Egypte usadiť? Podľa mňa nie. Nazdávam sa, že chcel u Jozefa pobudnúť, kým pominie hlad a potom sa vrátiť domov. Ale do Kanánu sa vrátil už len na vlastný pohreb. Zomrel v Egypte. Hoci celá jeho rodina žila v Egypte, on bol pochovaný v Kanáne.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: Hospodin riekol Mojžišovi: Hľa, urobím ťa Bohom pre faraóna a tvoj brat Áron bude ti prorokom. Rozpovieš mu všetko, čo ti prikážem, a tvoj brat Áron povie faraónovi, aby prepustil Izraelcov zo svojej krajiny. Ja však zatvrdím faraónovo srdce, hoci rozmnožím svoje znamenia a divy v egyptskej krajine. Ale faraón vás neposlúchne. Potom však položím svoju ruku na Egypt a za veľkých súdov vyvediem svoje voje, svoj ľud, Izraelcov z egyptskej krajiny. Potom Egypt pozná, že ja som Hospodin, keď vystriem svoju ruku proti Egyptu a vyvediem Izraelcov sprostred neho. Mojžiš a Áron urobili, ako im prikázal Hospodin. Urobili tak. Mojžiš mal 80 rokov a Áron 83 rokov, keď hovorili s faraónom.
1: Exodus, 7. kapitola, od 1. po 7. verš. Mojžiš a Áron sú Bohom poverení znovu ísť za faraónom, znovu sa postaviť do ringu. Úlohy sú pritom jasne rozdelené. Čo bude Mojžišovou úlohou? Ustanovujem ťa, aby si pred faraónom zastupoval Boha. Mojžiš bude Božím hovorcom, ktorý sprostredkuje Božie príkazy Áronovi. Ty mu povieš všetko, čo ti prikážem. A čo bude Áronovou úlohou? Áron bude tvojím prorokom. Bude hovoriť s faraónom. Áron bude Mojžišovým hovorcom, ktorý bude tlmočiť Božiu požiadavku faraónovi, aby prepustil Izraelitov zo svojej krajiny. Ale skôr ako Mojžiš a Áron pôjdu na kráľovský dvor, Boh prezradí Mojžišovi ďalší priebeh udalostí. Mojžiš sa už vopred dozvie, čo urobí faraón. Faraón vás neposlúchne. Boh pripraví Mojžiša na to, že ani tentokrát u faraóna nepochodia. Tým ho ušetrí sklamania, ktoré Mojžiš prežil po prvom kole. Mojžiš sa však dozvie aj to, čo urobí Hospodin. Ale ja položím ruku na Egypt. Dôležitejšie ako to, čo urobí faraón, je to, čo urobí Boh. Čo bude výsledkom Božieho zásahu? Vyvediem z Egypta svoje oddiely, svoj ľud Izraelitov. Faraón však neprepustí Izrael dobrovoľne. Bude to pomocou tvrdých trestov. Mojžiš sa zároveň dozvie, čo Boh sleduje svojimi znameniami a zázrakmi, ktoré urobí v Egypte. Vtedy Egypťania poznajú, že ja som Hospodin. Pri prvej audiencii na kráľovskom dvore faraón hovorí Mojžišovi: Hospodina nepoznám. 5. kapitola, 2. verš. Ale onedlho ho spozná, lebo Boha spozná nielen jeho ľud, ale aj jeho nepriatelia. Jeho ľud ho spozná, ako Boha spásy. Poznáte, že ja som Hospodin, váš Boh, ktorý vás vyvedie spod egyptského jarma. 6. kapitola, 7. verš. Jeho nepriatelia ho spoznajú ako Boha súdu. Položím ruku na Egypt a pomocou tvrdých trestov vyvediem svoj ľud. Každý raz pozná Hospodina, je to len otázka času. Pane, ďakujeme, že sme ťa mohli spoznať ešte v tomto živote.

Len Boh pozná cestu. Hospodin vedie kroky spravodlivého muža. Tie sú pevné. Žalm 37, 23. verš. Hebrejské slovo pre výraz viesť znamená v tomto verši stanoviť, predurčiť. Boh neplánuje našu cestu deň, týždeň či rok vopred. Nie, on má vytvorený úplný celoživotný plán pre každého veriaceho. Plán, ktorý funguje a my sme v každom okamihu v bezpečí. Aká je naša predurčená cesta? Ježiš nám odpovedá veľmi jednoducho. Ja som cesta. Evanjelium Jána, 14. kapitola, 6. verš. Samotný Kristus je teda cestou k sláve a večnému životu. Vedie nás do nášho domova v nebi. V liste Židom sa dozvedáme, že Ježiš priviedol mnoho synov do slávy. 2. kapitola, 10. verš. Nepoznáme presnú trasu, kadiaľ nás bude Ježiš viesť, ani to, ako bude zvyšok našej cesty vyzerať. Túto cestu pozná iba Boh. Vezmi si napríklad môj vlastný život. Ja som na ceste do slávy už viac ako 70 rokov. Boh mi na nej vytýčil nejaké ciele, sny a videnia, ktoré som prijal a vydal som o nich svedectvo. No Pán mi nikdy neukázal celú cestu, ktorou mám ísť. Vlastne po všetkých tých rokoch som si dokonca nie istý, kam ma moja cesta zajtra privedie. Keď Jákob zostarol, opísal svoju cestu životom faraónovi. Moja životná púť trvá 130 rokov. Krátke a zlé boli roky môjho života. Genesis 47. kapitola, 9. verš. Slovo zlé v hebrejčine symbolizuje ťažkosti, utrpenie, nešťastie, problémy, súženie. Ja sa môžem s Jakobom úplne stotožniť. Nechcel by som znovu prežiť určité časti mojej životnej cesty. Samozrejme, že vzdávam vďaky Bohu za všetky požehnania a dobrorečí mu za vieru, ktorú vo mne vybudoval. A predsa by som chcel už teraz vedieť, ako sa to všetko skončí. To však nie je spôsob, akým Boh pracuje. Cesta každého veriaceho je cesta viery.

0: Hospodin riekol Mojžišovi a Áronovi: Keď vám faraón povie, urobte nám div, povedz Áronovi: Vezmi svoju palicu, hoď ju pred faraóna a premení sa na veľkého hada. Na to vošli Mojžiš a Áron k faraónovi a urobili, ako im prikázal Hospodin. Áron hodil svoju palicu pred faraóna a pred jeho služobníkov a premenila sa na veľkého hada. Ale aj faraón zavolal svojich mudrcov a čarodejníkov a aj oni, egyptskí zaklínači, urobili to isté svojím tajným umením. Každý hodil svoju palicu a tie sa premenili na veľké hady. Ale Áronova palica pohltila ich palice. Ale faraónovo srdce sa zatvrdilo a neposlúchol ich, ako predpovedal Hospodin. Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Faraónovo srdce je tvrdé, zdráha sa prepustiť ľud.
1: Exodus, 7. kapitola, od 8. po 14. verš. Už druhýkrát stojí Mojžiš s Áronom pred faraónom. Tentokrát sa legitimujú. Preukážu sa zázrakom na dôkaz, že sú poslaní Bohom. Áron hodil palicu pred faraóna a pred jeho služobníkov a tá sa premenila na veľkého hada. Keďže egyptskí veštci urobili svojimi čarami to isté, na faraóna to veľký dojem neurobí. Dokonca ani vtedy, keď Áronova palica pohltila ich palice, čím Boží poslovia demonštrujú svoju prevahu. Výsledkom tohto stretnutia je, že faraónovo srdce sa zatvrdilo a neposlúchol ich. Vari sa stalo niečo, s čím Boh nepočítal? Čo by ho prekvapilo? Zaskočilo? Nie. Stalo sa len to, čo predpovedal Hospodin. Na čo aj Mojžiša už vopred pripravil. Faraón vás neposlúchne. Verš 4. A čo Mojžišovi aj teraz zopakuje? Faraónovo srdce je neoblomné. Nechce ľud prepustiť. Ako je to vlastne s faraónovým srdcom? Nad životom tohto egyptského kráľa visí jedno veľké tajomstvo. Je to tajomstvo Božieho zatvrdenia. Už predtým Boh oznámi Mojžišovi: Ja však zatvrdím jeho srdce, takže ľud neprepustí. 4. kapitola, 21. verš. Ale zároveň Boh povie faraónovi: Ty si však odmietol prepustiť ho. 4. kapitola, 23. verš. Je faraónova neposlušnosť dôvodom, pre ktorý Boh zatvrdí jeho srdce? Alebo je jeho neposlušnosť dôsledkom Božieho zatvrdenia? Tu vidíme, v akom stave Boh nájde jeho srdce. V takom, v akom Boh nachádza srdce každého človeka. Lebo keď ide o Boha, srdce človeka je tvrdé. To je prirodzený stav ľudského srdca, ktoré pri počutí Božieho slova reaguje podobne ako srdce faraóna. Faraónovo srdce sa zatvrdilo. Pokiaľ Boh neobmekčí naše srdce, ono navždy zostane tvrdé a neoblomné. Preto Boh povie Mojžišovi: Faraónovo srdce je neoblomné. Nie preto, že by Boh ho zatvrdil, ale preto, lebo faraón sa zatvrdil. Zodpovednosť za stav svojho srdca nesie každý človek sám. Aby sa však z kamenného srdca stalo srdce mesité, na to je potrebný zázrak. Oveľa väčší zázrak ako všetky tie, ktorými sa Mojžiš a Áron ešte preukážu. Pane, ďakujeme, že Ty máš moc meniť aj srdcia ľudí.

Dni nepokoja. Boh plný lásky dopúšťa vo svojom milosrdenstve, aby zem zasiahli katastrofy. Sú to varovania pre všetkých, ktorí budú počúvať, že Ježiš opäť prichádza. Jeho odkaz znie: je čas pripraviť sa. Na to, aby Pán nastolil svoje kráľovstvo bez varovania, svoje stvorenie až príliš miluje. Vie, že ľudstvo už slabo počuje, a tak Hospodin používa katastrofy veľkých rozmerov, aby získal našu pozornosť. Tieto udalosti sú akýmsi druhom posledného varovania, príliš bolestivého, aby bolo ignorované. Boh ich dopustil, aby všetko pripravil pre posledné okamihy času. Podľa toho, čo Pán Ježiš povedal, čím viac sa bude blížiť posledná hodina, tým častejšie budeme svedkami takýchto udalostí. Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Evanjelium Lukáša, 21. kapitola, 28. verš. Vzbudzuje to všetko hrôzu? Je pravda desivá? Je naozaj možné, že na nás sa naplní koniec sveta? Je presne toto ten okamih v čase, ktorého príchod predpovedali všetci proroci v Biblii? Dokážu vôbec aj tí najzbožnejší kresťania pochopiť, ako strašne blízko je táto zem od svojej hodiny zúčtovania? Jedna vec je istá. Všetko sa akosi rúca. Všade, kam len ľudské oko dovidí. Drahý priateľu, ponúkam ti nádej, ktorú som dostal od Ducha Svätého pre tieto dni. Je obsiahnutá len v 5 slovách, no tie slová sú tak mocné, že vo mne vzbudili novú nezničiteľnú vieru a dôveru. Ide o týchto 5 krátkych slov. Boh má všetko pod kontrolou. Ak dôveruješ Bohu, môžeš sa smelo postaviť každému nešťastiu a s istotou prehlásiť: môj Boh práve hovorí k tomuto svetu a dáva poznať svoju moc. Zotrvám pevný vo viere a uvidím Pánovu spásu. Áno, náš Boh má všetko pod kontrolou. Toto je jeho posolstvo pre hodinu zúčtovania. Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale ducha moci, lásky a rozvahy. 2. list Timoteovi, 1. kapitola, 7. verš.

Hospodin riekol Mojžišovi a Áronovi: Choď k faraónovi ráno, keď vyjde k vode, postav sa pred neho na breh Nílu a vezmi si do ruky aj palicu, čo sa obrátila na hada. A povedz mu: Hospodin, Boh Hebrejcov, poslal ma k tebe s rozkazom. Prepusť môj ľud, nech mi slúži na púšti. Ale až dosiaľ si neposlúchol. Takto vraví Hospodin: Podľa toho poznáš, že ja som Hospodin. Pozri, udriem palicou, ktorú mám v ruke, na vody Nílu a premenia sa na krv. Ryby v Níle pohynú a Níl zosmradne, takže Egypťania nebudú môcť piť vodu z Nílu. Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Povedz Áronovi, vezmi si palicu a vystri ruku na egyptské vody, nad ich rieky a kanály, nad močiare a vodné nádrže a premenia sa na krv. I bude krv v celej egyptskej krajine, v nádobách drevených i kamenných. Mojžiš a Áron urobili, ako im prikázal Hospodin. Zdvihol palicu a pred očami faraóna a jeho služobníkov udrel na vodu v Níle a premenila sa všetka voda v Níle na krv. Potom urobili takisto aj egyptskí zaklinatelia.

0: zaznačí svojimi čarami. I zatvrdilo sa faraónovo srdce, neposlúchol ich, ako predpovedal Hospodin.
1: Exodus, 7. kapitola, od 14. po 22. verš. Zmena začiatku dlhej série 10 egyptských rán. Pred každou ranou Mojžiš oznámi faraónovi Božiu požiadavku. Prepusť môj ľud, aby mi na púšti slúžil. Izrael nie je faraónov, ale Boží ľud. Preto jeho služba nepatrí faraónovi, ale Bohu. Faraón však doteraz neuznal Boží nárok na službu Izraela. Ty si ho dosiaľ neposlúchol. Prečo nie? Už pri prvom stretnutí s Mojžišom faraón hovorí: Kto je Hospodin, aby som ho poslúchol a prepustil Izrael? Hospodina nepoznám a Izrael neprepustím. 5. kapitola, 2. verš. Bez poznania Boha niet ani poslušnosti Bohu. Ako teda faraón spozná Hospodina? Podľa čoho ho spozná? Preto Hospodin hovorí: Podľa tohto poznáš, že ja som Hospodin. A tak na rad prichádza prvá rana na Egypt, ktorú Mojžiš vopred oznámi. Pozri, teraz palicou, ktorú mám v ruke, udriem vodu v Níle a tá sa zmení na krv. Aj ryby, čo sú v Níle, pohynú. Rieka Níl slúžila ako zdroj pitnej vody aj na zavlažovanie polí. Preto bol Egypt od nej existenčne závislý. Prvá rana tak zasiahne krajinu na veľmi citlivom mieste. Mojžiš hovorí: Níl bude páchnuť, takže Egypťania nebudú môcť z neho piť vodu. A naozaj, keď sa všetká voda v ňom zmenila na krv, vtedy všetci Egypťania kopali studne na okolí Nílu, aby získali pitnú vodu, pretože vodu z Nílu nemohli piť. Verš 24. Navyše Níl bol považovaný za božstvo, ktoré Egyptu zabezpečovalo život. Teraz je toto božstvo Egypta porazené Bohom Izraela. Táto rana však faraóna nepresvedčí. Faraónovo srdce sa zatvrdilo a neposlúchol ich, ako predpovedal Hospodin. Prečo nie? To isté však urobili aj egyptskí veštci svojimi čarami. Boh, ktorému sa vyrovnajú egyptskí veštci, nie je pre faraóna autoritou. Aby faraón kapituloval, Boh by musel vytiahnuť silnejší tromf. On ho svojím časom aj vytiahne. A faraón spozná, kto je Hospodin. Len za akú cenu? Pane, pomôž nám chrániť svoje srdce pred zatvrdením.

Hlinené nádoby. Jedna z najpovzbudzujúcejších častí Biblie pochádza od Pavla. Tento poklad však máme v hlinených nádobách, aby nesmierna moc bola z Boha a nie z nás. Druhý list Korintianom 4. kapitola 7. verš. Ďalej Pavol opisuje tieto hlinené nádoby ako zomierajúcich mužov z biblickej histórie. Mužov sužovaných zo všetkých strán, často aj bezradných, prenasledovaných, zmietaných, no napriek tomu nikdy zúfalých. Títo muži, ktorých Boh použil, neustále stonali pod ťarchou svojich tiel, úzkostlivo očakávajúc čas, kedy sa zaodejú do tela nového. Vidíš, že Boh sa vysmieva z moci človeka, smeje sa na našich egoistických snahách byť dobrý, vyhýba sa bohatým a mocným a používa slabých tohto sveta, aby udivoval múdrych. Veď sa pozrite, bratia, akých si vás povolal, nie medzi vami mnoho múdrych podľa tela, ani mnoho mocných, ani mnoho urodzených. Čo je pre svet bláznivé, to si Boh vyvolil, aby zahambil múdrych, a čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil, aby zahambil mocných. Boh si vyvolil, čo je v očiach sveta neurodzené a opovrhované, aby sa nik pred Bohom nevystatoval. Prvý list Korinťanom, 1. kapitola, 26. až 29. verš. Fíha, toto má byť môj opis. Slabý, bláznivý, neurodzený, opovrhovaný, nie veľmi vznešený, nie veľmi mocný. Je to predsa čiere bláznovstvo myslieť si, že by Boh mohol použiť takú bytosť. A predsa to je jeho dokonalý plán, plán, ktorý je najväčšou záhadou na zemi. Boh nás povoláva v našich slabostiach, dokonca aj keď vie, že nebudeme robiť všetky veci správne. Vkladá svoj poklad nevyčísliteľnej hodnoty do hlinených nádob, pretože má radosť, keď robí nemožné aj z ničoho. Boh sa rozhodol dosiahnuť svoj cieľ na zemi skrze slabých mužov a ženy. Ako je napísané o Abrahámovi, ktorý mal veľa slabostí, no mal vieru. Abrahám však uveril Bohu a započítalo sa mu to za spravodlivosť. List Rimanom, 4. kapitola, 3. verš.

0: Hospodin riekol Mojžišovi: Vojdi k faraónovi a povedz mu: Takto hovorí Hospodin: Prepusť môj ľud, nech mi slúži. Ak by si sa zdráhal prepustiť ho, raním celé tvoje územie žabami. Níl sa bude hemžiť žabami, vystúpia a poliezú ti do domu, do spálne a na lôžko, i do domov tvojich služobníkov a tvojho ľudu, i do tvojich pecí a do tvojich pekárskych korít. Aj na teba a na tvoj ľud i na všetkých tvojich služobníkov poliezú žaby. I vystrel Áron ruku nad egyptské vody. Žaby vystúpili a pokryli egyptskú krajinu. Na to urobili takisto svojim tajným umením aj zaklínači a žaby vystúpili na egyptskú krajinu. I povolal faraón Mojžiša a Árona a povedal: Modlite sa k Hospodinu, aby odstránil žaby odo mňa i od môjho ľudu a prepustím ľud, nech obetuje Hospodinu. Mojžiš odpovedal faraónovi: Ráč mi rozkázať, kedy sa mám modliť za teba, za tvojich služobníkov i za tvoj ľud, aby boli vyhubené žaby od teba i z tvojich domov, len v Níle nech zostanú. Tak vyšiel Mojžiš a Áron od faraóna a Mojžiš volal k Hospodinu kvôli žabám, ktoré bol dopustil na faraóna. Hospodin urobil podľa Mojžišovej prosby a žaby vykapali z domov, z dvorov a z polí. Keď faraón videl, že sa mu uľahčilo, zatvrdil si srdce a neposlúchol ich, tak ako predpovedal Hospodin.
1: Exodus, 7. kapitola, od 26. po 8. verš a od 1. po 11. verš. Po prvej rane prichádza druhá. Aj tu predchádza Božia požiadavka. Prepusť môj ľud, aby mi slúžil. Boží ľud je národom otrokov. Boh sa napriek jeho poníženosti k nemu verejne prizná ako k svojmu ľudu. Faraón, najmocnejší vládca tej doby, však Boha otrokov neberie vážne. Preto je varovaný. Ak sa však budeš zdráhať, prepustiť ho, napadnem celé tvoje územie žabami. A tak sa aj stane. Lenže egyptskí vešci dokážu držať krok s Bohom aj v prípade tejto rany. To isté však urobili svojimi čarami aj vešci a priviedli žaby na Egypt. Žaby síce privedú, ale už ich nedokážu odstrániť. To dokáže jedine Boh, ktorý žaby poslal. Preto faraón hovorí Mojžišovi a Áronovi: Proste Hospodina, aby mňa i môj ľud zbavil žiab. Potom prepustím ľud, aby mohol obetovať Hospodinovi. To vyzerá veľmi nádejne. Zdá sa, že vo faraónovom srdci konečne nastal obrat. Naozaj? Poznáme také modlitby. Keď je človek pod tlakom, tak sa modlí. Aj poslušnosť Bohu sľubuje. Ale čo urobí vtedy, keď je vypočutý? Keď faraón videl, že nastala úľava, zatvrdil si srdce a neposlúchol ich. Tlak pominie a faraón neposlúchne. Ešte viac sa zatvrdí. Čo to o človeku prezrádza? Že sa k Bohu nieraz utieka len vtedy, keď je zle. Potrebuje ho len v zlých, ťažkých časoch. Ale inak sa bez neho zaobíde. Za tvrdosť svojho srdca nesie faraón plnú zodpovednosť. A nie len on. Preto nás Božie slovo varuje. Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. Hebrejom, 3. kapitola, 15. verš. Srdce sa zatvrdzuje neposlušnosťou. Preto je to s ňou také vážne. Lebo robí srdce človeka tvrdším a tvrdším. Najprv nechce poslúchať Boha a nakoniec nebude môcť. To je faraónov prípad. A nie len jeho. Pane, ďakujeme, že môžeme počuť tvoj hlas. Pomôž nám ho aj poslúchnuť.